0: mbaa du ngeen nekk
1: wallahi ndeysaan.
0: Qaalu xale yi ne ko papa
1: naabudu ilaahaka
0: sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk.
1: Allahu akbar.
0: Naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika sa yàlla yi bàyyi ci Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñett yàlla, yàlla Ibrahim ak yàlla Ismaïl ak yàlla Ishaq. Loolu la ñu bañ, moo tax yàlla tëye ko ilaahan waaxida, benn yàlla, benn yàlla. Yàlla jooju la ñu jàpp. Wa nahnu lahu muslimun, moom rekk la ñu ommatul. Ah, xolam sedd, mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wa salaam. Xam na liggéeyam moom jaanaa wàcc na tabarkal. Yàlla mu ne tilka gaa yooyu Ibrahim, Yaaqub, Ismaïl, Ishaaq ak doom yu baax yi, tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu, xadu xalat dem nañ nisan, ñu baax ne dem nañ xeet woon ak laha moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon. Tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat, wallahi ndeysaan. Walakum yéen a nara moom nag yéen ma kasabtum lu ngeen fi def. Waawo ñoom dem nan yóbbu lañ defoon. Walakum yéen ñi yéen a nara moom ma kasabtum lu ngeen fi def. Wala tusaluna, kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom. Yàlla wax ne fi wax ju leer, seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def. Yéen nag yéen a fi des, lu ngeen fi def yéen a ko des. Temps bi daal lay jox ñett, passé ak présent ak futur. Ñett la la yàlla jox fii temps, passé ak présent ak futur. Passé bi moom la sa yoon nekku ci, sa yoon nekku ci. Présent bi mu ne la yaa ko res, futur bi mu ne la sa yoon nekku ci. Mu jeex tag. Moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéeyoon doy na nan ko añee, yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di. Kay soo bëggee añee da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba. Waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si, na bëgg añee la sëriñ si liggéeyoon. Yàlla ne déet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat. Waaw moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire, livre histoire ñu bind si tour. Te binde ko yiw nag, ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la. Waaw boo misigee ba siiw mu bind la. Boo fi dundee sa diine ba mu leer yar ci sa doom it histoire bind la. Wa zikruka baada al mawti umurun thani, boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi, wallahi ndeysaan. Wa qaalu nee nañ kunu hudan, nekk leen ay yahud ñoo bañ, aw nasara wala ngeen nekki nasaraan, ba tey ñoo bañ. Nee na ba yoo ko defee tax te doote ngeen jub, bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahud mbaa nasaraan. Ee way ndaw, xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan, bal li fi nekk millata ibrahima, diine ibrahima ci la ñuy nekk. Hanifa, jeng bàyyi fi yeneen diine yi. Wa ma kaana, bokkutoon moom Ibrahim min al mushrikina, ci ñi bokkaale yàlla. Xóoloo wax leen ne amanna billahi, gëm nañ yàlla,
1: wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañu wacce ci ibrahim wa isma'il ak lañu wacce ci isma'il wa ishaq ak lañu wacce ci ishaq wa yaqub ak lañu wacce ci yaqub wal asbaati ak lañu wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw mer rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digante kenn kenn minhum ca yonent ya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonent yi amatul yalla fa in amanu buñu geme nun la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu alquran wa in tawalla buñu dumo yo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngam yahud wala fare nasrani yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu minallahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jam khul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënul leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yina mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallay yalla ay suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu dañuy selalal yalla am taquluna wala ñu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan jur ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota toñ mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature ñu nga wax xédé kenn dakhulato kuy xédé da ngay xédé dëkk bu ñu bu dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fu ñuy takké bu bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom al-qiyamah bu ñu maye fi waxale bu jibo ba maye da ngay jog taxaw ne kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci dugal bu leeray nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede looy wax non suma borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jaar na leeral tabarkàlla waa ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defe ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon maye bàcc lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wasalaam ba defe jigéen ñëpp ami ca kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل جساكنة عما تعملون تلك الدف تلك دمنة قايوية أمة أو خير لن فهونا قليدة مبق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو wala tusaluna yeen kenn du leen laaj amma kan lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahudi yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mu ëpp yàlla nee na sa yaquulu dana ma sa wax assubahaau dof yi minannaas ci nit ñi ma wallaahum waaye jurit yi lu leen walbati an qiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi yi dañ la ko mas a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu subaha xam nga dof mooy majnun majnun mooy kusmiku dof nag moom dusmiku ci ay jëfuma ki waxam nañu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu subaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royu waay tey ñooñu yàlla tudd ay dof ñooñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ni dof yi soloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser àdduna si il faut nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaz modernisé yéen seen oustaz bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku takkub dof dégg ngeen sax olof di ko wax bu ñu pay say ko sooy عنهم عن قبلتهم التي كانوا عليها باي بلا كو خول تانك لا نل لله يلا موم المشرق بنك والمغرب بو مومر سو يلا مي جوليلو موم بنك موم سو بوكو نيهي نديكو جولي فوكو نيه مون ديوب لين فا ديسان لولو في يالا ريخ لي اتي بدو لوجيك affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la beug tok ané mune do ko fi ané nak ciébu jël lañuy def yalla ni waaw xana momul dépense wa yalla yi djublul fi ñu la lutax mune ma mom fi yahdi yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu djub yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu leen yeen yeesu leen kon seen xibla warta epp warta yees lay leesal xeetu yoonte bi alayhi salatu wassalam waru ñu nek ci leen lu epp mba muy lu yees wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci nit bu yamal khiyam yeen xet muhammad ali sallatu wasallam yina wara shede nit bu yamal khiyam ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal khiyam yalla nañu ala xet muhammad ñu ñoo ngi ni mune yene shede xet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha war ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na na rastaman la ha kon do tane xeer yele am dit waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom lañuy def ro ko def yu tut ya ngi so soandi ro ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd mi yeen bu len nexé lek taf ci mbedd mi way iliman lek taf ci mbedd mi adiyede lool l'islam da koy téré ah ñaaral ba day dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaram ne ci medina gay na ko waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musfaage waxon gay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang la wayakuna ar-rasul yunitbi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunitbi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu leen sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu leen sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bima la yoonu ci wara xamé bu ñëwé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu né no ki yow ha nga yagg fa fa yagg dé ci té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nañ su doot bo fi tuddé ko sëñu yalla wëss wëss ba yamal xiyam ñi wo usaynu nan wus yoonu tibi xamul ay wus usaynu la xam yalla yalla fay len kon yoonu tibi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu ne de len japp lu bari ndax japp li genn japp day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxo yi def wéx wéx ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir lolou jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeysan jar nako kuma xol rek ni hada min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jeb loxoy tabarkal jar nay japp de mbok yi de len japp
2: buma ja'alna defuñu al qiblat allati qibla ja nga xamne kunta alayha ca nga nekkoon defuñu ko illa ludullina alama ngir bëgg a xam may yattabicu rasula kan mooy topp yonente bi mimma yanqalibu ci kii walbatiku ala aqibahi ci ginnaaw lii rek a tax ma defal ko dama bëggoon a xam ñuy topp yonente bi ma ne ko jublul fii juróom benn weer dal ne ko bàyyi ko jublul fii
1: léegi nag seen baxam ko koy topp
2: xam nga loolu yombul boo fi amee benn sëriñ nga jékki-jég gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen nga bàyyi ko même masala rek bu amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masala ma rek boo moy jur nga bàyyi ko benn misaal su ma doon def ni ba benn bisi rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni nii
1: mais oustaz sal day sëddlu léegi
2: oustaz sérieuxwul quoi
1: waaw benn masala kepp
2: yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara
1: moo tax loolu lu jar a bàyyi xel la
2: dana tax it nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér
1: da nga ca mën a jóge dem ca mee
2: lu ko mooy doo ci jóge mukk da nga cay màtt rek ndëkku wutal ay lay nag
1: walakin waaye walakin waaye walakin waaye
2: waaw
1: mu jeex tag wa in kaanat
2: donte dafa nekk la kabiratan di lu jafe walbatiku yonente bi walbatiku nga walbatiku topp ak a jafe illa ala allazina lu dul ci ñi nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñoo ñoom day yomb ci ñoom wallahi ndeysaan ñoo ñoom day yomb ci ñoom wa ma kaana allahu yàlla nekkul nag li yuddi adi sànq imaanakum seen julli yu njëkk ya julli yi ngeen daan julli muy jubli baytul maqdis yàlla mu ne nangu woon naa ko ba noppi du ma ko yàq kon imaanakum fii salaatakum lay jul lay tekk wala salaawaatikum seen julli ya waaye du tekk seen gëm ga waaw inna allaha yàlla la raufun ku ñeewante la rahim ku yërëmele bindaasi ci nit qad naraa gis nañ la qad naraa gis nañu taqaluba wajhika walbatikuk sa kanam gi fi samaayi ci asamaan i nga lay xool rek ngay xool asamaan ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoo ko doon ñaawal naan ko waa yow dan yaa ngi nii luñ def nga safaanoog ñun ah lu tax na ngay jublu baytal maqdis te amagul ndigal léeg-léeg rek mu xool ci kaw te du wax yàlla yàlla changer ma xib la déedéet yu ndib di wax loolu ndax ku amoon ay teggin la sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag gis naa ni nga doon defoon tey falanu walli yàn naka daal le féetaleeg xiblatan xibla joo xam ne tardaaha danga ci kontaan mu ne ah mu ne ko waaw fa walli wajhaka jëmaleen sa kanam chatral masjidil haram ca walli kaaba ga dañu sëlmalee rek benn saaba daw fekk ay saaba yuy julli takkusaan mu daal di jàng aay ji qad naraa taqallub wajhika fi samaa falanuwalliannaka xiblatan tardaaha fa walli wajhaka chatra almasjid alxaram sadaqa allahu alazim rek saaba ya doon julli daal ne wereer ci biir julli gi de moo tax ngeen dëgg ne masjidul xiblatay ni waaw fii lañ julli jubli woon aaj ñëw rek ñu ne wereer ñoom ñëpp ndeysaan jublu fi allahu akbar ñu ñëw dégg ndigal ak ñëw wuuteeg ñun defal nangam nga naan waaw saas mais waaw saas mais ba suba rek ñoom ñu walbatiku ndeysaan radiallahu anhu moo tax yàlla kontaan ci ñoom ba noppi nu duutuma mer ci ñoom mukk ñoom saaba yi wa ma baddaloo tabdila tabarkal yàlla ne ko wa haysuma kuntum fu ngeen mën a nekk noonu la de fa wallu jubale leen wujuhakum seeni kanam chatrahu fa kaaba ga wa inna allazina te ñi nga xam ne autul kitaaba joxoon leen téere yow da nga sara la ya
1: ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wama allah yalla nekkul nak bi ghafilin di sagane amma ya'malu li ñi def yalla sagane wut li ñi def walakin atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka lutax ñu tap sa khibla ci mëno fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatukum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fi do ñew mukk fek iliman djiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñu allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekku ñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khibla nasrani yahudi duñ tap xibla nasrani nasrani duñ tap xibla yahudi kon ñen ñu nekk seen xibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa fi seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabam la dikale yi la dikal min li ci xam xam innaka yawdi gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banex yi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw dik san su kero ge la min zalim li yang bok ci ton kat yi motax yonenti bi top sen xibla allah subhanahu mukk allazina ñinga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xamnañ yonenti bi ya'rifunahu xamnañ xibla ji kama ya'rifuna ni xame abnaahum seeni dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seeni dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar lool la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war gi nang bu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti anna ambolo minhum ti ñom la yaktumu dal haqq dañu neub deug gi duñu wala yunus bi وهم يعلمون تقمن محمد مين مو يونتبي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

wala alamu shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athar qudratihi allati abda'a biha al-kainat wa taxar bi ñenti tom ngi ni ci lay tege bu jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikoone yi ni len wahyu diise ndax mënu ñu ko deg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne du yoniwula bo amul yere ñu ne yoniwula bo amul tol ñu ne yoniwula ma tax wedd nañu wax yu bari ñu leen khiyamu sa'a mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daara ñu togg nana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teena ñu ko jox su fekke ya wax ne mi ngi ñew ndax ñu jotat ko naka nonu sar bi dina waxtane lo xamne da ci saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir woné maggaayu al wahidul qahhar motax yeg yi nga xamne mom la doom adama am ci walu ay ciram muy xelmi muy xalaatu kay bi lepp da fay nek lo xamne da fay won doom adama asaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa ta'ala ci benen tomb bi mu tejiko di diglé wala di digal yonent bi sallallahu alaihi wasallam muy wote jëme ci yalla subhanahu wa ta'ala bil hikma te moy wote bo xamni bi dina ko def ci lu ne fam wara tege mu tege fa danañ ci ñew ci buñu tolle ci sa ay ba inshallah ak itam budé wote jëme ci yalla mu def ko al maw'iza al hasana warate wo xamni wi wu rafet lay doon ak itam mu muñ ba nga xamni dañu mëna deg li nga xamni mom lay wax naka nonu fokk mu muñ li nga xamni mo koy ñewal ci ay lor ci bo xamni mi ngi jot li da'watu lillah subhanahu wa ta'ala lool moy ñent tomb yi nga xamni ci la sar bi di tege ñing ko tudde nak yamb defena yamb xam ngeen ne moy picc su tuuti soosu wala gunuur bu tuuti boobu te mboq te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig usine la boo xam ne matière bi ci dem loo ci def rek su génne nekk lem ñun dinañu defar usine buy defar sucre waaye boo gajjoon niima def ca tey du gén bu génnee du nekk sucre soo gajjem rat def ca su génnee du nekk sucre moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bi defar sucre te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle barle dalay gën a faj rek waaye bee boo ci barle tabarkàllaa mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin looloy aaya ji mujj ja wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu léegi soo bi nga ko déggee yow damaadama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee
bu def ku julli mëna wa jakk ji rek la nar dekkay dem.

0: yalla ne la ata mbir mi kay dik na ata amrullahi fala tastajilu lolu ci kim tanu jokkolo yi sar yi jokkolo ci la bok wa amud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin nganam mbir mi soorna mun la ata dik na ba nopi bok na ci jokkolo gogu ci am sar yi ñu genn moy hijri moy firi aw qur sar wi ñu dugg moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci khurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga deg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bi mu ne ata amrullahi fala tasta'jilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkolo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون من علي صلى الله عليه وسلم خمناني سخول ليك ليك مو ام اي خط خط تي لي نيو لاي واخ واي خول بي سوره النحل دي جيخ نكو واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحسن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بي تي موجو بي حجر تامبي دافني لو دنج نكو ون لو ما تاتينا بالملائكه waye bi hijri tambli bi nahli tambli dafna yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolu nga xamne ministre buñ toxo famu nek benen ñew diñu def passage de service lolu la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarakallah yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jex sababu nusul ابن عباس رضي الله عنه نانا بغا خامي ني يالا سبحانه وتعالى واتنا اقتربت الساعه كفار مكه داني ني صلى الله عليه وسلم داي نيناي بس بنتي بغا توكي ني كون ناني فوم ندمام تول بو كين ديما تي تول بو ني لغي ييتي ندخ خار بس بنتي ني توك اي فان غيسنيو نان كو كو فوغي ñu daal ne ya muhammad ma nara shay'an mimma tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisunu ci dara ibn abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu bo demé ci sadul mazir jukib ñentel ba xatum ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax juju nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullahi mbirum yalla momu ñi wax bes pen ci ba alakhir ata dik na ba nopi amrullahi tukitem aduna fala tastajiluhu bulen ko yakamti fala tastajiluhu bulen ko yakamti aduna tukire ba nopi jarta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakk way ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wa ma huwa atin fi zaman qareeb ajaratana laysa al qareeb qareeb walakin man warat turab qareeb nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jege la kon bu yalla jeufandiko al maadi fi day wonene kon wuqul amr wa qurbihi al faqr rajul lay wax lamma kana wajib al wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamene mbir mi fakk mu am lo tax yalla jeufandiko al fi'l al maadi ata dikna ba nappi amrullahi mbirum yalla momuñu de tukitel aduna fala tastajilu kon bulen ko yakamti yonenti bi mu je ñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xet bi mu je ñew ñewna muy aw xetam tere bi mu je ñew ñewna muy alquran biñu boole yef mu ne kon fala tastajilu bulen ko yakamti dig na ba nopi te jamono mom alihi salatu wasalam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinan ci lu tal ni digante baramu sandikay ak baramu dey mune kon ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu sel ñal nako mom yalla gatcha ngala ma mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna liñ koy niro len yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokalek mom diko ko niro len taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andad wal awthan subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilu al malaikata mom rek kay wacce malaika yi kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi tin jital kan yox ruhi te moy jibril muy wacce al wahy an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi tin bir ndigal yalla ci ñi muy wacce ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jamam ku ko neex ci jamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi musa bu ko neexe mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bi yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yasha'u min ibadihi tax dama adama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaika yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay temer junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ni warati len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël nday dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa anta mom rek ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe bolle ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek ki nga xamne bu ko nexe nga judd ba faatu do tie million bo mom mom rek yalla te kenn du jël yeen lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuko amul aljanna mom amu fa place surtu baqara lol la tambale won waw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla te subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp moy li wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci fulla as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li ni bindu bil haqq ci deug kon yalla fulwut yalla fuw ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na la ni mo bind asaman mo bind suuf bam ko waxe legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bind asaman wala mo bind suuf deggakuma ku ne mo bind mocc asaman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tampo ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defenaane ci kaw suuf ken dootu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mu ngi ko jele matière premièream ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard li ni mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji mus bay jaar li dem ci yow ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jaw nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind na mbir bi war ñew ci asman ak suuf yu lif leen ni khalaqa al-insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay tax am dom ak goor li na ci mom tay tax am dom bu ñaar yoyu ande ni ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci goor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi buñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bind al insan nit
1: aya fuku ak juroom yalla nem manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ali wa man dallaku sanku manan ni ci ko reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ali jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul israa may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mu waxon len inshallah ci risalu saqalen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal ni deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni de lu am nit ci lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xoof dañuy yam ci rek ci nañu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangal alquran mom min suratil fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko boole day wone ne dama adam kenn duko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye xurriya liberté go xamne dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngale lu kenn yaw yor su bitelu sangaram naan ni yalla ma ci xeer deug poosu jambour ñu naan yalla ko xeer ci jël yeuf jambour deede yalla du xeer nit ci lu baax ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal mané ta da ko tege ci ñub fa innama yahtadi nafsihi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñub santal yalla o man ballaku tege ci sankute fa innama yadullu alayha sankute gorge mom mo koy aji su ëllëgé nga na yalla ne waaw wala tasiru du bakaru waziratun bakkan buy bakkaaru wisra ukhra bakkaaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakkaaru ba nopi benen bakkan ñew añi bakkaaru bakkan be yalla ne lu mu do amuko li nak ab loi la bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al akhirah loi adun nak loi natir bi moy daw moy al qawanin al kawniya fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw alakhir nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moy tu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhirah wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bi su len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom je fele la wala tasiru wasiratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wërne ba alakhirah mom dong na tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt na la wërne ba alakhirah mom dong na wala tasiru wasiratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wërne ba alakhirah mom dong na gor gu fi lettu it allah khira yow donga wala tasir wasir nusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah nelen gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamni ki jigen la tab ak jigen en kon bako gis xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuño nek mu'azzabin diduma wen xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa reuy ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yonent xeet wa ñëw ne leen yàlla neena defee leen nii ak nii ak nii. Su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara, tabaraka wa taala daan ne yonent ba tekkal say bagaas nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen. Yonent ba daa tekk ay bagaasam, suñu borom subhanahu wa taala daan leen duma ñoom ñëpp yàlla leen. Wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaamim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskat ya. Yàlla nee na fu mu nar a dumaa aw xeet ñay noosay jiitu. Wa isa aradna suñu nemmee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha noskat ya, maanaam mutrafiha bànneexu kat ya, ñu seen xel li nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa. Su ko defee ñu daal di fasaqu ñu daal di jàdd yoon yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fiiha nee na ci réew ma fa xaqa alayha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma. Yàlla mu ne fa dammar naaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu alko. Yàlla mu ne wa kam ahlak naa ñaata lañu alak min al quruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux. Al qurun jam u xarn te mooy téeméeri at. Bu ñu waxee xarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir xarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme. Jamono nuux yàlla alak na wu xeet, ginnaaw nuux yàlla alak na wu xeet. Waaye nee na xeet yooyu yëpp xeet mu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarkalla ku mel ni Namrous ku mel ni ay moromam Firaawnaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw. Wa kafaa doy na nag bi rabbika sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkalla. Yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku àdduna tax a jóg suratu Isra yi aaya fukk ak juróom ñett. Man kaana yuridu alaajila ku àdduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fay jóge fiiha ci àdduna maa nasaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi. Yàlla nee na koo xam ne àdduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yu seen muy kër-kër yi àdduna tax. Yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha maa nasaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nasaaw li ñu neex. Waaw maanaam doomu aadama joo xam ne àdduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw. Waaye li man nuriidu ci koo xam ne kii namu nañu ko. Waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarab jahannama yaslaaha dana ci dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmande yàlla subhanahu wa taala. Moo tax àdduna kon jarul waaxu bay daanu. Tabarkalla suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir yal na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bi jigéen da koo romb yi dem sol sipu jiin ca sip ba kowe lool bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkalla dal yu koy lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku sàn gi sëriñ bu wokk ba mu ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waax mooy yoon wi jëm sa war a kooko daal di yuux. Ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy koo seen muy waaxu mel na yàlla mellu booy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu seenee moromam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor almit gutooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almit gutooy googu yi ndax bis bu almit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabaarkal. Yàlla neen wa man arada al axirata ku al axirata tax a jóg wa man arada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jat la bëgg benn wa saaalaha mu liggéeyal al axira saayaha liggéey ba ca yey ñaar. aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan alakhirah yalla daf ci tek ay shart moy man arada al akhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wasa'a laha sa'yaha mujif jifi al akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñet yi moy dajé ci mbirum al akhirah leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay lool la alquran mom lool la xam wax je nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dana nit dana liggeey bu ñew alakhirah yalla du moko loolu bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggeey liggeey bu sharti motu bi yalla xiyam do añ ومن أراد الآخرة دبي وسعى لعى سعيها دبي وهو مؤمن دبي لن ما يدعي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يتيب إلي وهو مؤمن مملج مجواي كي أمثل لبك لن ما يوهو مؤمن ما دي فين ينكتعي دي أسكاف تبارك الله يلا يلا جمكو باركل تجمكو ياتل سوخي سوان سوا بيغا أكسيرك ندا دي لاتي كنتي نفنك mu dal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui dal lay yobbu fo xamné fi bo muytul dalañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jef ngir alakhirah wa haula ay ak ñu la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jëlé 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jëlé 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ci saggan bu yoree 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ demone yamal xiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yena bax kon yena koy am dede tabarakalla yeen le nak senegal le ndeysan di ñuy natti nonu buñ la gisee nga auto bu rafet ñu defé ne yow tabarakalla jey nga sa borom waye jey sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakalla radiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yeg daraay muy wott ci suuf neena tabarkallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraaja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mune umfur khala rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek len ci la ci def mune xolal aduna nit nit ni gënante nga seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki deureum ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko duggu ci super fay 100 ben way mom taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarkallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waji xamni ji mom da yor mom bu momal bopam da gis ko xamni ki wessu na mol bop waye yum momal bop la wax auto yu bari tabarakallah yum yor yep muntu xey war yep non la yalla def aduna انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض غيس كو خني بمي خيما تاي 300 فران لا يوبو ديسان جند بوي جند دكار جند يوي دم تي كيرغا خوج جخ جكر جي مو ينغال تاري نان تبارك الله غيس كو خني تاي بمي دم اوتو كو يوب اب باسيرو موكو يوب بو بونتو مارشي غاري فو مودغو ينغدغو فييب فوك فان جوروم دوت ديل مارشي تبارك الله خولا ريك كيف فضلنا بعضهم على بعض غيس كو خني كي تاي بمي دم تي خيوما دا اب يم سال ام كو خني كي بايم تاي سوكو ابي وون يير ياغي واد واد دي فار بن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض تبارك الله اكيرنك ينن واي يلا من ولا الاخره جنى لسؤال الاخره الاخره اكبر درجات مو غن ري اي درجه واكبر تفضيلا مو غن ري غن لنتي فوفو موم نانا ليغي غيس في لاغي غيس فلي مو كارو داخ في لو في غيس لوم لي ييم ييم سيني بروم سبحانه وتعالى بو ديمي فلي رك غن ييم داغا غيس في نيسان كو خامني كي تاي جي ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kere waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol nga gis ko xamne ki tabarkalla etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugee yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bol ak yalla ila an akhar benen yalla surati isra ayef ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bol ak benen yalla ila an akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allahi bolak yalla ilahan akhara jenen yalla soko debbe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ki lo dugg yalla def na man de suma yoniku ci li nga dugg te ko yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lo dudd yalla yalla bis bo defé lo dudd yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al islam wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu israay ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lolou la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidaini ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko ko tek ma nga joge ca ginnaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam leen tek daf leen fa wër ka tek yalla dalay jangal nan nga yore sa ñaari wajur te nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara te sey wajur amuñu dara wala xam dara te sey wajur xamuñu dara mba nek di dara te sey wajur nekkuñ ca loola sa bu défé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur te lu sey wajur nek ba nga fekk leen ca ñaare loola jigna leen tabarkallah wa khada rabbuk alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay diggal nak mune imma ben señaar wajur yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko di dund al kibara ak mak ahaduhuma cenn ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak ma sa wajur bu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñepp ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekke mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ne munuko te lola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu joge ci sen barke ñom ñaar waye setan mo lay jëm won ni yalla superior yalla mu ne su baba wax day bari teyit am magat day bari wax magan bu bari wax mom amul te ñu nit gëna magaté gëna bari wax mu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqulhuma uf bu la wax uf waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafal lakale lol mom dal tabarakallah señ ba neysan señ fallu mbacke ku mëna tontu la nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mënako di len mbacke mënako demal topoto ji ndax yow da nga joy guddé ba tékkol ne law comme mom tambulé guddé joy rek téggul lu metti tabarakallah fala taqulhuma uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko wolé rek ne nga fay uff te bonako uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqulhuma uff wala tanharhuma bulen gaddit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wax fid lahumā nanga sufelal len janāḥa ẓulli mbagum toroxlu min ar-raḥmah mbag mu joge ci yermane wa qul delen ñaanal naan rabbī yafma borom irhamhumā ma ngi lay ñaan yal nak ma yermal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghīrā ma nek ndaw lolu la kenn ku nek war ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamné yaang ko amel sa ñaari wajur yor leen ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci raang way ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigënte ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bimay nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca seen xel ngeen defal seen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mëna lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaar wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gëreero yow na nga daal di delu ginaaw won leen na defara taxoon waye na nga yegg ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi na ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen nak doom ji nekul rañaan nako suuf kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben kalando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk muy barñi mu dalé ko fay wacc ci bëgg depp baaji daldi koy wo bu muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barñi foyow ma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek ñu gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallu ma put ndax fofu la jallon sama papa day fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati nanga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñom bañ leena gëdd bañ leena wax uf toroxlu ci seen kanam won leen mbagum yermande te di leen ñaanal mune so ci noppé ati joxal dal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappe sa yaay bo ci joge melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow, sa xariti yaay yi am àq ci yow, moo xam ci seenu dund, moo xam ci seenu dee, moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu. Ci zal qurba xaqahu yi ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn àdduna, àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom, nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee. Wa aati zal qurba xaqahu. Zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néeg ngeen di bokk yéen ñaar, nga da koy àqam. Waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante, nga da ko àqam. Kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq, delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la ko jox moom. Wal miskina, miskin bi nga jox ko xaqahu àqam. Te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga koy jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaaw yi, muy ñaari wàll mu jox ko agniyaaw yi. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sab loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñu àq moo ñëw miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira. Raayta alladhi yukadzibu biddin fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin. Koo gis miskin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira, boo yeboo nga tàmbalee ci moom, moom gëmul àllaaxira. Kon miskin moom it dafa am àq. Moo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la, foo gisi miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam. Li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil, ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sa mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëpp ci say mbokk, nëpp ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee. Tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax nag mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insanu maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi ghayri haqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka wa taala, kooku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fi jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu deme ni ki yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mu basirina kaanu ixwaan shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. waxuma la nak soko may 100 million ci 50 million waye fo jëlun 3 million 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu dey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax yi wax la daal lay dey nga daal di genné joxé yalla neena non nak mom bul ko di joxalé ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wa ala joju te ko xala la wax nga jox ko kon bo joxé

ñu taxawon ci aya juroom fukk ak juroom benn ci suratul ghafil ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di yegde ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di yarante ci aya yàlla yi te amuñ ci xam-xam. ñu foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéem a fay leeruk suñu borom diidul islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk. mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugal may wàcc ca ñoom innahu huwa samiul basir. foofu dañu taxawal war a doole tey insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaalamuun. yàlla nee na la xalqu samawati gin naa ni bind gi mu bind asamaan gin naa ni bind gi ñu bind asamaan wal ardi ak bind gi ñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi. yàlla nee na bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi. waaw la xalqu samawati wal am akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi laa yaalamuun. mufassiru na it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu la xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acam min xalqi lbashar. bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan soo seete yi ci nekk lan lu ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppinu nit ëppinu woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeen siimer ki nangama ci nangam loola doomu aadama war na yëg ne li yàlla bind moom ñu ngi bokk ci ci gën a tuuti la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas. yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li muy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer li yëbuma suma nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi laa yaalamuun. waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum laa yataammanuuna li qalabati ljëxli alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim. li ëpp ci nit ñi xamuñ mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu dund suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko waxee ba léegi joxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy demee ko ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku waree su koo yëg walakin aksara nnaasi laa yaalamuun. wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis. ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yi nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ñu duñu yem mukk tabarkàlla mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul. waaw misaal la mu yàlla joxe foofu di wa fi dàqar daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla nee na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak ñàccaar. waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kafir lim jublu ci ñàccaar mooy al mu'min al kafir mooy ki weddi yàlla.

0: togam yalla mu ne ñaar ñi ni gumma ñaccar wuté ci manan wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm wala ji amunu ñu dëgg du ñam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon lu ñu yëm mukk mukk mukk dama na mëna japp ne ñi ñepp yam sa wax rek ñi ñepp yam yalla leen du ñu yëm mukk والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء نيغن يالا تاي ديف لو باخ دون يمك نيغا خامني لا نيو ديف باخ موتاخ سو دي جولي نيو بو امام تخاوي داي واخ يالا كي تدني سا جام لا سا جام لا سا دومي جام لا دانا واخ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يالا سو فكيه دانا ديف لو باخ نين لا نيان نغا يوكال كو وان كان مسيئا دينغا fata jawas an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le beug ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku moy musi a amil salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yak mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yak mu defar ñoñu duñu yam ak ñinga xamné dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bayut lu rek motax ibn kasir mun ñu ñam mu ci wax joju ni gumma du yam ñaccar mukk mu ndax tan ñaccar mom day gis ba subatam yam ñu lool nak li muy tek moy ni gëm yalla té baax bu ñu ñëna ñu ñëd yalla té kacior ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibn kasir jukki ñettel xatu ñeen seenir ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu na ibn kasir té ci wax joju tabarakal sortu hadir ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wu ba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watnani mingi ñew la rayba fiha amul werante mingi ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ne mingi ñew li gëna bari ci nit ñi ki ñor bo wañ ñi juroom ñaar fukk ye jëm kaw gëmu ñu ne al-akhira mingi ñew walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gëm ne al-akhira mingi ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne al-akhira mi ne nit ñi la gëm nañu dé la ci ginaaw dé lañu gëmul nit ñi gëm nañu dé ndax bëtt bu sat ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew mu gis waat waye la ci ginaaw nak nek ci gaak dañ la gëñalé dajalé jéggi sirata sawara bi yoyu la nit ñi gëm ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarakal te ku ci am xar ci ñoom kat da ngay yaqal yow yag rek nga reen li fab faar yi tek ci tal bi mu ñor xam nga daj def ci xorm yak waye ñu yalla mom bu duggal ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dañ yërum ci lu walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghafi ay juroom fuk ak juroom ñent ar-razi بن فريكد لا من اول مراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامه مدني لا خامني دي يدي نيت يوم القيامه من نيو موي يفل تفسير كبير جوك نيار في جوم نيار خاتم جوم نيت فك لا واخ لون يالا نين وقال ربكم سن برم يغنا واخ بدل ادعوني ñaan len ma ad'uuni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len aksaru mufassirun nañ ñe al murad bi du'a al ibada ad'uuni jaamu len ma astajib lakum su ngeen ma ñaanate ma nangu al qurtubi ne wasiduni wa'buduni اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو مومتام القرطبي نون لاكو فيي با دمتي الدكتور علي صابوني نك mune mom yi ibn kasir wax lola moy lamu tan ak la al fakhr razi tek ay di nga xamni ci lañu nek ci adoniste dim lakun ndax ibn kasir daf ne نذب تعالى عباده الى دعائه وتتفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا سنن جامو ني جيمي لن تي نانكو مون موم مو فوتو ودي لن نغول نين ني دادي فري ادعوني جامو لن جامو لن نك من نغول لن سي ما نانات ديفار سينو بي مودي في مو كو نيان نو كول لول دنجكو لا ديغم ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fek ci ko xamne yang ko fek ci ca fa ñuy téré yeñ ñuy téré mu ne ca yoy nga dipp ko loxo ne ko ñaanal ñaar da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëna ko jël ngeen ko ñaanal motax bo talé sé loxo mu taf ñu ca do cheikh lu taf ni dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum ان الذين ظلموا من خمن يستكبرون دني ريرلو دي جاي فرغ يو دول يكو انا عبادتي بدر ما جام من يالا سيدخلون جهنم دا يدغ جهنم داخرين مترخل لنف واو يالا ن مولم نيري دي ريرلو با سني داف لا نام نيوم دون بوك تي ناي داف ci yalla ni bayil len nangam ñom duñ bokku ci ñay bay bu yalla ni dem len barab sangam ñom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ni bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla neena mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu tok yi ñu tokal ci bir sawara yalla ni jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddigi yi ñi dul def ak sukere ñi dul bayyi neñu ñoñu ñepp sawaru jahannam la ñuy dugg duñ ca yam waye daaxina fa lañuy nekk ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fossé nga xamni fa lañ ci borom tabaaraku ta'ala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nekk ñu ko jub rek waay pinj mi toog ñepp waji sampa aw xelam ne tul gaay tak ay dar na dakh ko ba jot ko dal koy dur am nit tie ko ne ko loy daw mu ne len mej ni ngeen na mbej mom la don daw ñu ne ko nak len lutax ngay daw mej ni ngi len mej mu ne jeug mu yek ni nang ci jubadi motax ma don daw tabarakallah motax nit ki so defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and nak morom di ñu rubbi ay ciokkel ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couverture go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siotu ñu ci nek defena ay naata ci nek ndek ci gay ne nek ci biir naka ci waji ubbe yirlu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal ni ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ci bam yag mu seen ben naar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay ciokkel rafi nak ma faqiyat mu tiyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nak nar gay ne fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mut ay texe mbir ci ci mbir ma daw ki xem far gay ne nga top ko ba mu ñew ba ci dekk ba nak gor gi tok ak moram yi nak mu ko seen dane lañ gor gi di ñew de suma jëmut fi ma tok bu ñewé dana ma tax waye mu la ko waxe ba mu accé da ko tes ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jibidi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben fa yalla ne allah allazi yalla ki nga xamni ja'ala lakum moyen sakal defal leen al layl guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek litaskunu fihi yar ñen man ca noppi ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppi ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggéeyu kay am na ñuy yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ak ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagge ci mbur ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lekk gawal lekk ca dem na wok yire yi mu ne ko gis na ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel aduna si dangay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaam mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la aduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooye moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam. Suratu Zumar aayi fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hasihi dunya ci àdduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal. Suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hasihi dunya xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci àdduna gi yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadihi dunya xasana azima fi l axira wa hiya al janna daarul abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na in al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon def lu rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def lu rafet di ko def nag te bañ caa séentu lu dul payug sa borom subhanahu wa taala. Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñetti laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak rafetal mooy dangay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal nga xam ne doo ci seet ci ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye dangay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñoo ñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may la lu rafet wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bundaxatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala yii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñ ka di ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu mat sëkk ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ añub sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi ndax muñ ba miir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawajina ka nek ci primaire bëgg xamne su jéxalé université lu muy am ak digëntem ak université la fa dox yépp bu féké nak dafa bok ci saviro ni muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyam moy tax ciono yam don son kéra bañ nan ko te nan ko p ba mu jéxal la mu jéxal ba am doctorat wala yam cey am lolay tax payam da di ma seuk di xeyri hisab nak di xeyri hisab amul fum yam ku liggéey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu dée jox ñamuy jox mune innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bighayri hasr wa bidun 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci kër tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fam yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay lu ko jégué rek mu jox lako ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga fay wax wax ji demé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay rek di yëkëti di fay bu la tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budu allaha mawitul yalla lol lañ ma digal dañ ma digal an a'budu allaha majamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji mukhlisan lahu din selal ko dine ji mufassiru nañu ne wa inma qassa allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bidhalika ahaq fa huwa at-targhib lil ghayr ñu ne bu yalla wax ak mom li rawati na ñi nga xamne nak ñoko fete suuf mu ne man mi nga xamne may muhammad di seen kilifa yeen ñep di seen njit di seen jawrin man de umirtu an a'budallaha dañu ma digal ma jaamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawati nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu al qurtubi wa kasalika kana fa innahu awwal man khalafa din abaihi wa qalaqa al asnam wa hattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa amana bihi wa da'a ilayhi tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom khatum ñaar témèr ak ñin fuk ak ñaar qurtubi neena biko yalla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin neena nonu ko yalla waxe non la ko defé mune nak moy ki ñeuk juk wute diine imamam yi ben sanni xiram ya damata len jebbal jëmam suñu borom tabaaraku ta'ala gëm ko wëlbeetiku wooj nit ñi jëmelen ci mom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin nak loy woote lu dañ ta wara jitu ab yar kat day wax melleen ni man waye du wax melleen ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni melleen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen mel len ne te bay ma mel ni lolu yar kat du ko mel surtu zumar ay fuk ak ñaar qul nel inni akhafu man de tibna in asaytu rabbi suma moye sama borom tibna azaba yawmin bugul bis azim bis buri suma moye sama borom de tibna mbugul bis buri mu ne nang ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma maya sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugul bis bu rëy rawatina nag yi yéen tabaarakalla asaawi mu ne والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هاشم الشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفك أجرم ينت mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd jàdd ak i manqué manqué mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhi salatu wasalaam ak ñu baax ñi ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhimu salaatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim suratu zumar aaya fukk ak ñett qul neel allaha acbudu allah yàlla rekk acbudu lay jàmm wa laysa haza bi takraar allah yàlla rekk acbudu lay jàmm yàlla rekk lay jàmm moom lañ doon wax ci iyaka nacbudu wa iyaka nastain ca surat alfatiha kon xul leen liñ ñi man de allah yàlla rekk rekk acbudu lay jàmm laa acbudu إلا الله وحده مخلصا له طاعتي وعبادتي من كل شائبة واو الله أعبد مخلصا بسلل له نيالكو ديني سمك أمته ولا ديني سما ديني لكن نجي نجي فاعبدوا جاملين ما شئتم لولين نيخ من دونه كدر مام واو لولنا دونديغل man de yàlla dong lay jaam ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leneen lu moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee samak jaamu du ma añee seenu càggante faabudu ma chitum min duni moo tax mu wax ca dis ba moom alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon yépp safaan lay doon faabudu ma chitum min dunihi jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rekk lay jaamu xul neel inna alxaasirina soo bëggee xam ña perte allazina ñooy ña nga xam ne xasiru anfusahum dañoo perte seen bopp boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum allahu akbar inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo waaw dinay am ci xeet xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la bu dee kuy jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw allazina xasiru anfusahum wala boog ci wàllu col gi mu daan col ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabaarakalla benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jógee ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tey yi xeñoo yeneen yum daawul xeñoo, sol yeneen yum daawul sol, diwoo yeneen yum daawul diwoo. Ba mu demee ba ñibbi fi nag, xaj bi ne ko nag du yow, song ko ba matt ko bare ko. Lu tax? Parce que xasiru anfusahum. Bi muy jóge ci kër bi ni ko xaj bi xamee woon kalbu bi, bu ko teg tey ni mel. Bari na ci nit ñi ñoo xam ne ni nga leen di xamee tey, boo demee diir boo ñëwee doo leen xamee ci noonu. Kawar yañ amoon dañ koy dundi def ca yeneen, bët yañ amoon ñu koy rëdd léegi ba du niru seen bët yi, seen der yi ñu am yeneen yuñ ci diw yu tàng jur yu koy xolli. Tabarkàlla, boo dikkatee du leen xam. Xul neel nit ñi innal xaasirina ñi ñàkk allasina xasiru anfusuhum, mooy ñàkk seen bopp. Ñi ñàkk ci ba der bi ñu amoon muy der bu ñuul kook rafet tabarkàlla ratax, boo ko xasee diw nag diw yooyee ba mu dañ munoo fexe nag ba amaat ko nag, ñàkk nga ko ilaa yu ma xeemati dutoo ko am. Moo tax boo ñuulee bàyyil noonee, boo xeesee bàyyil noonee. Jigéen moom ñaar rek lay def, day xees mbaa mu ñuul, waaw léegi amul ñetteel amul ñeenteel. Bi la boole ci groupe bi xees santal yàlla, bi la boole ci groupe bi ñuul santal yàlla, waaye boo génnee ci groupe bi dugg ci groupe bële duñu la xàmmee. Xul innal xaasirin allasina xasiru anfusahum, moo ñi per seen bopp, yàll nañu ci yàlla musal. Wa ahlihim, pert seen ñu ñëpp yowmal xiyaamati, bisu taxawaay ba ñàkk sa bopp ñàkk sa ñuñ yowmal xiyaamati, bisub taxawaay ba. Ala dama ne zalika, ñàkk sa bopp ñàkk sa ñuñ, huwa al qusraanu, moo dig ñàkk, al mubiin, gu bir. Loolu rekk nag moo dig ñàkk dëgg-dëgg. Zalika huwa al qusraanu al mubiin. Ibnu Abbas radiallahu anhu daana wax ne inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa xidaman fi ljanna fa in ataa allaha utiya dalik wa in kaana min ahli nnaari xurima dalik fa qasira nafsahu wa ahlahu wa manzila. Ak tafsir al kabir ca jukki ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn lañu ko indi. Mu ne koo gis muy dem dafa am kër ca aljanna, am ay soxna ca aljanna, am ay jànq ca aljanna. Su toppee yàlla di ca góorgóorlu ba dee ca, su demee ñu jox ko yooyee yépp, kër ga ñu jox ko mu dëkk, soxna ñu jox ko mu dëkkoo, tabarkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy liggéeyal. Su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla, ñu daal di koy xañ loolee lépp, mu ñàkk boppam, ñàkk soxna ya, ñàkk kër ga. Noonu la ko Ibnu Abbas radiallahu anhu tafsiree tabarkàlla. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom. Ñooñu dugg sawar lahum, danañu am min fawqihim falentiim zulalun aw ak ker, maanaam noonu lañ koy waxe zulalun ak ker. Waaye nag déele la ko olof doon wax, déele mooy lu tal lu la tiim, mel tey bu doon ak mbàjj. Minan naari ca sawara, muy benn lahum min fawqihim zulalum minan naar, dinañu am ay déele yu leen tiim minan naari ca sawara. Wa min taxtihim, ci seen ronit ñu am fa zulalun minan naar. Lahum min fawqihim zulal minan naar wa min taxtihim zulal, yooyu lañu fa di am. Taxshaahum naaru jahannam min fawqihim wa min taxtihim wa tuxiitu bihim min jamiici jawaanibihim. Wa maana zulal atbaaxun min naari jahannam wa tasmiyatuhaa zulalan tahakkumun bihim li annaha muhriqa wa zillatu taqii min alxar. Waaw, zulal ker lañ ko tekkee, waaye nag waxin wi mooy jooyloo ña muy am, ndax ker da lañ ca xamoon mooy luy kerlaate di saral, waaye luy lakke kay wax dëgg yàlla am du ak ker, waaye noonu lañ koy tuddee ci alquran yu kari. Zalika, soo gisee yàlla wax li nag yuxawifu llahu, yàlla day xub bihi ci yii muy waxe ibaadahu, jaamam yi. dafa bëgg ñëpp ragal ko mu ne ah ñi ngeen seen ñi may moydi di tejji yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal te sawara wa alaakhira kuñ ci wutal mbajj menn mbajj ëpp na waxuma laa ñu wutal la ca nag yetti mbajj dhulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal te sawara wa alaakhira tàngooroo su ma la ko bëggoon a misaal dana jafe loolu waaye su ma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrement fuut ko di ko fuut di ko fuut ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tendrement boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fuut ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tendrement ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu salaam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrement ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibadahu jaamam yi yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi fattaquuni waay ragal leen ma yaa ibaadi fattaquuni waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulillah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulillah mu rey sa doom ñu ne alhamdulillah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulillah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquuni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sa nañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aju ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci waloxarla wi mbokkam Salif Sow mu ngi woon ak yéen ci ay bés di weesu ci suratu zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada yaa ibaadi fattaquun war a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee walladina ijtanabu ltaaguuta an yacbuduuha wa anaabu ila allahi lahum lbushra fa bashir ibaadi suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk na ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu ltaaguut an yacbuduuha
1: ñi nga xam ne dañuy moytu taaxuut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaquun, yéen sama jaam yi ragal leen ma. Bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am. Ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. Al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañte bañ la yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu. Lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee, lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee. Naka noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw, lu waay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. Al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu, am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko, am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu? Mu ne walladhina, te ñooñu bool ba ngay xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaxuut. Taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bewa ba jéggi dayo, moo xam iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la, lu mën a doon dana tekki ak njabar. Ijtanabu, moytu nañu al taaxuut, mboolem luri ak njabar. An yaabuduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taaxuut duñu ko déggal. Ya taaxuut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal sikku ñoo ngi moom lenn, lu xeetoo xërëm sikku ñoo ngi moom lenn. Lu leen waay di sant Mustapha noog la yàllay santaane it duñ ko sikk ak yow. Lu looy seen jikko ci njëkk. Wa anaabu ila Allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila Allahi, ci yàlla. Raja'u ila taa'ati Allahi wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lemmiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñoom dinañu am mbétte, dinañu am al janna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom saa bu ñu jaaxlee anaabu ila Allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila Allah, dañuy fag mbir yi wér ko yàlla dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaanee ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaami yàlla yanangul yàlla, ku yebu fexee bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabir ga ak yaatu ga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekke, yooye mooy raw yi yépp tabarkàlla. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonent yàlla Ibrahima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashiri ibaadi, bégalal sama jaam yi. Bégal leen ci duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njaqare alakhirah, duñu am luñ fi tit, nga na mu ne ko waaw legi xamna la bind nit. Mu ne liko ci jaxal nak fa iza huwa qasim mubin, ci saas rek bu yagguto mbay la ko bind, mu ne ka qasim di adversaire yalla, wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit. Nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi mu ko binde du titeru bay nek ab khulukat, du yëkëti mbaggam, du yëkëti përeegam, du fëgg dënnam, du wax manum lëm. Waye neena doomu adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dënn ba ne manum lëm, walaf nak neena manum lëm lëm la mo xamne bo ca démé do ca fekk lëm. Min nutfatin fa isa wa qasimun mubin, te bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñene ci kaw suuf fi ci dëkk bi, bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon, xew xew yoy amul kum fi fekkon, ti téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeeram wala gaañu na bañu rob ko tabarkal. Kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginnaw so gesto ne ko fu won ci kanam tuuti doto fi nek, mune bo selo duto do nek qasim mubin, nek khulukat bo xamne ku wax nga daldi filge mu ñum feug sa den. Kon yalla bindina asman, bindina suuf, bindina dum adam, dalay tontu, dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko. Wal an'am jurgi qalaqaha bind nako, wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bey yi yoy yep qalaqaha bind nako mo len bind. Waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman, bindu suuf ak li ci nek, bindu doom adama bindal ko jurgi, da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi, nek sangu asaman, nek sangu suuf, waye mom moy jaamu yalla. Yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi, ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa laka amman anta la. Ey yow doom adama, dama la bind, dama bind mbir yep ngir yow, bindal nak yow ngir sama bop, bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi. Wala an'am jurgi khalaqaha, way doom adama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu, waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi, dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakal, wala nga fa mu xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek. Wal an'ama qalaqaha, jurgi moko bind, bind asman, bind suuf, bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep. Lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay, dif fegandaay, fegandaay moy ma yastadfi'u bihi al-insanu min al-bard, ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol. Yalla néna loolu ma leen ko defal fi hadif wa manafi'u, ñu defal leen ci it ay njariñ, am ngeen ci it ay njariñ. Wa minha, ci jurgi bu len nexé ta'kuluna, ngeen di lek war gilem bu len nexé war ko bu len nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah. Wa minha, ci jurgi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek. Walakum, am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna, bu ngeen de gontu su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek ba sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir, lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay doy. Mu ne li ko gën a neex ci àdduna si mooy guddi wax set. Mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëg gi ne kërus, mu dox ak dàll yu xar waaye jëm ca gétt ga di rati soow, nee na loolay li ko gën a neex ci àdduna si tabarkal. Moo tax yàlla mu ne walakum am ngeen fiiha ci jur gi jamaalun taar xiina turixuuna bu ngeen dee gont, waxtu ngoon woowu jur gi di ñëw. Wa xiina tasraxuuna ak bu ngeen dee xëy, waxtu xëy wi nga dugg ci gétt gi yewi leen ñuy génn ilal maraa ca caawa ga. Suñu borom tabaraka taala nee na loolu it taar la, tiitar la, ku ko barilee tabarkal. Xam ngeen ne yunus yàlla Suleyman amoon na ci benn taxawaay bu am solo boo xam ne taxawoon na ko ci moog saafinatul jiyaat, muy fasam yooye nga xam ne ñoo daan dem ca xeex ba. Yàlla nee na wa taxmilu jur gi mooy sëf asqaalakum seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Jur gi mooy sëf seeni bagaas ilaa baladin jëme ko ci dëkk. Bu dee gëleem nga teg ci kawam, bu dee mbaam nga teg ci kawam, bu dee fas nga takk saret ba noppi teg saako ya ca kawam ilaa baladin jëm ci dëkk boo xam ne lam takoonoon nekkuloon woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan in rabbakum seen borom la raufun ku bëri ñewant la rahimun ku leen yëram la. Alhamdulillah. Yàlla subhanahu wa taala ci tiraanga yi muy defal doomu aadama ci kaw suuf te bëgg doomu aadama ya yoo tiraanga yooyu, xam tiraanga yi ko yàlla defal ba du dellu nekk njaay àll ni njaay àll yi, dafa bëgg bu la terelew fas bul nekku fas, waay bu la terelee mbaam ne fexeel ba gën mbaam, bu la terelem xar nga fexe ba gën xar. Déggal fii mu toll ñu ngi ñuy wax jur góog nga xam ne moom lañ ñu terale. Mu ne wa taxmilu jur ga mooy sëf asqaalakum seeni bagaas. Maa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñaar. Seeni bagaas ilaa baladin jëm cib dëkk lam takunu nekku leen woon baaliqihi di ca mën a àgg illaa lu dul bi chiqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw, wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat, la fas wa mën a jële ci toole di indi, bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi, du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biri yi, birig yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ, ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam, borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko mu bëgg koo jële garan yoof yóbbu ko jëppal, du ko mën mukk illaa bi chiqil anfus. Naka noonu lojum yi nga xam ne lañuy sëf fas yi it, ay saakoy pombiteer, saakoy soble yeeg ñoom seen yooyu, ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saakoy soble sëf ko ci kenn ca moom, du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illaa bi chiqil anfus lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii na ngeen xam ne la raouf ku leen ñeewant la rahim ku leen yërëm la moom subhanahu wa taala. Mu ne wal xayla fas yi wal bigaala ak berkeel yi wal xamiira ak mbaam yi daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem xayla mooy fas, xamir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa taala barkelle mi nga xam ne doomi fas la ak mbaam, mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw a mel ni mbaam, yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw, du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas wal bigaal ak berkelle doomi fas ak mbaam wal xamira ak mbaam yi, yi yépp yàlla ko bind lu tax li tarka buuxa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkalla am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tabaradila anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkalla. Fas kon te jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. tay ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbur difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ci rongañam motax yalla ne dutuma tawati ndax limay taw dama len ko bëgguna boole mata'an lakum wa li'an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëgge fété wo nak lu ngeen amati ci ngon yobako ci capital ba diko fa jaay dutuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu watone bayyi ngon ye fam dan ñoré fas yo ye lek ko ñen nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon ja ngay joggé fofé di dem ñukoy jaay fenen fu fa ko fasé baye won fas yi fi teud difuñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ya bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suuf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi duko lek yalla neena yalla tabaraku taala momi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won amnañ fi ben waye bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndey san aw fas da musi ginnu mu xol ko rek joy ba dañu mujj may ko faso wal bikhala barkel wal hamir ak ndami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatax ulama yi dañ koy lek wa minha taakuluna jiyataka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha taakulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wazinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu yalla yalla yeureum ko neena jintu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccion ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bok bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avio ñewé duggu ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru xay rek day duggu ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagati yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil taqasdu sabil tagad yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa al nasrani wa al majusi qaslu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair walaw sha abu nekhon nak yalla la hadakum mujibal len ajma'in yen ñep allah akbar bu nekhon yalla kenn ku koy togn du nek ci kaw suuf mbolim li yalla yi téré bu ko neexon kenn du ko def walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum nen bu neexon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum nen nax yalla nga xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopum nen joxna ndigal picc yoya ñu wacc ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi

0: mënuñu ko tejul waaw malaka mi indi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray si mu yor walu santé mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddii mom jalla jalaluhu loolu la ci jinj wan nahara mu tagate len beccëg bi bu bëccete nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di li wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am man ko indil soxna si su ngoonee te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am neb téeméer yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis keddu la jiitu ci jàgg ji wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarakallah loo weeram woolal la ko yoroo tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na loolu lépp mi ngi nii moom jant bi du mer du xuloo du geraw du def dara tabarakallah te du ñu laaj benn solde moom jant bi mi ngi nii la cay dem ci di ko taal bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotisé te ku banque dutoo amu tàngooram léegi tey ñu jeex ci kaw suuf wala xamara mu tàggata leen weer wi mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko an jox indifféré ñu di ko mën di jot su bëccëgee jant bi jox ñu bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox ñuy jot ci leeram googu mu boole leer ak sedd jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarakallah ndax bii dañ koy soxla su guddee waaye su fekkoon ni jant bii tànge su guddee noonu la leer wi tànge mbokk yi xam ne dinañ sonn lool ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe wan nu jóomu bidi wi it li muy bari bari musaxaratun bi amri dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala jant bi weer wi bidi wi dañ leen a tàggat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse woo xam ne bu wàññiku woon tuuti adduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwoon fël sa loxo bi dong nga ñàkk ndox vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di daw fi nekk loola bu yàlla gëmmintu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund moo tax laa te axusoo sinatun wala nawmun yàlla ku koy rir rek moo koy yeb waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat bidi wi te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala wa ma zaraa lakum lii mu leen bindal nag fi l arde ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan mu wuute alwaanuhu melo ya it loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéem saane bàyyi ma yeeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha yooyu day tabarakallah am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pomme bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpëk ñooñu ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu fàttaliku yazakkaruuna danañu waar waxul li si yàlla nga xam ne saxaral baxara moo tàggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk min hu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikkiwut ne neexut ba jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàlla am waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindi ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxrijuu ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasunaha ngeen di ko takk. Wa taral fulka nga gis gal gi mawaakhira ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi. Lu tax? Walitabtaqu ngir rek ngeen sakku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii. Walaallakum xëy na it su leen defali yëpp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin. Mbokk ñuy déglu ak si nañu ci aay fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb, ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ba ñu daje fi, mu defalaat ñu tawfiq ba ñu dajewaat fi. Doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi, ñuy tiim seen téere, ñu tiim suñu téere fii, ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam, ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla. Di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay tere ñu am kàttanu bàyyi ko, li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko. Yar suñu njaboot ci jàng alquran, yar leen ci xamal alquran, fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla. Am na solo lool.
1: Amin. Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, ginnaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxo di defee ajjuma bu jot ci waxtu wi. Ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6. tabarakallahu, ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb, ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb te bëgg koo won nit te doomu aadama mën caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kàttanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqaa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal, ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey ñu ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géejawaay ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan, mu ne wa alqaa fi l ardi rawasiya, yàlla na ñàll defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf, defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqaa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqaa mu samp fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daane nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex, dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la.
2: Jant bi sa
1: tabaarakallahu
2: dëkk bi lëndëm, dañoo tax dangaa dama wut ay pexeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wuutu jant bi ak weer wi, ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi. Fa izaahum mubilimuun, suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. Wa ba tey kéemtaan yaa ngi yeeti de, liy kéemtaan yi asham si jant bii ngeen di gis te jiri yi day daw li mustaqar laha, jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom, jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom. Li mustaqar laha ñaari wax am na ci, ñu ne mustaqaraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche, dox digganteem ak suuf. Ñu ne xadis Bukhaari ba ne yaa Aba Zar atajri ayna taqrubu shams, Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi fa? Mu ne ko Allah wa rasulu aalam. Mu ne ko fa innaha taz'abu atta tasjuda taxta al arsh, day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh. Al hadis ñaare la wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyama, mooy fi ñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi may def dootul amati, werengof gi may def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sina léegi. Am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqara laha, waaw am nañu jàng noolu ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqara laha, fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqari laha. Bu dee danga ne laa mustaqara laha mooy laa xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem di taxaw mukk. Yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu njàkkaarloog moom moom jant bi, du son, du yoqat, du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, kon ci kéemtaan la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, duñ fee naqari derek, duñ fee baj ku ko yet moom jant bi, waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarin laha, mu nekk fa mu nekk di warajo ko na muy warajo ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nesin woo xam ne wu nesiwu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaluhu moo ko xam. Waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram, ñuy jaar fii di ñu tiim ñuy séen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñuy tuddee Zilal dana jant bi day werañiku ci boppam, dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wëndeelu, waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñuy ci alfadawul kaw nii ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde, fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëmtalu fam jëm, moo ne tajri li mustaqarin laha, li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji, nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang, te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim. Li dee sama woowal fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki, vitesse boobu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. soo jëlee sa tag tay daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën ñu lëkkërle ak ci buum maa fil saar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru waaye benn waay ñu fil sa loxo rek kon ba tóoru ndox mu jëm nekkoon zalika taqdiru l azizi l alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay cen ba tey de bàyyigu la de alqamara leer wi xabar naasu nattal nañ ko manaasi la ay kër leer wi ne daa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasi la ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit dana wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko daseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ñëw ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xanante bile xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwa unquudu tamri ba tey mu tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañuy njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarrama ila al madinati al munawwar moo tax seenu mbañ mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laan 2000 ñoo ko def ni ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at la lu ko jege loolu tax ñu njëkk wàññi ñi ñoom fi nekk nii kenn ku nu yaa ngi naan sa morom bonne année déewu na ci bonne année déewu na ci ñu ñu jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déewu na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon dese nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année rek loolu ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla surtout yasin aaya fanweer ak juróom-ñeent la chance mu ne la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laxaa muy sañ an tudrika al-qamara di daw weer wi an tudrika al-qamara la yumkinu lishamsi wa la yasihhu laha an tajtami'a ma'a al-qamari bil-layl lolu yalla neena jant bi yagnou ko mos mo nan ko doxal mu nek fi ni taxawal ba weer wi fekk waye fagnul mos ñu ne ko nigal ba sepeur nangam nga doora fenk ñu jekk jekk ne teul pour bu fe fekk weer la samtu yambaghi laha an tudrika al-qamara wa lolu sañ ko limuy reey mom weer ñu jant bi nga xamni opiré suñu suuf ci ay yoon suuf ci ñu opi ay yoon ñu doom adam yépp suuf sa ñu ëmb ba nopi def lu ñu yann bo ñëwé ci ñun sénégalais yépp ne liñ am ci suuf liñ ci dëkk wu ñoko ëpp waaw nga xamni fi nek liñ ci dëkk ñun doom adam yi liñ ci dëkk wu dëkk ëpp suuf kon suuf ci mo ñu ëpp lu ñu ëpp doole suuf té nak suuf ci sañu ta lankal yalla mu ne la sant yeen bati laha an tudrika al-qamar weer jant bi suñu ta dab weer wi bokk ak moom guddi gi li ñuy def dede li anna zalika yuqillu bi talwin an-nabat lool day indi ak yàqate day yàqal jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku al-qamar fa yus'ibu daw'uha nuruhu fa takunu al-awqatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu dagoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggat ak jant bi tabarkal la mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkal la wala leylu guddi gi it tamit saabiqu an-nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it sañu si juutu bëccëg bi wala leyla yasbiqu an-nahaara hatta yudriko man sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala leylu saabiqu an-nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu te dab weer wi yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñi ma woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenqale sa morom la samsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala leylu saabiqu an-nahaar tabarkàlla na tax ñu borom ñu ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp ne dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fi falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan ci di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaay yu weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshams walxamar walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulfaqa bi cheyin walaw kaanat mulfaqa maa jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak biddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewuñ fenn mbaa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag ay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yi wuru ñoo la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk biddi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di sonjikale wala kii di sonji kii xataa day mu ne li kullin haddun wa ilmun laa yaduu walaa yaxsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fii falakin yasbaxu motax bokk na ci kiyentan alquran bab bi ni fi falakin fi falakin mom tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jilewate ci kin la fa fi lun ku boko den ñu bindate dina joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaf ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du patte da ngay am kaf lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaji yi ñi baaji ak andi ñi and baab di koy jangal sax mom tam foko dem lu lay def warkal la do jile baab lu melni bi rabbi bo du patte day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kiyam tam yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey ak shams ne ci liggey ak nujum ne ci liggey baab bi koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin ndamel ko damle fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mara tarbel nit ñi da nga mara yaq nit ñi way nit ñoo wara jog di keur keur di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surati yasin ay min yalla da kay baye guñu de ndax won ni moy ci am katan tabarkal wayatun dawatun len kentan lehum ñel nga nak li kentan tay bi bu ñu anna ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sabiya sen fulki ca galga al mashhun galbu fesga lela mu def benen kentan suriya sa adam la yalla sefon ca galum nuh ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatilu ni lu am solo lolu nga xamne mom la ci def tafsir taf'il bo ci dem mu way ni ma qasa zuriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fi al-imtinan alayhi ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. نعم. وآية لهم بينهم كم كان أن من يلا حملناهم نولنفس في الفلك تجالب المسحون جالب فسد. تبارك الله. يوسف لم تنم يد من خلقنا لهم لبند الليل من مثله لما النقال ما يركبون لهم فنتل بك من وراء فنتل بك من وراء تبارك الله جسمكم يالا من المهم بدلن الفلك مسحوب قال من المهم بدلات لما نمل ما يركبون لما وراء ما تخبع الله سر لفني دورك لولا بدلت وخشون برم دينه wa min mithlihi ma yarkabu barkal ngo demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibl wa sa'iril markubat gilen ak limi lepp limi war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollen waye tay bi auto amé day toll ci ma yarkabunu bu avion amé toll ci min mithlihi ma yarkabunu am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna daan ab yow bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii mu ñu sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaa yooyu mooy gën a yomb ci ñoom كن نك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ بهم ناخه نخرج أمي لبل لن جبن مي لبل لن يوم يت يا الله من سكن يقن جن يت قال لن بكي بير لك من مي لبل لن جن يت ما تخن جن دي دم نتبارك الله سيدي فهم سيدي لك لن لك مرن بيحن جي جي كت تيجي مي لكوه جي جي كت تيجي مي لسوفه جي جي كت نجلاي لن نغم لك lata nak wa inna sa nughliq umjoji sunu xon yalla mu labal len kon nak su ko neexul yeen na ngeen baye xel ci geej gi nak xawma maare baa sa la xawma maare fa noonu ñuy def yenn ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca. Bu ci coobareem ñëwee nag nu ñu def mooy doo déggu rajo bu la wax ni géej gi yëkkatiku daa gàcc na, wala sax soo ko dégloo doo ko gëm. Lu tax? Parce que inna sa jëm moo jot ñu ko doon su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. Yàlla na su ma leen jàppee ba leen di lebal fala sariqa lahu, seen yuuxa ya du jëriñ. Fala sariqa lahu, du ñu am ku leen xatim. Wala hum yunqasuna, te it du ñu sañ a du ñu am kattanu xefle seen bopp. La ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq, waa ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasun, yuuxo ba di leen xetli li ñu mën a xetli seen bopp, dara mun leen xetli illa rahmatan minna, lu dul yër mën a jógit ñun yàlla. Wa mataan, ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin, ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soot seen kër ñu ne biw moom sawe na wala yi demi ni ko yooyu. Maanaam suñu borom kan ñu leen fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan, te ñoom it war nañ ko mën a dégg. Defe ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari, yor ay bagaas yu baree baree bari, tegge ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen, loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk, yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem. Fokk ngelaw am, ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus, wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc, loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante, wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem. Yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi, mu ne sama yërmande mool fët yëpp. Suratu Yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira lekk nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal, ittaqoo moytu leen, maa bayna aydikum li ci seen kanam, ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam, wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bàyyi ginnaaw ëllëg, laalakum turxamuuna, yërëm leen. Soo leen ko waxee rek mu jumlooyu la, waa jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniwuhu illa kaanu anha muaridin, waa mooy ca kanam tabarkal. Nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla, ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw. Fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam, te moo di dëkkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd. Leen nit ñi ragal leen kooku ah te lañu solo yàgg nañ koo gis. Mu ne ni mu def xeeda wu ne mu def ci góor ak jigéen, mu wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu amul solo. Ñu ne ni guddi di génne ci biir bëccëg, bëccëg di génne ci biir guddi, la wax leen ko ñu naa ñu fa. Nga ne xooleen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangulee suñu borom, yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom, ñu ne amul solo yàlla ko bëri yéen na leen. Ñu xooleen yoor yi nga xam ne guddi gu yëpp mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri, nga ne ah ñu amul solo. Mu xoolal jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi, guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi, ñun ñëpp a ngi daw, nga wax leen ko ñu naamu solo. Wa isa qiila lahum, buñ leen waxee ittaqu, ragal leen maa bayna aydikum, li ci seen kanam ci aw nit, li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw, wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit, laalakum turxamuuna, ngir ñeem leen. Nee na boo waxee loolu rek ñu gànt. Nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla, nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla. waaye wa maa taatihim min aayatin, amul benn kéntaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéntaani borom yi illa kaanu anha muaridin, lu dul nit di mooyu ko wam ko ginnaaw. mbooleem kéntaan bu leen dikkal rek lu kéntaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéntaan boobee te mooy ngor na waar. kéntaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéntaan yooyu lu yéeme la. télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn àdduna lu génn la nga di ko xool ci kéntaan la bokk. rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër àdduna si yëpp ñu si kéntaan yàlla la bokk. waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege-jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot. fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabaarakalla sourate Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fi ëllëg ci kattanam mën a
3: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran al karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. mu ne kéntaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéntaan la ginnaaw. foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wasaaqil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee wasaaqil lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mima razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg liladina amanu wax ko ña gëmte nekki faqir ñu ne leen yéen an nutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñu wax ginnaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox fekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. maanaam ñii di ñi weddi suñu borom bu leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax. ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñuy wax. yen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te siru xurt bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett ni nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéema joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii wér la. ñu laaxi leen biir neneen lii ngeen di joxe su àlaaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan àlaaxira àlaaxira kañ la

0: yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak nak nak ndir nga na amul solo yalla mu ne epp na xeb yima la defal am nañ buñu ko amul daw barak kon nak nit yeddi jeuf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tinun yalla idha asaqna summa masal al insan nit rahmatan yirman minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna al insana kafur nit daali sul def wal tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wuful luy alak nit bima ko defare ba nopi yalla defu suñu luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ñi joxe febar tabarkalla yeeg daanu beek mëkkante beek yooyu yëpp nit a koy def bi nit daan dox di tukki bu accident masaana am kennay dee ndegam dana am bi nit defaree welo bu ñaar di war bu accident amee ñaar mën naa dee mbaa kenn bi nit defaree sareet fukki di ca war bu këpp amee mën naa am ñaar gaañu wala ñett bi nit defaree 7 place gis nga mu tàmbale yokk mu defar 14 place mu defar gis nga nu mu yokkoo rek ba ni mu defaree avion tabarkàlla xam nga ni avion bu accidenté këpp daanu suuf moom la cay génn ci àdduna daanaka kenn du facc waaw ak kéemtaanu yàlla lañ naan nit bokk na ci accident wu avion te moo facc kon nag nit yàlla nit maa xaddamat ay jii li ëpp ci li leen di dal ñoom ñoo koy def surat shura ay ñin fukk ak juróom-ñett yàlla indi wax ju am solo ci wàllu kattanam lillahi yàlla moom mulku samawati wal ardi ak suuf yàlla moom moom nguuruk asamaan yàlla moom moom nguuruk suuf pouvoir bi ne ci asamaan ak bi ci suuf yàlla mu ne maa ko moom lillahi li tax mu jidal lillahi mooy daf ko bukkut ak kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi boo waxoon loolu wax ja jibde waaye lillahi ñu ne waaw mu ne mulku samawati wal ard yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf waaw yàlla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarifu fihi bil xalq wal ijaad kayfa ma yashaa yàlla moo moom nguuruk asamaan moomeel ga moomam nguuruk suuf moomeel goo xam ne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg tëral na cay tëral lum ca bëggut a tëral kenn munta fexe ba loola tëdd ca moo tax yaxluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg amul damaan amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doom yu góor wala ay doom yu jigéen mukk lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex mooy bind lu ko neex nga ne ko waaw mooy daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne may bind li nga xam ne moo ma neex yàlla mu ne lillahi mulku samawati wal ard surat shura ay ñeen fukk ak juróom-ñeent yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom yooyu du kenn du ko ko wax amul fa it tabarkàlla ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet yaxluqu ma yashaa nga ne ko waaw mu ne yahabu mooy may li man yashaawu ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese doo am benn doom ay doomu jigéen kon doo am benn doom bu góor inaasan rek ngay am ay doomu jigéen mel ni yoon jàlla Shuaib waaw ñu may jóg lii tabarkàlla am nit ñun xam na loolu mën naa nekk seen kaa doomu jigéen kese yahabu li man yashaawu inaasa mu may ku ko neex ay doom yu jigéen nga taawlu muy jigéen la ca tegi di jigéen la ca tegi di jigéen la di jigéen rek tabarkàlla
1: yahabu liman yasha'u inatha tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neesan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fodere waye yoy yeb duñ ci def len taw ci kër gi sokal seenu bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ngay sal yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fodere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam doom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom lu ci yalla ci wol jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex ak zukur doom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko doom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam doom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lolu tam man la indil jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko doom yu jigen kesse té lolu ko neex fekk benit may ko doomi goor kesse te lolo ko neex awwal bok yuzawijuhum mujahaselen zukuranan wa inatha mujahaselen zukuranan wa inatha aw goor ak jigen waw aw goor ak jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay doomi goor ak doomi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti doomi jigen ak ñetti doomi goor lolou tam yalla dana ko defal nit tabarakal wayaj'alu moy defit man yasha'u kuko neex aqima mujazir du am dom legui nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom ko ki leg mu jog di faju tabarakallah dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am doom bukku ca su febaré léegi nit ki febar bukku ta mu nekk aqim manam jazir nit man na febar fekk ay sir dana ci moom sir boo xam ne xëyna dafa xat wala xëyna dafa tànn wala xëyna ak yu demee yooyu loola docteur yi mën nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola febar dong la am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jaasir mooy moom baax sax la dul gis baax jigéen sax du ko gis lay tax a am doom loolu nag moom wàllu faj da cay lott su ko defee ñeent yi ñoo fi am lu tax ndax yàlla day wane ne moom li fi nekk lépp moo ko moom mul ko sama wàcc wala am innahu yàlla alimun ku am xam-xam la ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la ku may ay doom yu góor moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum jaxase may la aw góor ko jigéen moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum def nga jaasir ba doo am doomi mu loolaa gën ci yow ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la léegi nga gis koo xam ni kii yàlla daf koy xañ doom mu di ca góorgóorlu di ñaan ba taawlu génn ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yàlla mu ne léeg-léeg ngeen bëgg mbir ndekke baaxul ci yéen léeg-léeg ngeen bañ mbir ndekke moo gën ci yéen léeg-léeg gis kuy xulóog soxnaam naan ko lu tax dooma jox doom ci góor acca lu tax dooma jox doom ci góor te ndekke doom ju góor bi jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi lii tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azzaka malu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière da jana fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu
0: du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci bir atile suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karang karang do deg ñu courant coupé nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tan ci aduna si nak ndax lu fa dugg bu gene satiko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñame yalla tabarakal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meuna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi mi beug wax yalla di wax ak du wax ak kenn ludul sart yi mi beug wax momat ci mom moyen ba ci ndek moy illa wahyi illa wahyi yalla du wax kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul nga nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi idnihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wama kana li basharin an yukallimuhu allah illa wahy yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufey te gaaw te andi sharia mo dem ci tashil day wax ne bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ne wax gi muy wax ngine fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham awil manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dem ci tafsir ñu tudde tafsir ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tafsirikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo ci am ben moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunusi ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya

0: yalla ne ko won innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha kero babu talib bi sukrat te yunitu bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah door genn aduna te mu ne ko won duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidaya bali ak hidaya bi ñoo bokku jenn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mënu ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so ne ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble fa 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek bu ñew fi ñu gëlé nit so waxol nit ci loolu ba na fi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñew fi nak yalla moko def loolu ndariñul warate wa innaka latahdi ila siratal mustaqim loolu moy ndariñum jangalé loolu moy ndariñu jubanti loolu moy ndariñu defar loolu moy ndariñu warate tabarakallah suratu shura ay joom fuk ak ñaar waaw fooy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al ard momom li ci suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ci bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg sax mu def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey fu mu toll rek di ñu fàttali ni moom moo ko moom carte agrice bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi allazi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umuur mbuy yëpp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasiru al umuur waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaj malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahd way hakki nabbiini bi zikri albani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamone ila allah ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke nit ñuy xëccoo nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam ba ñu nekk ci dara ji doon ko jàng ba tey ji tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee danga dekki saar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónni yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursalo nii mooy kitaan rasulullahi boole ko ñu ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaral tomb bi saar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saar bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yunit yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne li ngeen woowaate len rek la sharaa lakum min addiini maa wasa bihi nuuha ñeenteel ba saar bi daal di toxu waxtaane ñu leen weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaama te jërëm ñu ko yàkkamti. juroomelu tàmm bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bintay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yawmun laa marad lahu min allah. juróom-benneelu tomb bi bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi. ñu ngi ko tudde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo nim mel ci lislaam. jàngal julli ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo. jëkkër ak jabar nañuy diisoo, rek ak mag nañuy diisoo, kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo, am réew nañuy diisoo, ñu ànd fu nekk nañuy diisoo, lépp luñ yëngati rek nañuy diisoo, ndax man haju shura man haj la boo xam ne bii man haj bu mat la. wa amruhum shura baynahum, foofu la suratu shura yam ci kattanu suñu borom tabaraka taala. bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma gi di ñëw incha allah dinañ ñëw ci suratu sukhruf ci wàllu tafsir bi. alhamdulilahi rabbil alamin, ñu sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may kattan ak wér ak tal ba ñu jeexal suratu shura. war a dugg tey incha allah suratu azukhruf, nekk suñu ñeen fukkeelu saar ak ñett, di saar boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi wàcc makka, nekk juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent ci riwaaya xas. ñu tuddee ko sukhruf ndax misaal mi ci suñu borom tabaraka wa taala misaal yóbbulub àdduna bu ñàkk solo bii nga xam ne doomu aadama yu baree bari mi ngi yàq seen diggante, di yàq seen dund, di yàq seen diggante ak seen borom, te ñàkk solo lool moom zukhruf. zukhruf mooy rek yi ñuy taarale kër yi, dinay nekk ci biir néeg yi, nekk xëy na ay rideau ay yi koy rafetal ak ay yeneen yoo xam ne ci néeg lay nekk, yooyu kenn du ko jëfandikoo. la nga dem ci néegu benn jigéen la nga fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demee ni ki yooyu, lam ca yor lépp bu ko jaayoon tabaarakalla daanaka am ci biir makka wala genn wàllu biir, waaye lépp day ne ci biir kër gi rek. foo wiire lenn fél la lo yu mel noonu mooy zukhruf. ba demee ci jàkka yi mooy montre yu bari yi, jàkka joo xam ne fanweeri montre juróom da nga fa fekk, fekk fa ñu karale ko ci suuf teppi ko ba noppi lal cee basang lalaat ci ay sajaada, def ko ay karo ba mu yëg ca kaw barab bu ne ñu def ko ba léeg-léeg nit ñëw kabar xelam day ne ci taar baag yëg ca nekk ak yooyu. yu mel noonu mooy zukhruf. zukhruf nag lum bari bari bari bari boo demee fa yàlla tabaraka wa taala janaaxu baawda rek la fay tekki laafu yoo. moo tax li yitteel suñu borom ci jàkkaam yi, yitteel ko ci jumaa yi, yitteel ko ci nit ñi ñu jaamam yi, du caajir ne mooy yéen ñu koy defal ci wàllu taar baag, yéen ko cay defal ci yooyu. loo tax li ñuy tuddee zukhruf yàlla dana ko jox al abraar ñu baax ñi, waaye dina ko jox al fujjaar kàccoor yi. loolu lay xamal ne amul solo. lépp loo xam ne al abraar wal fujjaar ñoo fa yem ci àdduna, bu yeboo al abraar bàyyee ko al fujjaar. naka noonu al axyaaru wal ashraar, ñu baax ñi ak ñu baaxul ñi, lépp loo xam ne ñoo fi yem ci àdduna rek bu yeboo ñu baax ñi bàyyee ko ñu baaxul ñi. ama al axira nag moom falaa yamnaxuha allahu illa li ibaadihi al muttaqin. al axira daal yàlla du ko may kenn ku dul koo xam ne jaam nga bu ko ragal di moytu yem daan tere tey topp yi nga xam ne moom lay diggale. fa dunya daarul fana wal axiratu daarul baqa, ki dàqa solu ci ñun ki ci dàqa solu ci ñun tabaarakallah bu génnee àdduna moog ci gën a tëlee solu ci ñun ñoo bokk nañuy dugg ci xabru. mën ngaa fekk ku wér di ba ay mbokkam génni ko, du sol mbubu, du sol yére, du sol dara, nga fekk koo xam ne ki dafa amoon lépp jeexalul dara, ñu tëral leen ñoom ñaar ci jàkk ji leen jullee bu ñëwee doo ci xam ci ñoom ñaar ñooñu ana kan moo ci ki yor méccet weeg ci ko yorul. loolu mooy zukhruf. moo tax xëccoo koog ñoo dent ci ak yooyu jarul mu ñu yàqal, moom la ñu tuddee saar bii di suratu zukhruf. màkka la wàcc di jàngale wàllu gëm yàlla. gëm yàlla nag ñett ñooy ponk yi, ñooy cosaanam usulul iman. moy nit ki fi gëmé né yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambalé waxtani ay tambu yu ñu ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'an al karim gi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu
1: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent bi nga na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi doot ñu nek bisket inshallah bañuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa anhu lolu gaday la bokku ñu jiyat fi sabilillah moy keur keur ngir jiri ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ulaika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqa rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balti yaram yalla ñu wacc ben até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bi la nek way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ay ko rek ñu bayyi ko wa kuy ay lu bari noon ngay def kuy ay lu bon noon ngay def do kon ay sangara mu ne wala ba mu tambali ay ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kintanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waaw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do wax lolu yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pey mi kon joni joni dagal day wax ñaari baat yo xamne lo ko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss ga yit la carte la mu jax tak ba mu demay nak ba ca kanam mu indi wat ci dara ba mu demay ba mayi da nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maysir ak carte qul tantu le nele fihima nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xolal ni yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey jaamu len yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu suusi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu shemane was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolal ko xamne aduna si yeb ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbokk yi dakar carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolli afrique ko taxaw mom yamal xati c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda allah ben mo ratal dari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakar bu tal ni xobbu bi do mo upp na xobbu bi waaw ki rek upp na waxuma la nak bakar bu tal ni jakki waxuma la bakar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay njariñ linnas bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamna defu ton dara waaw waji da dem gamu tiwawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp li jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon fi jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñi carte noonu rek la mel yaa ngi mel jaaykat bi def da nga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min xima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ngande njariñ li ndeysaan saaba ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka dañu la laajit waaw masa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu mu ranke daf ne ku defal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo wala bëgg nga jox ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayati luwaay al ayati mandargay laalakum xayna tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal al axira lay wa yasalunaka daani la laajati boobu saabay seen yaram tàng na waaw booba li ñu namu mooy yonent bi dal leen ay defan jaaja tabarkal wa yasalunaka dañu la laaj anil khamr wala anil yatama ngeen bal ma dañu la laaj anil yatama ci jirim yi moy saabay jamono yi yim yakam ci moy loi ñew bañ appliquer ko waye ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko ba na fleur des soir qul sant leen neral islahun lahum khair def ci ñom lu baax mo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoo ñoom fa ikhwanukum seeni mbokk la ngeen jaxaso ak ñoom alal jaxaso ak ñoom deret fa ikhwanukum seeni mbokk la manam nit da la yor jilim am alal jilim bi am alal nga ragala boole nak seen alal yi ndax baña lek deur mu jilim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alal ak alal jilim pour yaq min al muslihi ci ki jaxase alal ak alal jilim pour defal yalla xamé na len motax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal na taxa jaxase alal ak alal jilim duma ci wax dara waye bu yaq taxé dana yaq sa alal yow ki boole ba par dana la duma walau shaa Allah bu neexon yalla la'anatakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nditi kon fojeb da nga son lol inna Allah yalla azizul kutad hakim ku xereñ la mu ñewat ci benen at moy tak jabar boy tan jigen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigen a min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jambu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci jëkër ji bokale yalla walau a'jabakum donte def leen yim ci tar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jang ji manan sama tabab bi sama tabab bangi beug tej dakar ak mur sama tabab bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabakum leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkëram bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fadu waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli doole ka xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu len wo rek ñu nako ci ku len wuyu rek ñu nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci njegal bi'iznihi ci jabarem way yubayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atem yi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñepp alquran neeku suñu andando ci aduna nakko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti wax ta genn wal rahmanur rahim rabbi israh li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دينا با ني سانتي يالا جولي سي رنتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jéxalé ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام نتعلم في جمعنا جد نتعلم لنا خمنا موي نسلي موي دفع انترفرانسي نتعلم جمعنا جد dañu doon laaj yonent bi alayhi salatu wasalam mo di len tontu ñu jëf fim nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamne moy walu li nga xamne moy walu baaxu jigen jigen da fay def wéru jot mu am lu way gis mu koy té julli diko té wor lolou mu koy té julli ak diko té wor nak la sahabi don laaj lan la biñu laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu né wayas'alunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baxu jigen buñu ne al hayd moy bax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temf dañ ko tudde temf temf yalla ne len qul waqal ya yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay wajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu na ngeen sori an-nisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baaxu jigen ñu gisé rek na ngeen sori gi nak tekki wul nga dem bersane mu ber neegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam man ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbalee ju mbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam leneen lu dul loolu ci luy araamalutoon araamalu la moo tax suñu fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi l mahid wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci holama yi ñoo xamne yaq hatta yatharna te moy su baba ba ñu sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn du jot ak mom wa ñi wax yatharna moy su baba bu sété même bu sangul mo def na jot ak mom rawate na bu ndox ñaké fa iza tatahharna buñu sété fa'tuhunna su baba man ngeen ñewat jot ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baab bi waxe falen yalla digal moy da am fu yalla digle wut motax fofu ku fa jot ak jigen yalla ne yunitibi neena bu yom rahiyami yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljan motax kenn du fa jot ak jigen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tey duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tubaab jabaram du gis baaxu digeen muy tok naan nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ji wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mune la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seeni soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gune man nako fete jotté ak mom bamu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fattu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima jitté sama soxna ginaaw la fété yonent bi ne ko dede xana deggo aaji ne fatu arsakum annashitum omar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mune nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yonent bi moko fi waye mu fasiru ne wax rek qaddimu salial a'mal jital len def ji bax waye su baba te ginu wax ji du bok ak lolou yonentibi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji waqaddimu li anfusikum moy day wax ni doomu adama warta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy ni lay def yi sal sal yo xam leg leg mutassay ndax soxna fi xelam nekul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yoonent bi di wax na ngeen yoni ben yoonent doora joté sa be nak lan moy yoonent mu ne moy lu demé ni ki nga foon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha rabbakum yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba sen nga ko nek mune bu ko ken xeq ba sen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu xamne annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla su ma bay bo amé ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga bëral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ligam yalla mo lool ko lim ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax loolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke aya do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen dajal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul ligam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga aye ligam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mo ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan ligam te de ci wetam wetliko tay so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul ludul soxna su tiss so xamne mëna fa ñak ñu bu ne yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neek bo xasse xeye neek ki buñ fa duggat ludul soxla su tiss ba do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin beegal ñi gem nak tay def ni nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wa la taj'alullaha bulen def yalla urdatan ila imanikum muy galan kor seen ngiñ an tabarru ba ngeen di baña bax bulen def yalla muy galan kor seen ngiñ ba ngeen di baña bax manam di wax ben mu wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yun jumina na so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu an tabarru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña ragal yalla wa tuslihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen te ragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ yalla ci giñ yalla du la ko jappé manam nga wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagunako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasiyen nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

la limuy tek ci moy ki fess lo xamni gisiwuko fen ndax nenañu sahaba yi di baab di wacce fatir samawati ñu togu dir rek ben bis ben way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahman rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahman rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahman rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahman rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahman rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahman rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahman rahim fa huwa abtar bismillahi rahman rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tëlie lu tëlie wax alhamdulillah waaye borom oto bi moomit su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo deli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waay bob ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bob ba naan ca deret ja daal di ni alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàllam ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mille tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa niw bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañu mu gën àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko dem misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firimu yi alhamdulillah da koy firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski yu dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñuy tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albardawi day firi fatiri samawati l ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk
ne wala madatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapando yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu gisu fi won lu jitu asaman suuf gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fooleen fekk ñi ngi liggéey wasaa'id bayna allahi wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ko ibn al-jawzi fi zadul masir jukki juroom ben non la ko foxe katum ñeen témer ak juroom ñaar ko ñett mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf matana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf la ñoom lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asama malaaka yi ñoom du ñu leen gis ñun waye ñoom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yëgee mbir moom ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bi tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ku ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne li may def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu ne daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piees waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piees tabarkàlla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piyes ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey
te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaikati moy ki def malaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñet ñet wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga may shaaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addudi al ajmiha bi ma waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nu ko neex moy malaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënte laaf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah siri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laaf yasidu fil khalq ma yasha kon modit budon ci nit ñi bet yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motale ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katal inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari melo yoy di ala kulli shay'in qadir melo yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne magnako moy reyaayu ni nga xamne reyenako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken mun ko tie bu do ag ci ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewali amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kam ko jemale fala mumsikala wama yumsiku lumutiye nak bagn ko joxe lumutiye neddu ag ca kan lolé wala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek nanguko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بامسر الله
li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yoonte bi daan wax bu salmalan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle ba nopi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mu werba allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn kenn mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cer num ceru ceru ceru soko cerul munta ceru munta jarino ci cerba lolou kon mom moy firi bi yentu yan fi ay joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak né mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind te yit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa defé ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di and ak ci wala xarlu yi seen mbokk ablay jaxate ci defem seen radio mo leen di

0: رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وربنا تيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نيان بباخ أكا رفض لبباخ nga xamne tabarakallah ñu ngamb seen téré di and ak Sidi FM sen radio ci tafsiru alquran karim bi fi am tabarakallah yalna yalla mën ñu suñu koor ñu ngul leen sen koor ci borom ñu ubbe far bi ci magal ñu mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal leen ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñetti laaf ñu ñent am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ci teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonent bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't ولا ينفع ذا الجد منك الجد اخرجه مسلم في صحيحه يدار تايتي فاتلي بو يالله فاتلي بولم دما دمي نيكو گم اك نيكو گمون ني دي گور اك ني دي گور ني نداو اك نيغا خامن نيوي ماك دال نانا يا ايها الناس ايين نيت ني kon ku nite ku ne dugg nga ci biir wax jooju ku nitewut nag waxut ak yow ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow yaa ayyuhan nas ey yéen nit ñi udkuru fàttaliku leen ni'matallahi xéewal yàlla alaykum jumbàcc ci yéen kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yim la defal ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mii borom kër bo dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekk ni mu ko nekk boo dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ni bu dee jàng am na ñu la raw barkalla bu dee doole am nañu la ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu kon xéewal yàlla mooy teg ku ne fam
1: tayxéewal
0: yàlla mooy tax ñuy nokki nokk yi ñuy nokki xéewal yàlla mooy tax ñuy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeew jóg doxi say soxla yooyu yeeb ci xéewal yàlla la bokk xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ku ëndiwaale bakkanam ne kon nag uskuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind gayrullahi ku dul yàlla déedéet amuñu kenn kuy bind ku dul yàlla yàlla ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala beneen tawxiida ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin gayrullah al xaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo te mooy al xalq bind gi nga xam ne moo ko bind lëfi nag laa xaaliqa gayruhu taala moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq yàlla yersaxukum moo leen di wërsëgal min assamaai wërsëgu jóge asamaan wal ardi ak wërsëgu jóge suuf wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu dafa suy wërsëg fu ne suy na ci géej gi wërsëg tabarakalla suy ci suuf si wërsëg suy ci asamaan si wërsëg suy ci biir suuf sax wërsëg fenn fu ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg

jamaay gi ni yo xamne wërsegam yalla nga ko def ci ab dig ni bind rek jam wërse nga xamne mom signé lay liggéey jamaay ni bo xamne wërsegam ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lañu am jamaay ni bo xamne wërsegam mom barkalla ci yeneen xéet lay nek motax yarsukum min as-samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën lum dig la rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kudul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kudul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen kudul mom yoyo wo kula jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñu jaamu xerem diko jaamu ni jaamu leneen diko jaam djumlaay bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko cepp ko xamne ki sa xel nek na sax ci bokale ibn kasir ben fi kan la munabbaha ta'ala ibadahu wa arshadahum ila al-istidlal ala tawhidih bi wujub ifrad li'ibadati lahu فكما انه المستقل بالخلق والرزق فكذلك يجب ان يفرد بالعباده ولا يشرك به غيره من الاصنام والاوثان مختصر ابن كثير ذكر نيتال ختم تيمير اك فنوير اك جوم نيت نانا واخ بي يالا واخ في فاي جوبنت نيت ني دين وون اي تتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال ndaxte ginaaw moom dang mënu bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illa huwa nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu dig jaamu defal nañ ko lum yoyowut waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale barkalla ba noppi nag ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxaweel ma yi mu bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkka rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëggi ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ki xéwal loolu yàlla sam ko doomu aadama yépp buñ ko defu nagul nag saa bu waxee ñoom rek nga leen kàlla la ma yàq bi ma amara di fa gulal li ma leen sant suratul fatiri aaya ñeent wala aaya ñett wa in yukazibuka bu ñu la weddee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la ba mu la naqari faqad kuzibat yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qabile ko dula jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu baree baree bari ay téeméeri téeméer wala ay junni junni laa yónni ci ay yonent yonent bu mu mën a sonni rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónni la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejji nañ ay yonent yu la jiitu kon nag falaka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ila allahi ca yàlla la jëm wa ila allahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuuru mbir yépp wa ila allahi turjaau al umuur mbir yépp ca yàlla lañ koy delloo ñi la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala muy xisaab leen
kon nak yaa yoo naas ma waxaat leen yaa yoo naas ey yéen nit ñimite inna wacd allahi li wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen decci yéen ñépp daañu leen fay loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la coefficient muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf coefficient muy waaxu dina am bis ñu rob ko coefficient muy waaxu suuf dina ko mujjee minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay génnaat loolu day xaqum dëgg la goo xam ne amul warante dëgg la goo xam ne amul sikki sàkk ndax ki ko wax wal xaq moom mooy dëgg kon nag fala taqurannakum bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundugu gàtt gi fala taqurannakum bum leen wor ba fàttelee leen seen bis boobu alxayaatu dunia dundugu gàtt gi dundugu gàtt gi aduna nga xam ne doo fi am téeméeri at ak fanweer mukk doo ko fi am téeméeri at ak fanweer ba wàññi ñu ko am day ci baaraam nga koy wàññi bu laa dina waree nag nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj nga yendu ci bisub dëj fàtte sab dëj ànd ci ba rob fàtte sab rob cheytaaneeg adduna jàpp la ba dox sa digganteeg ngay fàttali ko sa bis boobee loola day wor la fala taqurannakum alxayaatu dunia dundug adduna gii nag daa mën a woye soo ci nekkee tabarkalla dara ñettiwu la nga nekk ci jaaxle woo da ngay daldi mujj defe ne yow duo fi jóg adduna rekk nag ngay daldi féetewu looy def moo tax sooy solu moo tax sooy ndox moo tax lenn lu nekk adduna rekk a tax sooy def sax adduna tax fala taqurannakum alxayaatu dunia wala yaqurannakum bum leen war algaruur warkat bi di iblis billaahi ci yàlla bu leen iblis war ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ne nit gis nga lu yàlla jige muy àlaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna da laa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere jaamu yàlla da laa nar a xañ teraangay àlaaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarkàlla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gontee gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifoona billaahi yi dafa daane jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi cadaawatihi kenn ci aarifoona billaahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gi mu def mu ji allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

0: xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazi muné li tax muné ba'd allazi taxtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a انما يبينون امور الدين لا امور الدنيا فدما سي تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نينتل خطب فانوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن سي لي نين دي ووتو تي واخوت ليپ لو نين ووتو موني نداختي يونتي علي مصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم ديني waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leralé nak ñi nga xamné non lañuy leralé mbir diiné ndax mbir aduna lek lek yoonte yëm ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xam xamu diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna loolu diiné nangu nako motax at-tabari mom mun yaani min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñu ñepp ay wax la yo xamné tabarakallah يو ام صلوا فاتقوا الله رجل لن يلا واتيعون تنين توب مونيكون سوبابا ما تك لين سي يون وجيبو ليرال لن لين سي ليغا خامني يدين سي ووت منين ان الله يلا من عيسى ابن مريم ما لين دي ييغل ني هو ربي موي سما بروم وربكم ينيت موي سن بوروم فاعبدوه ويتال لين كو فاعبدوه جامو لين كو موم دونغ هو الرب المعبود لا رب سواه كون نك فاعبدوه جامو لين كو ابن كثير من انا وانتم عبيد له فقراه اليه مشتركون في عبادته وحده ني نيب ماك يين ньо بوك نك اي جام يالا ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jamu mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yunwina isa di jangale neena siratun yun la wo xamne it mustaqim wujubla so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun li sa'a ñinga tejji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax discoursum bu gatti bi ñing ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam so ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekutuk ak ngib buñ ne hadha siratun mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñewé ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al-ahzab kureliya da di wute ci mbirum isa وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نيتل قطم نيار تيمير اك جوم نين فوك اك جوم نانا فاختلف دادي ووت الاحزاب كوريليا من بينهم تي سين ديغنتي نيني موم موي جامو بيالا tedib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al-ahzab min baynihim fawailun lillazina zalamu yalla mune toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu leen di ñaal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yellul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سوره الزخرف اي جورم بن فوك اك جورم هل ينظرون ندخ دا نيو خار نيغا خامني نيودي المشركون دي ودي ندخ دي نيو خار الا ساعه لدل بسنج خارونو illa sa'ata ludul bispinj hal yansuruna qarun illa sa'ata ludul bispinj an ta'tiyahum mudkallin bispinj moy bis bo xane bi ci pinj ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bispinj so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la tenn bay nekk ci la garab gu magga di nekk ci la jàkka ji di nekk ci la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñuy daje alaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ñi di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkallah جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ني توño nak تبارکال ني جيلون يفي جامورك ني جيلون تي سين بروم گيس لين تي مونو نتاجوت نييب ني داجال لين مودي اسا خارونو الا ساعد البسبنج ان تاتيهم مدكل لين بغتتن تي مبتل وهم نيوم نك بولين دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيام دي ديكال دو كو ييب manam da koy bet tabarakallah fek projet yi yu bes yek yi ngay doora tambule yoy yep ñu jek jek rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne dembu wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu keroge ba'dhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su alakhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin wa takhayyulun tibbi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawma al qiyamati kuy dekk ku ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minin alladhina tahaqqaqtum fil 'ubudiyyah li rabbil 'alamin la khawfun 'alaykum mudi ajidi bagnum al akhillahu yawma isim ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin qarito yeb qarit gatas ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin ludul ñaragalon yalla ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla ak ko soppante ba kenn ka genn aduna su deme tane ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la allatheena amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole na ci ya ibadi allatheena amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti saddaqu bil qur'ani wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi allatheena amanu moy ñu gem bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatuna ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga meuna jog faxasumbu bu dugg ci seen bir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itak moy udkhulul jannata udkhulu dugg len al jannata al janna antum yeen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yeen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay jojo la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy taggé tok fi di jang ñu tégal leen ay jojo tor ko taggé ko ba nopi tégalat leen ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñulen cey xewal tuhbaruna ñulen cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulu aljannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si sa jëkkeer ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jëkkeer ja nga jëm aljanna soxna sa nga jëm fele wala bok jabar ja nga jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom kërëm ci ak top ya def ca walu manke manke ak yoyé nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yegël ca jëfi jëkërëm ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor gor nak lool nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim dañi bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radiyaanu yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwaab ak ay kopp mufassiruna ne nañ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'us allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira ayja ngunun dañuy bagant ci seen digënt ci ay ndab yo xamne xaaliss la ak ay kopp yo xamne ay verre la mu dikk ci hadith yunit bi neen la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala taakulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al akhirah al hadith min riwayati ash-shaykhaini yonent bi alayhi salatu wassalam neena yeen sama xel bi bu ci kenn ci yeen goor ñu sol soa bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or mu ne ndax plati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yal na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامن دناكو بغ الانفس بكانيا الجنه دا نيه خنيخ باغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سا بكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بي نا كين مونوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lool nga gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër agn bi ñew bëgg nga ga waye du sa plat waye nak ñak pexé tax na mën nga ca jëfëndiku alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam gu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé noonu té fi ci aduna lég lég nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agni ci restaurant yi limay wax xamnañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal bët war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko bët xolé bëk ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna ak yalla def na fa yo xamni lepp lu nit bëgg xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ni ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takalok jant buy sok asaman ci takalok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabarak wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demone xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenter ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ci ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna ken du ñak aljanna ken du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna ken du passé aljanna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristumuha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristumuha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amuluna aljann kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu ñu ne ko ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi luddul yalla duggal ma ci yermandem kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gëreem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf aya juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati lol ba demé ci muhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbax lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunus tibbi alayhi salatu wassalam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci aljanna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñaané ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah budé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hôtel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añé ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bukku te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum desse waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak dun ko jexal lu yag yag dun ko jexal muko tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat muk li ñu lek ko la ci def des ci garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi sa'ud jukib juroom xatum ñen fuk ak juroom ñent hadis bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: ay benen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci se ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit man koy laq ci se ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba shaytan du ci mana jot nak yep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané mana dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasalam ne dama adama bu goor bu naré joté ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba shaytan du ko mana dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytané man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def na soreel ñu shaytané li nga ni ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko shaytané su baba soxna so si shaytané du ko bokk ak jëkërëm su ko défé bu amé dom dom jojé yunus bi néna sallallahu alayhi wasallam shaytané du ko mëna dara waye ñaan gi su ko nit du def xana sa bu jëgë soxnam joté rek mu joté ak mom am na ci nit ñi ñoo xamne su boba ñoo sétane ñoy bokk seen soxna waye mën nañu dem ba sétane gañé leen ci nam leen tay gañé moy duggal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kaddu yo xamne du kaddu yu ndaan wax mu wax leen baat yo xamne du baat yu ndaan wax loola tambu leen naqari digënté bi digënté bu naqari ci digënté goor ak jigen ci kër ak jabar dom ju mucc ci sétane mën na ci jafé am naka nonu bu dem ci jiddo pour ñu lax ko sétane it salawatullahi wassalamu alayhi ne su gane aduna rek bañu sang ko bam fedd rek mom lire bi nañu daldi noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xamne jeexna su ko defé sétane mom fofé lay bayyi dom jojé suñu ko deful nak sétane mom dana daldi ñew mom def tayam tay def modi ba nga xamé ne joté ngay jot waxo dara dom ja jiddu noddu ci noppam sétane mom dana ci wax dara mom dana ci noddu ci noppam mo waral gon yu bari legi mokal fecc mokal tafu mokal ay tapale mokal wax yu bari lutax xeyna daf ci am moy jur yo xamne bayyi wuñ xel ci li sunna jangale te itam ñi ñu fi dekkal ñu leen tudd ay sheytane dañu naqare mucc lol ku bëgg nak sa doom mucc ci na nga deglu bu baax waxi soxna fi nga xamne moy hannatu binti hannatu imraatu imran di bintu faqud mune wa inni sammaytuha maryama mune man tudde nako maryam wa inni tamannaku uizuha man koy laq bika ci yow wa zurriyataha ak njabotam man koy laq ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim shaytané moy jinni ju lankal yalla jinni ju lankal yalla mom lañu tudde shaytan shaytana wala shatana moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer sheytane li tax ñu ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom sheytane ku ko sim ku nek la ngay def moy fa bu xeer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale and yaqku moko yaq len lu nek mom sheytane mo fay dugg moy tax sey moy walbat nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom sheytane liggey bu nek dañ ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytane ah la koy dal moy def na ko door ay xeer ba dina sori lol mom sheytane ba jëm bama ko waxe rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibn abbas neena saraka biha tariq as-su'ad su'ada nangul nak ko te moy dugal nako yoonu ñi nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñi nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibn abbas neena mu dugal ko yoonu ñi nara taxé moy yoonu ñi nara taxé moy dom ji di maryam dal di mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé doom adam yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal fi ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambile yare bo deglo ne man ti xetul qur'an mi ci gam bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngenté dom ba ngon mu ñu yépp ko ko nako dama nga yaral mako mu nako wéx na fang ko don tambulé motax gis nga fi yaayu maryama tambulé yaayu maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam ko ko nangulé hit yalla tabaraku taala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xiq ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangii na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci dom adam yi lu lu ñuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé lool moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggine jangal ko jom jangal ko numuy def ba am ngor jangal ko numuy def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na dugg ci na alayha ca maryama zakariya kifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëw ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makani ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursak manam mu fekk fa furwi ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fekk faqihat sayfi fi sita wa faqati shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wolé fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wolé té mom lu jitu mu koy indi limi lek li ñu fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujli li dekk bi yépp amul mango fujli mango dëkk bi yépp amul lii nga xam ne moom nga tiim tey di ko lekk, waaw foo ko jële. Xaalat mu ne ko huwa min indillah, lii day ma nga jóge fa yàlla subhanahu wa taala. Loolu tam ulama yi dañ koy tuddee karamatul awliya, mooy ki nga xam ne dafa féete borom tabaraka wa taala féete win woo xam ne zahiram ak batinam lépp amul lu ca sharia dàq. Loola lu ñu fekk ci moom lañuy tuddee karamatul awliya. Waaye su fekkee nu nit la koo xam ne kii féete wut ak boromam, wala boo ko taaraale ci biti ngeen gis mu am safaanoo, loolu lay nekk ca moom duñ ko tuddee karamatul awliya, waaye istidraaj lañ koy tuddee, te loolu moom yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Mu ne ko kon lii nga fi fekk huwa min indillah, mu nga jóge fa yàlla. Te yàlla inna allaha li wóor nag mooy yàlla yarsuqu, mooy wërsëgal ma yasaawu ku ko neex, yàlla ay wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Fii ci waxoon naa si keroog yàlla ay wërsëgal ku ko neex, doo ko dégg rek toog ca kër ga daal ne kon su neexee yàlla mu wërsëgal ma. Déedéet mooy wërsëgal ku ko neex mooy da ngay jóg nag di kër kër yi pour jéem a am wërsëg woowee, ndax la nga ca mën a def moom yaa koy def, la nga ca munta def la ca yàlla def subhanahu wa taala. Hunaalika foofa nag bi Zakariya laajee laaj bii, Maryama tontu ko tontu lii, Zakariya daal di xam ne ki may kii war na koo mën a may, amul sax werante. Daa mu daal di ñaan nag Zakariya, yonent yàlla Zakariya, rabbahu boromam, mu daal di dikk ñaar loxom nag daal di ñaan boromam. Xaala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu duaa, loolu la ko ñaan. Rabbi yow sama borom habli, maa ngi lay ñaan nga may ma, min ladunka fi yow zurriyatan, doom tayyibatan yu teey, maa ngi lay ñaan doom yu baax yoo xam ne moom laa bëgg nga may ma ko. Innaka yow yàlla samiu duaa, ku dégg ñaan nga, samiu duaa, ku dégg ñaanug ku la ñaan nga. Daal di def ñaanam googu toog na biir fa naadat hu daal di koy woo al malaaikatu malaaka ya, waxuwa te moom ba ko malaaka yay woo qaimun, ma nga taxaw yusalli, di julli fil mihraabi, ca jullikaay ba. Bi mu ñëwee di julli ci jullikaay ba, malaaka ya jaar fa jox ko information bii nga xam ne mooy ne ko yàlla day ann allaha li wóor mooy yàlla yu bashiru ka dana la bégal, dina la may bi Yahya, ci doom joo xam ne ji turam mooy nekk Yahya. Yàlla moo ko tuddal loolu nga xam ne mooy doomam jooju yàlla joxe tabaraka wa taala turwa, bi xulaamin ismuhu Yahya, yàlla dina ko ko may. Yahya moomu nag bu ñëwee lii lay am ci ay melo. Yahya benn musaddiqan bi kalimatin min allah, day dëggal wax ju jóge ci yàlla subhanahu wa taala, day dëggal wax ju jóge te subhanahu wa taala bi kalimatin min allah, da koy dëggal. Maanaam baat boo xam ne jóge na ci yàlla, baat bu mel ni bi bindee Isa, lu mel ni kun yu mel noonu la koy da koy dëggal moom moom Yahya su fekkee ñëw na. Wa sayidan, ab sang lay doon, ab sang lay doon. Wa xasuuran, ku fegu lay doon ci jigéen. Wa nabiyan, ab yonent lay doon. Min asaalixiina, ci ba ci ñu baax ñi lay doon. Yii yépp dana nekk koo xam loo xam ne dafay nekk ci Yahya mi nga xam ne moom la yàlla ne dana ko may bi ab bàyyam di ñu tuddee Zakariya. Mooy musaddiqan bi kalimatin min allah, day dëggu, day dëggu dëggal baat yàlla subhanahu wa taala. Wa sayidan, kilifa lay doon. Kilifa it nag du doomu aadama mooy ñëw ne benn waaye kilifa nga yow, waaye nit mooy góorgóorlu pour nekk kilifa. Kilifa mooy li muy tekki mooy nit koo xam ne am na yu bari jom nga koo def, am na yu bari jom nga koo def. Yooyu ngay jomba def mooy def nit mu nekk kilifa. Mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lekk caaf ci mbedd. Lu tax? Parce que dafa am yooyu daf koy jomba def. Loolu misaal la rek ci kaw lépp loo xam ne doomu aadama bu mat wuru koo def, ñu lay tëg ba di la xool, loola doomu aadama bu mat bëgg nekk sayid kilifa, loolu daf koo war a wees. Mu ne ko sa doom jii dafay nekk ku dëggu, waaye ñaan ba day nekk kilifa. Waxa suwaan day doon koo xam ne kii bu yoonam du nekk ci jigéen. Mu fasiru ne nag am na ñoo xam ne ñoom dañu daan wax ne ci israiliyaat yi naan dafa mënutootoon jigéen ñi dara. Yàlla ne déedéet ndax ñàkk a mën a jigéen ñi dara te doo dem ci jigéen ñi, loola du njàmbaar. Li di njàmbaar mooy loo mën a man ba noppi nag bàyyi ko, loola moo di njàmbaar. Mooy mel ni góor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak modi njambar ndax dama damay goy ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu lañ tudd nak

may tag sama yonent bi dafa nek hasur gor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen ni waye nak du ca dem mukk li fek amu ca lolou aw tagal ci domi domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yonent lay don yonent nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko gor gorlu do jambaare ba nek bu yonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teural rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nekk ci mat ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mak mo xamni mi ñenga ko mak muma nga ñe bu li yam ci ñe ko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga wax ni jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ni yunus bi ken munta melni mom lool ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dako 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wassalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diglé legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي يا سما برو انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مكنا لغي مكلا امنا تيميري اك اك نيار فيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamne gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekkum ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak dama len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamum bu ñi wax histoire Isa ibn Maryam mulay netti bo xamni bi mo gëna doy war bin lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak ak jurum jurum ñatt wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gu dul gis pour li tax nit di am dom muy joggé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallou loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok yib am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene de keureum ji amna témiri ak ak ñaar fikki at ñaar jëkkeer ju am témiri ak ak ñaar fikki at digeen ju ko am ju nekk nak leg leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak yi fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u luko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalik li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fukki at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fi fi'lu la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agé inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamne
ci doom soxna ci jille weer ma am ko.

0: ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer. waaye comme lu mat juróom ñeent fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen, tey nga ne ma da nga ma may doom, man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom, waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer, nu ma koy xam? qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi talaata ayamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj, bis boo xëyee nuu muuma mënoo wax, booy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi, booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ, looy def lu nekk da nga koy junj, su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer. Saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer, mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog. benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satale gi rek ci misaal mënu koo wax, mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na. yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttalikul sa borom, foo toll del delloo xel sa borom kafiran lu bari, subaak ngoo nag wa sabbih bil asiyi wal ibkar, del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon, waaye del bàq yàlla ci suba gi, del wax subhaana ci suba, del wax subhaana ci ngoon, subhanallah fi axiri nahaari wa awalihi. nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiyi wal ibkar, noonu la ko atabari waxe. waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may, war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama, moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku, ku ub lamb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow, maanaam def nga lu kenn deful. kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk, ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeent fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom, kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow, war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow. moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto, mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma, yàlla nu mu lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin, noonu nga may bàkkee. mooy da ngay wax ne sell ñel na yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii, kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi. yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla Yahya boobu doomi Zakaria, juddoo ci diggante jigéen ju jaasiir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëkk moom, nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada, soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd, lii la ñu tuddee xarbaax. xarbaax xarbaax mooy lii lañ miy noon waaye lii moo am. li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng, soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut, loolu lañ tuddee xarbaax. xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii. ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu ba ci daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax, muy ñaari xarbaax, mooy xissab juddub sayidina Isa, judd boo xam ne amul bàyyi, wa hiya shay'un a'jab min al awwal wala boog shay'un ajib ka al awwal, mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen. jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa, mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko mën. ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi, ma wax la nekk na fii def ne yafalu ma yasha, fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut, wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor, waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii. waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na, matière bi amee fee moo amut. yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar. yàlla neena wa is fàttalikul qaalatil malaikatu malaaka ya mas nañoo wax yaa Mariamu ee yow Mariam inna allaha li wuur mooy yàlla stafa ci tànn na la tànn na la. kii bi may tàmbali léegi ci tafsir bi wax naa ne dars bi ñu nekk dafay jàngale mabdaul ixtiyaar, principe bu tànn. yàlla nee na Mariama tànn naa la. lu tax tànn naa la? moo di jigéen ji nga xam ne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay don du don jigen ju mëna don yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay wali mi ngi ak ay nit ñu bax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd nal Maryam dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul musul bu fa bet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yitan fa lay bayyi Maryam nak damiluton nonu yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha innal astafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni mbindef yeb amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni taxna jaral nga ma sama tere bi limay reere mo tuddu ci sama turu yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muneko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar raki'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jamu sa borom nanga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teural la program kon sa program yow maryam moy al khunut was-sujud war-ruku' ma'a ar-raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sanni jamra yaak yow yep dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te sulmu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di deglu musique wala ngay deglu yenen ba tax nangu wo sulmu pour gennu ci lolé mune maryam yow bul bok ci ñun warqa'i way na nga rukuk ma raki'ina and ak ñinga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñuy deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk aliou salli defal di and ak bay ndaw ci walu xaralawi ñu ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik. nako was gudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bulako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bulako genn gorma fagn ko defe rek defo ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bari ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba daal di dem légui nak lég lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taxit waaw ku ne tax nabbu leer bi jox ke ñëkëti jox kele ñëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yeen doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek léeg léeg am na ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si farkan la ñëwee ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonente bi dafa jàngale tudd la simple tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma ba xale bi juddo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te defloo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi not ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dominique yoon ya mariam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaj jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaa li aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariamu uqunuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'ar raki'in mbala ko génn góor maan fanu sujjóote sujjóotal fanu rukoo'i rukoo' moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër déedéet daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonente bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax mu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan bu juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem demee leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajid allah fii dénga li yàlla wax mariam warka'i ma'ar raki'in raki'ina yi ñooy ñan bu ne woon ma'ar raki'a day kon ay jigéen rek lay àndal waaye ma'ar raki'ina muy góor ña boo ko génn góor maral bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko génn góor manal tokkal seen ndigg tabarkàlla allahu akbar ay si soxna waay mariama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel na zalika natalibi nag الله عليه وسلم من انباء الغيب من بوك تي خبار كومبي ني ديتاي نوحيه اليك ملكوي وحي ملكو دي موسو مالا تي دي نون ود تي تك كو سي دغ وما كنت لديهم نيكون تا نيوم اذ يلقون اقلامهم بني سان سين دوندكايا متام كو سان ايهم دا نيو بغا خام كان تي نيوم يكفل مريم موي فيتي و مريم موكيا ولاو جيلن لا دون واليو كار گوم دك داي بري داي بري خيوال كون جوجو دوم موم دنج كوي خاتيو من حنا من ولدتها لفتحها في خرقه وحملتها الى المسجد بو حنا اني داكو لاخص بام جك يوبكو تي مسجد با تكو تي فوريا وهم في بيت المقدس واو دانلن دونكم هذه النويره جلن مين ماكو نسرلون يالا يتناكو كو بسنا كاتاي ñepp nak kenn ku nek ah ni mako jox mu yebbu ko sama keur ñu la dédé ni mako jox mu yebbu ko sama keur ñu la dédé ni mako jox mu yebbu ko sama keur bi xëccio ji amé nak dañu dal leen di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañu yar légui nak té kenn dana ko ci fétu woon ñu nekkoon génne leen seen bindukaay ñu def koroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féetu woo mariam yaay féetu woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féetu woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lii yonente bi alayhi salatu wasalam waa kër gi faanat kera ba nga xamee ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne ya maryamu ey maryam inna allaha yalla yubashiruki ni ngi lay dëgal ni ngi lay yëgal ni la dëgal ni da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy yahya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko wax أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله ناخ ñaari magat kun fayakun rek mo len meuna may dom ñaari magat yi ni mal wax kun fayakun rek kalimat min allah rek mo len meuna may dom wa ngax mom xarbax lay don xarbax maryam bi kalimat min rek lay don ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram tini na am doom kon moom tam bi kalimati minhu rekk lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turum dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax ousmane bun affan wala mohammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunya wal akhirah. Ku am daraja lay doon ci aduna, ku am daraja lay doon al akhirah. Waaw, daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna te du ko nangu ba al akhirah. Li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla maye mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ku yalla may du ko nangu lisan. وجيهاً في الدنيا والآخرة. ومن المقربين تنجي جاري على ليلون صدام جي منامنك تنجي جاري على ليلون صدام جي تنجي جاري على ليلون سورة آل عمران آية ميل فوق من كي وقت مدام جي ورم مدام جي نرمل من كي فيسان تدام جي أمبول محمد عليه السلام ina ram isa alayhi salam salam ji bokku ci kentane yi ko nar ak ñu nar am way kallimu nas fil mat day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire ba day nek lire ñu teral ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nek ci lecc القرآن الكريم تكلم ويكلم الناس في المهد وكهل تسمع جد تسمع وحي بنك في أدمج مني بنان تشل بوث الوخ بوخ جد بمنا وخ جد موخا وكهل بجنت من البوث من وخ سلام جبك نتي كم تانم داي داي تيلا وخ دم بمي أدم تلي وخ دم بني ياكار بوث وخ موخ. ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام مو ام لاج بوم لاج سون بروم قال ربي يا سون بروم كيسون مو نيت جيل ملائكه خير نا لنجي بول لن واو يا ملائكه الله بول لن كو واخ دا فلي ني جيل ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla mi leen yaral nar ko may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo atma bima zakaya sama papa dekkal ke musuma fe fek kul mom nak lay ane dom ci o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu bur tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ne ma dina am dom nak la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha. Mu ne ko noonu de la ko yàllay defi waaw xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadalika allahu yaxluqu maa yasha nun la yàllay binde lu ko neex fële dem ne woon kadalika allahu yafalu maa yasha fii na bi yaxluqu يفعل أن يخلق موي بو جيجين امي بو تول تي گيس باخ فخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ فخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق. Soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëntu.
2: Yàlla nee na wa fàttalikul isibitala kera ba nga xamee ne natu woon na Ibrahima Ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam loolu ñu tuddee ismul maf'ul 'ala al-fa'il. Yalla mo natt kum natt Ibrahima, kon complément bi mo war na muccu, waye yalla waxe ko ni ndax wax ji da am fulla, wax ji da am fulla. Wa iza batala natt wonna da def ak natt ba tek Ibrahima nopi nak do wax ci ko natt ku natt rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatalla Ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy nattu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnas mu wati ben concours mom yalla kenn adna wut bam def Ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonenti yepp walu yepp khutbu yepp aqtab yepp ustaz yepp kul dalikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu Ibrahima admé wala bokku admé ci concours bi rek yaay nek imaman linnas Ibrahima da dug ci salle bi gayru ko ben yalla ne ko dama beug nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay ci ma tax ndax ay yéfer lañ Ibrahima ne ko d'accord na da jël ay bagage dem yalla ne ko 5 bu mom adna nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ku bandite rew waxante ak yalla Ibrahima ngi top ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla Ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mënumako mu ne ko yalla ay raya ka dekkal namrous ne lo rek la ma lo rek la ma daal japp ben way cior baat ba ne rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma Ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busuba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu joge fi comme yow nak wujum nga bu suba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni Ibrahima na mu labbe ko mu ne ko 5 Ibrahima laf 10 sur 10 bu ñettel bi Ibrahima gëm yalla ci rewuma kenn gëmut ñu gatt taxuma ta li yak ci taal ka bam yañ ni taxaw Ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa Ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yow sawara wi seddal waye nak bul galassé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jog di faxat sikima di yelep ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sañcal makka ndax yoonte bi muy mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sant ko Ibrahima takki bagage am xey fa soxna sim doona bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed ba nga am doom ju bess mu boole seed ba yépp yop makka def ko may bayal mu nako yalla da takki bagage ñib yalla nako 5 ñaata mu neex mom dal épreuve yépp ni la ko jappé. Benen bi Ibrahima bima amé dom Ismaïl yalla gis fum ko yor rek xam nga nit bu amé dom rek Seigne Mourtala day wax ne ko am dom def nan ye di wax dof yalla gis lolu tane ki bëgg na dom de mba dom jël jël sama place way Ibrahima mune labbayku mune ko rendiko mune ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko cinq xanaa amee na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal la ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon imaam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imaam man nga nekk seen ilibaan tey mu ne amu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaamal linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xoraan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bëgg ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk tegu ma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoog jaamam pour yéegee ko kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale wa isfatilikul kera ba nga xamee ni jaalnal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñu maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaamu ibrahima ginnaaw yàlla cheikhul islam xaaj ibrahima ñes moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñes mii tabarkaala ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon am maasale at yi weesu bëggoon nañu am maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ ko am dégg parce que démb démb la naar yi deful muy dara, parce que nee nañ yépp ay shirk la ci bidaa démb. Te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey, te boo xamul tey defal ëllëg jafe la. Fàtte sa démb day tax doo xam tey, ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la. Loolu mooy liñ tuddee changement. Tabarkal ma dem de waaid naa kólërante woon nañu illa Ibrahima ca Ibrahim wa Ismaila ak doomam di ñu wax Ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla litaifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fi dëkk war rukaci ak ñi fi ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaalu ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si. Kon loolu tax ñu koy def moomit. Moo tax jàkka ba muy doxor loolam ab julli daawul dem di jëli hôtel da ngay julli gee rek pas sa bagage gi danoo nelaw ko astradi xamin na mi nga jóg doxo say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk ji tëdd fee gars yi tëdd fee ñii tëdd fee asalaatu xamil nam nga jóg jàkk julli ba noppi doxe say soxla bu ngoo ne nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn wa booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaa ñu reer yi kii ne kaa kenn ku ne jël kenn ndax ku jëli yëpp alko jële ñëpp di baax ci yow. Wa is qaala ibrahimu fàttalikul kero ba ibrahima waxee rabbi yow sama borom ijaal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bii baladan amina muy dëkk bu am sécurité. Ismaila mooy Ibrahima mooy ñaan war suq yàlla na nga wër sëgal ëhlahu ñi dëkk dëkk bi mine tamaraati ci may njit. Ismaila naan amin Ismaila naan amin ñaara boobu yàlla na dëkk bi am sécurité yàlla na am wër sëg. Gis nga ñaar yooyu mooy facteur développement waaw al bu'd al iqtisadi mooy ñaar yooyu rek al amnu wa risq mooy loo mën a liggéey bu amul sécurité doo liggéey. Super yi tey ji bi fi yenoo benn xale tey seen liggéey xaw naa yàqu dóor nañ leen i xeer ba ñii teggi jaar lasana ñii teggi jaar burgi ba ñii teggi jaar yi feneen. Yow mi nga xam ne da ngay sàmm ka di boo fi amoon am xar tey jënd ko 75000 yeew ko guddi moor ko jëñëw ne ko coppet kay ngay am liggéey ba weer dee nga def ko sa poos di indi kër gi pour jënd ndogu benn waaye ne nii sa poos ca biir ki ba nekk lañ sa xotee ne ko coppet nga ñëw ci kër ak li yemu neen kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nag parce que buñ la ko defee jëriñu la ko def c'est bon man de man ma ko defee walaay ndeysaan duutuñu ma ko def waaye nag saxoon na lool de parce que falaa miiri ba ci kër gi waaw ndeysaan de sama góor yu baax yi ñoomeen commissaire di léeg-léeg benn waaye buux ma dara ba ma am lu ëpp lañ jëloon waaye daal ah xam naa danañ ma jëlalaat de waaye danañ yeex de waaye yooyu su dee am kenn li économie bi di dox wala nga liggéey dara ba mu ne coob benn waay ñëw lekk ko te du fay moo tax gis nga Ibrahim baladan aminan war suqo ahlew bo demee màkka loo fa réer le boo gisul rek gana ko jël boo gisul rek gana ko jël wala ngay aji ñu taf la gana ko jël tabarkàlla. Kon baladan aminan wal suqa ahlahu min athamara waaye nag Ibrahima wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yàlla wal mujj ba ku gëm al-akhirah dal nang ko wërsu gëm xaal yalla nako duma def lool ibrahima propose won dama kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wërsegal damay wërsegal ku gëm o man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufër loxo julit fa la lay nek tabarakal naka nonu neexitu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar ko biisal masir muj gu nakare ngono yalla jalla musal way fatlikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id filya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bimu ñëwé da ko tabaxat biñu ti ñëwé tabaxat ko mom mi ngi tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw aji de ki ñaan al-alim ya xam le gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalna ni def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji ismaeil wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wu la wamatu wa arina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu ba innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi di yalla ñu yalla balte yeerum ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fiim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yonni fi jim ci sen bir rasulan yonent minhum bu jego ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top mukk wallahi ndeesan ha wala mu yoni fu yoni yonent ak allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo taxam leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ñen dal ba lay ñëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow tax doom do gis yaay ma koy gëna bëgg baye ci moom la juddoo direct amul sikki-sàkk. Lu am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisaani qawmihi jël na aaya la juñ ñëw ci lii tabaraka wa yuallimuhum noonu la de wa yuallimuhum mu di leen jàngal alkitaaba téere bi da leen di jàngal aaya yàlla yi di leen jàngal alquran muy kon alquran ak sunna wal xikmata mu jàngal leen fiq ba tax saabay ñëpp jàng fiq te jànguñ laxdari ñëpp dégg fiq te jànguñu risaala ndax pratique bi ñoo tib jàngal sallallahu alayhi wa sallam wa yuzakkihim mu di leen tazkiya jàngal leen xam-xam tasawuf mbokk yi kon ñeent a ngi ni wa yuallimu yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal xikmata wa yuzakkihim ñeenti xam-xam a ngi ni xam-xamu tazkiya xam-xamu xikma xam-xamu alkitab xam-xamu sunna yii ak julit mënu koo manqué farata la ci moom ba ci ëg gën a njëkk mooy xam-xamu alkitab muy alquran teg ca sunna waaye teg ca fiq teg ca nag ilmu tazkiya mooy xam-xam bi lay xamal yow yaay kan di la xamal ne doo tus di la xamal ne bul xeeb nit ñi moo tax nit mën naa julli ci fiq ci tasawuf mu am zero boo ñëwee ci jàkk ji boo jullee ba àggal rek baax na waaye boo sëlmalee xool benn waay daa ne kii de mboom mi rek la fi yëndi yaa ngi ci zero asalaamaaleykum wa rahmatullah aw xanaa ki mbum mi rek la am cheytaan la moom rek la am de parce que semaine bi moom la indi yaa ngi ci zero boobu yëmbul li lay jàngal loolu nag ruqi ko sa biir bi sànni ko loolu mooy ilmu taskiya mooy xam-xamu tasawuf wa yuzakkihim allahu akbar innaka yow yàlla anta al aziz yow rek yaa teg alhakim yaa xereñ yaa xereñ ba loo def du am njumte wa man yarxob kenn du bañ doo gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man lu dul koo xam ne sabiha nafsahu dafa dofal boppam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahima waaye dina ibrahima ji ku nite du ko bañ tabaraka allah ku nite du bañ dina ibrahima walaqad istafaynahu tànn nañ ko moom ibrahima fi dunia ci àdduna wa innahu waas naa ne ibrahima fi l axirati bo àl axira la min asalihina ma ngay bokk ci ñu baax ña bi garanti kenn mënu ko am budul moom tabaraka allah walaqad istafaynahu fi dunia wa innahu fi l axirati la min asalihina bo àl axira fu ñu baax ñu jóge rek boo xoolee sant ibrahima ngan lu ko may mu ne gis ndax te li ko may qaala lahu daf koo waxoon rabbuhu boroom aslim ommatun qaala mu ne ko aslamtu ommatuna yàlla ne na lii moo ko may yàlla daf ne ko ommatul mu ne ko ommatuna li ma santaan na ma neex mu ne ko lépp neex na ma waaw aslamtu ommatuna li rabbil aalamina ngir borom bi neefi lay lisa wa wassa biha mu dénkaane ko ibrahimu ibrahim kum ko dénkoon banihi doomam ya ba muy faatu ba ibrahimay faatu baat bii la leen dénkoon waaw wa yaqubu yaqubi ba muy faatu baat bii la dénkoon ay doomam mooy ommatu leen ci li yàllay santaane tabaraka allah loo am solo la di dee ci mbir sa doom nekk ca lu am solo la moo tax ne ci jàkka ji sa doom ne ci ak a neex ak a neex gestu asalaamaaleykum wa rahmatullah gis sa doom mbaa nga ne allah akbar sa doom jotli c'est bon waaye ak a jafe ak a jafe sa doom mel ko doomu jaamu da koy mel ñaare wala ko ko wax waaw ma tax oustaz mbay ndeysaan ca ci yas mu ne gaa ñi dàqaleen xale yi ci jàkka ji mu ne leen indi leen seen i doom ñu remplacé xale yi ma dàqaleen wallahi ndeysaan yàlla ñàlla jàppale yaaqooba mu ne yaa baniya ey yéen samay doom inna allaha yàlla astafa lakum ad-din tànnal na leen diine islaam fala tamutunna bu leen dee mukk mukk mukk illa ludut wa antum fekk na yéen muslimuuna ommatu ngeen cal yàlla santaane allahu akbar lii moo lay xamal ne yunt yëpp l'islaam lañ doon woote yunt yëpp l'islaam lañ doon woote waaye état bu mu toll nag ak na mu fay tudd ba ni mat ndax booy tabax boo tàmbalee booy mool ay mool lay tudd ah boo koy boole fondement lay tudd ngay def rek ba baa muy mat su matee nag tudd étage fa ngay tudd tudd salon wala ñoom seen yooyu tabarkàlla ah bañ ko jaxaseegul nag ciment la tuddoon ma tax diine islamique ba mu jógee ca noox bi ñëw na muy tudd rek ba baa muy agsi bi mu agsee ci alayhi salatu wasalam tudd al islam nég mat na léegi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha astafa lakum ad-din yàlla tànnal na leen diine fala tamutunna maa ngi leen di dénk bu leen dee mukk illa ludut wa antum yéen muslimuun ngeen wommatu ci yàlla lay santaane yàlla nañ ci yàlla rëy wallahi ndeysaan yàlla mu ne am kuntum wala da ngeen a nekkoon suwaga ak fekke is xalaa kero ba nga xamee ne teewal na yaquba yaqub al mawtu dee ndax fekk ngeen ba yaqub di dee yàlla mu ne ndax fekk ngeen ba yaqub di dee ñu ne ah fekke wuñ ko de mu ne loolu day jor naa fekke ginnaaw fekke wu leen ko kaaleen ma nekkil leen ko yaqub daa feebar tëdd ci lal bi daa di woo doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wool ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tiim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaane kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk gis kero dal def kero dal xaala def ne xaala dafa wax li banihi doomam ya maa taabudu lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqmaat
3: nga ne ca bi ca ne ba lala yoon feebar ba far wéral feebar afala akuna abdan shakura ji yonent bi waxoon alayhi salatu wasalam shakuri nag mooy koo xam ne kii surér la woon ak junni ak su fore ak junni ñooyam képp ci moom bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million mooyam ci moom loolu mooy shakur maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko loolu yomb na lool waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer la nga ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga loolu mooy shakur foofu la ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir mooy ayub kon sabbar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waawaaw yéele fi woon li kulli sabbaarin shakur nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diib ci bëlba xanaa nekk ci kaw rek mu ne kon su ko neexoon mu daldi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yeb numako djinge legi aw wala bok suko nekhon yubiquhunna mu ray len ñom ña ca batu yeb bima kasabo ca lañ fagu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena suko nekhon ko wara

manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dawal ñu xellil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga buxé karas bi lay waxe bato bi wonal ma ki ma def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yek ak yow mu ne ci kaw jaw ji ne ko asaman lalu suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ni ci kaw ngelaw li nga topf nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee doo wàcc aw yow bi xofu na bi ma kasago ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow bi xofu na bi ma kasago kon pomme yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkal la ca xew mën caa xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kasiir wa yaafu an kasiir nee naa it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cëy li ma leen di baal lim ñuy baal yàlla nañu baal te sàmmu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kasiir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko juluur suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci juluur rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko tupp rek génn àdduna su ko yàlla defoon noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay teeñ yoo xam ne du ngeen tàggu mukk mukk mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kasiir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cëyle ma leen di baal wa yaafu an kasiir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di werante naan nangam du noonu nangam nii la te amu ci benn xam-xam yàlla mu ne su ma leen di jàpp maa lahum duñu am min maxisin ci benn rawukaay laa malja'a lahum wala maharab min azabillah yàlla bëgg na kuy wax ci diinam jëra nga xam ci xam-xam ndax lenn lu nekk dafay aajo wa xam-xam tabarakàlla kii xam-xamu économique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu politique la nañ ko ca bàyyi kii xam-xamam wàllu science la kii xam-xamam kenn ku ne xam-xam ba nga am ñu bàyyi la ca waaye nag bu ñëwee ci l'islam da ngay gis dañuy bàyyi ñëpp kenn ku ne sañ caa wax déedéet lu du loolu ña ca l'islam ñu ñuy islam ne la ñuy laaj la na ca l'islam waaye koo xam ne jàngloo l'islam wala sori woo ca wala jéeji woo ca sa jàng wépp ñu ngi ci leneen kenn waru laa laaj ci l'islam kenn waru la caa jox benn kàddu waru la caa yëkkati yow da nga ko war a jàng yàlla ne na wa yaalama alladina yujaadiluuna fi ayatina maa lahum min maxis yàlla ngi xamal ñi nga xam ne dañuy werante ci ay aayam dañuy werante ci ay ab téeréem dañuy werante ci liy wan ne yàlla kenn la ñu ne bu leen di jàppee maa lahum min maxis duñu am benn raw waay te li fi wane ne yàlla kenn la dafa bari li la wër lépp da lay wan ne allahu waxidi allahu waxidi kon nag fa maa uutiitum min chey yàlla nee na li ma leen di jox ba tax ngeen di ñemee song sama aay fa maa uutiitum min chey li ma leen di jox ci xam-xam ba tax ngeen di pànk di song sama aay fa maa uutiitum min chey li ma leen di jox ak lu mën a doon ci adduna ba tax ngeen ñemee toog

ñu ne yàlla nee na nga ne waaye nag, yàlla nee na nga ne mais. Mu ne lépp loo mën di am fa mataaul xayaati dunia yóbbulub adduna dong la, kon yorta tax nga yëkkati sa përëb. Yonente bi alayhi salatu wasalaam ca suratu al alaq yàlla teel na ko ci yeelool ba mu ne ko iqra bismi rabbika allazi khalaq, ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam, mu may ko feet. Ba feet ga jeexee ba mu dellusee mu ne ko inna al insana layatqaa an raa wastaghna, len rek la bëgg nga xam ko, te boo ko xamee da nga baaxle ci adduna. Mooy nit daa gaaw a yëg boppam. Bis boo yëgee ne nit daa gaaw a yëg boppam, ba yow boo nar a yëg sa bopp rek daa di wàcc sa bopp rek, loo bëgg ci adduna da nga ko am, loo bëgg ci alaxira am ko, lépp la fi yomb rek. Yonente bi alayhi salatu wasalaam daa di jël loolu. Moo tax ba mu jàkkaarloogu waaja, waaji fëgg dënam ne ko man may diw, may doomi diw, ci xeet sàngam laa bokk, nii laa toll, di ko wax di wax ba sonn. Daal ni joxoon yonente bi ne ko, ne ko yow yaay kan? Yonente bi ne ko man maay doomu soxna si nga xam ne daa ñàkk a barke bay lekk yàppoo wow di dunde keccax. Mana man maay doomu meer bi doon dunde keccax ci koñ bi. Allahu akbar. Yàlla ne ko bis naka tey bu la neexe nga tiitaru te doo ci am benn bàkkaar. Kon fa maa utiitu min sey, yàlla mu ne lu ma la mën a jox ba tax ngay yëkkati mbëgg di song sama diine ji, di song sama nit ñi. Fa mataaw la xayaati dunia yóbbulub adduna dong la, wa maa indallahi xayrun, la fa yàlla moo gën fuuf, wa abbaqaate moo gën a des. La fa yàlla xayrun wa abbaqa, ñaar la la fa yàlla gëne li fi ñun. La fa yàlla xayrun, la fa yàlla abbaqa, la fa yàlla moo gën, la fa yàlla moo gën a des. Maanaam li fi ñu day jeex te la fa yàlla du jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Gis nga benn dërëm fii ci adduna si dafay jeex. 2 milliards 40 milliards ci adduna si yanfadu day jeex lu mu bari bari. Ndax ñun li ñuy am ci xaalis dañ koy manoeuvre di ci ay chiffre. Wa maa indallahi la fa yàlla dañ ko munti multiplier ci ay chiffre moo tax du jeex. La fa yàlla du jeex ci lifi ñun day jeex. Xoolal tey benn nit a ngi nii daf lay may 40 000, yàlla may la benn aaya, aaya boobu du jeex mukk, te 40 000 waa ji di ngeen am weer. Waaw, maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Moo tax boo ñëwee adduna li la fi yàlla may nga indi ko fi, booy dem yóbbu ko, waaye li la fi may booy dem bàyyi ko fi. Waaw, li la fi yàlla may booy dem yóbbu, waaye li nga fi, li la fi nit ñi may booy dem ba fi. Sa yére yeeg, sa armoil beeg, sa baye beeg, sa rajo beeg, sa yooyu yépp booy dem bàyyi leen fi, say way donn ko. Li la fi yàlla may nag moom booy dem yóbbu. Te mooy ragal yàlla gim la fi may, iman gim la fi may, taqwa gim la fi may, njàmbaar gim la fi may, ak yu demee ni yooyu. Wa maa indallahi xayrun wa abqa, la fa yàlla moo gën te moo gën a des te mooy gën a yàgg. Maanaam ci suratu shura aaya fanweer ak juróom benn. Ñan ñooy am la fa yàlla, ñan ñooy am la fa yàlla nga xam ne xayrun wa abqa? Mu ne loolu ñooñu jar na ñoo laaj. Ñooñu ñooy al firqatu al muslima, ñoo ñooy xeet bi nangul yàlla te nara am ngërëmam ëllëg ci adduna. Sunu génnee adduna fekk yàlla am ngërëmam, yàlla melal leen ci ay jikko yoo xam ne xaw naa limu. Mu ne wa maa indallahi xayrun wa abqa, bëgg laa limal nag al firqatu al muslima, te mooy xeet bi nga xam ne ñoom ñooy sowe, ku sowe ñu sowe, ku sowiwut ñu sowe, ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Nga ne ko ñooñu de jar naa wax seeni melom, ñu jéem caaroy jéem a mel ni ñoom. Mu ne la waaw waaw, kon nag jëlal sa bindukaay mbaa nga bang sa baram. Lillazina aamanu mooy ñi gëm.
loolu mooy seen melawu njëkk. Dañuy gëm, dañuy gëm yàlla, gëm alquran, gëm melo yàlla yi, gëm ay turam, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki. Ñu waajal dee tabarakallah, waajal dekki, defar seen i jikko. Loolu mooy seen melawu njëkk. Lillazina amanu, ñeel na ñi nga xam ne ñoo gëm. Wa ñaareel ba ci seen melo, ala rabbihim yatawakkaluun, ci seen borom la ñuy wéeru. Mooy seen ñaareel melo. Bu ñuy wéeru ci leneen mbaa ci keneen ku dul yàlla, ci yàlla la ñuy wéeru ndax xam nañu ne mooy seen borom. Attawakkulu wa ala rabbihim yatawakkaluun, dañuy wakkilu ci yàlla. Waaye bala ngay wakkilu ci yàlla, mooy bi nga defee yi la yàlla sant yépp, noonu la ñuy wakkirloo. Waaye doo ñëw rek ne ah man di wakkilu naa ci yàlla, bàyyee naa ko sama dund gi. Noonu kenn du ko def ci wakkirlu. Attawakkulu bokkut ak attawaakulu. Tawaakul mooy yàccaaral, tawakkul mooy wéeru ci yàlla. Yonent bi jàngaloon na ko benn waay sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñëw mu ne ko foo jóge, masalan bu doon fii rek mu ne ko foo jóge, mu ne Thiès. Mu ne ko ah bi ngay ñëw da ngaa doxam, mu ne ko déedéet damaa war gëleem. Mu ne ko ah ana gëleem nga, mu ne ko dama koo dénk yàlla mi ngi ci mi ngi ci àll bi. Yonent bi ne ko demal nga jël gëleem bi nga yeew ko ci garab gi door koo dénk yàlla. Foofu jàngal na ko lu rëy, ndax gëleem gi nga yor Dakar dénk ko yàlla, gëleem nga dem ba Tamba ba tey yàlla nga koy xoolal. Boo fi amoon fanweeri junni bala nga koo dénk yàlla, da nga koy def ci sa saak, dugal ci poset, dugal poset bi ci biir saak bi, ngàbb saak bi, dëgër mbaa nga bokk ko, door koo dénk yàlla. Waaye boo ko tegee ci marché bi ne yàlla laa ko dénk, benn waaye bu sant ndaw mën na faa jaar jël ko def ko ci poosam, ba tey yàlla moom mi ngi la koy xoolal. Ndax yàlla moo la moom yow borom xaalis bi, moom waa ji jël xaalis bi, te it bëgg na lu mu ko jox ba mu dunde ko. Xëy na sax waxu ko ne ko sàcc ko, waaye nag waa ji ñëw ne ko dem ba léegi nag yóbbu ko. Fu mu ko mën di jaay rek yàlla moom mi ngi lay xoolal ba léegi. Léegi nag yàlla lim dul def kay mooy naan la jël na ko ak naan ko teg fi yëfi jàngur. loolu nag yàlla moom weesu na ko subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, kon kuy wakkirlu da ngay def li nga war def lépp, door di wakkirlu ci yàlla. Suratu Shura ay fanweer ak juróom benn. Wa seen ñetteel melo, allazina ñooy ñi nga xam ne yajtanibuuna kabaa'ira al ism, dañuy moytu bakkaar yu mag yi. Yajtanibuuna kabaa'ira al ism, dañuy moytu bakkaar yu mag yi. Lu mel ni rey nit, asabu al mubiqat, lu mel ni rey nit, lu mel ni bokkaale, lu mel ni lor sa ñaari wayjur, ci bakkaar yu mag yi la bokk. Moom lañ tuddee ay kabaa'ir. Bakkaar dañoo am saghaa'ir ak kabaa'ir. Saghaa'ir yi mooy bakkaar yu ndaw yi, boo ci defee benn ñaar mu far rëy. Ndax bakkaar bu ndaw plus bakkaar bu ndaw léegi tey mu nekk bakkaar bu mag. Waaw, ndax li gën a tuuti ci li ñu jëfandikoo fii ci xaalis mooy 15 wala boog ab dërëm. Waaye li muy tuuti tuuti, bu la Sénégal yépp joxoon ku nepp dërëmam, da ngay daal di am xaalis. Bokk ci ñi fépp xaalis, bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko. Waxuma daa nag bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yooyu. Waaye gis nga bakkaar yi noonu la. Boo fi defee bakkaar def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, def fi beneen, yow léegi rëy ngay bakkaar xaar. Moo tax bu ñuy moytu bakkaar yi yépp rek la ñuy moytu. Ndax dafa guux ca fosan baat, daf taa naan ba biir ba fees, suréewuñu yépp ay rey. Yajtani bu ne kabaar al ism, wal fawaahis, ñuy sori njombuteef, ñuy sori njombuteef. Ibn Abbas mu ne ak zina. Njombuteef mooy lu nit di jomba def, nga xam ne bu ñëwee naan waaw lii noo ko defee wala lii nii su koy defee. Yooyu mooy li ñu tuddee ay njombuteef. Wala zina yajtanibuuna kabaa'ira al ism wal fawaahis wa iza ma qadibuu hum yaghfiruun, muy seen ñeenteelu melo. Wa iza ma qadibuu hum yaghfiruun, saa boo xam ne ne mer nañ
jéggalé waaw sa bo ñu xamné né mer nañ jéggalé waaw ndax mer dafa jégué borom té it sheytaan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëgg ta dugg man ko jaaralé fu bëgg ta jaar man ko soppi man ko wëlbati motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaari nga bokk asawi mu ne lii day mooy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulmu inda husuli al ghadab tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar mu ne ku merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmu al fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara lay bir ak ndof la kon nak mune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggelé yunit bi néna laysa sadid bi sur'a inma sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga mëna tiyé sa bop

0: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettel ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura aya fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba leen seen borom woxé dañ ko wujj ba leen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mu ngok tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mané ci ñom la wacc ñom lansari té moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko té lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera waal ba tay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote té fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote dafa shaytané wote kat da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yef dana ci nek fa yalla lay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamné day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamné ñokoy wuy ci dal ñoñu lay wax ba ñu wuy seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu du wasallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salati kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu ba ndax wa aqamu salati aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré gu ko li yalla lay téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties mun ta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule mun ta yubbu fa yalla lay santané munu la toxale fi yalla lay téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tolier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li ngeen fenn fo xane fi fanweer auto ñettang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñinga fa taxaw julli it non la mel ki julle nek ko karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxale fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sér lay yóbbu bu julli jotee mu woor doo ko julli su noppee lemmar ci sànni sér ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem kees yéen a yem rek foog nga dem gaara spas wa aqamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaa yëppit saa bu nit jullee ñu sëlmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu ñu ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëg leen diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xataa su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tërale noonu loolu aw mel la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarakallah. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd, waaye lañ ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: nana maamu masjid bu ñu wàccee al malaikata malaika yi illa bil haqi mu jul ci fulla wa ma kaanu su boobaa duñu nekk wa ma kaanu duñu nekk isam su boobaa bu nsarine dañu ñuy xaar. Maanaam bu ñu wàcce woon malaaka yi ngir ñu alat ñooñu, kon ñoom duñu leen xaar tey, duñu leen xaar ëllëg, te saasa la leen di alat ñoom ñooñu. Yàlla nee na inna ñun yàlla naxnu ñun nii inna ak naam ñun yàlla ñun ñii nazalna zikra ñoo wàcce alquran wa inna te ñun kat la xaadisuna lahu ñoo koy wattu. Yàlla nee na moo wàcce alquran ñoo koy wattu, mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci dolli dara, mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wàññi dara, mooy wattu yaxi alquran yi ba kenn bu ci wël ba ci dara, kenn du ci soppariñu dara. Moo tax mu fassiru ne ñu ne te kaffala allahu bi xifsi haha alqurani fa lam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala nuqsan wala ala altabdili waltaxyir kama jara fi gayrihi min alkutub fa inna xifdaha mawkunun ila ahliha liqawlihi taala bima stuhfizu min kitabillah wansuru alfarqa bayna hadihi alaya wa inna lahu lahafizun حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا. يفسرون أي شركة دي يعني يالله يقول انجرم نننو بوجان دي آية دي دنجي جسني يالله مو ورلو واتو القرآن موتا كن منوكي يقو كن منوكي واني kenn mënu koo walbati, kenn mënu koo soppariñi. La daloon téere yu njëkk ya du ko dal, ndax téere yu njëkk ya yàlla daf koo teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu. Moo tax nasuu xazzan min ma zikiru, téere bii daa xoolaan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu. Soo xoolee aaya jëleeg aaya jii da ngay xam ne loolaa tax ñe leen mën a sotti yañ ca sotti, waaye téere bii kenn mënu cee soppi ñu ci soppi xanaa jéem a soppi maanaa cim piri. Loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu la xaafidun. Moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran, dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarakallah. Doonte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew, doonte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew. Bu njëkk booy seen leen dukki tabarakallah ñu néew a koy séddoo. Léegi dafay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf, ki naan jox ma fàllexeeg suuf, ñi naan am ma yetalaa man, ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarakallah. Mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarakallah, waaye du fi jóg mukk, du soppiku mukk, du yàq mukk. Wa inna naxnu nazalna zikra wa inna lahu lxaafizun. Yàlla nee na wa laqad arsalnaa yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya, ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqul umam al awalin. Waaye umaa yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illaa lu dul kaanoo nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëjj. Surat al-Hijr aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi, fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi. Laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk, laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk. Wax jooju it wax ju téetlu la, ndax wàcce alquran ci nit ne ko téere bii day naslukuhu fi qulubil mujrimin. Mujrimoon yooyu ñooy ñan? Mujrimoon yooyu laa yu'minu na bihi duñu ko gëm, laa yu'minu na bihi duñu gëm alquran. Ñooñu ñooy ñan? Ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waddalal walistihza bi anbiyaillah fi qulubil mujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahzi'in. Ko defee kon mujrimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñininti woote ñu taxaw ne ko di yow. Mujrimoo ne ñooy kon mustahzi'una yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ca sa wet ne la du yow. Waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali nañu njëkkñ fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. Walaw fataxna alayhim suñu ubbil suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asama fa zalloo ñuy yenn yaaruduuna fii di yëg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran ab saaru naa dañoo gëlëmal suñu bët yi. Loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi. Dañ naan innama zukiran ab saaru naa suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. Yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk. Bal mu ne déedéet weesu nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne masxuur woon dañ ñoo njabar. Ñu ne yonent bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. Moo tax alfaqre razi day wax ne law zalla almushrikuuna yasuduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka arru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar min inshiqaaqi alqamar walqur'aani almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an ya'tuu bimislihi. Faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis. Daa dina fépp tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xarwa, lu mel ni alquran, ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom. Tabarkallah tafsir bu réeré la muy tafsiru alfaqre razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. Yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën, walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën, fukki bën bën ak ñaar, weer yi di ci fanaan par benn, su leen jeexalee at mi jeex. Loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag, gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut, ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut. Mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. Yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran wassamaai zaatil buruj wa yawmil mawuud. Ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar, danañu koy lim. Benn bu ci nekk la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam, ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey ba moytul da nga jooy, wala tey ba moytul liigit laa tabarkallah. Yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaane l'islam daf ko tere. Yàlla nee na wa zayyanaha, ñu rafetal asamaan sii nag lin naasirin, ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool. Léeg-léeg ñu seen ko mu bleu, léeg-léeg ñu seen ko mu am ay weex weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu, rafet lool tabarkàlla. Su guddee guddiw ñëw mu gën faa rafet, weer yu ñëw ànd ci mu gën fee rafet. Moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirin, ci ñu koy xool, ci ñu koy xool. Ku ko doon xool nag doy fet ci yow tabarkàlla. Ba tey lin naasiru nit ñi nga xam ne def nañu wàllu aar, naasiru ni mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar. Ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la te moom ñëkkul ko aare, su boobaa du xam rafetaayu li muy xool. Bëri waa nit kuy xool mel mbir lu mel ni tablo yi nit ñi defar, léeg-léeg nga xool tablo boobu pour yow kii doon fop. Waaye am na waa ji juyee moom ñu xam luy aar, mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer a seer a seer, ndax moom xoolkatu aar la. Asamaan si it nag ñi koy xool mi rafet ci ñoom mooy naasiruna yi, mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar. Yàlla na wa xafixnaaha, ñu watt ko moom alquran min kulli cheytaanin, ci bépp cheytaane rajim, cheytaane boo xam ne rajim la, ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala. Illa lu dut man istaraxa, koo xam ne dafay fukk asamaa dégg. Tere nañ ko mu ni waaye teewul am na ci cheytaan yi koo xam ne day fëkk ci xibaari asamaan yi. Fa atbaahu, mu taftal ko ba muy daw, shihaabun ab jum mubiin, bu leer. loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Cheytaane yi, njuuma yi, jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew. La nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee, lii xew fii ba déwén ak déwén jéeg, ba ko assemblé ba watee foofee, ñu jëlete nag ay xibaar ñoom, ñëw nag tasaare ko jox ko gisaanekat yi, buxaabakat yi ak ñooñu, ñoom ñoo koy yore. Bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag junne yi ku essayee ci bëgg a dem doo mën a dem, ndax dañ koo gardé léegi. Wa xafixnaaha, dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër, yoo xam ne junni di ñëwati rek daañu la gis, daañu la xam, daañu la topp, dàq la lakk sa ginnaaw gi. Waaye teewu nag yàlla ne na am na ci junni yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg. Bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw, malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi, nekk nañ ñu indi dëgg booba. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju dul dëgg muy téeméer. Léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi, kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko. Ci daan am 20 ñu indil ko 20, ci daan am 10 ñu indil ko 10, ci daan am 30 ñu indil ko 30, ba 100 yi jeex. Waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. Waaw, jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji? Ndax maire diw la, wala maire diw, wala paa diw, wala moo xam? Ndax kenn xam na ku moom dëgg googa, kenn xam ko. Yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji, da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon. waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20, léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ne du dëgg. yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko, nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee, ah diw de dama ko seete, la mu wax dara dañu jëm. waaye nag la muy laaj daa seer, mun la kaañ dem. ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi, léegi 19 yu dul dëgg la yore. nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw, mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ku ci dëgg. nga daan ne ah man de kii gisuma. maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ci boobu rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am. fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan bu lay leeral. mooy ci nag ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara. ba lay xamal ci say mbir yow dara. ndax su xamul ci mbiram dara, kër gim dëkk, kër gim dëkk am na la fi yàlla dëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. Waxuma la loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne si leen xamoon, ndax kër gi nga dëkk ku ne la oor neeku fi, ku ne la jamaa neeku fi, ak yeneen ak yeneen. Ak it ci adduna si am na fi métti moom boo ci duggoon tey bu suba mu bët. Doomu aadama yi ku ci nekk yàlla ñu nga sàkkee am na métti moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee def si def nga am ay million. Waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon métti moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. Waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. Mu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax. def na wala xad jaal naa defoon nañu fi samay ci def nañu fi samay ci asamaan ci guruujan ay bën bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasiri na ci ñu koy xool xooli nu aar ñaar wa xasis naaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp cheytaani boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem cheytaani bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon cheytaan bu du fa jege ndax cheytaani yépp la yàlla dàq ci yërmandeem waaye nag illa lu dut ñu ngi def tas ñe illa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rasada loolu jinni ñoo ko wax ci suratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu yónnee yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees dell ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla nee na wal arda suuf si madad naaha tàllal nañ ko wa alxoy naa fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambat naa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu peese ba mu tolloo mu ne ambat naa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misan al xicma bi diqatin wa ihkaamin wa taqdiir lépp lu sax ti kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaal naa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixee ne di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xare ñu yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
2: bismillahi rahmani rahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci nunti bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr yi bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqayna fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg a jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu taw fiix defal ñu dégg ak topp xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone màggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàng ne yàlla ku am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bañu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey. In xayran fa xayrun wa in charran fa char, bu ci yar ma ndem dugut. Yàlla nee na wal arda, suuf si madad naaha, tàllal nañu ko. Suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow si sa xel toll. waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li lay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek, bopp bi daa tàlli. ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gee tax koo ne suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baabun jooli, maanaam xaw a am lu mel ni cag. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàllay waxee wal ardu madad naaha. waaye boo demee ca suuf it da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha. daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabun juuli, ndaxte daxaa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda, suuf si madad naaha, tàllal nañ ko. wa alqay naa, ñu sànni fiiha, ci biiram rawaasiya, ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax bërëm rëmbi. wa ambat naa fiiha, ñu faxal ci suuf min kulli cheyin, ci mépp mbir. waaye nag mawzuun, mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibre. mawzuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yëpp. maanaam amul lenn yàlla lay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom, fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam. nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun. mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaal naa lakum, ñu defal leen fiiha, ci suuf ba tey maaisha, ak dund, lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf, mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggin nit indi ko ci kaw, ñu tax yàlla ne maaisha, defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. ba noppi nit di jàmbat ab xiif, moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaal naa lakum, ñu defal leen fiiha, ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu ñaakaaram sa poos dong bu subaa ñu abala sukkar wa man laktum lahu bi raziqin. Xam nga ne jiw gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën sam xar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër mi am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal waxuma laa añ bi maanaa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn furga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari furga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu fii furga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaaran tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk li mu am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni ñu ngi ci suratu hijr aaya 2 yàlla nee na wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gasaa'inuhu ay dencukaayam lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen ludul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya wa maa nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la bi maana gasaa'in yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa ludut bi qadarin maaluum kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow ku muy jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow kii joxe téeméer téeméer ak kiñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo bibsé boo xam ne mën na leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee ak doomu aadama warte mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel te mooy fa amal insanu ida ma btalahu rabuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa amma ida mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel yàlla neen wa arsal naa ñu wàcce yebal ariyaaxe ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaqiha muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: Kon mu ne hal kuntu illa bashara, xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko may nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabakalla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, sell ñu yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën ca dëngi. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dama ka ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal dal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll yàlla.

جاءهم بملن ديكلي الهدى نيبغ الا ان قالوا لودر ني ابعث الله منخ يالا مو يوني بشرا ام بنيف رسولا منكوب يوننت مانام لول داف لين ييم نيت ني يالا نينا تي جامونو عليه الصلاه والسلام لي لين تي گم يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي نيوم نڠو ني يالا يوني بشرا رسولا ابعث الله بشرا رسولا japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal dafay bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit bo wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa boko bëgge wéssale ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëggé wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax né mënu ñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reuy mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba do ma dama lay tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tektal na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ko dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mu ne roy len ali sallatu salam jima melni mom su ngeen mënte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñitam liñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax jujub ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit légui lo waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay jurom ñen fuku ak jurom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bunekon ci sufsi malaikatu ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom minas samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonni mu nek seen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen bindef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox sen digeunte teyit xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yonni won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaka ñewon dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fet nga def bop neen mune la musorul nga far biye kum fet nga waddu lu gatt mune sol lu jot nga far biye gone gu gor gum fet nga lettu mune la ayo ci letti nak nga far biye kum fet ngay carte mune carte gi baxut nga far biye nga xol dakar kon nyaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limite ki moy yalla du wacce ab malaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaka yurenti duñu won ay malaka yalla du wacce malaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di jakka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu di len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali musallatu wasallam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yunnati ñu def ko lool tam du non yunnati ali musallatu wasallam duñu ay malaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu def ko bon yonent bi da fa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga dog yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sedde

0: bayni sama digante wa baynakum ak seen digante innahu yalla kana yagna nek ba legi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dañ kum ba basira di ko len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxaju khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxaju nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñu sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci buru xam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la war na wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekati kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekati kaddu ngir yaq yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yekati kaddu di yaq ani yaq fay ñi doon yekati kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla nen wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al-muhtadi mom rek ka jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya a ñu fete wo seen mbir ba man leen jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu doon tuddé xaju paspas xaju paspas dimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wa may yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ay fuk ak jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ko wa man dalla ku deung yalla nga wer deungati la nit ka lolou nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngi leen di jubal ba taxna leg leg hadis ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne jubut hadis ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nante bi san djubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salatu wassalam seen wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabla alquran alkarim la kon so ci fekk ay djité bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wama yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandute moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandute tax so amé sa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maanu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njuumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi wala bokk Moussa noon Adama yaa ñu génne aljanna, fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqadaa wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Israa'i ëmb danañ ci mësa ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, kooka rek ko jub, moo tax ñu naan ko ihdina siraata al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànq fa lan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa, ñuy méngoo seen i mbir di leen jubal min duunihi, te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum, ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowmal xiyaamati, bisub taxawaay baa ñoom ñu sànq ala wujuhihim, ca seen kanam ya umyan, ñu gumba wa bukman, te luu wa summan, te tëx mawaahum, seen mujuwaay jahannamu, nekk sa waraw jahannama. Yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat, saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm, ña ñu dugal sawara buñ leen fa dugalee bu sawara wi demee ba giim, zidnahum, ñu dolli leen saira, takk-takkal mu gën a tee métti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëmmu mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sa waraw jëhannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem, ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay. Loola bu demee ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum, ñu dolli leen saira, sair wala boog takk-takkal wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika, loolu nag dugg sawara jazaauhum, mooy seenu pay. Lu tax? Bi annahum, ndaxte ñoom kafaru, dañoo weddi bi ayatina, ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. Wa qaaloo, ñu teg ca ne aisa kunna, mu ndax bu ñu nekkee izaaman, ay yax, wa rufaatan, te funux, a inna, mu ndax ñun la mabuusuun, daañu dekkal xalqan jadida, bindu gu bees. Lii lu yàgg a jaaxal ñu weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaal la nga bees. Ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal, moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee, bu ñu deexee ba nekk ay yax bu funux, ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara, te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla mi nga xam ne alladi, mooy nga xam ne xalaqa assamawati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal arda, ak suuf si, yàlla moomu xanaa xamuñu ne qadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu Israa'i aya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla allazi, mooy nga xam ne xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal ardate, bind suuf yi, xanaa xamu nañ yàlla moomu qadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind ñu mel ni ñoom. Kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doom aadama yi ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. waaye mbokk yi tëlyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto, wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon, lu ko yomb la moom tëlyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doom aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la, ku ko man la. Wa jaal lahum, tey defal leen ñoom nit ñi ajalan, àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane, ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu ab ba jël siwaatee dekki jot nga dekki. Waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tonkadi illa kufura ludul ak wedd tonkadi mom al kafiruna zalimun ñom lu mu leer leer leer dañu daldi bañ rek num dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal lu rek moy seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momal isan kon dey la amsaktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ leen jox khashyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kay yi fi yalla yi denc ci teranga yi fi muy denc ci wursak yi fi muy denc ci jamm fi muy denc ci yermande fi muy denc ci alal yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxon ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashyatal infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay dañu nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko mot ibnu abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhli muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughuha al wahm tafsir al kabir jukib ñaar fek ben khatum juroom ben fuk ak juroom muné fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoor lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashyatal infaq ngir ragal dépense motax bokk na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamné boona jox ma mu jox la boone ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxat mu meuna dara neeku fi lolou aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubb ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ na fo toll nan jox ma wéccé wéet nangami ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu Musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxo ba su ko roppe ca mbag ma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisse njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisse njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamni gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa tiñya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañu teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaaraku ta'ala mo yebalon loolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deret ja deret ji moy geej ga dex ga sa sax nit filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaaraku ta'ala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaaraku ta'ala tuddu fofu khamsun min hafizatil a'raf fa arsalna alim at-tufan wal jarad والقمل والدفادع والدم ايات مفصلات ينن يات سي بروم تبارك وتعالى دا ديكاي تاخالي ديفكو سي ينن بروم يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اذ جاءهم كربم للديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون لا اظنك ما لا ياكاري yaa Muusa, yow Muusa, masxuuraa ngay ku ñu njabar. Firaw na dafa gis Muusa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme Firaw, nekk tam koo xam ne kii amul jël si amul fet, taxaw ci peggum Firaw na nag di ko wax ay dëgg. Firaw na xool ko ba mu yàgg ne ko, ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidi wi, waaye boo doon nitu kese rek dooma ñemee nii. Qaala Muusa ne ko, laqad alimta, xam nga bu wóor, ma anzala, wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom-ñaari asamaan, wal ard, ak juróom-ñaari suuf, basaira, mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow Firaw na yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Muusa dal koy tontu nag ne ko, wa inni te man Muusa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Firaawnu, yow Firaw na masbuuraa ngay ko alku. Moom daf ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alku yow. Wax na dëgg nag Firaw na tegu ca dara, mu daal di alku. Moo tax kon nitug yàlla da daan ñeme, nitug yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li Firaw na am doole, Muusa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax, ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko, wa inni la azunnuka yaa Firaawna masbuura, tabarkalla. Firaawna daal di mer, fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard, ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca ca iblis, wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii, fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard. ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom Firaw na, wa man maahu, ak képp ku àndu nag moom ca lam doon doxal jamiia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngte, soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamiia, moo di Firaw na ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def, ñu waxal ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàllay alak Firaw na da leen caa alagaale jamiian, ñoom ñëpp. moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ a ak sa ceew, waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. moo tax wa ma maahu jamiia, te tooñ nga Firaw doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala boolleenti. yàlla nee na surat Isra aya téeméer ak ñeent, waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw Firaw na li bani israila, ci banu israil, ñu ne leen uskunu l arda, dëkkee leen suuf si léegi, ndax bu gay ne deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firaw na dee na yéen nag léegi uskunu l arda. Fa isa jaa asaa, bu jotee nag waadul axirati, rendez-vous bu mujj ba, waadul axirati, digg bu mujj ba, jinaa bikum, ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa, ngeen nekk ñu lënkale, ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. mu ne alquran ji, wa bilxaq ci fulla ansalnaahu, lan ko wàcce, wa bilxaq ci fulla hib nazala, la wàcce, wa bilxaq ansalnaahu, wa bilxaq nazala. alquran fulla ko wàcce, ti ci fulla la wàcce. moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fo bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taaxuraan bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bilxaq anzalnaahu wa bilxaq nazal. fullaa ko tax a wàcc, faydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim. yàlla nee na wa maa arsalnaaka, yëbaluñ la yow yonent bi salallahu alai wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay dëgle, nga nekk kuy dëgle. dëgal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljanna ñoom ñëpp. wa nazira, nga nekk kuy xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan, mu bàyyi ko. moo tax maa arsalnaaka yaa muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa. ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàdd topp nag ñu yóbbu ko ca geneen kër ga. wa quranan, ak it alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. farraqnahu taqalan nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett farraqnahu lu tax litaqra'hu ala nnaasi ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfim cikkeey nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfim cikkeey bi maana qur'aanan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman litaqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin liyakuna xifduhu azhal walwuqufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe, moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu ñu wàccee ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aminu bi di gëm leen alquran aw la tuminu wala ngeen bañ koo gëm. Yéen a xam inna allazina ñi nga xam ne utul ilma jox nañ leen xam-xam min qablihi lu jiitu alquran di wàcc, ñooñu day isa yutla alayhim buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan dañuy daal di rot sëgal seen i dokk sëgal seen i bopp sujjadan di way sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am nay ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaharu fa qaruu saajidina lillahi rabbi alcaalamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tuminuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aalam. Ali Saboni ca tafsiram ba ca jukki juróom-ñaar moom tamit ca xëtum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjoote nag way yàqoolu na ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula li ñuy def.
1: Ba soxla ay big wala ay wëñ doo ko gis doo fi gis benn apprentice chauffeur. Kon ñëpp a jënd ay oto dëkk bi yëpp fees dell ak ay oto kenn ku ne dewal wala bastallahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard. Bu ñëpp amoon ay milliards sa nit daal di toj benn toj-toj nga bëgg ku la ko raaxal ñi mu woo fekk yor ay milliards nga ne kaay raaxal ma sama nég bi, ndax kenn du yor ay milliards di soxla ay 300 ak 125 pour raaxub nit. Dama ne kon sax kenn du am ci dëkk bi ak condamné ministre yu ndaw yooyu di daaj ay condamné ñoom buñ amoon ay milliards condamné si naw suñuy daaj di ko jaay 200 francs yooyu kon doo ko fi gis. Ma ne kon yére yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yàgg. Kon dem deme noo xam ne tabarkàlla jigéen ñii di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jëlee kenn du ko am du amati tool yi kenn ku ne war sa oto oto yi bu nekk ne ku mox ci sa morom ndax oto yi bari ba noppi du ñu am ñu ko defar. Walaw basatallahu risqa li ibadihi la baxaw fi l ard moo tax yàlla jox ñii lu bari ñii mu xomp leen du leen jox lu leen doy ñii mu jox leen lu leen doy bañ ëppal moo tax mu teg ca ne walakin yunazilu bi qadarin ma yasha da koy wàcc bi qadarin cig nat ma yashaawu ni nga xam ne ne noonu la ko neexee moom subhanahu wa taala. Yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi ba mu ne yàlla nee na inna min ibaadi man la yasluxuhu illa al xina walaw afqartuhu la afsadtu alayhi diina wa inna min ibaadi man la yasluxuhu illa al faqr walaw axnaytuhu la afsadtu alayhi diina kaza zakarahu ibnu kafir an anas marfua. Yonente bi sal allah sallam ci hadisul qudsi bi mu ne yàlla nee na am na ci jaam mi ñoo xam ne dara du defar seen diine lu dul ñu am rek kooku nag su ko yàlla defee mu ñàkk rek diineem yàqu. Mu am ci jaam mi ñoo xam ne dara defar seen dina lu ñak ñoña buñ amé kon seen dina yaq watax yalla xam ki nga xamne am day yaq diine mu xagn ko mu seet ki nga xamne ñak day yaq diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu waccion ci buntu bi legi fekk fu ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dinañu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ñi di xomp ñi di yaatalal ñi te kenn ku ne nak nam la defal gal ndax su fekke ne beut bu set mu jox la 1500 wala 500 nga am wursug wo xamni toll na ci 50 millions yow fa nga gudd fa ndax li fek jeexul do faatu soko yaqul nga am juroom fukki million mom nga nara dundé yalla wati bilji bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamne moy yor wursugi leg nga yew am ci 300 leg nga yew am 200 leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kañ la waye bo fa amé 50 millions té leg nga yew am 10 leg nga yew am 2 leg nga yew am 20 koku day gawa jeex té bu jeexé dang fi jox ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu seddelé non la ku yaatulé santal yalla ku neewulé santal yalla ku yaatulé bul defene ya fi gën ku neewulé bul defene gëness na la wala basata Allahu rizqa li 'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunzilu bi qadrin ma yasha innahu yalla qadirun ku khamla basirun ku gisla bi ibadihi jammi dagn ko xadam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku khamla ku gisla ci jammi mom subhanahu wa ta'ala suratul shura ay ñaar fuk ak jurom ñaar kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamne yunazzilu moy wacce al qaysa wame yunazzilu bokku tak yunzilu bu ne won yunzilu ben yon la koy wacce bayyi waye bu ne yunzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko nawet bu jot mu wacce ko wacce ci ko waye nak al qaysa moy wacce wame moy wacce wame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago wayansuru rahmatuhu mutasariyan mandem te moy taw وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام مو جيكي جيكي رك دالي تاو من نا دم با سي بير مو جيكي جيكي دالي مارن با ني نان نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دالي تاوات ينزل الخيث من بعد ما قنته وينشر رحمته دا نغي سي بن واي بو جانغ با نانغام جيخ مو نيك دي wut mitte di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunasul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no nit jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam suñu borom tabarak taala dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don wa yunazzilu wala huwa alladhi yunazzilu alqaisa min ba'di ma qanatu kenn ku nek nak yalla da koy xeq ak yow ci roq xeqin wo xamne da ngay xamne li mom yalla la kenn ku nek ñun yalla da fay jaar ak yow fo xamne fi bam ca noppé da ngay xamne li mom yalla wa huwa yalla al wali moy kilifa gi al hamid moy ku sant ki yalla al wali alladhi yatawalla ibad al mahmud bi kulli lisanin ala ma asda min an nu'ma yalla ko sant la kuñu sant la ñepp ngui koy sant moy batu al hamid moy ki sant al hamid moy ki ñi sant ci sant gi bari lol tabarkal mom suñu borom dina la koy misal sa su nek su accident amé wëñ day joggé fele ñew ciëpelu ci li yaramam di nacc wëñ wi naan ci dérat ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accident wuton ba deratam toru wéñu du añ tay té yalla bëgg na wéñam wi añ mu ko defé wéñu ñëw nan ci dara ji dal di naw tok fe dal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kep bu ci tulli ba joté mom tamni alhamdullilah ndax lola mo koy may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen der ji genn wéñu nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam da fam daanu wala fam fenkalo yef ko tulli tulli mom am ci lum yeb jabar soxnam dal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum defaro dal ni alhamdullilah tabarakallah bu yalla defé mu faatu buñu ko mu ci démé ci fa muy jënd cangay ci boutique ba mu jënd fa juroom ñaari mètre percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défar cangay li kay jaay pousse yene alhamdullilah ñu jënd la ko lañ juñ def ci yéré waaji jënd ciuray jaay ko ci ciuray yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci Italie bi fekk fi super waxna bi amagul luñ ko sax ci bës bi ñu loyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dinañ wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gassé neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kan kon amul lu yobbu kërëm ñoo ndi waji tay mu gassal ko dal di suñu wax na am ni loy man ci kiran gassal waji ñu duggal témir ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñeppay kit ñu duggal témir bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit mbaxane mi fess del mu ni alhamdullilah wa koy defal biri yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi gëlu bu toy xet tek ci bop waaja ñu dal di am luñ ko jox mom tam mu ni alhamdullilah xola alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi andu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal di lek nan ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal di taccew yoy ñi togg cey bi de jek ñam seen yoy mom añu tay tabarakallah marsandis la yoron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul luma añe mu fekke cey bu deji bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliyyu mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle ba nopi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanwer yon ak ñet alhamdullilah alhamdullilah yo xamne nasaqal dem ci bi yalla binde nit ñi ba nopi bindale la ci def la nga nek ko gem def la nga am wir gi yaram ba meuna julli nga julli ba nopi tok war nga fa wax bala nga fa joge alhamdullilah alhamdullilah alhamdullilah ba muy fan wer yon ak ñet lolu tax ku lek ba nopi wax ko ku nan ba nopi wax ko ak yi demini ki yoy kan mo yalla wa min ayatihi bokuna ci li ñuy xamene yalla yalla mom rek moy yalla khalqus samawati bindu gim bindu asman wal ardi ak bindu gim bindu suf lolou war nañ ci xamene yalla rek kay yalla wa min ayatihi khalqus samawati wal ard bindu gim bindu asman yi ak suf si fihi ma waxatiko asman yi jam'u lako def pluriel suf si singulier lako def mufrad asaman yi suf si waaw asaman yi moy asaman yi da nga jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben jexal ben dug ci ben suf si mom ay basan yi luñu lal rek ñu takalo ñom ñep bo ñew rek ne laltu laltu gi tabarkal yalla kon bokku na ci li ñi xamene mom rek kay yalla khalqus samawati wal ard kenn mënu ko ci wootu amul kenn ko def brevem ci asaman wala ci suf وما بث فيهما اك لي ген سي نيوم ñar min daba ci li dukkal lolu boko jange dalay yobbu ci len ci borom xam xam yi ñu wax ne al kawakib sayara wal alam al ulwiya fiha makhluqat ghayr al malaika tushbihu makhluqat al ard ñu ne bi yalla ne wama bassa ak yim genn fiihima ci ñoom ñaar asamaan ak suuf min daba ci luy dukkat ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan amna lu fay dundu ni nga xamé ci suuf amna lu fi dundu xeyna doom adamay sen bop niñ mëna dundé ci suuf mënuñ ko dundé fofa ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna motax way dal wa min ayati khalqu as-samawati wal ardi wama bassa fihima min dab day tekine fofé amna ay ndundat yu fa nek nañu fa nekke tabarakallah gëstu ke di ñokay xam ak itam man nañ ci xam ibn nit man na joggi fi dem fofa nek fa biir ligey fa yami ligey tabarakallah amma ñu fi nekke fi nak kenn ku ne am sa kër école yek ñom seen yoyu ñu am ko fi xamna fofu mom bo muy tul dana fa jafé ndax oxygène bi nek fi man na ñak nek fofa fekke yobale wuñ ko fa te yobale ko fa ñin ñep mënuñu ko wa huwa yalla ala jam'ihim ci dajalelen dajale mbindeef ya nek ci asaman ak mbindeef yi nek ci suuf ak li ñuy sore sore idha yasha'u bu ko nexe qadir ku ci am katan la dajale mbindeef ya nek asaman ak mbindeef yi nek suuf su soobe yalla yalla neena qadir ku ci am katan la deng li nona hamid fi mu ne qadir lolu ci tejjimu arab siga bobu dafa xoot lol waxul sax isa isa wa qadir waye dako wessu dani qadir nga xamne daf ko mana man ba nga xamne tabarakallah jegina de suratu shura aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla neen wa ma asabukum yef lu len dal min musibatin ci musiba lu metti metti fadima kasabat aydikum sen loxo ko def yalla neena sa bu jamono naqare rek yena wama asabukum min musiba fadima kasabat aydikum lepp lu len dal ci musiba sen loxo ko def yalla du def lu baxut du def safan du def lu bon neena lepp luñu dal rek fadima kasabat aydina suñu loxo ko def ndax ni yalla bindi aduna aduna warta yaqku waye loxoy nit ñi mako yaq li nit ñi noyi fi nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbe nit ñi moy li nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñuy nokki lu bax te la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jaww ji la ko ca yobbu ñun ñi la ñoo defar yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarkallah rawaji na yu magal yi boko accélérer mu gën ñur kuk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci suuf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ñi def ci kaw suuf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ramu di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suuf dinañ jafé lol tangor wo di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum alaf neena bo yare sam xar bala dan cenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan muneko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gajj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolou it nit ñang ngi jëf yi mel non te fi ne duñu xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu wax al qada wal qadar moy jubanti bi ri mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal min musibatin ci musiba fa bima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mune wa yafu an kathir monte ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñuna ndax ak nit day temu taw gajj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la té dama adama ñaaré lég lég mu def benn mbir diko fajo far mbir mu jullu ko benen fébar wala benen fébar wala benen suratu shura aya fanwiya wama antum bimu'jizin manu len ma raw fil ard ci kaw suuf yalla mu né wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw ci kaw suuf lepp lu way def rek dina la japp wama antum bimu'jizin fil ard manu len ma raw manu len lotal yalla lotal yalla moy yalla soxla la dila wër samedi dimanche lundi ba mardi mënu la gis lolam moy lotal yalla yalla du soxla kenn diko wëy ñu nan ko dafa nek ci réunion dit doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa na ci réunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 dedet wama antum bi'ujisuna fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit koy tukki bamuy la tagu mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biiru auto dik malaka mi diko jël ci dama la ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaliss jambar ñom seen yoy yalla kenn munu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njib wama lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci aye fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz muhammad al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ni won ci suratu shura aye fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bimu'jizin fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mënu len latal yalla mënu len ko raw te itam amu len du ngeen am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara dool tay ci aya fan wër ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskin riha fayadhlalna rawakida ala zahrihi yalla neena bi nga xamé né mi ngi tuddu lenn ci tektal yi wone né kenn la ci bindigim bind asman bindigim bind suuf ak li ci dukkal ci ay makhluqat nga xamné kenn mënu ko wogni ci xéeti dundat ñu ci andi nak fi ay dalail yo xamné day wone né mom mo am katan té moy ku xereñ ci lu melni gal yi daw ci kaw geej geej yo ci ajok yep ak wursak ya gal ya di gaddu mune wa min ayatihi bok na ci mandar gay lay won katanu yalla al jawari batu yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami riba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari batu yey daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekke yaramu oyof telaf lol nga xamne bo ci jame sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jame sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxe ak setan mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu ne deg bi ca kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reere ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sann ci ndox wala mu jël pousseau sann ci ndox da nga xamni ku ndox tiye nga ne deg ca kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi الجواري في البحر كالأعلام كالأعلام ملني أي مونتاج دوج يو ماغ يي ماغا ماك يالا نانا باتوي يو ري يي تول نونو تي تيغي سي كاو جيج سوف أي توني تياب ولا أي توني لنين ولا أي كونتينر با نوبي ديغول سي بير ندوخما يالا نانا لولو مانا نانا لولو مانا تبارك الله نييو لين في سي بور بي رك نين خول باتو يي في تاخو لا نييو لين في سي بور بي ngen xol batu yi fi taxaw tabarakallah wala ngen xol batu yi ñew ci ak seguñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngen ñew xol leen lolu bako yalla wax ak leg jooni at lak ñen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelawli yalla mune suma nekhon ngelaw lay yobbu batoba mom lay dalal fayadalna batoya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne deggi ci kaw nokh ma lutu dem su nekhon yalla in yasha suko nekhon yuskir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pompe mok souf ci di xëccënte do ci di dem diko yobbu na xam ngeen souf dafa atiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur do ci geej gis nga pompe so dañ ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fu ko yobbuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digënti ci biir ponu bi pompe bi fi mu yam ci suuf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jël ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëc ba ci kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu welo wala ponu auto luñ ci mëni pompe rek tabarakallah noon lay mel gis nga lool nak asman ci ak suuf tam noon la mel asman sa gi xëc so si di xëccu mu ko ñaddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ni ngi xëccënte loolu moy waral geej nga gis duusi di bu suuf ñaddi ko bëric nga gis duusi daal di sanni daal di genn loola bokk na ci lay dawal bato wala bo ngelaw suñu borom yi tabaaraku ta'ala li muy sanni ci kaw jawu ji ni wala bo ngelaw li joggi ci motor ndax motor yi auto yek motor yi tabarakallah filisidaire yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlan narawakid ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fim nek ni sunna yi gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek non ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan duto man na xecc ngelaw duto man noy ngelaw say mbok dal lay denj gis nga ben way ni ci ndaysan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa wor taxi bi ci biir taxi bi ya nga war ci ngelaw di dem ñenti pënu nga jël bu ci nga def ci ay kilo ngelaw daal ne tegg ci kaw nak di dem motax yow tam war nga ragal yalla ndax war ci kaw ngelaw ba nopi di togn sa borom war nga xamne lolu tam lu doy war la yalla neena suma taxawlon ngelaw dara du dox wax na dëgg yow mi yor sa auto da ngay dawal bu ñagg mu jekki jekki ben pënu jéxal ngelaw ñenti pënu nga yor ben jéxal ci ngelaw rek nga daldi wacc du wacc jaar ci wil gan sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yépp taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlal na rawakid ala zari batay koste way mbir yep tam ci lay jarale dara dotul dox ku sa ngelaw arit rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskini riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazlal na ñu daldi sax ñom batay rawakid ne deg ala zahrihi ca ginaaw geej ca kaw inna fi zalika nek na ci li yalla di wax ak misal yi la ayatin mandar gama len di won ni yalla yalla waye nak ñaar rek la koy man la koy won wala bok kenn ko xamne da yor ñaar jikko li kulli sabarin shakur ki rek moy waro ci li may wax te diko jot limuy wax yalla li kulli sabarin shakur sabar ba dem ci asawi alal jalalain mun kaseeru sabri ala al balaya azimu shukri ala al ataya lolou moy sabar ak shakur limuy muñ ay bala dafa bari lol limuy sant ci xewal yiko yalla jox dafa bari lol ngok ba dem ci hasatu sawi jukim ñentel ba xatum ñaar fuk ak jurom ñent ci lañ ko andi tabarkal kan moy sabar ndax sabir ak sabar du ben shakir ak shakur du ben sabir nit man na di muñ tay onk ñu tudde ko muñ kat bobu nak mo gëna bari yalla neena wa qalilun min ibadi shakur muni bari lewuko bari ni jamam nak yu bax waye neena shakur bari lewumako kon sabar ak shakur ñom bari wuñu té nak ñu bari mo bax kan moy sabar sabar moy ko xamni likoy dal du ko onk bo lek diko muñ bis bo jambaté rek genn nga ci sabaruna bis bo jambaté manam jekki jekki wax sa saybu nakari jekki jekki wax sa sak bank jekki jekki wax sa febar jekki jekki wax sa yu demé niki yoyu lo ci wax rek légui genn nga ci cadre sabar waye man na am nga nek ci sabir bu fekke dawulo ci mbir ya motax yomul mom waw sabar tabarakallah ben serigne ngi ni bu bax bo xamné ñu koy netti ci ben téré bu ñu tuddé minul baqil khadim té tabarakallah serigne basir diko netti mune serigne bi dafa yoré loxo di japp ca loxo ba wala di japp
2: bi gëm lenn ci tawra meddi len ak tut ñu nonu bi baaxul ci ta wa takfuruna bi baax digeen digam li wéddi li loolu la yalla laaj banu israay ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li wéddi li ku fekke afrangal matna ñetti xaj benn bi lañ gëm ñaari mom na tayé fé lañ la yéwoje waxon yoonte bi dañoo bëgg nga changer réel ñu ay yi waaw changer réel ñu loi yi moy len sañu mo ci changer len ma yakunu li an ubaddilahu min til khaynas waye nima koy waxe aya bané ko ray ray len ko yeen ngoy dox aya bune ko satti dagalen loxo bi yeen ngoy dox aya bune ko njaalo dumalen ko timar ya yeen ngoy dox mukk bari na kon dafa am lu ngeen ci teene am lu jox waye yalla ne fama jazaa'u amlu fay man yaf'alu dhalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun ludur gech gech fil hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal lo dugg ci ko xamne da nga dum alquran li weddi li no dugg ci yalla sietal te ko yalla sietal sa mel ni mbir bi dox wa wa yawma qiyamati mu bisu taqwa fa yuraduna mu delo len ila ashadd al'azab ci mbugal ma gëna ta ila ashadd al'azab ci mbugal ma gëna ta yalla jall musa wa ma allah bi ghafil yalla ta gëne wut amma ta'malu lepp lu gëne amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla fatte lu way def lu bakkar ba tuuti tuuti yalla bayna ci da bind na ko e bu yowal xiyam ngi ko wax ne ma li hada al kitab la yuqadiru sahiratan wala kabir illa ahsaha yowal xiyam la gay wax fa teri bi lu mu xamle man suma bakkar fi ni mako xey bo ndek bind na ko wa man ya do ni waji ma xaccion dal teri bi sax bind na ko difa ki na man day jakke defas na ca dem xati ci beru dal teri bi sax bind na ko waaw beru dal plastique rek xaccion na jakke ci teri bi bind na ko yalla yoy sax

gis ku tàjji daalam mu gis ay daal ñaax naa jël yii ko yow kay dossier su bàyyi ko ma waaye da nga gis koo xam ne ci day ñëw fekk fay daal rek naa naa jël yii daal di sol lu dàlle ya xar xar xar dàll jàmbur bi jëm yàlla yooyu li muy tëgtul sàjje nu ko wa ma allahu bi gafilin amma taamalu oulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne ishtaraw alxayata dunia dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug àllaaxira dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug àllaaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndëm la tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaafasa yendëm mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndëm bis boo joxe lëndëm ak leer jël lëndëm su àllaaxira da nga mat sa baram la tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaafasa yendëm ci benn xasidaan bu ñox kun kaatima warka yàlla mën nañu def noonu fala yuqaffafu du ñu oyafal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg noonu shiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi jël nuñ ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaamam yàlla nee na fie fala yuqaffafu anhum al adab ku dugg sa wara kenn du la wàññil kilima bi waaw lii moom mooy alquran lee nag nattam xel dong la mooy bu yàlla ne taw woo kontaan moom moom ñëpp lay laaw rek laa tusiban na min kum xas waaw loolu la demee adduna nag bala neexee kàngoor yi nga dugg sa néeg taal sa climateur adduna waaye allaa gara moom biir sawara ya pas climateur amul wantaay amul vant la xéew ñëppay tolloole jege rek kàngoor ay lu ñu yàlla mësal ci yëpp genn baaxutu wallaay wala qad aatayna Moussa joxoon nañu njàmme wala kee tuddee Moussa njàmme arab moom moo ko tuddee Moussa tur bi mooy ndox ak garab ndax ba ko yaayam sànnee ca dex ga ba mu féeyee ma nga nekk ca garab ga garab ga kale ko bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne sajaratun fekk ci ndox mi ñu ne maamu ñu boole sajaratun ak maamu biñ ko walbatee nag muy muu ak saa muuya muuya mooy ndox ci dialecte muuya sajara mooy garab ñu ne Moussa xale bi ñu fare ci diggante garab daal ndox moom ñu ngi nii mu daal tudd noona waaw wala dina koy def buñ fi foree benn waay ci adum xiif ba dañ koy wax dañ koy tuddee rafle mun lañ koy tuddee rafle wala xiif turiima noonu waaw tabarakallah suñu dëkk mas nañuy loterie ba gagné ñetti million am nañuy ko tuddee atum million ya ba tey waaw suñu dëkk ma dëkk dañoo ko si woon ñun ñëpp jënd loo loo loterie gagné ñetti million ñu tuddee ko atum million ya di saar saa xëy seetali bi ñuy bees rek tabarakallah kero lañ gaje gañe bisub tey defe naa fi ne buñ calculé lañ ba ñàkk fi nekk ni te war naa dem ci 4,5,000 wallaayi wallaayi allahuma amin wala xad aatay naa joxoon nañu Moussa njàmme alkitaaba téere ba tawra wa qaffay naa ñu toxal min baadi ca ginnaaw bi rusul ci ay yonent ba Moussa wéyee yeneen yonent toppaat nañ ca

0: yenn jamono yu Shuaib la Musa ñew, waaye ginnaawam ñoom Ibrahima ak Ishaq ñoom ak ñu demee ni ko ñooñu ñëwaat nañ fi ba ni Isa ñëwee alayhi salaam. Moo tax mu ne wa qaffayna min ba'dihi birrusul, yonent yooyu bu ñu ñëwee wa aataynaa Isa, mu jox Isa ibnu Maryam kay doomi Maryam albayinaati yu leer ya. Moom fu alquran tuddee Isa rek tudd yaayam, ngir nit ñi xam ne Maryama du jabaru yàlla. Xam nga nit ñi bëriwul fu ñuy toog di tudd seen jabar yi. Yàlla bu fekkee di tudd Maryam, yow mi dégg loolu da nga xam ne kon Maryama du jabaru yàlla, plus li nga ci xamal. Moo tax fu mu tuddee Isa rek daal ne ibnu Maryam. Waaye bi mu waxee Moussa léegi waxut ibni Imran, bu waxee Daouda du wax ibnu Suleyman, bu waxee Mohammad du wax ibnu Abdullah. Waaye fu mu ne Isa rek ne ibnu Maryam, daal ci tudd yaayam Isa. Wa ayyadnaahu, ñu dooleel ko bi ruuxil qudus ci Jibril, xel mu sell mi. Noonu la ko ay mbokkam di tuddee chrétien yi, xel mu sell mi, ruuxul qudus. Moo tax bu ñuy génn seen kër dañuy wax yàlla ju mag ji, yàlla ju ndaw ji, xel mu sell bi ak man. Trinité ñett yi daal di ko ñeenteel ak man. Refee pour yàlla ji sàmm la, gëm nañ ko lool nag, duñ ko fàtte mukk. Ñun kay ñooy génn suñ kër fàtte wax bismillah, waaye ñoom xaw nañ ñu ko wàlla sax léeg-léeg ni seen kuy julli sëlmal di ko def ci du ko tey julli ba noppi di def ni. Déedéet loolu mooy croix. Bu ñu demee ci kanam ak kanam wala ca surat nisaa yi yàlla dina ko gën a leeral. Waaw yéen banu Israil, afa kullama jaakum, mu ndax da ngeen fi nar a nekk rek sax bu leen dëkkalee rasulun ab yonent bi maa ci loo xam ne laa tax waa anfusukum, neexul seen bakkan istakbartum, ngeen réeréy lu bañ ko dox. Da ngeen bëgg daal yonente bu ñëw ngeen essayé neexul seeg moom. Fa fariqan, kurelu yonente ngi nii kazabtum, yedd ngeen leen. Wa fariqan, kurelu yonente ngi nii taxduluna, rey ngeen leen. Waaye yéen lu tax, lu tax ngeen bëgg yéen banu Israil? Yonente bu ñëw lan indi bu dëppoot ak yéen ngeen rey ko mbaa ngeen reddi ko? Ak yonente da ngay jéem a adopté sa bopp ci lam indi, waaye doo jël lam indi adopté ko, maanaam xëcc ko mu ñëw, yow yaa koy fekki. Yow yaa war a fekki luwaay yàlla yi, waaye bul yow ñoddi luwaay yàlla yi, mu fekk si la. Waaw loolu baaxut, da nga jéem a fekki luwaay yàlla yi te xam ne loolaa la jëm, waaye ñoddi luwaay yàlla yi mu fekk si la, su boobaa loolu du baax. Banu Israil nag loolu lañ doon def. Bu yonente ñëwee daal indi luwa, ñu ne ko hee su jubee topp seen bànneex, la jot topp seen bànneex ñu topp ko, la dëppoote seen bànneex nag salaamaaleykum. Gis nga fi ne ñun l'islam liñ ci gën a neex ñun mooy tabaski, muñ ci gën a neex cegu ba gaamo, cegu ba aj màkka, yooyu dafa ñoo neex lool. Ci la bokk gaa, ci la bokk, waaye muñ ñun muñ ci gën a neex. Yu ñu ci gën a naqari nag nga xam ne moom yooyu moom foofa la ñu ne huu merci, mooy jàpp benn waay ne kii kat dafa am ndaw sum joteel ba ndaw su ëmb na, léegi ñu war koo door téeméer yar boobu moom ñëppay téye sa loxo ndëpp na mukk. Te ni julli ware noonu la loolu ware, ni aj màkka ware noonu la loolu ware. Waaye bii moo ñu neex bëgguñu bii. Gis nga ci ñaan bu ñuy joxe ñaan, dinañ joxe Fatiha, dinañ joxe Fallaqi, dinañ joxe Nasi, daga dégg alam nasara, ñoom lii laa fi, ñoom Yasin, waaye tabat ya daa ñu jàng tabat ya daa ñaanal ko. waaw mais gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko amar bo kenn dugala mas ma señ baye ne doxal ñu julli ci luga ma jang tamit da giñ na jall na ma fa nek ba lu fa julli amna papa suma ne suñ ma li xawana rek mu dem jall ba no fa julli yow muy julle sa balida mu ne mu nopi na julli sa ginaaw taw do alquran ko fa la imam ne na amna lu muy fajj bu julle ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng nga ba 4h moy 5h moy quart deeng nga inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahumullahu yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bum dim ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol kapati yunit be ko wax nak li waxumako la'ana allah alwasilaka wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngok naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay lebos waye gor guy tak ay tiak may cien ma ñaari lam wala sax ben lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yunit be ko wax nak la'ana allah ar-rajula yalbasu lisat al-mar'a wal mar'ata talbasu lisat ar-rajul yunit be ko wax mon waxumako sallallahu alaihi wasallam dene de fa qalilan ma yu'minun fa qalilan mewna ma yu'minun liñi gëm yahudi seen gëm dafa faible touti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol num tuna ci liquide buñ ci sol mu doyut wala bo nga def te ben top bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musoru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frein sallallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab tere ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu te nak nekkon nañu min qabl lu jitu tere ba yastahtihuna don laaj ala allazina kafaru ci liñu wedi manam do nañ nek naan ah ñun di jamono na nam ay buñ amaton ben tere ak bi yonent lolou lañ doon wax yastahtifuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam lin dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nan yalla yalla yonne ak yonent bu andi tere yonent ba ñew muhammad andi tere sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wedd ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wedd ko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabbul bu yalla don yonni du fekk magi dekk bi mu bayilen ci dila yonni waw du fekk magi dekk bi mu bayilen ci di yonni gona ko ton yow ndaysan yalla mu ne la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ni weddi yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni weddi yalla bi sama shtaraw bi sabanna mastaraw liñu wéccéo biñu jëlo la antum sen bop liñu wéccio sen bop baaxu moy rebbum yalla lañu wéccio sen bop lan lañu wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc weddi alquran weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe baxyal rew rek yalla mune baxyal rew rek rew dom motax ñu weddi yoyu wa an yunzila allah yalla wacce min fadlihi cimba am ala may shaaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan di ko proposer yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delakum mer ala ghadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ni kecc binar bi ñewé naru naru gannaar nelen bu ngeen ma joxe sugur ak warga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naré ko ko ci gaay yu dal naru bi sugur ak warga naru bi dem ci bidik ba jënd diwli da ko ci poal bi ba mu sans xab ben gelnu fas diko ci sepp diko bu jax sax day ñaar yon lew jax rek xati mi ne woy sama lay naar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñiko wedd bu yobal xiyamé mota gumba gi da ñew fekk ñuy duma xati rek mu ne sikam leen ko dari gi mu ne sikam leen ko ñu lay sikam mu ne di ngeen di wut ay deg di gisum mu yaa ko jamme ci way fanatu dama ko ci biir ya ilay pay japp kumba gi sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patise kumba ga ne kiir sama kumba ga mu ne akay mu ne ko waw yaa ñu doon digal ci sacc ba nañ ko lan def mu ne ko tiji am ba sacc baaxu ci sacc bi lay wax sacc bi tiye kon dank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu ñu xiyama am na ñoo xamne ni la leen di mbugal mbugal yu tuti yoy te saf ci metti moy azabul muhin yalla ci yalla musal nak ñoom mo isa xel lagum bu leen masana wax aminu gem leen bima anzalallahu ci yalla wacc xalo ñu ne ñun nu'minu dañuy gem bima unzila alayna ci liñ laccé ci ñun injil lañ mëna gem wayaqru ñi wéddi la bima wara'ahu lepp lu nekk ci ginaaw wéddi alquran wéddi benen téré bu dul sen téré wa huwa yalla neena te kat mo alquran alhaq mom rek koy dëgg lék wa huwa alhaq alif goor la gis ak lam bi moy wonane alquran rek koy dëgg bu ne won wo huwa haqqun moy alquran deug la waye lenen man na nek deug waye bu ne wo huwa alhaq moy mom rek kay deug moy yalla nim ko taarife lolo tax mom rek moy deug musaddiqan lima ma'hum ma ngay deugal nak la nga xamne mom lañ yore ñom yahud qul nale bu fekke gem ngeen seen tere فلما تقتلون لتام جين دي راي انبياء الله يونت يالله كوم ني نين گم نين سين يونت گم نين سين تيري لتام جين دي راي انبياء الله يونت يالله مين قبل بو نك ان كنتم مؤمنين بوغن نكي ني گم كاي واخ دك يالله مور لينا راي بن يونت نده يونت ياب يالله لين يوني نيوم نيار ñoo wara yëm ci yow wala qad ja'akum dikolo na leen Musa njamme bil bayyinati ca layu leer ya leeti commandement alli wo yoyé Moussa yoron moy al bayyinat al kitab nak wala tawra moy ak téréel yalla dako joxone ji commandement téré yi nak ñi jaay ñi jangale histoire wax ñu ñing ko ci wax li la ko waxon ak la al qur'an nak andi wu suma taxatum ginaaw ngeen japp ali ajjal sallu def ko yalla min baati di ginaaw Moussa wa antum tayen bayen koy def xam yene zalim mo ne ay toñ kat ngeen li yalla neena yahudi def nañ ko te xam ngeen na jaamu suñu bindu dem japp aw nak def ko yalla soko beuse mu nañ ni yahudi ñing koy def rat nek ni moy dom yoyu xalé yi di foye nunu fi yewi demene ko yoyu barna ci yo xamne bo koy laal muy joy dom foye ka yoyu amna ci yo xamne bo koy laal muy joy nañ di wax ay mama ñoon seen yoyu yahudi yang koy indi wat ndank ndank ba bañ ñukoy def ci aw na di jappé len ay yalla dañ jaru way fatali kul aqafna mithaqakum jappon nañu ko yeen ko lere yeen tuba wa rafa'na ni yekati fawqakum bamutim len at-tura tajwa khusu ma ataynakum ne len jappalen liñ len jox bi quwwatin ci dole wasma'u te gen deg banu israil bi yalla wacce tawrat ne len de len def li ci nek ku ray ray len ko ku dag bakkan dag len bakkanam muy anan nafsa bin nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinni ku fakk bañ fakkalen bañam dañu lank yalla deqati dañu ngande bam tim len ne len def len ko gaw ñu commencé ko appliquer yalla delo tañu wa ñu tecc ñu xalu ñu ne yalla sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñu lank yalla ne suma len don top indi wat doj bi bu fekkon yalla nit la day indi wat doj ba rek ne len acci wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ni la sami'na deg nañ wa atayna te ñu lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ke seen xol ya al ajl sallu sallu wa da jaxase seen xol bi kufri im ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ak yehud day say say kol neele bi sama ya'murukum bi tasabbanna ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum seen gëm gi bu fekke gëm gi yalla yeen de li len seen gëm gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gëm gi yalla gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gëm yalla go xamne yoonte bo xam nga wéne gëm yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir kër yalla mune bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu kuruk al-akhirah indallahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljan fatamanal mawta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy dugg aljan ku nekkul yahud do dugg aljan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba do dugg aljan yalla mëne bu fekke lool ñaan leen ma ngeen dé maray leen ngeen dem aljan mom da neex amul dépense han amul war aljan amul tangor amul daaki naqar yoy te do dé yalla mën nak yeen yahudi bu fekke ne ngeen aljana yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma dé maray len ngeen duggu fa ah yalla tondu lek walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk duñ ko mebet mukk duñ ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñëmé dé bima qaddama aydihi ngi sen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukk du ngeen gis yewut bu ñëmé dé wa salaam ba ba aduna tukk yalla neen du ngeen gis yewut bu ñëmé dé waye ba ba aduna tukk do gis ko gëm yalla ragal dé ko gis mu ragal dé gëmul yalla wala yewut ha mo tax xer be nekkon bosni ba yeuf ba yeuf ya def ya ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeuf ne len kay len ni jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bus deug di ngeen fa dara jeex na xam na li situation ci waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la gër ba jeex afghanistan yi noon afghanistan modi yahud mom bu gisee na tay ngay dé mom mu jëna ci parce que ku bëgg dé kenn mu taxal mom té jul bo mom ki dem ci guerre bi nan ñaanal leen ma dess té ak ki kay ku mu la xaar mom bokku té ki ndéki nan ma dem ma dem ci ñew ma tax boko jéko mu sam ko xel yahud tabarakallah ma tax bu nan xex sayyidna ali bi nga xamné du gis awra leg leg mu xat jaar ci rek yahud di sooto bay na
1: kep ko xamné ak faak soskat nga asim bakkar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ba mu ko degge yusirru mu nur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nangu ko bay ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti nok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saru ñen fukelu sar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi ma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskareñ yal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day degg ay yalla ñukoy jang muy degg waye mu nur kelam nekkon melni musuko degg kelam nek degg na ay diko weddi wala degg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko degg ka an lam yasma'ha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan kum bugal mu metti fofu lañ taxawon war do rate ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadhaha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne soskat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi sey an dara ittaqadha daf koy jappe huzwan falklor su mo kaleb aya da koy jappe huzwa dugul ko ci falklor falkulorise ko bu dee misik la mu dugal ko ca biir aaye alquran ni lamu ca mokkal ndax doo fekk mu kaan fóore mu tàmb ñi bàqara jëm naa si di ko misige waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar
2: ayatul kursi maa ikhlas ak falak ignas yoy len ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaaraku ta'ala diko foye yalla neena fo len fek wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa bu mokale ci ay yi dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëmm jamono loolu yalla doon wax di xew di gën di xew ba légui ayes ni borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey ñi diko fecc ay di ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamni yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lekum am nañu azabu muhin mbugal mu doydi mbugal mu len mëna toroxal ci yowul qiyamati yalla jall mu def amna ko degg ko nante doon ko def wala ku deggoon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def lola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawara jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ca seen kanam sawara jahannama di len xaar ayali qasaidi makni waxi makni yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni makni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunnati bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecci pecci mo xamni mi ku ne xamna ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moytu da jara moytu lool yalla ngi tekku ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falaxi ak nafi mbaam moy ci qasaidi serigne cheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah su nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah ye gëna reuy diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatu al am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola idulen mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey yalla jalla musal suratu al-jathiya ay fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal haga hudan alquran ji ak njubla ñu dañ wax ihdina siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé militants yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hada alquran ji hudan ak njubla ak njuboko fi taxaway wax na ci ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc walladheena kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ay borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal mo joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayna arjisu ashaddu alazab nana rijzu moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asmaqsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neena allah alladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yar tey diap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla allah alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geejgi way ki tagat geejgi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geejgi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato di xefi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fa ay auto yi auto di xek mom tege ci kaw ndox mi ñew bato di xefa tabarakallah seuf ciep ñew ba tu deqe fa saf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkallah yenen yu dis ba tay saf ko andiko fi yalla mune yalla mi def lolou waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xamaka su neew diko foye yalla ñene lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jaziya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mutaggatal len ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma fi samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp minhu tukete mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi di ne ci kaw jawu ji ne ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yépp bi di wé nek fa wér wak jant bi lu lepp mu tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li suuf lepp li suuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yépp mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yep do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kaxu bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen nuzul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqazaha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yonene moy yalla li qawmin ci nit ñoo xamne ya tafakkaruna dana jëfëndiko seen xalaat qul waxal waxal ci kaw lil ladzina amanu ñigam mbolem ñigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jëggal lil ladzina la yarjuna ayyama allah ñi nga xamne yaakaru ñoo dajjal yalla ëlëk mu ngi dul jëfëndiko ci ñoom jëggal du baax قل يا محمد المؤمنين yasfahu anil kuffar wa yatajawazu amma yasdur anhum min al adha wal af'al ni djegal yefar yi nga xamne gemu ñu ne ëlëk yawmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di djegal ndax bu ngeen leen dul djegal dara du baax leen di djegal muqatil mune shatama rajulun min al kuffar umar bi makka فهم أن يبتش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية التفسير الكبير للفقر الرازي جك بن يارفك جرم نار قطب نت تيمير أك جرم بن فكو أك نت مقاتل مني بن واي دفا قص عمر كمك عمر جك نكو دور يالا واتش آية جي ندرين لن جگل ندخ نيوم بنيو خمك ليجزي ngir yalla fay qawma nit ñoo xamne qawma aw nit bima kanu yaksibuna ci lañ doon fagu suñu borom tabaaraku ta'ala fayelam yalla neen man amila salihan ku def lu baax mi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu baax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yubax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi don def lu bax ñi don def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla neena ولقد آتينا جوخون نانيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جوخون نان الكتاب تيري بني واخ تورا والحكم اقام خام فقه والنبوة اكو يوننت ييب يالا جوخون نكو بني اسرائيل ولقد آتينا جوخون نانيو بني اسرائيل الكتاب تيري بني تورا والحكم اقام خام فقه والنبوة اكو يوننت يي جوخون نانكو بنو اسرائيل ورزقناهم ني ورسدل لين من الطيبات تي تي وفضلناهم ني تان لين تك لين على العالمين تي قوم من دي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا ديفالون نكو بنو اسرائيل أصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم من نكون أنكو بولمر يو محمد كن نيلة نت ني دي ودي نح جوكون نج بانو إسرائيل تيري أكي ولي مغم سنت نيوان يالا قنا نور تي جوب جيغ لول ما تخون يو لي ني دف بملا نخير لول تنمي تي تفسير بني وق هاسي تصاوي على الجلالين تجو كب نيان جلبا قاتوم جيروم بن فوك اك جيروم مانتي سورتو الجاثيه ايه فوك اك جيروم بن واتيناهم ني جوخ لين بينات ني لير من الامر تي مبن فما اختلفوا ووتوونو الا من بعد ما جاءهم لودو جناو بام لين ديكلي العلم قم قم بوير ني محمد يالا كو يوني boba dal lañu tambulé wuté min ba'di ma ja'atuhum al-hujaj wal-barahin wal-adillatu al-qati'a 'ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm kon lulen taxa wuté baghyan baynahum bew gu nek seen digënté mudi kañaan fetterlu bëgg njit loola mo leen te bay yañ nak te and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imam faqr muné wal maqsud min al aya at ta'ajjub min hadhihi al hala li anna husul al ilm yujibu irtifa' al khilaf muné ay ji day jangalé mbir mu yéme mu ci nek ndax xam xam fum amé rek wote da wara yëkëti ko fi nak xam xam nek sabab bo xamni bi day indi ak wote motax seen djiblu way du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ci kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ca at-tafsirul kabir djukib ñaar ko djom ñaar khatum ñet témir ak djom ben fuk ak djurom suratul jafiya aya fuk ak djurom ñaar inna rabbaka sabrum yaqdi dana at bainahum sin digante kagn yawmal qiyamati bis taqway ba fima kanu fihi yaqtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaqtalifuna fihi don ca wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yawmal qiyamati lepp la tabaarak wa ta'ala di atte bamu leer nañ inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati aw yafsilu bayna al-ibadi yawm al-qiyamati fi maqtalafu fihi min amri din wa fil aya zajrun lil mushrikeen an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al-atiya al-taghiya tabarakallah ay ji kon ngi tek baram mushriko ni di len wax ne yene ngi jaar fa nya jaar ñun jekkon jaaron bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim leen joxe téré nim leen joxe fiq nim len joxe nubuwa nim len digge nar len acci eulek nim len wursugal ci al tayyibat mune fuma ginaaw gana babanu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex fuma ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci sharia bu leer min al amri ci min nga wara atte sharia yow yak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri ci lool moy sharia sharia la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defé nima la ko sante wala tattabi bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ng ko tudde banex bepp atté bepp loi bo xamne tuddu na ci kaw suuf yalla tabaaraku ta'ala ñi ng ko tudde banex sharia min al amri fattabi'ha taqbal sharia wa la tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamne xamuñu banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ lay yoon wu leer nek system bu jup te mëna jubale ci mbirum diine nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mbirum diine ju jub ji nang ko top te bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna al baydawi la tattabi ara al juhal attabi al shahawat wa hum ru'asa wa quraish haythu qalu irji ila dini abaik al baydawi ala zada jukib ñettel xatum ñaar ñett témir ak ñaar fuk ak ñett bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamun yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolay yalla rek moko xam kudul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñi coordonner dig bayna tabiati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi mang lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teural lu dul sharia innahum mbollem ñu nangu ta top sharia te beug nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla sula nare mbugal shay'an dara munuñu la fegal ci yalla sula nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax dina basairu ay xam xam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yirmande la li qawmin ci nit ño xamni yuqinun dina ñu gem yalla gem go xamni gi gëm gu wër la ci ñoom hada basairu linnas wa hudan wa rahma liqawmin yuqinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar allazina jatarahu as-sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañu yaakar an naj'alahum ñu def leen kal ladina amanu ñu mel li ñi gem wa amilus salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubuji te baaxul ndax dañu def ne yawmal khiyam lu ñu ñew rek ma yemal leen nak ñi gemon tay def lu bax ab laaj la ndax nit dina am ñaari suug ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol ben surga ba tedd ne gam dinelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñew ñom ñaar waccando añalo ndax ken dana am ñaari mbindan ci sa keur mbindan mi indi wali igiwom lenam tabarkalla tok di rab mbindan mi ñew dugg ci wajwa genne ndab ya raxas dem marché tog ke mom lim fete moy tog di korasi rek ya ni muné ndax ñaari mbindan ñi daan yem su wër dé kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax wëru dé dina ko fa fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli defu njubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de saa ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum saa ma yahkumun suratu al-jathiya aya 21 yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bindil suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal ard bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te ken du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi andak benn yéefar buñ wax al-walid ibn al-mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum

suñu àndandoo nga suñu partenaire nga. waaye seetaan nag moom ci boppam suñu noonu la boo xam ne bii bu leer la, boo xam ne bii moom dafa samp ndëndëm wax lu leer nañ ne la aqudanna lahum siraataka almustaqim, sa yoon wujub bi nga xam ne moo jëm ci yow fa lay toog, kenn du àgg si ci yow. su ko defee suñu borom tabaraka taala ci suratul isra yi ay juróom fukk ak ñett mu ne rabbukum, seen borom aalamu bikum, moom rek a leen xam. seen borom subhanahu wa taala aalamu bikum, moom rek a leen xam. xam nañ ñu baax, xam nañ ñu baaxul. in yasha bu ko neexee yarhamkum, mu yërëm leen. aw wala boog in yasha bu ko neexee yuazibkum, mu mbugal leen. wa ma arsalnaaka yablina alim, ñoom wakiila nga nekk koo xam ne kii yaay wéeruwoo seeni mbir. wa ma arsalnaaka yablina la nag yow muhammad alayhim, ci ñoom wakiila ngay wéeruwoo seeni mbir. di maana wa ma jaalnaaka yaa muhammad xafiisan ala acmaali alkufaar kafiilan anhum li tufassirahum ala alimaani innama arsalnaaka nadiran fa man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar. yónniwuma la ngir nga nekk wakiil ci ñoom, yónniwuma la lu dul nga nekk yërma ne ci ñoom, ku la topp dugg aljanna, ku la may dugg sawar. loolu nag yàlla moo xam ay jaamam. dama adama yi du ñoom ñooy nattal yàlla jaamam yi. koo gis ne ko sa pas-pas leeru, koo gis ne ko amoo iman, koo gis ne ko naafiq nga, déedéet loola suñu borom tabaraka taala moom moo ko xam. munaafiquuna yi mushrikuuna yi kaafiruuna yi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na rabbukum aalamu bikum, moom rek moo leen xam. ndax ak iman wala ak yeneen duñ ko xamee ci col, duñ ko xamee ci melo, duñ ko xamee ci yooyu, ndax ci biir xol la nekk, te xol kenn nekku ca, xol kenn mënu caa dem ku dul ki bind xol muy subhanahu wa taala. rabbukum aalamu bikum, seen borom rek leen xam. moo tax yàlla kenn du ko wuutu ci jaamam yi di ko seetal ñi am pas-pas yu leer, di ko seetal ñi am pas-pas yu jub, di ko seetal ñi jubut, di ko seetal yooyu. déedéet yàlla dafa jàngale loo rek, moo tax mu ne ko wa ma arsalnaaka alayhim wakiila. soo jàngalee nag léegi bu jàngale mi leeree man ataaaka daxala aljanna wa man asaaka daxala annaar, ku la topp dugg aljanna, ku la mooy dugg sawar. loolu rek la tabaraka allah yi ci def nag moom ñu bàyyi ko suñu borom subhanahu wa taala. amaa nag di ko contrôler ñi nga xam ne ñoom la seen pas-pas leer, ñii seen pas-pas leerut. loolu nag moom dugg ca ci boppam mooy da ngaa noppeegul ci sa bakkan. moo tax rek tabaraka allah nga yaakaar na yow mat nga, waaye tabaraka allah doomu aadama yi manqué bari nañu lool. wa rabbuka sa borom aalamu, moom rek a xam bi man fi samawaati.

nu ñu mel suñu borom tabaraka taala rek moko xam ko suusi it noonu yow li la jege ngay xam waaye len sax dana la jege leg leg doo ko xam ndax fu nekk nii gis sa ron sikkim bii boo yor seetu mu jafe la gis sa bët yi boo yor seetu mu jafe la bari na loo moom ci sa yaram wi te sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko sa yaram wi am na fi fas sa loxo laalagu ko ndax jotagu ko ginnaaw nag su jëmi bopp ji mu yotagoo lépp suñu borom tabaraka taala ne na kon man maa xam fa nekk fa lépp nekk walaqad faddalna tànn nañu baadan nabiyina lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn suratu lisra aaya juróom fukk ak juróom walaqad faddalna gënale nañu baadan nabiyina lenn ci yonent yi ala baadin ci lenn yonent bu nekk am na lu la yàlla beral lum beralul sa morom fastafayna ibrahim bil xulla wa muusa bi taklim wa suleyman bil mulk al azim wa muhammadan bil israai wal miraaj wa jaalnaahu sayida al awalina wal axirin yàlla moo moom yonent yi alayhim salaatu wasalaam kenn ku ne am na fu mu jaar ak yow ba takkal la fa garaat boo xam ne bi takklu ko sa morom kenn bu muy takkal ibrahima al xulla muy xaritooga fa mu jaar ak moom tabarkàlla loolaa ko jaral ba muy tànn muusa bi salaamu alayhi doxal na ko ci sahaaba yi kenn ku nekk mu teg ko foo xam ne fii tabarkàlla boo ko jàngee moom dangu da ngay defe ni moom kese moo toll noonu moo tax mu tànn aboubacar sadiq féetale ko loo xam ne kenn féete woo ko ci sahaaba yi daa di tànn sayidna omar noonu sayidna ousmane noonu sayidna ali noonu radiallahu anhu kon yàlla mu ne walaqad faddalna baada annabiyina ala baad waxaat na ci biir alquran ca ginnaaw tilka rusulu faddalna baadahum ala baad kon nag loolu ci la bokk mu des nag ñun ñuy seet di wa gën di waraw di wa mel nii déedéet ñun suñu natukaay yi bokkut ak natukaay suñu borom tabaraka wa taala natukaay moom mooy ragal yàlla rek yàlla mu ne wa aataynaa te ber nañu jox daawuda yonent ba ñu wax daawuda zabura téere bu ñu wax zabur ni mu tànne ñee jox ci lii ibrahima bil xulla moussa mu jox ko wax ja suleyman mu jox ko nguur ga salawatu llahi wasalaamu aleyhi mu rañaane ko nee na moonte noonu yi day laa defal daawuda jox ko li ñuy wax zabur muy téere boo xam ne bii daf ko daan jàng mu neex lool mu nekk ay waarate xul waxal udu jaamu leen allazina zaamtum ñi ngeen ne ñoom ngeen di jaamu min duunihi te du yàlla li ngeen ne moom ngeen di jaamu te du yàlla awa wéy leen di ko jaamu rek fala yamlikuuna loolee ngeen di jaamu du ñiilif kashfa durri muri ay lor ankum ci yéen wala taxwiila munuñu ko wëlbati lor lu yàlla teg nit ku dut yàlla munu ko muri ci moom ku dut yàlla munu ko wëlbati fala yastatiuuna kashfa durri ankum wala taxwiila ñu ngi jàng ci mbindum maam borom tubaar dila anhu mu naan addurru wannafu min alrahmani laysa min albidani waassudani lor moom bu la ko yàlla tegee kenn munu ko muri ci moom gaañ nit ñi nag léeg-léeg ñu dugg ci ay mbir bindal la ay afe ay mbir takkal la ay mbir rëddal la ay mbir loola luñ ci mën lépp ya ca gën a jege mooy xanaa yooyu dañ koy jaar ci suñu borom tabaraka taala jéem koo ñaan waaye nag foqar ci la ne fa yàlla subhanahu wa taala kenn munu ko wala taxwiila walbatikoy noonu ba ca gën a doy waar nag moom moo di am na ci réew bu ko yàlla xasee xañ nit nag kenn munu ci dara tabarkala oulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaam oulaayika ñii nga xam ne yaduuna yéen a ngi leen di jaam tudd yàlla ñoom day yabtaxuuna ña ngay sakku ila rabbihim jëm ca seen borom alwasilata lu leen ca àggale maanaam ci ngay jaamu teddu yàlla ngir soxla yàlla moomit ma ngay góorgóorlu ndax lu ko àggale si yàlla oulaika alladina yaduuna yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ñii ngeen di jaamu teddu yàlla ndax bëgg ñu defar seeni mbir ñoomit ña ngay góorgóorlu ngir yàlla defar seeni mbir yàlla mu ne ayuhum aqrabu ayuhum aqrabu ñoom ñaar ku ci gën a jege yàlla loolu lu jafee xam la tabarkàlla léeg-léeg nga am waajoj da nga ko xeeb ndeke moo la gën a jege nga am waajoj da nga ko naw ndeke yaa ko gën a jege suñu borom tabaraka wa taala ñi koy jege mooy ñi ne ci li muy santaane te bàyyi li muy tere loolu nag

0: bo de jokku bëgg ag ci moom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki am na jokku jokku ci yalla nak tekki wul nit ki dox sa digënté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limuy tekki moy di jël ci yalla di la jox lool mo am na di jël ci yalla di la jox waye di jël ci yow di jox yalla loolu suñu borom tabaraka taala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowmal khiyamati ñep fi ne ñun buñu leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñu leen dégg yi ñu retour yi mo dul bax subhanahu wa ta'ala wax dina joge ci mom jaar ci bi yonenté ñew ci ñun waye mbir mi du joge ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom loolu suñu borom di wax ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew te man yeen ñep da ngeen may soxla ngeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekke fokk ngeen jaar ci escanar bi leg leg ngeen di absi demandal di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakal motax bo jokk ci suñu borom tabarak wa taala joge bi ñew ci yow nun la waye joge ci yow dem ci kaw loolu mom ñun ñepp dañu gorgol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotli lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabarak wa taala loolu moy wasila lolu moy wasila mom moy jele xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotale lako yow ndax ñepp joti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu bare ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñu dawal waaw ñun ñepp mënu ñu dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamne fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamne ay xaj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñinga xamne ñom lañuy sakko ag sen borom rahmatuhu yermande yalla way khafuna ñuy ragal azabahu moglum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal moglum suñu borom tabaraku taala ndax inna azab rabbika sa moglu borom kana nek na mahzura di ñuy moytu moglum yalla dis koy moytu do ci amuj moglum yalla dis koy moytu do ci amuj yalla nen suratu isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu ko dañu ko dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba kenn dutu fa dekk awwala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci da toñ yalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dekk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërem ndax li yalla defar mom neena da koy yaq ba tam lu ne ko yaq ngeen ñew da ngeen koy defar mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane day du defaru te da ngeen son lol tabarakallah lolu mam cheikh alhaji malik moko waxon ben mbolo bu ñewon ci mom wa im min qaryatin amul ben dekk dal illa ludun nahnu ñun muhliku ha ñokoy alak qabla yawmil qiyamati balaay bisub taxaway ba dekk yep la ba tax dekk boy faram tabarakallah tabax yo soppi kuna ngeddi soppi kuna yep soppi kuna tabarakallah mu jëm nak ci jeex bala aduna tukki amna dekk yo xamni seen borom joge nañ fa tokku nañu amna dekk yo xamni la fa dess amul salaf amna dekk yo xamni ay garab mo lay xamni fi fi la gay dekkon yalla neena nun lay def dekk yep nak qabla yawmil qiyamati dekk yep sa etas bi nga dekke qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa neeg bu sedd bobu qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak sa auto bobu nga dawal qabla yawmil qiyamati yalla dina ko alak seen grand place bobu qabla yawmil qiyamati dana tass kon suñu borom neena nañu bayyi xel lolou nga xamne moy programme bobu aw wala bob mu'azzibuha mu mugal dekk ba buñu toñe yalla azabun sharida mugal mu metti kana zalika li nak dafa nek masturan fil kitab di luñu rëdd ci téré bi lawul mahfuz dal bo ci démé bind nañ ci li may wax tabarakallah la yataghayyar bi sattikum muko yalla tabaraku taala wax yunti bi alayhi salatu wassalam ci niko wa quraysh waxon waaw lutax defo nangam lutax defo nangam lutax defo nangam muy mu'jisat yak yoyu munele yalla nele wama mana'ana duqut fuñu degentek an nursila bil ayati ñu yebal kimtani illa ludut an kazzaba biha al awwalun ñu ndek ñu weddi ko ñu ndek ñu ko weddi won dal ñu xam ne buñ ko indi ngeen weddi ko, te ku weddi mbugal mu mbugal la, loolu dong moom a cee indi kéemtaan yi, ku weddi kéemtaan mu mbugal la. Bi maana na yàlla daan def nit ña moo di képp ku ma sa soxla kéemtaan yàlla dalay wàccal kéemtaan, waaye bu leen wàcceelee kéemtaan bu ñu ko weddee da leen di alat ñoom ñëpp kenn du ca des. looloo tax bi salawaatullahi wasalaamu alayhi ñëwee yàlla tabaraka taala bëgg gum bëgg xeetam wi, yàlla tabaraka taala ormal gum ormal xeetam wi, tax na mu daan doxale moom yàlla tëralin woowee mu bàyyi ko. léegi ndaag ne du ma leen mbugal li fekk yonente baa ngi seen biir, du ma leen mbugal li fekk yéen a ngi jéggalu. wa maa manaana an nursala bil ayaati illa an kazaba biha al awwaloon. noonee gaay weddee woon yetu Moussa wa, noonee gaay yi weddee woon kéemtaane Issa ya ak yu demee ni yooyu, suñu borom xam na ne su wàccee loon xeetu alayhi salaatu wasalaam kéemtaan, ñoom tamit mën nañoo weddi kéemtaan la. te ku weddi kéemtaan yàlla dina la alak alak sa njaboot alak say mbokk yépp tabarakal. loolu la mu fasilu ni wax ñu ne iqtaraha al mushrikuna ala rasulillahi mu'jizatin azima minha an yuqalliba lahum as-safa sahaba wa an yuziha anhum al-jibala fa akhbarahu ta'ala annahu in ajabahum bima talabu thumma lam yu'minu istahaqu azab al-istisal wa qad intaqat hikmatuhu ta'ala ihmalahum li'annahu 'alima anna minhum man yu'min wa anna min awladihim man yu'min falihaha sabab ma ajabahum ila ma talabu ba demee ca asbabu nusul lil waxidi tabarakalla jukkib wala boqatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn wax juju ma nga ca tabarakalla. yàlla nee na wa aatay naa te joxoon nañu ngir ngeen xam ne am nañ kattanu kéemtaan, na ngeen xam ne joxoon nañu Samud ak gir ga ñuy wax Samud annaqata gëléem gu jigéen ga mu bu siratan muy lu ñuy gis fa zalamu biha ñu tooñ ca gëléem. yàlla dalay wax ne alayhi salaatu wasalaam yi mënoon naa wàcce ci moom gëléem muy kéemtaan, mënoon naa wàcce ci moom yetu Moussa muy kéemtaan, mënoon naa def muy dekkal ay nit muy kéemtaan, waaye nee na yooyu su ma ko wàccee te xam ni yéen man ngeen koo weddi, te ku weddi kéemtaan ma alag la du ma ko wàcce, waaye danaa leen xamal ne mën naa wàcce kéemtaan ndaxte wàcce woon naa ca Samouda génn gëléem. gëléem googu yàlla da ko wàcceel kiir Samoud daal ne Saleh dañoo bëgg gëléem gi jur gëléem, Saleh ñaan gëléem ga daal di jur gëléem. gëléem ga nag mooy naan seen ndox mi saa bu ayee su ëllëg saa ñoom ñu roccee teen ba. gëléem googee ñu fa benn waxambaane comme waxambaane tey rek tabarkal la, léeg-léeg suñu tollee ci seen digg doole dañuy defee ne dara tewu leen, ñu ne ko boo rayee gëléem gi daañu la may ayda benn janq naka mu daal di cor gëléem ga yàlla tabaraka taala alag leen ñoom ñëpp. moo tax mu ne fasalamoo biha tooñ ga nag ñoom ñëpp lañ ko askanale ndax ñoo ko programme ba nappi teg ko ca loxo waa joojee. yàlla nena wa maa nursilu du ñu yebal nag bil ayaati ci kéemtaan yi wan na yàlla am na illa la dul taxwifa xuppe ko jaam yi. mbooleem kéemtaan bu yàlla wàcce da koo bëgg a xuppe jaam yi tiitloo leen ndax ñu dellu seen borom subhanahu wa taala. al ayaati al kawniya muy li na ci adduna si lu mel ni bu suuf yëngutoo yàlla daa bëgg a tiitloo nit ñi, bu asamaan dënnoo yàlla daa bëgg a tiitloo nit ñi, bu njàppe jant bi maa weer wi yàlla daa bëgg a tiitloo nit ñi. yooyu yëpp bakkaar yi ñuy def mooy waral yooyu di am suñu borom tabaraka taala bëgg. su ko defee nit ñi tiit daal di dellu seen borom tabaraka taala, loolu la ci yàlla bëgg moo tax mu koy def. moo tax Qatada mu ne inna allaha taala yuqawifu nnaasa bima shaa min al ayaati laallahum yactabiruuna wa yarjicuun. ba dema ca Tabari jukki fukk ak juróom xatub téeméer ak juróom ñeent ci la ko Qatada wax, mu ne yàlla subhanahu wa taala day tiitloo nit ñi ci li ko neex ci ay kéemtaanam xëy na ñu mën a waaru daal di wëlbatiku wax ne laa ilaha illaa yàlla rek a yàlla ñu daal dellu si waat. yàlla nee na wa is qul naa laka mas nañ laa wax inna rabbaka sa borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi. lii mas na ko wax inna rabbaka ahaata binnaasi moo peeg nit ñi an allaha ahaata binnaasi ilman fi lmaadi walxaadir walmustaqbal. nit ñëpp yàllaa leen peeg, kenn ku ne la nga def démb li nga yendoo tey li nga nar a yendoo bu subaa suñu borom ahaata binnaasi moo peeg nit ñi xam ko. li nga yendoo démb ñun boo ñu ko waxut duñ ko xam, li nga yendoo tey yow rek ko xam yaa ngi ñu ko àndal suba nag moom yow ci sa bopp sax xamoo ko li ngay yendoo. yàlla nag tabaraka taala lépp la xam, li nga yendoo démb, li nga yendoo tey ak li nga nar a yendoo su beneen yoonee. wa maa jaxal na ru'yaa defuñu gis ga التي أريناك ونن لك إلا فتنة للناس ندل مي فتنة نتو تي نيت ني والشجرة الملعونة أقرب غوب nga xam dañ ko reub fi alquran mom tam defu ñu ko lodut mu nek fitna linnas wa nuqawifuhum ñu leen tidlo fama yasiduhum du leen dolli nak mom tidlo goow illa tuqyanan kabira lodul dew gure kon bokk ñi doon top ñong ci ayeb juroom ben fukk ci suratul isra ngeen tek seen baram fofu ñaan yalla mu dajal joon ci benen yoon insha Allah
1: wa salatu wa salam ala man inzila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نوك ني دغلو دي توب تفسير دي دين سنيو تي كاتن سنيو بروم سبحانه وتعالى تي جتاي بيغا خامني جتايو تفسير لا نين ديكو دغ تي دكار ليكو ور تي 88.9 ديكو ام تي تياس اد ليكو ور تي 93.7 ديكو ام تي كاولام اد ليكو ور تبارك الله تي 105.0 دين سنيو ci suratul isra'i di saru fukel ak birom ñaar bo tambale ca suratul fatiha jar baqara mi li bi yass ñi ngi taxawon ci ay jurom ben fuk ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan wa isqulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratan mal'una fil qur'an ونقوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا مودي اي جو خامني سيني بروم تبارك وتعالى دا فاي وانيني نيت نيب تيت نالين يني وان علي الصلاه والسلام تي اي جونتم لولا نطلا تي نيت ني ليم لان لي مكاي وانيت تي غراب غوغ موي واخ تي بير سوارا موي الشجره الملعونه لول تاميت دا تي نات نيت ني فاسين گم تولو ndax deg ñu ne amna garab bu ne ci bir sawara di sax toy xet sawara di nak te du nak lolé ku amul ak gëm gëm fokk nga bëgg ko tek ci logique nan lool nak lay nekk waye fitna la linnas ñu dal gëm nañ ko waye neena loolu du len di xop di len fatali mu ne nak yalla bu di xop ci alquran li ëpp ci nit ñi lam leen dolli moy ak daw lam leen dolli moy ak reey fofu lañu taxawon wara doore tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajudu illa iblis muy ay juroom ben fuk ak ben ni suñu borom net le li nga xamne mo wess ci bind bi daal ñew nak tay ne wa isqulna lil malaika moy yow mi yalla wax ne yek na la ci anam bu nek wax ne limay wan yunus bi alayhi salallahu alayhi wasallam deug la mom gem nako waye yeen nak la ci yeen garab gi mo wax ci bir sawara it deug la waye nak la ci yeen muy xuppe aka wone ay maggaay neena amna ño xamne yoyu di len yengal du len taxa def len man nak lol nak dang koy nat ci wa jamane won su jotal al adam mom mu gantu la ko dalon moy yow tam suma waxe defal nga gantu lola man la dal yalla neena wa isfatilikul jamana ba nga xamé ne قلنا وخون نانيو نيون يالا لين ملائكه تملاكيا اسجدوا لادم سجودا لن ادم فسجدوا ملائكه فسجد الا ابليس بامو ديس ابليس نيب سجود بامو ديس ابليس صابو ديغ ني نه فسجدوا نيب سجود بامو ديس ابليس بري وانا كوي ديغ باني واخاي الا ابليس غانا كون ابليس دا بوكون تي ملائكه يي ndax su bokkutoon ci malaaka yi duñ wax ne malaaka yi su jóot leen daat ne bam def iblis waaye baatu bam def iblis buy jàngkat dañuy wax ne istifna bi dafa nekk mun pase dafa xaajalikoo ak wax ji weesu dafa xaajalikoo ak wax ji weesu boo nee dëkk ba day nit ñëpp dee nañu bam def génn gëléem ñii dégg wax ji daañu xam ne gëléem dint waye bo non nit ñep de nañu bam def kenn bo ne bam def kenn rek baatu kenn bi day tekki ne kenn nit rek mo ci def lolu motax bu yalla ne illa iblis ci bopam jëmum du jëmi malaaka bu ñu demé sar bi tegg ci sar bi inshallah yalla dinañu nak kaana menen jinni mi ngi bokkon ci jinni netti bi nak de iblis ak adama suñu borom tabaaraku ta'ala netti nako ay yoon yu bari bari ci alquran ndax xamal doom adama ne len bari bi ñu nek du dak mukk ba ila yawmil qiyamati bari boobu di diggante caaxaan ak dëgg, te aadama nekk ci langub dëgg, seytaan nekk ci langub caaxaan, loola ba yowmal xiyaamati du lañ mukk. Bi Iblis bañee nag da caa teg ay wax. Qaala Iblis daan ne a asjudu li man xalaqta tiina, mu ndax damay sujjootal loo xam ne danga koo bind mu nekk ban. Maanaam moom daal Iblis riyaayam ak màggaayam wuru koo may daal muy sujjootal ay ban. Mu ne a asjudu ana alazim alkabir li haasa daif alaxir alladi xalaqtahu min atin kayfa yasixu lilaali an yasjuda lildaani. Nee na loolu moom munu koo dégg di sujjootal daal ban, waaye dégg ngeen waxi ni a asjudu liman xalaqta, loo xam ne bind nga ko yow yàlla tiina na muy ban. Yëbu ca moom Iblis ndax ñàkki teggin, tax bi mu nappee suñu borom rek dégluwu ko ba suñu borom wax ci waxin. Xaala mu waxaat Iblis wax di njëkk ji xaala Iblisa, boo weesoo aay ji xaala Iblisa waxaat. Maanaam loolu dalay tegtale ne ni ko alquran di indee mooy ñàkki teggin, ndax ku wax kilifa ba waxee ba noppi danga waroon déglu ko nànk, mu wax ba jeexal nga tontuwaat. Waaye Iblis xaala a asjudu li man xalaqta tiina, xaala daa di waxaat araaytaka, mu ne yàlla soloo ma wala xanaa gisuloo haada alladi, kii nga xam ne karamta alayya, teral nga ko ci sama kaw ba mu jël barab boo xam ne bii jëluma ko, nga tuutal ma ci kanamam, yëkkati ko ci sama kanam. La in axartani, waat naa ne soo ma yeexee rey ilaa yowmil xiyaamati, ba bisub taxawaay ba la axtani kann, waat naa ne danaa faagaagal ba mu jeex tag zuriyatahu, setam yee doomam yi illaa qalila, ba mdes tuuti. Iblis kon samp na foofu ndënd, samp na foofu ndënd, nee na yàlla kii nga teg sama kaw, terale ko teraanga jii nga ko terale ci sama kaw, toroxal ma nii ci kanamam. La in axartani ilaa yowmil xiyaamati, boo ma fi bàyyee ma jëm bisu taxawaay ba ma yàgg fi, la axtani kanna zuriyatahu, la astasilanna duriyatahu bil ixwaai wal idlaam. Tabarina aqsama aduwullahi fa qaala rabbihi la in axarta ihlaaki ilaa yowmil qiyaama la astasilannahum wala astanilannahum wala udillannahum illaa qalilan minhum. Ba dama ci tabari jukki fukk ak juróom xatum téeméer ak fukk ak juróom benn, noonu la ko tabari firee. Mu ne seytaan dafa giñ ne yàlla soo ma yeexee alak, soo ma yeexee rey, du ma bàyyi kenn ci ñoom illaa qalil minhum, lu dul lu tuuti. Ñu tuuti ñooñu dañ ko masalaaj sallallahu alayhi wa sallam ne ko li seytaane wax ne dana ko jël ci nit ñi nu mu toll. Mu ne moom daal xam ne ne junni boo seen muy dem kenn la ci seytaane yi bàyyi, million seen ñuy dem, mille personnes, benn personne dong la ci seytaane yi bàyyi, la ci def yépp dana leen faagaagal yóbbu leen sawar. Loolu nag soo ko waxee day raglu lool ci it te it tabarkàlla. Boo duggee ci mbedd yi dugg ci dëkk bi seet, koo gis mu mel na sa l'islam santaane nga ne alhamdulilah kenn ngi nii ci ñi mucc, koo gis mu mel na Iblis santaane nga ne kenn ngi nii ci ñi muccut, dama ne boo fi yoroon ak saxaar di duy tuy seet yee dana am ñetti voyage, waaye kii du am yenn sax tabarkàlla. Xaale yàlla ne Iblis izhab demal, fa man tabiaka minhum, képp ku la topp ci ñoom, fa inna jahannama sawaraw jahannama, jazaukum mooy seenu pay yow yaak ñoom, jazaan muñ pay goo xam ne gii mawfuura, pay gu ma sëkk lay doon. Demal nag léegi, du ma la rey léegi, li nga wax dinaa la ko defal. Iblis bi ko yàlla bàyyee noonu daa di koy seetaan, may ko fanu gudd, daal na koy wutal nag ñetti xeeti ngànnaay. Ndax yàlla wóolu na ay jaamam, moom yàlla wóolu na ay jaamam. Ñetti xeeti ngànnaay yi mu jox Iblis amu ci benn xeetu ngànnaay bu mënal jaamam yàlla dara. Al muxlasin, amma nak kep ko xamni ci duggulo ci bir zumrati ibadillah munu musa tawane ba te iblis amna ño xamni ñi nak sax mom pare wuñu pour gën ci iblis mom ñom mom ñoy and ñoy bokk programme bu deg becc dama ko waxon ci tafsir ba le tabarakallah ba ku bax ka nekké ci ben xaket mom borom tabarakallah anu genn way ni ci mbeddi rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim mune ana koku mune mana diw lo djublu ci li ngay wax mune ko muccu ci shaytané mune ko baye defu waye beuri ni ñu baye wut ni ci shaytané ba nopi di muccu ci shaytané ndax shaytan da am xet bu muy solal nit ñi xet bu muy jëflo nit ñi ak karmen wax ak yum leen di digg ana lan moy ngannaay ngannaay yalla neena ko wastafiz te baajel man istata'ta kep ko mana baaje minhum ci ñom baaje la yengal la dug lola dox lola wax lola wastafiz man istata'ta minhum baaje len mune yalla luma len di baaje yalla da koy jox ñet yef bi sawtika muy ben baaje len minhum bi sawtika ci sa kaddu kaddo mu iblis ibn abbas neena moy kullu da'in yad'u ila ma'siyati llah kep koy woti dim ci ak moy yalla yaangi yor kaddu shaytan ben serign buñu wax mujahid neena kaddu iblis moy misik kaddu iblis moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fumu jibe rek do ngay iblis yep ñew fumu jibe digeen ñu ñoo fay ndek ñew ndax
0: ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëkka wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko jëy aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki doon jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gem ni yalla ay kenn ar risala gem ni yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wasallam tem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu an jotté di ñox ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom sapuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom karot ñom nawé ñom xoluñé bañ nañ ci biir wayé duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tamu bu ñëk di moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yununtam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defé al kawn ak kiyamtani ak yoyu yonent bu mossa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñëwé fekk ad mus yépp nek benn dëkk lolu ci man raga ci kiyamtan yi yalla yi di woné né yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ko yoni ndax yonent bu yalla mossa yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé né alayhi salatu wa salam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko digg tam bu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israël ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lan ci ñew insha Allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñ ci day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko set di jikko sar bi daal ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'u al misali mutambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seen ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seen ñaari wajju dinañ ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushrikone yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way and ndog yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom doom jigen yi yalla mu ni afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghafa min al malaikati inafa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew djuroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyama dekk ci gënit ñay dekk tasaro ko ñi tasaro dig ba nga xamne ki patiyaw ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa faaga ben yoon ku mësa qasté ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu xiet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara sabi dadi ci lolu nga xamni moy alakhir ak nim mané am alquran alazim kiyamtanu salawatu alayhi wa alihi dadi waxit ni nga xamni non la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci faril gum faril yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melay wañu ko yiñ koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا نتي سار بسوره الاسراء ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bo mu nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mu tukki ko insha allah buñu joge ci akki denjante yak akki dom yak akki wajuri banap ci risal soxla yi ñu leen ubbil buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhir rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire social lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali insha allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ki nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne ba ta subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn manut mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakkal leg nga gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fété wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fété da ngay gis goné ndaysan bu ñuy nawétan gañ fuuré ñu gañ la nga fuuré bobu du am sens da ngay jéki ba gañ bo dé fuural waye ñu gañ la mo nopp ngay fuural lool du fuur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yi ñu ko tambalé am na saar bop sabbaha lañ ko teggé am saar bop yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yoy waye am ci wenn saar waxane sabbih la ko teggé subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fa le mune sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ard yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko rek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji bi aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay san degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fak kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi ndey tektel na yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane ji duk jeewantuko dede yaqasatan la nelawut gemyentut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garat bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won lesan bu mi dooro jigo ci xontuma woy nak tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا وهي كمن انتو نكو يا أيها المدذر قم فأنذر وربك فكبر تروا نيخوني تين المؤندي تروا خمي تكين بي تروا رك لما نام نخ تكي بي كن دو تكو تكي نيمو كو تكي كم عندلون كن دو تل عندن مم تكو بملني فسو مرون خيوين كن دو تكو وار تكو بملني لم جلون مو جلو كن دو تكو جلو وار منكو كنك subhanallazi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd mu jam bo xamne nanguna sax jam ci man
1: te nak abdullah ko yalla nang woné abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu ba ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu ba motax tabarakallah leg leg nga nek sax safour ku am khalif mba safour ben directeur mba safour député wala ministre tabarakallah dal di am nomba tank ci safour ga nga nek ko safouram waaw men ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ga nak laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka deug madina da ko sori waya deug al jot bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk deugna sori wala jakk ju sori ja joje cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci gelen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu deb ci soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge defo ko yonentiy ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dadi yeug asaman lijeent le mel lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñi wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku tan di wagniku mune velo bu joge fi dem tef man na wagnu distance bi nga war ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ap escape mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni ci ces mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami bi al masjid al aqsa lepp ñu ngi nek lay la jindi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkelu hissiya ci meññit ci ay dakh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañané yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina sun jamtan ulama yi dan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa salam alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nuriyo min ayatina
0: ulama yi bind nante lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mitwali sharawi mune su fekkone gisuko tukki bi di am sax mune su fekkone gisuko tukki bi di am sax waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won ku ñu yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom jesu ko gis ci dunya jesu ko gis fil alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yu tekk ko lepp dedet la tudukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ak montre nga xamne sa bëj bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak nepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudukul absar baatu la tudukul absar du tekki ni yalla jesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudukul absar jesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlu sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yedd te wil ko indi ko feneen ban duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran li wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du tax muko ndax du degge nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dal yemalé waxtanu la ñaan da lutax ndax day net li ab tukki te tukki bi ki may net li tukkem ak xena legi ci tukki kay bi bima ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa yow fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin واستخسوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم وخوخ بدسكور بجيح مني وسلام صلوات الله السلام عليه دقلو كنن كوك يد مدقلو كنن كوك يد مدقلو كنن بني يوم يب نواج تبارك الله يالا من دسكور يب جد جنت ويقار مني لدسكور موسى عليه السلام ين قمن موك القرآن بنيو جديت دبو نبرم سبحانه وتعالى كن بنيوان موسى عليه السلام jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba doora jogi tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga di nga jogi fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak doora fa jogi wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon daldi duggu nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi al qur'anul karim nekiliko sallallahu alaihi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi le jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tin wa zaytun ni waw mune wa turisinin ni waw mune wa hasal balad al amin ni waw mune laqad dakhala al insanu fi ahsan taqwim wa tin wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna musa mu ligé lam ligé wala yoni wonna isa mu ligé lam ligé wa turisinin yoni wonna musa mu ligé lam ligé وهذا البلد الامين يوني ونا محمد مولغي لم لغي بامكو يوني نا مو فك لا عيسى موسى ديف لغي دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملنا ني مكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نيك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام نдах بون كو نيت لي رك داي دال تنك ديسكورو يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat wa ja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israa'il ci banu israa'il gep mom tere bobu hidayatan li bani israa'il yukhrijuhum bi wasit al kitab min mom bu ko di doxale ndax djegi nga ko xamne mu gëna soxla wo alal joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax ma lay tere di tafsir nak moy innal mubazirin yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytan molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokki shaytan ne ko yow ci mbokki shaytan yi nga bok yeena bok nday bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytan yi teural ya nga bok ci ñiko ci jappalé su bu fekke ne amna parti ya nga parti ab parti bu fekke ma ngay campagne nga andak mom mom shaytan wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duwala ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurban mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul dula wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla neena bu fekkene ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekkene tu'ridanna anhum dangalena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar na su lolu ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum na nga len wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sa rakanal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis kakoy yalwaan ñew te lam ko daan jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ñeek alquran ñu bari waan ak ngantu lu gën joxe bari waan ak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki dundu tay bi yalla neena wala taj'al buldak nak yadaka salakhob maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unukhika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax len diw day loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci benn ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bahth gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne nek nga ci nit ñi di joxe bul di baña joxe waye bo joxe li nga am leppit da ngay nek maluma du ko ñu yedd da ngay nek mahfura di ko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defee ndax nit ñi ñi am lañuy wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amone ba bari la lol bari ay xarete ki andando lol du wet mukk waye bimu tambule ñak xar ge tambule dem ba fi nek kenn rutuko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ jaduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem sé ci kenen ndax bari na ci doom adamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu waw ñu dem yalla mo ne yobul ci lol fek bo yoré sa alal dal del wañ ni di den ci di bayyi euleuk xal waye del joxe it li upp waw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu def dal mu ne nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak limay yashaw ci kiko neex wa yaqdir mokay qatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa limay yasha wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam bi yeb khabiran basira di len di ku ci dañ kumpa ci ñom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagn len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gën ci yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alal ko gën alal joy fajo ñak alal ko gën degna ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow fukki defé boko xamni nonu daldi noppalu benen digle bi ci aya fanwer ak ben yalla neena ولا تقتلوا بلن ريت اولادكم سيني دو خشيه املاق رجل نياك نحن نون يالا ميلين بند نرسقهم نيو ورسغال دوم يوي nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am ne deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassiru lay bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele muné won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na né domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexé dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gog nak leg leg ay xet lay doon ñaari dujël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy doon leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu jëm say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demé ni ko yoy lolu aw xet ray la ci ray bi muy wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du judd yeen nga jël appare def bu doom naré fofu dé leg leg mu fofu ñu fexé bam genn mu dé ak yi demé ni ko yoyu yalla néna ñaar yi yépp bu leen ci lenn fekk seen wërseug yi ma ko yor nahnu ñun yalla narsuqukum ñoo leen di wërseugal yeen bayyi wa iyyahum ak doom ye ñew ëlëk fi ci ay ñu tolum ni nahnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërseugal wa iyyakum ak yeen bayyi kon way jur yeek doom yeek amu ci kenn ku yor sa bopp tabarkalla amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarkalla ben baz muy wax ne wërseug

0: yàlla daf koo araamal ku ko rey illa bil haq, lu dul ci dëgg. Moo di doomu aadama wërta rey bakkan, bakkanu doomu aadama ni moom, moo xam góor la, moo xam jigéen la, moo xam julit la, moo xam lu julit, allah mu lu dul ci njubte wala bokk ci xeex xeexul islam bu jaar ci yoon. Wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haq. Illa bil haq nag moo di am na ñett yoo xam ne bakkan bu ko def yàlla nee na yéen julit yi na ngeen ma reyal bakkan yooyee, su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey. Moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal, na ngeen ma ko reyal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko reyal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko reyal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu kifaayi la, bu ñu demee suñu borom tabaraka taala dana def ci ñun lu toll ni rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey, yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko mahluman ci tooñ, faqad jaalnaa defal nañu li waliyihi, faqad jaalnaa defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale, suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ñamu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru, may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbale la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate wala nga koy mej ndànk-ndànk wala nga koy kiyee mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du nekk si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi, reye ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedd yi ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp di ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi, waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd yi. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim, bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati, ca jege wa nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënalugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam di bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyyi ko alal, sàmmal ko alal joojee, ubbil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko feneen mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyyi ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla nee na yaa ngi mel ni koy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatiim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xata yabluqa, ba mu jot ashuddahu dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël àllam jox ko daal di ko wutal ay seede. Waaye am ab jirim
1: mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël alal jooje fekk yaayam nga dugg ci turu ne damay nekk borom këram wala takko mbaab lu tabarkalla yu demi ni ko yooyu ñu tàmbali di fab alal jooje dila ca toggal ay ganaar dila ca toggal ay mbir nga jëme kaw yàlla subhanahu wa taala nee na ko ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëcc. Wa awfu na ngeen matale nag bil ahdi ci kollëre ku siqa ci kollëre nit mbaa nga siqa yàlla neen na nga matale kollëre googa ndax inna al ahda kaana mas'ula kollëre dañ koy laaj bu yom al qiyamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul. Kon ku siqa nit kollëre moo xam sa diggante nit ñi la moo xam keneen la na la wóor na yom al qiyamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga siqoon ak nit ñi ci kollëre ndax sàmmoon nga ko ndax defoon nga ko yooyu yeeb tabarkalla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla natt gi isa kiltum su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin njaayum natt ak njaayum peese mu ne wa awful kayla na ngeen matal natt gi isa kiltum ba ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb am na ñu toog yor pot di natt gerte am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbus di natt di ca sotti na ngeen matal natt natt da wasinu ngeen di pese bu ngeen di pese bil qistaasil mustaqim ci ay pesekaay yoo xam ne yu maanu la yu jub la bul fa boo xam ne poids bi dafa diis gën a diis mbaa mu màggat mbaa nga yokk ci ay sagar mbaa nga yokk ci leneen bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp sorcier nga ca def mooy yàq sa alal ji wasinu bil qistaasil mustaqim zalika nee na yii may wax de xayrun mooy li gën wa ahsanu tawila moo gën a neex a nettali lii moo gën wa ahsanu tawila moo gën a neex a tawil moo gën a neex a firi moo gën a rafet am piri jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa taala ahsanu maalam fi l axira moo gën nekk tawil fa mujjuwaay bu alaxira tabarkal. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul luñutu wala taqfu bul luñutu maa laysa laka bihi ilmun loo xam ne amoo ca benn xam-xam bul fekk loo amul benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul luñutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam sa yoon nekku ca lu sa yoon nekku na nga ca génn. Moo tax xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa samictu walam tasma wa alimtu walam taalam fa inna allaha taala saailuka an dalika kulli ba dama ci al muxtasar ibnu kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar noonu la ko xataada waxe bul wax ne gis naa ci gisoo bul wax ne dégg naa ci déggoo bul wax ne xam naa ci xamoo wala taqfu ma laysa laka bihi ilm loo xamul ne ca cell loo gisul gumba ca loo déggul dox ca lu tax inna sam'a ndax ci dégg wal basara ak gis wal fuada ak xol kullu ulaika ñi ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyame mas'ulan anhu di ku ñuy laaj bi yowmal qiyame al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo bët li nga xool ku la ko xolloo xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubal ji ku la ko fàggloo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kaana anhu mas'ula moo tax ñooñu dañ fay ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna yow tam am lu la tax a jóg ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla li nga doon def ana loo ci defagum kullu ulaika kaana anhu mas'ula kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool ku yor say nopp seet la nga cay déglu waaye sa xol bi tabarkalla la nga cay fasal di ko def na nga ko seet. Muy wey ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi te mooy di dox di pant wala tam si bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngi di pant pant wala fu daan wax moy kuy titeru manam lesal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw nga melni kuy sox ci titeru do nga tax yalla neena jëruko sol ay dal yu ri di sudul sutlante say tank di ciux lesal sa mbag mi boy beug laal fuf mbag ma le nga acc ba ca kaw yalla neena dox jëruko dox wala tamshi fil ardi marahan titeru jëruko innaka yaw lo titeru ci bi ngay dox lan takhriqa al ard muno khar sufsi titeru ba khar sufsi yalla neena kenn man ko lan takhriqa al ard muno titeru ba khar sufsi walan tabluqa al jibal tula muno gudni montagne yi lol lisal sa mag mi loko acc muno tolni montagne yi amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna titeru ba tolni doju ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek titeru bi jeruko bul dox pour ñu xamne yow diw innaka lan takhriqa al ard wa lan tabluqa al jibal tula kullu zalika yeep yalla di dem kana nek na sayyuhu nyaawte fam makruhan dil ñu bañ inda rabbika fasa borom yi yalla doon lim lepp amu ci lenn lu baax tabarkal di nga sey ñaari wajur yalla mu ne baaxul de xañ sey mbokk sen ak baaxul xañ miskin ay akam baaxul xañ ibnu sabil ay akam baaxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane baaxul nay ba do joxe baaxul joxe li nga yor lepp baaxul ray sa dom ngir ragal ñak baaxul jégué ndialo baaxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baaxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baaxul jégué alu jirim baaxul firi ko le baaxul sacc ci boy nat baaxul pensé ci blanche baaxul baaxul lu nit lu fayon nekul baaxul ndox ci kaw soosi di pant baaxul muy fukki jukku ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala neenum kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañ ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambale bokku ci ñu yiwati ñi tabaarakal zalika yalla neena ko li nak mimma awha bokk na ci li nga xamne wahyu nako ilayka ci yow rabbuka sabaram min alhikmati ci ay hikma ay filosofi ci ay xam xam alahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min almawa'iz albaliqa walhikam alfarida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alaihi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al ard ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al ard wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole bi yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawraw jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura
2: indon inondation manam toy kriya sox kriya lab yalla yag na ko yebal ci nit munax nit ñi togn giñ togn mo tax yalla di yebal yoyu bokku na ci dem mom ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeureer ci abdu gox ba amna la ñuy def lu yalla bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele leen lu war ñepp la jël seeni bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa loolu lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñu ngi def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barka la lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du demee na muy war a demee fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal arim yebal ci ñoom waami woo xam ne dafay alage benn ñaaral ba wa baddalnaahum ñu wutal leen ñu remplacer leen mooy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tool yee ñu amoon jannatayni yeneen ñaari tool tool yee ñu amoon léegi bukkut ak léegi tool yi ñu am tool yee ñu amoon dafa nekkoon tool boo xam ne baldatum tayiba fa la nekk tool yi ñu am nag sawaatay aklin ñaari tool yi bu ci nekk dafa am lekk wala meññit xamtin buy xat xamt garab ya fa nekkoon safan sucre neex léegi daawe xat xamtin fuy xat wa aslin ak garab yoo xam ne du meññ garab yoo xam ne du meññ mi ngi mel ni fi mu ne ni yàlla def garabu néema fees dell réew mi nga xam ne kër goo leen tegtal benn waaye boo ne ko garab ga ci niima ga mu réer te niima tabarkàlla wi xat garab gu mu dëkkal rey la te it moom doom bi mënee su ko wotte rek lekk noonu ak yeneen ak yeneen yu ci nekk kon xamt mooy garab gu wex asl mooy garab goo xam ne gii moom du meññ wala amul njëriñ wa cheyin min sidrin ak tuut ci sidéem nag xaliil bu tuutatuut lii daal moom la tolee def léegi ndeysaan tool bu rëy daan def pomme daan def orange mandarine guyaab ji mango yooyu yépp daan nekk ca toole léegi nag tool yi amatul loolu garab ya fay meññ la ñuy meññ day wex benn ñaaral ba am na ci garab yoo xam ne du ñu meññ ñetteel ba ak sidéem xam ngeen ne sidéem moom régul mag mu ni su ci añ waxuma laa nag bu dee xaliil tuuti ndax bu doon lu bari sax mën naa am ñu def ko sunguf def ko ni sidéemu mali waaye bariwul daf ne xaliil lu tuuti aaya fukk ak juróom benn surtu saba zaalika lii nag li leen ko yóbbi mooy jasay na hum dañ leen a faye bi maa kafaru ci lañ doon weddi wa al nujaasi ndax danañu fayantoo illa al kafur ludul ak weddi yàlla déedéet yàlla mu ne ludul ak weddi yàlla du ma ko fayantoo leneen lu waaye def yàlla ne loola mën naa laa baal ak weddi yàlla nag moom mu ne nujaasi dañ koy fayantoo ndax ci ni yàlla tëralee àdduna ay tëralin la yoo xam ne ay loi la maanaam ay loi physique la ku weddi yàlla ku ne dafay am looy añe yàlla nee na looloo tax weddi moom dañ koy fayantoo loi historique la ñuy doon bu dee ci aw xeet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noo ko tudde rek baax na koo fi gis mu jaar ci tëralin yooya résultat ba rek lay indi maanaam koo gis mu ne 1+1 ne la wóor ne égal 2 rek lay wax loolu mooy yàlla loi bi mu tëral jigéen joo fi gis góor gu ko ne bëgg naa la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam bëgg naa la soxna damay xaar ba ci kanam ne la wóor ne bu ko defee ñeenti yoon léegi moom dina toog sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaal ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won ngey je nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yu nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur genn way ngi ni jël kalpeb jambour barkallah di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def rek li dal dikoy dal ben jigen yi bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujju naan ko ay doomam naan ko wa hal nujaziya illa al kafur lolu moy loi yoy di woné yalla néna ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné surtout sabay ay fuk ak jurom ñaar waja'alna ñi defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoy yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga sen dekk bele bo nek ci bele ya nga sen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn cardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digeunte bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar te digeunte bi nek ay tol lepp set do ci tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddi wa ayyaman aki beccak aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccak mëna dem ku bëgg dem guddi mëna dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekke ne dafa xata ba bo joge fi di wara liggey fa ngay liggey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti ci fa nga koy lijeenti do ko lijeenti man nga dem fek ka nga don lijeenti dem abi demeni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar li yoon sangam tabarakallah lu am solo kon nak digënté dekk yo yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ja asayra dox bi yalla mu len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len card nangul li ngeen yor ashamakhri kan al khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya war ra'i yabitu fi qarya ila an yablugha ash-sham nena kuma sa xey ci ñoom bu la nexé mëna yandu ci dëkk kuma sa gont ci ñoom bu la nexé mëna faran ci dëkk ba ba ngay ag sham do ragal xif do ragal mar do ragal non wala yahtaju ila haml zad wala ma do aje wa ngay ngab ab yobul do aje wa ngay ngab nox wa kanu yasiruna aminan la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñu ne rabbana ya suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dutuñu seenante legi dañu bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg. yàlla mu ne wa zalamu anfusahum, tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique, xamuñu koom-koom, xamuñu luy jëmem réew kanam, bokk na ca tukk yu jegee tabarkal. yàlla mu ne mañ ko defee fa jaal naa ñu mujj def leen résultat ba ahadiisa ñu di leen waxtaane. boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ci bële taseeg ñu la rey, boo jógee ci bii bala ngaa dem ci bële taseeg ñu la rey, booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala ngaa àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu. wa mazaqnaahum, ñu far tàqale leen kullamu mazaq, gépp tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñuy daal di far tukki ñuy jóge fa dëkk ba tas. yàlla mu ne inna fi zalika, nekk na ci lii la ayaatin, mandarga muy wane ne yàlla kenn la, li kulli sabbaarin, ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la, shakour, te nekk santaakoonu yàlla. kon mbokk ñuy déglu, ak si nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi di aaya fukk ak juróom-ñeent si surat Saba. di saar boo xam ne bii saar bu am solo la, bu jar a topp la, bu jar a bàyyi xel la. tabarkàlla di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate, li mu ñu jàngal ci Daoud alayhi salaam, li mu ñu jàngal ci Suleyman, ak fii ñu tolloon ci Saba yi nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca ñu tooñ tooñ yu tol ni tooñ yi ñu tooñ. yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya. tabarkàlla tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi wa xatt garab ya, yenn garab ya meññit ak tuuti ci siréem. loola yàlla nee na bañ ko defee bima kafur wu seen tooñ gañ tooñoon yàlla moo ko def. beneen bi dëkk yuy seenante boo jógee ci bi jëm ca beemoos tabarkàlla loolu mënoon nañ ko caa bàyyi, waaye defuñu ko. lii yàlla na ko yàlla def mu nekk ay darsu yoo xam ne ñun ñëpp ñoo koy def ci suñu bopp, def ko ci suñu xel, def ko ci suñu njaboot. ñun ñëpp ñu yëg ne yàlla kenn la, ñu ragal ko ànd ci moom. ñu ngi am mbégte bu baax a baax nag ci suñu mbokk yi nga xam ne tabarkàlla ña nga ca Tamba, te itam rajo bi leer fa lool macha allah, nga xam ne juróomi nit yoo dajal ñett ñi ñu ngi jàpp si defem seen rajo, fab seen rajo teg seen nopp. boo duggee ci taxi ca la ñu nekk, boo ñëwee ci marché cantine yeeg yépp macha allah dafa mel ni dafa taqaloo nekk benn rajo di déglu tafsir bi. toll na jamono yooyu ñi ñëw maa wax ne may tafsir damay romb rek di jàll, ndax ni may gis ñu yittewoo ko la nga xam ne mooy dars ba. loolu nag loolu la Sud FM seen rajo fas yéene réew mi yépp yéene ngi yëg ne fenn fu ne yéene ngi koy dégg saa bu ne Sud FM seen rajo. ngeen bàyyi ci xel, bàyyi ci nopp, wax na dëgg seen rajo la, yéene ko moom moo tax ngeen fonke ko noonu, na ngeen ko gën a jàpp, ñu jàppalante di liggéey bu baax a baax di gërëmawli.
3: mbokk ñuy déglu, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Cheikh Anne. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran karim bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi. ñu ngi woon ci suratu Saba, ñëwoon ba ci aaya fukk ak juróom-ñeent, su suñu borom tabaraka wa taala doon nettali nit yi Saba yi yooyee nga xam ne dafa jegeele woon seen dëkk ya, wërsëgaleen woon wërsëg yu yaatu, tool yu jege lool. ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege, wedd seen borom, suñu borom tasaar leen ci kaw suuf. bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aidi Saba. loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne waa Saba yi lan amoon sànku na. war a dooratee ci walaqad saddaqa alayhim iblisu zannahu fattabauhu illa fariqan min almuminin, aaya ñaar fukk ci suratu Saba. suñu borom di ñu nettali kon iblis ak waa Saba yi, mu ne walaqad saddaqa, dëggal na alayhim ci ñoom iblisu cheytaane ma tudd iblis zannahu njortam. iblis dëggal na ci waa Saba yi zannahu njortam, ndax njortam mooy moom iblis
2: yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan dari koy giñ la ughwiyannahum ajma'in. Wasaba yi nag loola cheytaani giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw. Moo tax sëriñ bu ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu, tafsir Tabari. Mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee, fattabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp, illa fariqan bam des ab groupe minal mu'minina, te mooy ñi gëm. Ibnu Abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiid, dañ koy firee tabiin. Tabiin boo ne minal mu'miniin mooy dafa am ñu ko gëm, ñu ko topp ci ñi gëm. Tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko. Ibnu Abbas ñu ne noonu la nag, fa tabauhu ñu topp ko ñoom ñëpp, illa fariqan bam des am mbooloo minal mu'miniin, te mooy ñi gëm. Mboolem ñi gëm rek kenn topp ca Iblis, waaye ña ko topp mooy ña gëmut. Noonu la ko Ibnu Abbas tekkee, moo tax min gi duñu ko def tabiid. Wama kaana lahu sañut alayhim ci ñoom, wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaan, ci benn lay amul ci ñoom benn lay, benn dëgër lay, benn doole moom cheytaan. Ma kaana li iblis tasallutun wa istilaa alayhim bil waswasati wal ighwa, yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may. Illa li na'lama, yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam, man yu'minu bil akhirati, ci gëm al akhira, mimman huwa minha fi shakk, ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci al akhira. Bu fi biis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul. Waaye ginnaaw mi ngi fi, bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul al akhira bu ne jógal nga jóg, ku gëmul al akhira bu ne summeekul nga summiku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm al akhira ñëpp ku ci Iblis ne summeekul nga lànk, kum ne ci woyal nga lànk, kum ne ci taasul nga lànk. Yàlla mu ne looloo tax Iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waaye naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam sampam Iblis ñëw sempi ko sànni déedéet. Illaa li na'lama man yu'minu bil akhira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji, yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm al akhira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi shakkin minha day sikki sàkk al akhira. Ngoog ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk al akhira, ku weddi cheytaane nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm al akhira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu borom bàyyi ko fi, du ko rey gum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkàlla ba mu yàgg lool, moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu du'a wa tazyin. Lam yaqharhum Iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar, waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir. Nangam da jëkk na, nangam day rafet na, loolu rek la Iblis di wax, di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa borom ala kulli shay'in xafiis, wa rabbuka sa borom xafiisun, ku mën a denc la, xafiisun, ku mën a fuglu la, ala kulli shay'in, ci mépp mbir. Tabarkàlla képp ko mu denc ku ne cheytaan ne mënu ci yow dara. Asheytaanu mu ne asaawi, asheytaanu sabbaba al ixwa laa xaaliqu al ixwa. Fa man araada allahu xifzahu manaca ash-shaytaana anhu
3: ومن أراد إغواءه سلط على الشيطان والكل فعل الله تعالى أزيت الصاوي على الجلالين جكب نتال قطب نار تيمير أجرم ينفق أجرم نت مني مم الحزن mune sam sam borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mo bind wala saawi mune fiñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek ku mun na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mun na mo nga juk bu doxé ci digënté sétan nga jëf motax a'ouzu billahi minash shaitani rajim ak di moy sétan da ci baax suratu saba aya ñaar fukk ak ben yalla neena qul ud'u walan alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi teddu yalla li ngeen neewon yoyaay yalla teddu yalla wolen ñoñe manam xeram yaat lepp luñu jappé won ni ay yalla la al amru bi du'a al aliha li ta'jiz wa iqamati al hujja alayhim non lako tafsir bañu tuddé al bahr al mahib abu hiyan waxe radhiyallahu anhu mune yalla def na wolen yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci sagar wala ci nox nan ko yalla ji yow yeng fa yag way dula wuyu kon lolu moy ta'jis ni jemu lotlo ñi nga xamne ñoy wo yoyeti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna misqala warra la yamlikuna momuñu misqala warratin mutal ni fep suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi da wala fi al-ard suuf si it ludud yalla mom mo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal ñukoy jey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu ne ñukoy jey nan ko ya ko mom waye bis bu nekk ci sukura tambal leena ñak bu gru am rate mu ñak yep kon la yamlikuna kenn mom fi misqala dharratin mutal nifep atom lu tal ni fep suuf fi samawati ci asman wala fil ard bi tiage mu fi mom ci kaw suuf lu tal ni fep suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yir bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andi wul dara ku fi joge ko ne dem al di dem alakhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mune jor ko motax yoonte bi di wax ne saalal la ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci saal li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bammel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom lenen li ci dess nak mune momuloko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard mune tay nak momuñu fi dara ci walu sañne def len li ak bu len def li bay len li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mune wa ma lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak moy bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al aliha shirka ma allah la qalqan wala milkan wala tasarrufan asman diko yalla bind suuf diko yalla bind amul kenn ku ñew ne ko yalla li ma la ko ci dimbele ndax nga dimbele ma ci li wala yalla ñew na la waaw man de dama bëggoon kuma abal béton ma def ko nangam wala man dama bëggoon kuma abal luma mëna défaré ay donk ndax pici yi nga soxlay donk moma lahum fi ma min shirk rawati nak bant yeek yoy ñu jamm nek ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñoom
2: min zahir kenn ko koy dimbalé manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbalé ma ci limay bind ma jappalé la fi neena bant yoyu amul ku dudd yalla yeb yalla wëru ci yaw ndax nga dimbalé ko ci limay bind wala tanfa'u ash-shafa'atu neena wala tanfa'u dujarin الشفاعه امر عنده فيلا الا لد لمن اذن له كو يالا جوخ نديغال الا لمن اذن له لجل كو يالا جوخ نديغال رمو موي نييو با يوم القيامه غا نيان نديغلو جيلي كين تي فتنه يم نيكون جيهال فتنه يي تا موم دوغال كو الجنه lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indehu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne joxnako ndigal ram bu don tay ngene moy intervention alquran jefandiko nako ca man zal lati yasawu indehu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waxat fenan wala yashfa'un illa liman irtada ken doram mu ken ladul ko am ngeerum ken doram mu ken ladul ko am ngeerum kon ram momi bo jange aaji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginnaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginnaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum lola do ram ki ramme kaane mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeerum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jël ci fitna yi yobbu ko fek mom day am ngeer motax liste bi buñu démé ba yowul qiyamati ba pesa jëf yi ba nopi lañuy dadi teural listu mbolam ñi ram ñu ne diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pesa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu dal di teural benen liste nak bo xamne moy woné ñi nga xamne ñom dañu leen di ram te leen di jëlé ci fitna yobul leen feulé moy képp ko xamne ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko défé yow moy li nga am rek moy 0.5 loolu mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fulé jël liste mbolém ñi am 20 sur 20 tek fulé ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamaté mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi woné na fi yo xamné ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Ousmane ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca Al-Qur'anul Karim bokku na ca tabarakallah lolou ñuy tuddé koor bokku na ca yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy ya ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gorlu gor gorlu ba am 10.5 yonent bi waj ñew ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yonent bi wax ko mu ne ko dama bëgg bu yowul qiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljann yonent bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujjoot kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal leho ci waji hatta idha fuzza neena ba baamuy tiit an qulubihim ci seen xol ya kenn ñàkk leen aram hatta idha zaal alfaza'u wal qawf an qulubi shuaa ba tiitaanga dañ qaaloo ñu daan ne maaza qaala rabbukum lan la seen borom wax qaaloo ñu ne alxaqa dëgg la wax maaza qaala rabbukum qaaloo ñu ne suñu borom day alxaqa dëgg rekk lay wax lu ma sa wax dëgg la moom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax it fulla la alxurtubi mu ne yàlla tabaraka wa taala day digal anbiyaaw yi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bu ñu lënkalee xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne xaalu
4: ñu dem de walladina góor ñi nga xam ne nag yu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xale moo tax waxul yemwutoo na yu tawaffaw na minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxut fi yemwutoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey ndeysaan usine ba rey ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c'est trop wallay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëwee ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen naa ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne reyal mi jowee ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallasina yutawaffawna minkum ndey sàn wayasaroon ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay jabar jabar yooye yatarabas na daañu tiñ bi anfusihin na ci seen bopp arbaatu ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ne aussi di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fa la sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génnee ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan loolu naa ko ci ñu leen ci idda bi la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñj da ngay tiñj boo doon tiñj bëgg a tiñj ñeenti weer ak fukki fan farine da nga amb ah dala nga génn da nga am doom dana ko wax insha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faxal na ca la jigéen ñi def fii anfusihin na ci seen bopp bil maarufi ci njëkk maanaam ku idda ji jeexee ndaw sa di toilet ñu bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bàkkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bàkkaar képp ku sa idda jeex sañ nga sangu ba set poudre yef sey du jek tabarkal musor ba jek ndax gor ñi xemme ma ndax takat lol nak sa bu ede bi xere rek ben jigen da non kinji am ñaari semaine far am do ba ma don nak mu toal to ba jek magi nako do fi toalet won mu ne ko toalet deug ñu ci wo benen ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yoonte ne ko toalet deug ah toalet deug bama amé dom rek la la ibadi la tinji ba jexon tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpal mu ñew nak ci jigen ju tinji de nga xay mem ko wa mi ngi tinji saxal saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu keur gi yek na bi sama simis yalla la wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtum bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé min khidbatun nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci teñ amulun ci bakar awwala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulun ci bakar nok ndaw ci denj yalla mu ne amul ci ben bakar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakar waaw li bakar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legui ni ah dede yoy bepp defuna waye dal definu warafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngi defone yu am solo sen théâtre mu ci nar amna ñaari ngi defone yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtaan di xawaare di mewlu bo bo pula yalla mune alimallahu yalla xamna ne worna ko annakum yin fatazkurunahu da ngeen len waxtane ndax jongama jori ci tinji fogor ñu waxtane ko yalla mune man worna man da ngeen len waxtane walakin waye la tuwa'iduhun bu len digi dara waxtan len rek way bu len digi dara wallahi laysan la tuwa'iduhun bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi jek la ñi ngi wanti suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigen ju ne ci teñji te ñu na ko labat mu am yum te maye am yum te tere te mom ku ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alima allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu leen waxtane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mteñ yi jëkërëm gën aduna fop goor ñi waxtane ko leg leg wa biro ba ele garam place mune walakin waye su ngeen leen di waxtane la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mu ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqdatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak mukk hatta yabluqa ludul dafa ag الكتاب نا تنجيغا اجله اب ابام لي فيك تنجيغا اغول سي ابام بو كنتاك باي لين دون ام فكي وير اك نينت وير اك فكي فان سوخي ген تي تنجيغا بو بابا بيس با كو بغا تاك بلا نيهي تاك تي ميس با كوم نيهو غا نيك با تي الك سا يا خام واي دال نا تنجيغا اغ té ñi nak jigeen ñi ñaaré nañu ci bari ay sëriñ té jigeen ñi ñoom ñay nek ay sëriñ sëriñ ci loola mo tax kenn xamatu ñu téñjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggé ci Alba ñoko fess bal bali salum salum yi jalab jalab yi kadior kadior yi ñun ñi ñoko fess dik fekkali fi yeewu

jigen ci joge kadior wax la la kadior nga boole la bawal ak la kadior ak yoon dakar jigen ci joge salum wax la salum nga boole kadior ak bawal ak salum yeb bu ko defé jigen juuté ni boko gisé da ngay defé def bu joge fal la wallahi ndaysan sagar yeen joxurum du nango sal lu julus lu set du nango da sangu nena ñako bu tu bank setan ni lay def ni san bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeenti wër ak fukki fam nga sala ko stack yi do to kiblal ah ku jaxal kon sa jëkër bu lu nuyo bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bu wax nena nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paaka bayu fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeex na waye bu solul waaw solul sangul bu fo jotté fodal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kenji lolu baxu agi defé né kenji da ngay jaamu sa jëkër wala jaamu yalla ngay jaamu ci tenji sa jëkër ko mom ba leg leg jëkë ñëw naan la dang ko añaan mom momu tenji gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko ñu yalla mune wa alamu xam len ne annallaha yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nek sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom sen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci idde kenn du ko takk ku ne ci tenji kenn du ko takk loolu tegal waale moo xam le nag ne annallaha yàlla xafurun baalekat la rahim wala boog xalim ku yërëm te ku yërëme la ku laabiir la yàlla ñu yërëm laa junaha aleykum amu leen bakkaar yéen góor ñi in tallaqtumu nisaa bu ngeen fasee jigéen ma lam tamassuhunna ti jébaluñ leen ko mu ne loolu du benn bakkaar comme neex nga takk tey fase tey saa ñu jébal la ko yàlla nee na loolu amul benn bakkaar léeg-léeg góor gu naxare la def ko fase takk tey fase tey wala nga takk nekkati nga takk gisoo ko woon ñu indi ko rek mu xaw a ñaaw waa ji daa takk jabar ndeysaan ba booru ngoon ñu xam ne léegi toile toog waxtaan ji def jabar ji daal di ree na ko dëgg la nopp yi nopp yi rëy xaa dara xewagul waa ji ne ko fase naa la mu ne bàjjen bi bàjjen nit ma wàccati nañ ma wàccati nañ ma wallahi ndeysaan yonent bi takk benn jigéenu alkalbi ya mu ñëw toog waxtaan bi yàgg rek mu ne ko yàlla mu yàlla musal ci yow yonent bi nar lan mu ne yàlla mu yàlla musal ci yow mu yonent bi ne ko musalu ko ci ku rëy demal ñibbi mucc nga wàcc nañ la waaw te tey ko may kon yàlla ne loolu du benn bakkaar takk tey wàcc tey amul benn bakkaar aw wala boog tafridu lahu nafarida ngeen rëddal leen can ci juxuw leen yëpp loolu tam amul benn bakkaar rëdd can tey ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye tamit 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fasoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñoo ni ko jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxul na nga fas yéene fay te yor yor na nga dugal dara baa muy mat

0: lolo yi ñëw ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moor ko ci andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolo Allah dim ko wara jox lolo goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poso ñu ne 50000 nga defelo ko dara mu dess legi rek yori nu waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté ومتعوهن نجل لنجوخ يوبل اي بغاش يوبو تاس بوكو يوبو نيتي كومبليت نياري فيري دال اك واخ جو نيه لكن لا شي حسين بام فاسي جابر ولا حسن بام بام فاسي جابر فاسي كو نوبي ماي كو نيار فك جام اك نين فك جوني نيكو نك القران مو ني كو فاسي baag fi ñu ag muñtelen and waye doylu ma ci yow daldi joy soxna sey daldi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama doon def suma ko def fi lañu jëm ci duma ko def man mi doylu ma ci yow noon lañ bëgg ku fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mati'uhunna ne yel leen jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom mari nga ñu wama ci xoo na dañ ko lawal ne jëpp jigéen juñ fasé rek am nga ak bobu yobbal li jox leen leen yobbal nga ne waaw legi ñaata lay joxe mu ne alal musi qadaruhu ki ya ko le na joxe nim mané manam borom mi ñoy bo fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqtiri qadaruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jekki jek rek na 5000 yalla mu ne dedet bu len yakal jigen ni legi dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million baxna waye nak bum tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigéen ñëpp 100000 dé kon sall maam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni la buñ ko defé ñëpp am jaba waaw kon sama gaay ñëpp tak bu la won ko té jigéen ñi am na ñoom ñamit ni la yalla waxé rek am na ñoom fi ay million lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ñu xamné bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su maggé awla ku am doom ju tekki su maggé awla tabarakallah kon alal musi qadruhu wa alal muqtari qadruhu lolu nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubul waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jenn ko tasare bagatam yalla mu ne lul baax dang koy deggal ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni ma lay téré li mëno ko bayyi war na la bayyi wo jëd na la ci lal bayyi wo duma la légui wol sa papa waccinala wala bok waccinala togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey jox defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alayk nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi de sa haqqan nena li droit la buñu tek alal muhsinin ci ñi def lu rafet yalla ne la ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ñeen lan fasé min qabli an tamassuhunna lu jitt ñu len di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek reulul ngeen len lehunna ci ñam faridatan cyan ñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen reul wa da nga nek Italy yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga tok bu ñag sey mbokk telephone soukale len nga wacc ko alu di ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fek ri doon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1 million nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an ya'funa ludun yubale ludun yubale ndaw sé na bëgg bëgguma sa da aw ya'fu wala mubale allazi wa ja nga xamni bi yadi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te ne ko rutya sayba wel waaw jigen bu fekke mo sey suma sey sey rek ba ci bayam dakor ku ko may bax waye bu mo sey ku ko manam maye ko dul bayam sey bur la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu may ñu wiru de parce que ñooñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif teew gi te lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé glay rek ñu mën mën rek ñu jëy bu day mujj yag legi kum dox kum ñax dox xëmbé dina ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fuñ la may ñu no passé gala ñu may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jatti fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg bala ñoo may kenn papaam joxe ndigalu may ko wala mom papaam may ko waye deganul kenn way joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem den kon su goroy wala bok su ki ñu bayele baye bal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol da lay wacc ay sun li balu nak fop nga joxe genn walu la nga digge won wa an ta'fuwa ngeen balé aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga far bal ko ko yalla lan lol mo gëna jëgë ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jangoro tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamour waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagan lepp nak mo lay tambali dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagan nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh da am nak li dagal na wala dagal na nak li warna wala warul am na lo xamne kenn du set ci fiqh ndax dagal na dagal dañuy wax nak warna wala warul waye lepp bok xéré ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ñu koy bayyi tabarakallah mu ne yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len faté al fadla mba ga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha ya fi wacc yalla mo ne bul fatte mbax ga doxone sen digeunte amna jamono yum neexal lol wallahi so ñu ñu ko do la jaay jëw nga nga ne sobu ne waw wallahi dajal la ci yobu jeen bu neex dina wax yu neex leg leg lay beusal say tank boy bëgg dem ñu di wala ko ba mu jek jek jek sa mbaxal nga xey ben bis wax ci di wax di bon yalla mu ne na bu len def non julen ci def non wala tansaw al fadl baynakum yawmi fasayit fasal bu tang taxaw ci jëkër gi nan ko waw waw yag na fi set nangam nangam su bo buri mu ne diet amna fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yépp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngeen def dim ba tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bu jël ko wallahi ndeesat suma borom rek ay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawab da nga rewal say makan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen ndeke di yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxataan ak say njabot yomb la so julli mi julli waré say yomb la waye so julli mi julli waré da di xam ak yina ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbali ko len julli han ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak ko sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar lu julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lool day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lool day dibi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi ndeesal de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan de len julli nga ne ha mu ne rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoonte bi na julli bi gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam nga ñu fekk ñu sédan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñu xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalati alwusta waaw julli takusan mom li wax julli dig wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi na yeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ñu ngi leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli dañ leen dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yokk saw tank di wax bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gi ci lu ko ci jot jog taw wé ci waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu ba bu ko jote ngaru ko so mo ne ci jot nga ci jot fa ci gi sam pa saw xey bu sel ma jot bu mo ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinu moy sa tan waye yalla dal lim bañ fi moy bayyi julli
1: ma wassa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walawla kalimatul fasl dugun ko nak bat bu takalo ba bat bu leer ba bat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi alakhirah mu boole ñu daan togn ak ñu daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len benn barab atte len mu ne su fekkon do xam joju laqdiya baynahum fi ci aduna lay atte nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé dal ko fi jele mu ne waye baat ba lim waxon motax ndax xam ngeen ne danañ ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu julli wu suba rek dina faatu ci bis bi yalla monon na wax ci nit ñi lu mel non wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam ma tek la nangam waye kalimatul fasl ba la suñu borom wax da ci yakamti wul dara lolo tax waye dugun ko na kalimatul fasl kon laqdiya baynahum fi lañi atte mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day neewi ñu xam ne yow yaa sacc ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli ba lim waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw te it atte bi ñuy atte yàggut fi diir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi nekk nii lila si àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala ndax soo dee seet ba àdduna sosee ak léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa deux heures de temps waxuma ne deux heures de temps sax waaye tabarakàlla bëriwut lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtuwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fu waay mën di jaar mën nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay shuraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay shuraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooña la yàlla tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale neneen ñooñu la yàlla tuddee azalimun te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala surati shura aya ñaar fukk ak benn yàlla mu ne tara danga gis bu keroog yee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon tara danga gis azalimina tooñkat yi mushfiqina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wahuwa ca kat luñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg yàgg bakkaaree dana daanu ci seen kaw tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wahuwa waaqicum bihim waaw ñu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amono ñoom ñi gëm yàlla wa amilu saalihaat ci tey def lu baax fi rawdaati aljannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wala zina amano wa amilu saalihaati fi rawdaati aljannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina ya danga añe wahu waaqicum bihim boo góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu saalihaati fi rawdaati aljannati jannaati ca ngay nekk mu nga moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun alaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am benn mu ne cëpp buntu naari jahannama gaaye wàcc dugg wala mu ne cëpp buntu jannaati naim gaay wa ci dugg legi nak nit ki moy set fan lay dag biye mo ndax day dag biye ci bi nga xamne ila nar jahannama la jëm apuna def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefari wala yoyu wala beuti ko dal di wax ci ñi gem ndax ñaari groupe yoyu rek ñoo am ci ko suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am xana bok seen digeunte al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mun lahum amna ñu may sauna lepp lu len neex may sauna su yi deme al akhirah dug al janna ñafa dug ñep dañuy am may sauna lu len neex inda rabbihim fa seen borom lol nak kenn munu ko firi may sauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yastahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im was sawab al azim 'inda rabbil karim bir al janna lañ fay bëgg diko fa xamam ci ay xéeti banex xéeti xéewal ay tiyabu yu reey dañ ñu ko fa am ibn kasir mu ne fa ayna hadha min hadha ayna man huwa fi dhill wal hawan mimman huwa fi rawdat al jinan fi ma yasha'u min ma'kal wa masharib wa malas ba dama ca mukhtasar ibn kasir jukki ñettel khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay wone mu ne ñe yalla dik lamu len dik o waxun bihim ak ñi yalla dik limu len dik te moy fi rawdatul jinan mu ne xol bi digënte bu sore ndax ñi lañu añé dafa neex lool ñe añé safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim munisu ko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy julli ji ñun ñepp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah benn rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye buñu selmale fantashiru fil ard ndax duñu bokk ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmale boole ñepp seen bëgg bëgg jox leen ak ñaan day bayyi rek kenn ku nekk jabbatul sa bop ndax man buñu selmale auto lay ñaan sama technicien buñu selmale man na amu ñaan kër kenen ñaan lenen tabarakallah kenen ñaan lenen motax bu yalla di indi ci julli gi mune fas'au ila zikrillah buñu selmale mune fantashru fil ard tayer bi dem ca plasam di ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne falay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaiream du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna noddan ci tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit nonu kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ca lolu motax may sauna neexul firi ndax gañi bokku ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolu nak huwa al-fadl al-kabir moy bax gu reey gi nga xamne yalla ko bax subhanahu wa ta'ala zalika huwa al-fadl al-kabir lolu moy bax gu reey gi nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala bax al-qurtubi nan al-fadl alladhi la yusaf wa la tahtadi al-uqul ila haqiqatihi ila haqiqati sifatihi li'anna al-haqq jalla wa ala idha qala kabir faman dhal ladhi يقدر قدر تبارك الله تي تفسير القرطبي ديك فك بن فك جوم بن ختم ñar fuk neena max gi yalla bax fi wax ko fi al fadl al kabir neena xewal la yoreere yo xamne xel munta daj nam toll mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni akri neena lolé kenn munta na tereyayo yalla bu ne sama mbax ge ke reey reeyam bobé kenn munu ko nat tawarkal motax nga deg olof buñu diwa am xam xam mune ndax borom xam xam ya ko wax buñu diwa mëna bari mune ndax mbeur ya ko wax tawarkal ku mune bari kum ne man nga bari rek man nga bari suratu shura aya ñaar fuk ak ñaar yalla neen zalika lim waxon al janna ju neex ji mbaxam gu reey gi الذي ما يلي خا خني يبشر الله عباده yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika alladhi yubashshiru allahu ibadahu li moy li yalla day begal jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma ngalen ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca deme duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jefe ndigal yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jaam yalla yi muy jaam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yonni yonenti gëm ne ku de da nga dekki ñoo ñoo gëm alladheena amanu wa amilus salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindiko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ca tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko gis te war ko baxé baxiko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom feli ci Allah kon waxal man ñi neelen man mi leen di wo man yunit bi yalla ne ko waxal lolu man mi leen di wo man yunit bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokk te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yunit bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn dugu joxe dara bo moy tul du bari client fañu joxe kay moy fa safan fa fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga dugg fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe dugg fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dugg ci juma joxe san bo muy tul mu nuyu ay client lol ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len dañuy dugg nga jox len waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn pay ndax bu laajun genn pay ba muy tul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludud ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jeufam joji ibnu kasir mum koy fil mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi len rek la len di ñaan moy la juma len alal dama bëgg ngeen bayima ba ma mëna jotuli yima sama borom jotuli lo ngeen bañ ma lor bañ lor sama digënté ak sama mbokk non na mukhtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ibn abbas radiyallahu anhu nga xamne mo nekkon foori xéet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al-kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen dara ludul ngeen jokk mbokk gi dox sama digeenté ak yeen te am ak kefeel ci man ndax lima nek sen mbokk mune ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye la jumalen alal la jumul lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawad sopp ko lol fi khurba ci ni mu nekké ay ni mu nekké sen mbokk arabiy bu ñu ko mayon tabarkalla lamu don wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dolel ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ku def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoo ñoy am ay prix xana ñu xamné siiw na légui xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sallu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñing ko koy jema xewil tabarakallah mo tax def lu bax ci boba ak def lu bax tay def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune légui ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggun tiyaba tiyaba jarlon nit ñi lu nekk waye légui mom jaralu len dara yar mom kay lu ñu dugg yax ndax dagan nak dagan wala yoyu lolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yu mom duñu ko sét wa man yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam lola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu bax husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni la koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala muneko wote bima gis na nga diko wote mu jafé ni am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala llahi kaziba ndax dañu bëgg ni da nga sosal yalla luddul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi lajan nako neko am yaquluna bi li ma ci tori ci lay gëna bare am ñukoy tuddé am ya ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna aftara ala llahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi da nga sosal yalla luddul deug fa in yashaa allah so bëggono sosal yalla luddul deug suné xé yalla yaxtim ala qalbika day tecc sa xol bi ba loola ngay bëgg wax doko far wax de ngeen ko ci alquran walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin yalla kon mune yunitib bi ali salatu wassalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demone yow bu bëggoon ko sos te sax lool amul man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëkk ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tej ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla quran di wacc bo demone ci lak kat tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko abdoulaye sakko fay ñom ñu def ci journal bo moy tul bu ko nit ñi déggé duñ xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alcorane wacce jooni ak ñeen témer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñoo lak arab bu genn arab bi dal alcorane karim ko ne xam na du wax ay du wax nit té bo délo ginnaw ci arab yi lañu daan lak bu ñëk ak li ñuy lak légui amna wuté bo xane bi ñu ngi ci biir talif kay di non kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy ci ko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko wax fi mu ne fa in yasha illah bu ne xon yalla nit bëgg ko sosal mu ne kon wala yow nga bëgg ma sosal yahtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defee do mëna waxati wa yamhu allah al batil yalla dadi far chaxan ya wa yuhiqqu al haqq bi kalimatihi mudadi deugal deug ci ay batam mudadi deugal deug ci ay batam far chaxan bam set wetch mudadi deugal deug leral ko nagn tabarakallah bam leral lolou ci borom tabaraku taala neena kuko naralona duggal ci diine ji lo xamni bokku ci fofu lay jaar ak yow suratu shura aya ñaar fukku ak ñent yalla mu ne innahu alimun bi saati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne mo nek ci deene nit ñi lu deene di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci deene yi amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gëwenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimun bi zaati sudur xam nako te su fulli won mbod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ne jël yeb bu ñu demone ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genn mbod yi nga xamne mom la nit ñi di xalaat ci biir jakk yi bo moytul yeb dina fa jog wala ci biir marché ya ngi demé ni ko yoy wala kelal am pexem bay pexem menen bu yalla su lay pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok denne nit fasiyene jël li ci posam bu yalla genn won li ci xalaatu nit ki ba wa auto ba gekk ko bo moytul fofu danañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci denne yi dal dina tek ndax mom du rambaaje tabarakallah lol motax innahu alimun bi zaati sudur waye nit ñi buñ xamone bi zaati sudur bo moytul ci ay xex ci xolo lañu dëkk lol motax al-qurtubi mu ne wal muradu annaka لو حدثت نفسك ان تفتري الكذب لعلمه الله وتبع على قلبك على قلبك تفسير ابي سعود لا نيو جيلي واخ جوجو ولا بوك تفسير القرطبي جوك فك جورم بن خاتم ñar fuko ak jurom yalla muné kon kuna wona jog fasko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé man nako tej bayiko fa waye leg leg nit jëm ko sasal mu baye la nga sos te xamne sosé ciewlay daanu ci tabarakallah kan mo yalla wa huwa allazi yalla ik nga xamne yaqbalu tawba moy nangutu an ibadihi ci jammami nagn ko tubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangutu ci jammami dama dama bi li fek ruugi nekul ci digeunte boligi ak putgi su tuba ñu nangu ñu nit jubadi su tuba ñu nangoko la baxu nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng bu ñu la tubal nga ne su yalla ne me ci man mujub wala damay baye bu yalla jubal ma lool nak mom desu ko wax tub dal yalla neena mom mo koy nang motax bo nek ci yo xamut ba mu yag nga yek ne li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setan ma bëgg ci yow lo ay saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tub netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tub mu ray ko daldi am témèr ñew ci benen borom xam xam dal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yalla dama na ko nangu daal koy netti waye ne ko yalla mëna nangu su tuub waye ginnaw Dakar nga nekkon di def lu baxut nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa deme bo tuube yalla nangu lu su tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dexe malaaka yermande yi di ko jeli malaaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaaka yi nat leen digënté Tamba ak fimu déxé ak digënté fimu déxé ak fimu déparé su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek mu jégal koy bakkaaram. Malaaka yi nat yàllay faste, malaaka yi nat yàllay faste. Bu diggante Tamba ak fi waa ji deexe gën a jege diggante fa mu deexe ak Dakar, suñu borom tabaraka taala jégal ko. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabaraka la. Ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi, denc leen seen yaram yi, defuñu ko, ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala. Ndax àdduna sii kat ku fi xëyuti dang ma soggonte benn bis te ku fi jóge ku nekk buñ la sonul yëre yu jot say mbokk mer. Ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxira buñ la sonul yëre yu jot say mbokk mer. Yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu, mooy baale it ani sayiaati ci bakkaar, mooy baalay bakkaar, yàlla ñu baal suñu bakkaar. Wa yaafu ani sayiaat yusaffihu ani zunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha, yàlla nañu baal. Wa yaalamu ma tafaluuna, li ngeen def lépp xam na ko. Wa yaalamu, te xam na ma tafaluuna, lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def. Tabarakallah, moom suñu borom tabaraka taala, suratu shura aya 25. Suñu borom tabaraka taala suratu shura aya 25 mu ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu, moy wuyu alladhina amanu, ñuko gëm buñu ko woxé, wa 'amilu s-salihati, te boola cey def lu baax, su leen wuyo ba noppi, wa yaziduhum min fadlihi, mu dolli leen ci mbaxam. Ngok wa yastajibu, moy wuyu moom yàlla alladhina amanu, ñu ko gëm, wa amilu s-salihati, tey def lu baax, ñooña fuñ ko woowe rek muyu leen. Wa yaziduhum min fadlihi, mu di leen dolli ci mbaaxam, bu leen fay wuyoo ba noppi di leen dolli ci mbaaxam. Wal kafiruna, ña ko weddi nag, lahum, am nañu adabun shadid, mbugal mu metti, yàlla nañ ci yàlla musal. Wal kafirun lahum adabun shadid, am nañu mbugal mu metti. Yàlla bi ñëwat na ci mbir mu am solo ci wàllu màggaayam ak wéetu gim wéetu ci yi muy def. Yàlla ne na walaw basata allahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ngir jaamam yi ñëpp am, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew. Walaw basata allahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ci jaamam yi, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew. Kon ñëppay bew, kon baxaw fil ardi wa afsadu fil ardi bil maasi wal aasam li ann al ghina yujibu tughyan aksar ahyanan. Moo tax Ibnu Kathir mu ne law aataahum fawqa xaajatihim min rizq la xamalahum dhalika ala al baghyi wa tughyan min baadihim ala baadin asharan wa batara wa qala Qatada khayru al aishi ma la yulhika wa la yutqika. Demal ci Mukhtasar Ibnu Kathir jukki bi ñettel xatum 250. Neena bu yàlla tabaraka wa taala joxoon jaam yi ñoom ñëpp lu ëpp seeni aajo, dina leen yóbbu ci dëkk xeex rek ci àdduna si aqulu. Te itam Qatada mu ne am loo dundete du la tax a bew day, moo gën am loo dundetem tax laa bew. Walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, yàlla nii mu ñu def noonoo gën. Ñun ñëpp tey bu ñu amoon ay milliards, ñun ñëpp Sénégal yëpp am ay milliards, kon doo gis ku la nasal kurus

nit ñu bëgg ngor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc ci makka legi diko fekk al madina munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc ci feele bi juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asman feele ak asmanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nit mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub me rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way ay veram naka muko tak ne ci auto bu yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni bo xane yor mbindum serigneum tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek bu mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fu mu ko bëgg def rek mu def ko fofu dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al quran ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogu laylatul qadr man ki suratul duhan ay ñent fiha ci guddi gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi laylatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gogu ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy xiyat kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que Mikael mom moy ministre bi yor walu santé té mo yor di finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yor ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génn aduna rek mu rudd awr do ci saw tour doot la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sali ni legi wateral nañ ko nangam ci xaliss lekagum na ca nangama ca def dari xol nak dunduga dani dunduga yi day nangami at la def wala bu day wer mu ne nangami wer bu day fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursug wi ak dundugi num tollo su xamé né buñ ma day jox pari 1000 francs day gaawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su féké né sa at yi ak su wërsegu wi li lay jox ci wërsegu dafa bari mëna am at yi néew
soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi-léeg su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom mooy jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëng tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla taqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakallah turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko mikaayil ne ko ngóor sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di jéetal daa di tabaarakallah yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne mikaayil ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabaarakallah. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la mikaayil di jël ci at mi boo moytul bool na ci tabaarakallah yàlla ñu yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxee naat ak manxuut moo di amru ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la, kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman. Loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la seet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dem ciy xaar yàlla la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si, daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkut amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ji yaatu la suratu addoxaan aaya ñeent. yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko daa di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw amran min indina inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge. Moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim, nga gis guddi googu ko fanaanee fecc fanaanee fo ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu daa di dem moom xamu ci dara. Mu loolu tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yu ñuy tere tabaarakallah di seet waaw man daawak ren ñaata laa si tooñ, ñaata laa si jël yëfi jàmbur, ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan,
jël sa auto jël tulier yi jëlaat ko yëf ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law lii itam mun nañ ko war defe bu Laylatul Qadr jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num toll sama maandu num toll sama gëm yàlla num toll dugg sa ruqu mën a kan na ko soxna sa wonte tiwaawan di leen waxee tabarkàlla dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni gi may yónni yonent yi taqale gi may taqale mbir yi ci Laylatul Qadr dafa nekk rahmatan min rabbika yërmandeku jóge ci sa borom

mam ya al awwalina mam ñëk ya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bu ne abaikum al awwalin bam ci dégé al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay att bu fi ki nekkut ba ke nekk fa bal li fi nekk dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di fore yal'abuna laysu muqinina fi ma yus'irunahu min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakk min amri al-ba'th ni sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amul di fo rek tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bu ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awalin légi nak mune bal hum nek dañu joxane kañ ko joxoñ ñu ko fi mune mom cheikh zada lolu tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak tutalé ko ak sori len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolu bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala albaydawi ci jukki bu ñettel ba katum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib baba yunus bi ali sallatu wasalam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ye yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw décor bu melni décor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nangu na sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med naqif nit daana ñëw di waxtaan ak mbokam du la gis ndax sahar su bari waye it ngay wax du la dégg ndax ñaka am lu mu lek mu ni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u na nga bayyi xel na nga muñ bis bi nga xamé ni asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolou bu ñewé yakhsan nas day mur nit ñep yakhsan nas day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yakhsan nas yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba lenan fab abder tabarakallah tangal no xoc ca derba dadi xos kawarga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhsan nasa hada azabun alim li xef la bu metti ñi la tal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xef bi
inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm bobu ñangay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xiss bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif 'anna al'azaba inna mu'minun bo ñu dindulé xiss bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindulé xif bi day tabarakallah dañu lu gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikalna len rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lu len tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yonent bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko dumoyu waqalo ñu tat ci ne yonent bi ña amna ñaari sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak so rek lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xawa sore lool ku ñu jangal yar la defar la ba nopi ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhuril qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'd al nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للامام فخر الرازي جوكي بنيار فوك اك جوم نيار خاتم نينت تيم نيار تيمير اك نين فوك اك نينت فوف لا كو واخ مني كفار مكه لي القران دي لير لير تني واتي كو يونتي بي عليه الصلاه والسلام تيول امون ناني نياري واخ تي يونتي بي ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp ti ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ne tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey té alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jom fi nekkut إنا كاشف العذاب قليلا وإي إنكم عائدون نيون يالا دي نيو موري العذاب قيل بي قليلا توتي واي بو نكو دندي إنكم لين عائدون نين دلو تي لا نين نيكون تبارك الله ناخ جوم جوي تي نيت ني فاني نيك مو فا دول ام موتاخ ابن مسعود من لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي aadu ila taksibi mu dess nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal ji
ñu delu ci lañ nekkoon mu indi waat mbugal gi yàlla moom daa leen fay daal ne ko ñukk wax ak ñoom yow ma nabtisul barsatal kubra inna muntaqimun yow ma bis ba nga xamee ne nabtisu daañu leen ngëpp tiye leen bu dëgër al barsatal kubra tiye ba gën a rëy inna ñun su boobaa muntaqimun daañu leen mbugal nañ leen bëgg mbugale. Wax ji buñ ko waxee Ibn Mas'ud mu firee al barsatul kubra Badr. Ibn Abbas moom ne al barsatul kubra mooy yowm al qiyama. Ibn Kathir ne li wax aw li Ibn Abbas wax ca lay ànd ndax al kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel. Al imam Fakhr Razi moom it ne wax ji nga xam ne moom li Ibn Abbas wax moom tam ca la far li anna yowma badr laa yabluqu haha lmablaq alladi yusafu bihi haha alwasf alazim. Bu ñu xasee ne al barsata al kubra bu gën a rëy ci jàpp yi mu ne loola alaxira rekk lay doon. Kon nag noonu la Ibn Mas'ud wax, nii la Ibn Abbas wax, ulama yi daa di ñëw ànd ak Ibn Abbas radiallahu anhu. Suratu Duhan ay fukk ak juróom benn. Yàlla ne na wa laqad fatanna qablahum natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa Makk yi wedd yonent bi ak alquran qawma firawna niti firawna ya wa jaahum dikkaloon na leen rasulun benn yonent karim bu tedd bu ñuy wax Moussa yonent bu tedd bu ñuy wax Moussa mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo waaw nekkoon min akrami ibadillahi te mooy musal kalimu tabarkàlla. Bu mu dikkee ginnaaw Moussa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon ba mu ñëwee ca firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi libéré leen peuple bi bàyyi naak ñoom waaw yuridu bani israil al tabarkàlla. Mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen inni lakum rasulun amin looloo ma tax ñëw wa an laa taalu ala allah dama ñëwit ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla laa tatakabbaru ala allah wala tatarafau ala an taatihi bu leen rëy réelu bu leen jaay jom ci topp yàlla suratu duhan aaya fukk ak juróom ñeent inni aatikum man indil naa leen bi sultaani mubin ci lay woo xam ne wu leer la yoo xam ne mi ngi ma yor su fekkee gëmu leen ne yàllaa ma yónni su ma leen génnee ku am xel ak xalaat da nga xam ne yàllaa ma yónni muy loxo baag yed waag yu demee ni que yooyu yépp mooy sultaan mubin ndax ku yàlla yónni boo ñëwee mar ngaa am lu wane ne yàllaa la yónni. Looloo tax tabarkàlla ak police ak gendarme ak yu demee ni que yooyu fu ñu leen yebalee ci circulation bi rek jox leen tëni ak sufle bu mu leen gisee xam ne ñii dañ leen a yónni. Waaye tey sama technicien bi bu taxawoon ca tali ba di wax auto jaar leen fii ak jaar leen fee boo moytuwut léegi tey benn waaye daal di wàcc rek ne ko sëñ bi puusal tuuti. Yonent yi bu yàlla yónni noonu la dalay jox sultaan mubin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni ñi am xel xam ko ñi amul xel nag tabarkàlla. Moussa mu ne wa inni te man ustu bi rabbi làqu naa ci sama borom wa rabbikum tey seen borom an tarjumuun ngir ngeen sànni may doj ngir daw ku ma sànni doj ngir daw ku ma sànni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum làqu naa ci yàlla mi moom moom te

0: lol tabarak allah kenn xamul ko yalla dit kon yonent bi nak du ko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azab shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay zainab bint jass da ne waylu lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel na ni soxna sa nako lu xew mune ko yaajo jak maajo jo ubunantul tan ni digante sama ñaari baram yi soxna sa nako ha mune ko waaw ndax yalla da nañu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu ci nako waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mune in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul waratikat lakum nyalen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qulna lan ma sa'altukum lajmalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum lajmalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko seen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot la as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almana inni lam as'alukum ala zalika ja'lan fatatahimunani wa tazunnu anni innama da'awtukum ila ittiba'i limalin akhuzuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jikib ñaar fukel ak ñaar katum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonent bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defé ni limuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeena ko mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala corruption ñu ñu fekk ben way ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ye nga jëk ci xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ye lolé mu joxé alquran non na fahu lakum amun nga sañ sañu mu signé le kayit bi nga yobbu xaaliss bi nga yëkëti ci sa pons nak jox ko yow dina ci am bakkar yow mom mako jël dina ci am bakkar bu dee génn waaye lañu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaji mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne danga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakallah te foofu nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin foofu wa sañ sañu jot ci diine ji lakum yéena ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah sama fay yàlla ko yor naka nuñu ki nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société boo ko fa def wala entreprise boo lay demeniko yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jànge aaya ji dalay wan ne loolu du dagan surat saba aaya ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci suratu saba yi ak si won ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala don waxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séntuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laaju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu len ko gis ak ñu koy gis suñu waram tabaarak wa ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekkul ci yeen tabaarak wa ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñeen fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقل يا محمد نجني غنلم إن ربي سما برام يقصف مويسني بالحق تدق فمسك تشاخان دالتكم وسارك تشاخان دام علام الغيوب يلا بيغا خمني مو خم كومبا دغ اك تشاخان ngi melni nen ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nen bi motax yaqsu daf koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj ni ko dan na nen toj ni ko dan waxe nan wajur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xamna ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasi yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jange wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa kul neren ja al haqq deug dikna wa ma yubdi udut feñ muk muk muk al batil jahan deug su dikke way way jahan woro ci te feñ muk bil marra fa laysa lahu bad'un wala aud war ci te feñ muk mom jahan deug dikna nañu bayyi jahan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeerum suñu borom tayitam tiaxan da dina fay dootu am fu mu nek keko jite muy sepane di iblis mom tam ligeyam da di yaqku ci borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defey tiaxan da di sanku wa ma yu'idu dootu delu ci muko wa ma yubdiul batil tiaxan bu feñ wa ma yu'idu dootul delu ci kon nak deugang nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dali tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'idu tadduse surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul nal nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa cel wacc tere bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute li nga xamne moy li yoonte bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala won nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne matuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jaddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sank soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sangam wacc barab sangam legi so reere duwa ji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ku meuna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen so reere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye duwa ji la tektal fi nga wara jaar wa inni tadaytu suma jube nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pas pas bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamni yuhi ilayya min makoy dey rabbi sama borom yima sama borom di dey dal ca la mané am njub waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dey ndax yalla du dey kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglé lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangalé ak ka ko wone suñu borom néna mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te it lu loor lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay joggé nangate ma ngay joggé fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax al qur'an téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xamné bi da nga jàngalé ak ndëngëte yépp ñoom téré yi lañu jàngalé ak ñu rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar nga abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min kullin من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قطو نيار تيمير أكفنوير أجوم من هي الله خمنا وخي تجب خمنا وخي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko doon jema neub yit suñu borom xam nako inna hu yalla sami'un qareeb walaw tara so fekewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekewon iz kera ba nga xam ne fazi'u ti nañu ñom ña daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu ba ñu né aynal mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen lu ñu ti lu ñu samp seenu xel xel fala fauta mënu ñu raw waxe ko ñu japp leen ba ñuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri kilomet ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppul di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul len lu yok ci li nga sore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so departé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabarak wa taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yalla bo toñe yalla sam so xel beug daw delu ca mom dong mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet dara barkalla kon suñu borom mu ne ni walaw tara isfazi'u fala fawta ko do ñu japp len makkanil qareeb ci barab bu tege sore bu ñu len jappé ndaysan seen cër ye di lox barkalla ñi ci seen yar me di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne li nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga nëca tabarkàlla topp sa paane taxoon nga nëca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkàlla di bëgg caa dugal ñii may ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaaloo ngi daan ne aamana bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw aamana bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarlo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bu ñu waxee lii dem ba àllaaxira doo indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jëriñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jëriñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jëriñ ndax bi nga gëmee dafa war na am yu ci tege kon doon jëf yàlla yi digle ay yam yi tere jëb yomal xiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum atanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawusu jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te mahalul imaani fi dunia te dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu hayyan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanawala shay a min boadin kama yatanawaluhu al axar min qurbin tafsir al bahru al muhit jukib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa xaaloo ñu ne aamanna bihi gëm nañ wa anna lahum atanawusu naka la ñuy mën a jotlikoo ngëm ga min makanin baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yóotu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan ma nga ca àdduna ñoom ña nga ca àllaaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum atanawusu tanawusu bi maanaa atanawulu min makanin baid waxad kafaru bihi tiweddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey lu jiitu tey weddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum àlaaxira mi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj waxad kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuna bil ghaybi wa yaqsifuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuri al mughayaba fa yaquluna la bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu lawun ci ñoom sawaraat dekkeeg aljannaat natt la nga jëfëg yooyu yépp ci àdduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga mu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makanin baid te nekkoon fu sori te mooy àdduna leen nekkoon su bi nekkee àllaaxira àdduna daa sori min makanin baid bi nga nekkee àdduna àllaaxira daa sori min makanin baid bañ nekkee àllaaxira di yóotu njub njub iman yàlla ne wa anna lahum atanawusu min makanin baid biñ nekkee àdduna te àllaaxira sori wa yaqsifuuna bil ghaybi min makanin baid ñaari baid yooyu
1: barit gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni leen aduna sore barit gu jigi moy bi nit ñi nekké aduna na leen al-akhirah sore fele ñanga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssagut nak lim leen sore tabarakallah suratu saba ay juroom fuk ak ñett wahila bainakum ñu doxali seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wahila bainahum wa bayna ma yashtahun liñu bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna légui nak am luñ doxal seen digënté ba mënu ñoo jott ci iman ba iman di lan duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñoom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñoom yalla mu ne nama def ci ñoom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jëk innahum ñoom xeedu ñëkk wa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubut loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba di nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéem a leeral daf doon yitte woo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ne yàllaa yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën koo leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge ni ko yàlla maggale ak ni yàlla magge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindee fi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegta li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn qadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi tàqalikoo yaram yi wa qaala alladina kafaru law laa taatina assaa qul bala wa rabbi la taatiyannakum ay jàng noonu ñetteelu tomb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàllaa yónni yonent yi tasasur baadu rusul daa di li tudd daawuda alayhi salaam daa di tudd suleyman ñoom ñëpp yàlla na xéwul yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci xeeti xéewal ni mu tàggatale woon suleyman ngelaw yi tàggatale ko picc yi tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di ànd ak daawuda loolu lépp di wane fadlullahi alayhima ci joxe gu mën a joxe jox gu yaatu ñeenteelu tomb bi saar bi bi muy indi wàllu yonent yooyu mu wane ci mushrikoon yi li ñuy jéem a teg ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujj a yónni muy sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li ko nangu ci ñoom bariwut, mu indi lu leer a leer ci luy wane ne moo ko yonent ya ko jiitu woon, ñoom ñëpp ay yonent lañ. Juróomeelu tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi, mu wane di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la, moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp. Sawrut Saba mu ngi noonu, ñu ngi ko tudde woon Saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax Saba muy buuru Yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya, xéewal yu bari ya, yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal, loolu moo nekkoon ci tënk surtout Saba. Ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu Fatir. Makka la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak juróom. Saar bu wàcc Makka wala suratu Fatir mi ngi wàcc Makka, lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc, te saar yépp yi wàcc Makka wàcc ngir yooyu. Te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te mooy qadaaya al-aqida al-kubra, li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla. Nga xam ne yonent yépp alayhim salaatu wasalaam ci lañ doon woote, ak wàcc ay baraayin ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn, ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp luy shirk, ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut, ak itam làmboo makaarimul axlaaq. Saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb. Tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeef yi, moom mi nga xam ne fatara al akwaan wa xalaqa al malaa'ikata wal insa wal jaan. Dadi indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe. Mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal. Sos su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee, ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meñ nit mi, ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy duggalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko, ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf, nekk lu ñuy lekk, nekk deret, nekk maniyu, nekk ci biiru yaay, nekk fab diir, ñëw ci kaw suuf, nekk liir tabarkàlla fer, nekk perantal di nekk noonu ba mu yàgg, mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat, daa di kumur, daa di feebar, tëdd ci lal. Atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay won ne alaxira day am, ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi, ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya. Ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer, alquran waxtaane càqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefar. Mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar, indee ko ci misaal leer ak lëndëm, indee ko ci misaal cer ak naaj. Mu ne ndax yii benn dana ci yem, benn yemu ci ak moroomam tabaarakaalla. Ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalaail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meñ nit yi wuute, ak wuute gi mbindeef yi wuute. Nga gis ñii nekk ay mbindeef nit, ñaari tànk di waaxu di lekkelo, ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu, ñii nekk ay njanaaw di naaw, ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi. yi nek yu weex, yi daj nek yu ñuul, yi daj nek yu xonq, te lan lu ci nek naatiqatun bi azamati al-wahidil qahhar. Lan lu ci nek rek bu amul lamin di wax nga ne yalla rek kay kenn lool lay wax. Ñentel tamb bi mo waxtane li di xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nono li nga xamne am nañ ko ci arisalat as-samawiyya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullahi dali koy xajale xeet yi xajale ko wala bok nit ñi ci kaw suuf ñetti xaj al-muqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amul solo dara al-muhsin muy ko xamne ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gor as-sabiqu bil khayrat ak ko xamne ki fim degge yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al-muqassir al-muhsin as-sabiqu bil khayrat muy ci bir saal bi inshallah yoro melu tambu bi ngir sar bi tej mu dadi indi sik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xam mu tudde sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad-dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق من أنبات فاطر لكنك تولو تق أكرفتاي ما تخيال لتام بليكتي نخ لميتك
2: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baakha baax lima bëgg jëñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkkeer na ki nak mom dafa ndawel tabarkalla amu jëkkeer na yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax telewul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural فإنما يقول لك وخرج كن فيكون دكوا كن نكن فيكون مير ما دادي نك كون بوم لا جاخال كون سونو بروم ليپ لو نار بو ليكون رك لولي فيكون موتاخ نانكار با دون كو واخ نان ياو ميغا خامن بوني كن فيكون قاطب قضاء حاجتي بلفسك sourate Ali Imran ay ñeen fuk ak juroom na sandam ji muna mu ne ko dama ko doon présenter àggalaguma nga jaar li fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndeysaan sandam wa yuallimuhu alkitab yàlla dina ko jàngal téere bi nga xam ne mooy ndeyi téere yi lawul mahfuz la ca nekk wala hikma sa doom jàll dina ko jàngal fiq wa tawra sa doom jàll dina ko jàngal téere Moussa wal injil dina ko jàngal téere boppam bii di injil allahu akbar tey jii doom ji am na daraja aduna ak alaxira doom ji dana jege yàlla doom ji dana wax ba muy nekk liir doom ji dana wax su màggee dana bokk ci saalixuuna yi waaw doom ji dana jàng téere ba dana dégg fiq dana jàng tawraat dana jàng inji mu juróom ñeent ci lu yàlla def ci doomam ji bi isa alayhi salaam fukkeel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yàlla di yónni ci banu israil waaw fii ci baytul maqdis tey jerusalem bu ko yónnee nag mu mel melo yi yëpp daa dikkat ñoom ne leen anni qad ji'tukum andil naa leen bi aayatin ci mandarga muy wane ne yàlla ma yónni min rabbikum jóge seen borom waaye pénc ma yëpp wër ko bani israël jifi ñepp ñako waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu euf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi ma afku fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wërel lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek mu yag yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man mota alquran ñu yéme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi'iznillah mu nga defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doom aadama du ko man muk ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw yen sax munu ko bind wa ubrihu al-akma fofu do am bi'iznillah waaw wéral feebar la al-akma mooy lu ak feebar la wal abras wéral puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg yàgg yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek coob waaw koo dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko mën ndax bi isnillah jéko tënd wa unabbi'ukum madran xibaar bi ma taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek ma ne la yow day tey suppukàññ nga añe waaw bu xoolee gaa yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laa ko doo añe ñu añe suppukàññ tabarkàlla daw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañu añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc ni wa unabbi'ukum bi ma taakul wama tadakhiruna ak la ngeen mbakkar fi buyotikum ci kër yi loolu xam na waaw dana ko dana ma leen xibaar nga ñëw ci penc mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam nga fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku ne la mën la wax ni sa poos fii itam amul bismillah waaw fii itam amul bismillah waaw moo tax pexe yooyu yëpp gis nga nit ci nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu dominique yooyu moo tax amul bismillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum mandar ga ma leen di won ne yàlla mu yónni in kuntum mu'minin bu fekkee ñuy gëm ngeen bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Ali Imran aya 4 ak 5 wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yàlla ma yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ab yonent du wet bi mission bu yonent ab yonent du wet bi mission bu yonent bokk na ci li tax li ngay xamee nit ki nit ku baax la mooy day ñàkk wet di ki ko jiitu bokk na ci li nga xamne ci nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bokk ci yoonte yi dañuy xamene yoonte lañu moy ab yoonte bu ñewé day nangul yoonte biko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul biko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam ñepp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du deug yalla moy wonene momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yekete sa loxam ndey jor ne kenn

0: moy nek sama ndimbalakon ñune ko ñun ñoy ndimbalakon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sey sey bu am salal man ansari ila allah ñune ko nahnu ansarullah wala ñune ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct
1: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga dañu top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab muy fajistul kitab yeeso won na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baagi ñoy yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yo li jëm tay inshallah war ko tambale ci aya juroom fuk ak ñaar ba ci aya juroom ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunni terlinu dunni woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bim ci la ka ñew mi ngi ñu ñewal ci terlinu dunni woowu ñaari nit ño xamne dañu nangu wuton muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay nga xamne ci la nek قال تبارك وتعالى فلما احس بنغا خامني يبنا عيسى يونت على عيسى منهم تيهود الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تيمير بامو نياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دون جوسان تي دامادام بو نيك ديكو يالا دي ساك داكو ساكون تي اك نيب لولو yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinjji ci ab hadith kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñing koy jur ci fitra mu di ak ñep bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jandal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul sa ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna yidi al-kufr muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni ista'ara modi bu waxon lama sha'ura boku tegg bi ne fa lama ahass ndax ak hiss al hawas al qamh ñok yeg yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tudde al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo nax lu jitu moy na ci bi mu nek ak ñoom yim na ci seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñamay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala dali tan tok al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'min al asya min atba'i muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam ba su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggele la li nga wote ñoo ñoy setanef wote ko nek ñi la wuy ci te deggele la li nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degge wote ba non and tegew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek ko waxe xal wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale andat yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xedde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek liñu andak yow nahnu ansarullah amanna billahi gamna yalla wajid nanga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko muy baat bu telam jagonna yoonte bi fu ma señu so wote rek bu say gaay nango da nga xamne muslimun kon baat muslimun rek limuy tek ci gattal moy ku nango amatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango amatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama amatuna dañ ko jëfé baat bo xamné bi moy nit ko xamné ki dañ la diiron tay ngannaay ni ngay def fapse yaram yépp jëppal ko ki nga xamné mom mo andak yow ci nonu nga nangalé koku nga nangalé ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gëm nañ yalla wa shahid nanga sédé wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tan top yonent bi di isa sank tobna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina andak ñi nga xamne ñoy nek ashuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam dina bi nangulé yonent bi di isa alayhi salam dañu raadu sakku ci yalla subhanahu wa ta'ala ci mom ñu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na deek sel nako sen borom tabaaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonenti bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawariyuni biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñe tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yow son ngir yow ñe tok ci kër garab dañ leen di wo ci kër garab ga lu ñen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaara ñen nangu ñom yeer gor gorlu way ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñom te fasiyene yok ko wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñom yok wa mbolam loola tax kon ñu daali tambale laal ay pexe yalla neena wa makaru ñu pexe daali tambale fexe li isa wa makara allah yalla fexe laal nañ fexe yalla fexe wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexe fexe kat yi am pexem mo gën pexem fexe kat yi loolu ñu tuddé babul mushakala modi lam bu di yalla yi jëfëndiko ci pexe limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boni wa makara allah yalla pexé namit di jeffe fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexé moy day fekk lu munut munu ci jem ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay lal ay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran yu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf bi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñuy niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekk yeen la yeen lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkurli wa la tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkurli fexel ma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexemi wacc sa kaw mom bo muyetul dangara di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay setalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jele batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiru ni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am taqdir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilay ci man dafa am tumu fasirun ñu wax ne dana inni naka man rafi'uka dana la yakati bu nga ñew ci man wa mutawaffika tadna la faat su sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inni man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati la ilay ci man am ñu ko firé lol muy kon hada min al muqaddam wal muakhar qatada lu la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak wa taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len de fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni ligé yalla waxat na ci alquran allah yatawaffal anfusa hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatuhit budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamne nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ né inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baax dina la fat mi tekki ko ñaar ben muy baax bi nga xamné mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko muneko wa mutahhiruka dana la labal min allazina kafaru ci ñi wetti inna la labal ci ñi wetti batu mutawaffika nak ma lay fa limuy tekki it ci waxin alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama duko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tab'uka may def mi nga xamne ñola top fi ni wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ñu la nahnu ansarullah ñu dina len def nga xamne ñu tab'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñi weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ni nga wote su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway summa tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci seen ci man la seen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum seen digënte yaw isa ya ak sa ñooñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga done wote nax wote yi bari na waye du te na len atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo wéddi nga xamne dañoo wéddi muy manam ñu jadd waxna légui ne wéddi mom sa boko déggé défiation lé ku gaay doon tékké muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci santit ndax alquran bakkar bu sur nasi do fi jegg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mumbugal len azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ak jadd jadd nak yoonte balen fi le mu ne du fofu yoonte balen ni mu ne du non yoonte bi mu ne ki le mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bugal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yoonte bi yalla kenn du ko weddi yoonte bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lahum duñu amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbali bu leen yalla dimbugal bi yoonal xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbali ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum azab allah amul kenn ku leen di dimbali ñom ñinga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu leen yalla jappé ba yoonal xiyam di leen fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñinga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dinal matalal mom yalla ujurahum seen fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla dinal len fay seen jëf ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qursa ma sukk kenn du ko wañi ak tabaraku taala mu do jëf ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ñuy def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaj yu rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa arama ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def ko togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn ngay togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tokon ci walu togn yalla dina walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak natluhu alik ni ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat dhikr di teki alquran al hakim di teki xereñe gi nga xamni mom la ko yalla teureul ni tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolou moy niko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi tiaxan du ko dikke ci kanam tiaxan du ko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la terele alquranam ay ci ne bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew ay wacc ta leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppé nga dégg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so ne topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé ne wahdun najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonte bi yalla bi waaw lutam ngay ay dool suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila al'azra albatu mo len wal jamo bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xane bi daf ko sanni ci maryama al'azra albatul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñewé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah ka masali adam misalum isa fa yalla moy misalum adama fa yalla neenañu bi nga xamé né wax na leen lolu dañ la ko nak ñun kay su fekke lolu la xad kunna muslimina qabla limam omato wonanti bu yag yeen fi leen dedet seenu omato demi wut non ndax ñet yef munta and ak ko omato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di su jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ne omato ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca su mëna tay muy mu baaxal بعضهم قالوا سنجن دفن مباحلة بلنين تبدي وادي كن دنين تاك ني أو سوارا منكو كن ينين تبدي اندن يلنين منكو كن يموي أم الإسلام أو الجزية أو الحرب منكو كن الإسلام من يو أمت ني أن أو الجزية كمو ينجن دنو جو خيانكو أو الحرب ولا ينجن غير خيان فأقروا بالجزية نعم لا يسخن لكن نقول الجزية بين خانة كرلين ديو يا الله تبارك وتعالى نعم إن مثل عيسى عند الله مثال عيسى في الله كمثل آدم من غمل مثال آدم في الله آدم قلقه يا الله بنك من تراب تسوف ثم قال له منك جنابك بن يسوف كنك فيكون منك موجكن نعم مثال يويو yalla tabaarak ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu bind mariam isa mu am ndey te amul bay mu bind hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bind yenen do adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay mbir mi daali man yalla nak buñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé sa xel dem ci adama su xel dem ci adama day dal yegg ne kon amna sax lu man ci feulé lu gëna doy war fi nak fi lu bang bon yaay mi ngi fi waye feulé yaay xone ko waxuma la nak bay kon ñaay yu ben am fa inna masal isa inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci xof kuma xalelo ginaako mu ne ko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي صبرام لاي جوغي الحق دغ من ربك تي صبرام لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونتي بي صلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير نغا گمي كون نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm giñ koy gëm muneko fala takun minal mumtarin bul bokk ci nga xamne dañuy sik sak mbir bi mu ñu ngi def salawatullahi wasalamu alayhi so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو يرنتيتك يو في عيسى من بعد ما جاءك جناب من الذكري من العلم تخمخم فقل ننكو لك وقنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسير دوم مدن لندوا نين رد بين رد سركل نين واسير دوم يقرق جيلين تبردوي ñom tam ñu wo seen doom yu goor gi jigen duggal ci seen biiru reud ñaara di nak dañuy sore ñeena ci seen reud ñeena seen biiru reud woni sa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna woni sa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer do suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njaboot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahi ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla ala al-kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé kon dañu lan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy ginn ni ñi nga xamne ñoo ran bëgg def ak yoonte bi mu baaxé la buñu ko defoon buñu delo seen kër duñ fa fekk ay soxna waye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non abu hayyan loola wax mu ne wa fi taqin nasara al mula'ana li'imihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalla neena inna hadha qarnati bima la nati la huwa al qasasu al haqq moy nati bu deug la huwa al qasasu al haqq moy nati bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah mudur yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min thani walam yazal jalla alim shani lena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xaar su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla bi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xere ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xagn na ko def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkati su baba ku djiblu ci lool rek la taxaw jog moy yakkat bi nga xamne ni al qur'an taxawalna hujja yi taxawalna layu leer yi ci yak yi nga xamne mom lañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xed yoy qul yalla lena qul waxale yoonu ya ahl alkitab iyyan yahud wa nasara iyyan nyontere ta'alu ka'ilin yin nyari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima 'adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokk yeb baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn kudu yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

0: qaranina wala muqarranina ñangalen leunkele fil asfari ca takkaya ca badiya sara diilu hun sen tubeya min qatiran mi ngi joge ci godoron bu tan yepp ñu soral len ay tubeyu godoron yu tan ci wa taxyamu mur wujuhum sen kanam ya annaru sawara wa lu waral ni ci di dara lu dul rek yajzi allah ngir yalla fay kul nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagwon ci lu bax ak safan inna allah yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujj kon yalla ni hadha alquran ji hadha wax ji balaghun deklare la balaghun ak yegi la lin nas ngir nit ñep wal yunziru ak ñu war len bi ci alquran وليعلموا أجب يحمل أنما هو نككي إله واحد بني على الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من حمل نعم خل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوفلهم تكاتو نبرا بتبارك وتعالى أجب مكة نك جرم ينفكي آية أك جرم ينف على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية دخلنا جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس في الإسلام في دخلنا في ليتك في سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak ñunent albaas dekki wal jaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yemal xiyam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne adduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yebal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas wal jaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ñu ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jëmm bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu daw wal mukazibina li rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonente yi alayhim salatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kanu muslimin fa zarhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimu lamal fa sawfa yaalamun danañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu lambiya ñu woote bi ñunenti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu texee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom nañu taxaw ci wetu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonent bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne néemu nag mooy tëralinu mukazibin yi sunnatu mukazibin weddikat yàlla yi weddikat yonent yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ji nag noonu mooy nuy mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi wa laqad arsalna min qablika fi shiyaci alawwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi inshaa allah sar gi garana wone bu baax mandar ga yi nga xamni mandar ga yi leer la mandar ga yi nga xamni da fay balle di genn ci xet yi nga xamne moy xet yi aduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xamne mom la loxol sof di waxtane loxol sof modi li suñu borom tabaarak wa ta'ala di sof ci aduna ci ci kenn musu ko gisse fenn kenn musu ko xamé fenn loxol loxol sof bobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaarak wa ta'ala nga xamne moy al-khaliqul kabeer tambale ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci li muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun musul ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi bu ci jógee indi mashadu lxayaati walmawt muy dund ak dee bu ci jógee mashadu lxasri walnasr moo di sang ak tasaaro mi nga xam ne bu yom alxiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku di ko defal anniversaire ginnaaw bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision dalay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk na ni aw yàppam wala boog yax yi tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu lépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaarloo ak mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yii lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah bi mu ci jogee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwu ladud loola saar dina ko nekk ni ak it fi nekk nii ana ñan mooy supporteur yi mbir mu leen bëri ci langu njub ak ana ñan mooy supporteur yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langu caaxaan danañ ko xam ak ana ñan mooy manam géré mbir muy bëri ci langu caaxaan ak manam géré mbir muy bëri ci langu njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala ak it la nga xam ne moo dox ca su jóg ba yàlla sa ton malaaka ya ngir ñu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jóg ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko ci yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa is qaala rabuka lilmalaikati inni xaaliqum basharam min salsalin min xamain masnun dina ñëw ci biir saar bi insha allah kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi juróomeelu tomb bi moo di bisaar bi jógee ci qissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci qisasu baadi al-anbiya net nit lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam, daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonent ya nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma bett. Aji dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naagu ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhi salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon ci seen mbokk mu di almukazibin. Juróom benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàtti li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi te mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcc ci moom alkitabul majid al mu'jiz, téere bu nga xam ne bi téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy jógal di sabri ci muñ ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaaka sab'an min almathani walqur'aani alazim walqur'aani alazim ila aakhir sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijri, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud ñu nga dëkkoon ca al xijir. Xijir nag mu nga nekk diggante al madinatul munawwar ak Sham, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir mel ni ñoom mu xalladuuna fii hadihi al xayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen dëkkal yoo ko mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu woo ko leen ndax tooñ bu doon tooñ yàlla. Fa axasathum assayxatu musbixin fa maa aghna anhum maa kaanu yaksibuun jacalana allahu min allazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ci ay njuumte ñu teg ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañu waxoon alif lam mim, seen ma soxna su baax wool ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram ni ñu alif lam ra suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam ra huruf al ijaziya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taxaw la nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg wax ñoom tàmbalee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka wa taala tàmbalee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. Ay araf la nag yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañu daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca nam, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du mu yokk, ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn werante. Xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamale ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. Kon mu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka wa taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la wa quranin alquran la jib mujjiin ju leer
1: alquran la ju leer yoo xam ne laa xal na fii ji wala itraab, amul benn jàdd jàdd, amul benn dëng dëng, amul lenn luñ wax naan su dugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawad, rubama xëy na yawad du dana mas a bëgg, te yàlla bu ne xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawad du dana njeeju, njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci aduna si. Li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimin. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaar loo xee yowmal xiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo góo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk dana naan su ma yëgoon ne kii mel lay mel. Kon bi nga gisee kuuku mel noonu fii ci adduna, fexee la mel ni moom bala ngay dem ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran bi jëli. Alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina, ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit, law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane, wa zalika inda muayanati ahwali al akhir. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mu yëg noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mënut noonu. Te it bu boobaa la yàlla lay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yowmal xiyaamati suñ tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Muslim lay xool koo xam ne kii ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zahum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakulu ñuy lekk rek, wa yatamattau ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuna, daañu mas a xam. Allahu akbar. Suratul Hijri aaya ñett, yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu weddi, yaakulu ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku ni bàyyi may di lekk ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna ni ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw, loolu la bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daal bëgg a yem. Moo tax mu ne zar'um ya'kulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñu ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defi ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñor di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goo mu ñor di, gutooy mu ñor di, xobu ngeer mu ñor di, xobu leneen mu ñor di, moom mu lay def, moom ko ñuy wax ximaar. Dama dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko, tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarahum yaakulu wa yatamattau, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek, bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyahum alfaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbét, nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal àllaaxira moom nga nekk ci rek di mëbët. Mëbët mooy deful dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du ma ko bay. Ngoon jiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alors ne sama bay fii aljuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Day ñëw rek taxaw ne bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu sàngam roq bi laay bay, bu aljuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set mooy tool bu du set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon turel jox ko pisque teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw su ñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii. Bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di kuule. Waaye nag du yëkkati day wax lool rek. Léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufu la cheytaane jaar. Mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk. Ah suñu weesoo barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa soo fa yaalamu daañ na fa dem ba xam ne ndekkite yoo lii duñ ci bokk ndekkite yoo seytaane moo leen doon wax. aaqibatu amrihim isaaraaw alqiyaama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla nee na

0: kon bo ko dabe ne ko yegal mu ñu ball mu ñu doxal dama yakam ci te yow auto nga yor kon ni wax jëni la yonent bi innaka lam majnun du xel ni mo manki du sallallahu alayhi wasallam da manki am xel ñak jëm ñak bokk ak ñoom programme loolu lañu ne ko innaka lam majnun da nga dof ndax banne ak ñi nga xamne nang nga ñu ko wacce neexatu aduna ñi nga ñu nango wacce yiwu aduna li nga ñu nango wacce bo fekkoon nit nga da ngay ñew di ko booxante ak ñun ñoom waa quraysh looloo tax ñu naan yonent bi innaka lam majnun waaye du woon xel mu manki waaye du woon yaram mu manki waaye du woon bayyi ay aduna waaye lañ ko gise woon mooy ni ñu bëkkute moom programme moo tax ñu ne ko yow innaka lam majnun da ngaa def. Bu ko defee kon def noonu la tëddee da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari tenxam yii day sol lu jot sol lu sat sol lu yaatu tabarakallah da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka daanaka dara du ci sàngu boppam neen loxo yi la koy gis mën ngaa gis li tàmbalee ci on yi jëm ci tànk yi léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis lam sol xat lam sol yaraax lam sol gàtt waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tenk yi danaan kee daa dof moom ñu sol li gàtt yi te xat te fat te ni ñàpp ci kawam moom tam mu naan kee daa dof naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax say gàtt yii te boo faatu ñu muur la dugal la ci juurum pax foofu gën a tàng yow da ngaa dof ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa moroom ab dof ma ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalam innaka lam majnun da ngaa dof te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko lu ñu mas di atteloo atteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla neen law maa taatina bil malaikati mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi in kunta min assaliqina bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la ñoon ni da ngaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka ku la weddi malaaka yi rey ko wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ñu dëgg yàlla ko yónni yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu maa nunazzilu du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi lu dul ci dëgg fullaay tax ñu wàcce malaaka yi lu ñul ci fulla loolu du fulla malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi dimaana abilasar soo ko bindee mu jëm tàmbaaku
1: na dina ci tafsiru tashil jukkit ñaareel ba xatum téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu mu ne li ngi namm ci al xisbay ni moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xale wee sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne al xisbaani min ashaabi al kahfi lama staykasu ixtalafu fi al mudda alladina labisuuha fi al kahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin moom mujahid daf ne al xisbay ni li ci yàlla namm mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunti bi ñii ne am nañ fi bés ñii ne am nañ fi genn wàll bés ñeneen ne déedéet rabbukum aalamu bima labistum ñoo ne la ñu tedi wax wal qawlu al awal ne nañ wax njëkk ci nag ibnu abbas radiallahu anhu moom la wax te mooy xale yaag waa dëkk ba yàlla neen naxnu ñun yàlla ne qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk naxnu ñun yàlla na qussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëgg baatu na qussu ci fiilu mudaari bu fekkee ne am na siin su ne woon sa na qussu mooy daf ne ko danaa la nettali waaye bu ne na qussu rek mooy mbirum présent la maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq alayka naba'ahum bil xaq naba nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li muy jëfandikoo axbaar xibaar ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc naba'ahum bil xaq mooy la ajowoo ci mbir ma yépp danañ ko firiñ fànc bi maana sono tay ben way day dafa faatu fee rek yam jam lola xibar lay tek way bonon da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jotaay yoy lolum la alquran ni tuddé naba motax ngeen di deg am ay taxalun an naba al azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanci ba mu yaatu fitam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngat yi seeni xibaar fiñu fanci lako ben par ben dank suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mine wazidnahum man ni seen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magal ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureum innahum fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ni li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajje ak mom té bi yalla né lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon té lu loko taxajuk loolu ñu xam ko daal né fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daal di fa di ñuk dëkk ba dem yalla mune hid wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla non innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu dadi ci digënté bi mu satti waxe ni dadi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñup kon al iman wal huda gëm ak ñub ñub ak gëm al huda wala al hidaya muy ñub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim ñubit nak do xey xey rek ne da nga tege ci ñub di gor gorlu da ngay jital gëm teccam ñang tecc ñub su baba ñub ga dina am luko sam luko may ñub te xamoo fi nga jëm man na andi nga dem yag nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla mune xala yoya bama len dole hudan njub nga gis ni fofu iman da fay yok te day wagniko nak buñu ne wajibnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagniko man na wagniko ba jox tak al iman day yok ko wagniko ni yok iman moy jeufil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagnu iman nak moy li wagnu iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoy la ñi toge lolam du yok iman ndegam tax du ko wagnu yalla ñe warabatna ñu takkale ala qulubihim ci seen xol ya xale yi nek ay murabitun takkalo bu seen xol ya takkalo taxna bu ñu duggé ci xunti ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutal bu kiina ñu dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñu la nañu tedd ci biir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takkale gu yalla takkale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nangu dugg ci xunti ma teul wala day wax ne yenukatu xadeen dañuy yego yenukatu xadeen dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenukadeen yi do degg xotom ci ko dañuy yenu day tax ñay sacc xadeen ñu degg leen buñ ko andando na ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yu bokk fu dem ba dina garu ciar auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep jëm ngay mexé du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci jëm ngay ki jëm foot ki jëm mur ki jëm tege ki demut fenn jurom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamne ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamne ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex duggu jaaki yenen warabatna ala qulubihim isqamu kiraba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daali ne ربنا سني بروم رب السماوات موي كيمم اسماني والارض اخشوفي لول لا خالي واخ ربنا رب السماوات والارض لول لا نيوخ تي كانم بوربا تيغ سين دند ييكر سين لوخ فاسيني بولين تي دون مايت نام تي دير دا ايمان داي يوك نيت دغر كلا ديغا خامن عمر بن الخطاب فكنا ركام بو نيوخ فاطمه بنت الخطاب دغ تي الاسلام بام كو واخه نياري بات فاطمه دا فا دادي سيغيني taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci lañuy dugg ci lañuy dund ci lañuy dee loo man defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa duñu jaam ñun doon fi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldilmi waaldalaal loolu la xali wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna izan kon su kerogee danañu wax sapatan wax ju jàdd waaye nag taxaw yin foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faalnaa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalnaa ne laqad qulna loolu ci ngay dégg yun ji naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna laa ilaha illa ñaari aljanna laa ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an walan yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural sapat te moo di ak jàdd lan na duwa min duunihi laqad qulna su boobaa wax nañu isan su boobaa wax nañu sapatan jàdd xale ñuy wax ba tey haawulaay waa dëkk bii xaw mu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci ñuy jaaxal xale yi haawulaay xawmu na taxasu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haawulaay xawmu na taxasu min duuni aaliya nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk aawulaay xawmuna taxasu min duunihi aaliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu
0: min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xali jefandiko sen kat law la yatuna lutehon ñu indi alihim ci ñom bi sultan ci tiwlay bayrin wuler lutewon ñom biñu len ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wuler ken mënu ko indi def lenen yalla lu dul yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lo lay kon nak fa man azlamu kim daqta ton mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah jalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mune fa man azlamu kim daqta ton mimman iftara ki ku sosal ala allah jalla kadiban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna ci rek ne ko yoy sama yalla nga gis soxna su bëgg jëkke ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamne ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla bis ko kafé xalé ne wa isi atazantumuhum ba ngeen leen dero wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam illa allah tadu yalla fa u dat leen di laqku ilal kaf ci kontima loolu moy seen programme deru leen nit ñi deru lepp lu ñi jaam tadu yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ila al-kaf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah ha fa'u ila al-kaf la ko len gaaw ci xuntima ko defé kon al-uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ca tokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mun ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutatta wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal ñi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag yi fi nekkon nit mam cheikh alhadji mali ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nek am nga dekk dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nek da nga fay dekk ba ci kam rek nga degg fa sabar mba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar mba tama xam ni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daldi jël seeni bagage daldi toxo gis nga legi ni mu jaxé fo dekk fu nek ngon bu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafal yi subbu ko sa buntu kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñoñe ñom bu doon ñom dañu daan toxu ci dëkk ba bayé leen ko dem dëkk seneen loolu moy al usla ku ko dul def ag ci yalla jafé la ndax am na ñu ku dëkk ak ñom lo fanano ci tawhid lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ci faxas tabarakallah té xam ngeen ne fa mu bari mi day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa'u ila al-kahfi mun laqul lan takuntuma yanshur lakum yalna len tasarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande ne yalna yalla tasarel yermande ci yeb wa yu'ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yomal tabarakallah ñu daldi ñaanante daldi and daldi dem ndaysan saxat kuntuma sakko ko bam set daldi dug sen ci bir ndaysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yag yoyé ñu lan ci di nelaw so tuka ci ayat fukk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke li beccuk tazawaru mu jeng an kahfihim ci seen kontima zatal yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beccuk bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhi taqridu ummu qadilan sa ta shimali ci walu tamoy ngam wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñam ci digg kuntima fofu tam wax di reele ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetum lay jor takaduhum moy jant dal nga xaj waye epp ci sen carte simal wetu tamoy wuhum fi fajwatin minhu ñina ci digba ñetti yi su bolo he duñu neub ñetti yi su bolo duñu neub sax du len lek waw
1: ñett yi su booloowe. Tasaawur ak taqdim nit mooy booloo ci nit mu ne ci biir këram neex di rek lool bëri kaf lool te kenn du ko yem. Tasaawuruk taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool ci karamu karamu taalibin te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tasaawuru taqriduhum fi fajwatin. Tasaawuruk taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàng ak lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, ni ma ko waxoon ci bind bële wees. Tasaawuruk taqriduhum nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd bu yit. Tasaawuruk taqriduhum loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. Tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk ñam nag fi ñu fajwatin minhu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñi ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee tasaawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàllu ndeyjoor ga wa isa qarabat su soxee taqriduhum mu xaaj leen zaata shimaali ca wàllu càmmoñ ga waxum te ñoom fii fajwati minhu ñu nga ca digg ba. Zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moom mooy ki jub, wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal. Man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi moo jub, wa man yudlil ku mu sànq. Diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu des leen teg ci xeli kese. Ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax ju wér. Waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq, neex naqari da nga jub. Suñu borom tabaraka taala du def noonu, dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub, ku ci jaarut doo jub. Loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. Falan tajid lahu waliyan murshida moo di ku amul sëriñ foo ko fekk mu dëng. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng. Waliyu murshid mooy nit ku amul sëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënulaa tee dëng. Moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ noonu nu mën a def am sëriñ. Léeg-léeg nag mu am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala sëriñ bu ko sori, wala sëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet, wala sëriñ bu ko bokkut. Waaye doomu aadama jiir dox ji amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis, wala boog su boobaa cheytaane mooy am cewu yoon dëngal la. Benn ñaaral ba it koo seen muy waaxul li seen nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def, munta tere kenn lu mu bàyyi. Loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxul li seen duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. Moo tax li seen yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foo waxtu yu toll. Li seen yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. Moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. Al wilayatu moo di nanguwu féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow nga na nga koo bàyyee nit ñi. Mus irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom, nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbale mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yurul ñoom ñaari baat yi du sotti. Moo tax wali di lu am solo, wali di lu rëy rëy rëy, wali di nekk loo xam ne lii l'islam daf koy yittewoo lool. Yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb, sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. Nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre, kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. Te ñëpp nag clair daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. Fa lam yakun man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasam ñu yeewu nelawuñ waxum, te ñoom ruquud ñu ngay nelaw, ñu ngay xaran, ñu nga tëdd. Soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw, dañuy nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal. Ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. Moo tax mu ne wa nuqallibuhum, ñu dalen walbati zaat al yamin, ci watu ndeyjoor, wa zaat al shimali, ak ci watu càmmoñ. Na ngay nelaw ñetti téeméeri ak juróom ñeenti at, waaye bu nelawee ba fii rek ñu walbatiku fële. Nit man ngay nelaw kon, di walbatiku te yeewuñu. Na ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. Wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi, ci buntu. Xaj ba it ñi xaj di tëddinu lal ay loxoom la def, au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seen fan xaj ba deful noonu. Xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam, yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul. Ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu ànd ak dong. Yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ci mbedd mi bari bay bëgg a de. Xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. Moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. Xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. Xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ngi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. Wa kalbuhum, seen xaj ba. Ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp. Wa kalbuhum baasitun siraayihi bil wasiidi, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma, moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at. Allahu akbar. Yàlla mu ne yonent bi lawittalata alayhim, soo leen yurndu woon, lawittalata, soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def. Mu ne ko la wallayta minhum, da nga walbatiku firaaran ci daw. So ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basul xel wan yin ginnaaw. Mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruban ci tiib. Boo leen yurndu woon gis leen nañu def. Mu ne ko ha yàlla ne yonent bi kon da nga tiib, kon da nga tiib. Fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom mi xam-xam ne la yonent bi du tiib, wala ne la yonent bi du daw. Yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne wépp soo defoo lii da nga def lii. Muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci Yusuf alayhi salaam. Ñu naan Yusuf defutoon nii ak àggutoon fii ak taakay law laa ja mooy tax. Saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay in. Loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am, waay comme loolu amut werante jaratu ko. Waaw soo defoon nangam def nangam, waaye defagoo loolu su boobaa ne werante jaratu ko. Waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñu dañoo ànd di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw kundaa bëgg nawetaani. Bi ñu waxtaanee ba noppi ni waaw bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jenn waa dina xanaa leen ci jëndu fas. Jeneen waa dina ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal. Waa dina bi wax di dawal nan kërëbëti kërëbëti di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbëj nak ne ko nak waccal fas bi waaw comme amagu ñu aw fas jaar na ndax ñukoy mbëj nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu mu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën ci dugul fas bi kon buñu yalla ne ñu ci bi alayhi salatu wassalam lawi talaqta so yurlu won alayhim ci ñom waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kazalika nak non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynakum seen digante yalla dekkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd kat bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h te tedd nañ fa ñett témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñoo kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am xaalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi daal matut ndax ci 10 heures lañ fi duggoon ñi ngi ni 5 heures lañ fi dugg genn kon bis bi matut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñu dugg jënt ba ngi toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daal neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala bi ñu

génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon julle su fekkee dañoo fayu, génne la nga xam ne moo ko doon sang, génne la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma, ñooñu dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min maadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari gurub yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñeel leen. Yéen doom aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam, moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci la ñu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la ak cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal lii, ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aajo ju ni ko yàlla tëje dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. Ñaar yooyu la tëje aaj ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. Xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu mel, bu dee jigéenu kese nu ñu mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee nan pàcc ci ndig ba. Su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. Waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubuu, yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage, dégg nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 millions, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal, bu fekkee génne dénkaane woon na ko ñu génne ko ca, ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. Door na ga séddale la ca des nag
jëkkëram door a mën a am genn wala alal wala muy door a mën a am kaaru alal. Yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu, bàyyi ko fa, moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagaas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahun na ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moomoom kaaru alalam, su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom, jabaram duutul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabartam ñaari xaala yooyu rek la am. Fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tëralee, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyi fi wayjur, maanaam bàyyiwu fi doom, du jabarit nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp. Aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wain kaana rajulun, bu fekkee góor la, yuurasu ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala, amul bàyyi amul doom. Aw imraatun, wala jigéen mu wokk, maanaam kalaala bi mën naa nekk góor, mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sër, muy rakk jigéen baam ak jigéen. Fa li kulli waxidin, képp kenn ci ñoom ñaar minhuma, ci ñoom ñaar day am asudusu siiséemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moomam sa siiséemu alal. Kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt, muy sa sër, moomam sa siiséemu alal. Fa in kaanu, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn. Fa hum ñoom, fa in kaanu aksara min dhalika, fa hum ñoom shurakaau, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca teer ba. Su boobaa nag dan koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaasuhum fi lmiras sawa. Góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba demee ci tafsiru lbahr dañuy wax ne al muraadu fi hadi l aya al ixwatu lil ummi, li ñu namu ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo waa ji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane, yuusaa biha, bopp gis na ko dénkaane aw daynin wala bor, gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndénkaan pour lore, yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa. Nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane say dono, tax nga yëkkati mirage ma, daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi, te séddal nit ñi seen alal, ndax da ngaa bëggoon a daw mirage da nga leen koo añaane. Loolu moom lañoo xayr mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na alwasiya asulusu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul adduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bu mu ko génn. Saa bu ko génnee teg ca dara, loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaa yi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin, ku nar a donn, nar a am cër, bu ñu dee joxe
sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn la jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah liñ dënkan la bu jëgë ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga a jël daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mëna atté fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kune ma tepp man na tepp legi legi deed yalla duko doxale non moy batul halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti allah kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dikhyu nekh ya tabarakallah dikhuk sawga dikhuk lemga dikhuk mewga dikhuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yepp nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamne ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legui am nga victoire bo xamne bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراث nga jaar ko nenen ورسوله moy yonenti ni mun jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mune khalidan fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamm ri ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamne eulew ki ci bir bu jundwaté man na tax bokk ga bu jundwaté man na tax kër ga bu jundwaté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seen tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ليغا خامن دي نيو سي ميراث فخي فخي بلك اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوارا دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث
tije ko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen bayyi faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoom am mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bëggeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tongu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy tiri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri man ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañu téré li mirage juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñuko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane don ku eum bir ki na ci bir bi nan lañ koy sedde wala mom ñu seddo alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñu mirage luñ lay def ko xamni ño xamne dañu labando insha allah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di mirage yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tafe ci risal saxlay ñu ñew ci insha allah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ca anam goge buñu yalla jappale jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak miras ñi léral nak légui loi yi nga xamné mom la teural wala ay peine ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëddo yi ci togn jigen yi ak lekk seeni cyan ak ni len di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikk lu melni rapport bu goor ak jigen bi sikk su lolu xewé fastashidu alayhinna na ngeen leen wutal ay seede arba'atan ñeenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñooñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay leen ñu def na ngam ñu sédé lo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñoté fa amsikuhunna na ngeen leen tecc ñoom jigen ñay def loola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek leen fa ray leen fa ñu dé aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bainal mar'ati wal mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq li jëk rek jabar di fiq lor moy sihaq mo demé ci biti rew mi té yenen rew ya da ngay fekk bép jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ñi la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul gor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraata almustaqim foofu ngeen war a jaar siraata alladina anamta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayril maxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mereg ku ànd ak moom di lay mereg
wala dolin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ku sank ku and ak mom no mo def sank kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bam rasi tolo karaw goor bakkar ñu nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy djuglu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñalé légui bayinañ goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu bey ki man la tabarkallah walladhani ñaari goor ñi nga xamné yatiyaniha ñom dañuy def ndialo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xass na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bayi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi al liwat liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ñi mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen doon jotté mune su boba legi lool moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jëfi lot niti lot ña doon jëf na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko ray ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànneexalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plate bu ñuul daañ ko tudd ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan la ñoo ñoom seen yooyu li ñuy takk ci seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis topp doo doomu aadama wërte mel ni golo ba koo gis num def nga def ko déedéet doomu aadama day dal ne dégg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha saa buy julli nga jëm ko roy muy sirata alladina an'amta alayhim ñooñu jar a àndal su koy fe nag beneen atte ba muy diggante góor ak jigéen goo xam ne sëy doxul seen diggante loolu nag liñ tudde moom azina

am bamuy dambali mune na ngeen len mbugal fa intaba buñu tuube nak wa aslaha ta def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-taubatu tub nak ala allahi ci yalla illatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñimay bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko summa ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubuna min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñu koy wax Seyd Shuaib mu ne tub dafa wara mel ni nit ku joggi aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegé ne xal rek da ngay tégg sa tank muy benn ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga téggé sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tégal neena tub gu mel ni mo dajal sart tub tub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladhina ki nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub taxut ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xam ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ci ala musal hadith ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yugharghir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga nak legi tubtu al-ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيعة توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فصحى لمفارقة القطيعة وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كأزل القرآن لأن التوب جي ما يتوب عنه جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tub bakaram gi munu ko defar xol ñaka tubam munu ko yak dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu ko mune nak tubtul ana legui tubna yalla ne ko dedet tub du nonu motax fi nek leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak nga dorna yalla ñew na ñaara leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekki xale ba legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit xeytal du ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu juk mam def lu bax mam def lu juk day dal nek rek tabarakallah di yaq momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci nga xamne tabarakallah xeytane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dee jot ñu ne tubtul ana legi tubna ben wala lil ladina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu yalla musa yalla jall musal ulaiik a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mbugal mu metti ba nak te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti

0: profane yooyu la koy seeral bu kilimanteur du ventilateur du ay wantaay duy uppukaay te it ni la sedd bu yi tabarakalla te seddul sedd bu tax ngay taal cuuraa it ma daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan walasina ñi nga xam ne nag yasaaw na ñoom dañuy dox fuñu toll foo leen seen ña ngay waax foo leen seen ña ngay daje foo leen seen ña ngay dox lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina di jéema lottal di jéema gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéema gàllankoor wooteeg yàlla bi dox ñu jéema gàllankoor alquranul karim dox ngir jéema gàllankoor taxawaayu yonent yi alayhi salatu wasalaam suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñooñu koy def muhdaruuna fi lazaabi dañ leen di teewal ca mbugal gi di yowmi qiyaamati fi lazaabi muhdaruun muqimuuna fi lazaabi muhdaruuna yowmal qiyaamati lilxisaab ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine di jéem a gàllankoor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam nee mbaa génn sama kër yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom nee na ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mosawru mosawru ga muy mosawru nag nga ne ko doo ko su mosawru mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mosawru nga ne su mosawru gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azaabi muhdaruun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ba dima ca tashiil mu ne karraratil aaya li ixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almu'miniin bil infaaq tashiil ak tafsir la jukki ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërele wut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg su ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakàlla mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii nda biir buy métti ma indi fii la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti boo waxtaanoon kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wun min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa barilewul, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëf ñu jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal, kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble, loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu dañ koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi, nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem, ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lum ca teg, loolu nag suñu borom ne moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiin, mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari, yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàqa joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe du wax ni lii laa la jox fii la yem, ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkalla maam Cheikhna Ibrahim radiallahu anhu dafa ma sa dem ndar, nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkalla di joxe ab ziar, ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam, papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yow amee bac, wax ko mu ne sëriñ bii ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne maam Cheikhna dafa jàng ba njàngam jeex, tabarakallah ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu maanaam jógee bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal li ñu bëgg ci wax ci mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lu mu siiwur, mu ne ko kii sëriñ la. Xale bi daal ne waaw kon baax na, su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siiwur. Nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ci muy jox ba tàmbal li la jox doo xam li ngay am nu muy toll. Waaye ku dut yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll, léeg-léeg sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am, soo tardee bis ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca, boo leggee noonu aw yi minikee. Suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek. Moo tax ñu joxe woon ñetti bañe ya ca suratul insaani ba leen yàlla yi fay, walaqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, di fay rek di fay, daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay. Kon woowu yàlla xayru raasiqiina moo gën a fay, moo dàqa joxe way joxe yi, yàlla na fay joxekat yépp tabarakallah. Suratu Saba aaya fanweer ak juróom-ñeent. Wa yowma yaxsuruhum, bis ba mu leen di dajale, su ma yaquulu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaaka yi, ahaulaayi ndax yéefar yi, iyaakum yéen, kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu. Waaw bu yemal xiyaame ba yàlla dajale mboolem yéefar yi, mboolem mushrikoon yi, mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaayi ndax ñii, iyaakum yéen, kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu. Qaalu yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi kon ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la, subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell, anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom. Yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla. Bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduun al jinn dañu daan jaamu jinne yi waaye ñun daawuñ ñu jaamu. Ngoog yàlla yéefal yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu. Dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi. Lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla. Lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne. Daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi. Yàlla gis nga ñi daa nga di gis koo xam ne ki day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi. Su réal ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanu yaabuduna al jinn aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne. Ay jullit lañu, am na ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom am yu demee ni ki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom. Moo tax alxuraan naan ña ragal yoon jinne yi, jinne yi dañ leen yokk ragal gën leen a napp. Kaana rijaalu min al insi yaacuuzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seen fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee ni yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna culuwan kabira. Tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. Aasana allahu min haada alqawl. Yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamook ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi. Yooyu yëpp dara lañ ko jëlul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatabuuna bi zalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abi Saoud jikkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàllay wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira. Góor ñi jigéen ñi, mag ñeeg ndaw ñi, suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir le feeñal seenug lot, seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la guñu askanit ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin nafan wala dara wa naqulu ñu wax lilazina zalamuu ña tooñ zuuqu mos leen azaaba annaari mbugalum sawar. Ña tooñ yàlla ne mos leen mbugalum sawar lilazina zalamu ñi tooñ. Kon moo taxit tooñ lu yara bàyyi la. Ñi nga xam ne dañuy tooñ te mooy jaamu keneen ku dul yàlla, ndax jaamu àq la yàlla moom.
1: so jele ak joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom ak ni ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yëkëti mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci koko togn gogu togn la day bok ci suqa azaban nar bu ñëkëti won ñuy sédel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stout la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom ca nga gëna mëna togn nak motax suqa azaban nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatuna suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalu ñune ma hadha wajidi jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor amma kana ya'budu lamudan jam wal islamudan jam aba'ukum seni bay ngob bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappé ne ben way rek la deg ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun to japp na me ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awefal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabo tamit njabootu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yoonte bi ma hasa illa rajulun kilal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam legi tay mu dem waxalu ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos andi len lu melni alquran wala ngeen andi fukki sar wala ngeen andi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi lu ñu weddi lil haqqi deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale lu ñu wax dañu in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin gu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ca meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu ñu rok lañ daan wax Musa alayhi salam jabar kat beek dakko fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun sahir la yakhfa ala labib ala annahu sihrun ثم بينوا ثم بتوه على انه بين ظاهر سمخري نانا داي داني وانا نيوم ني لي دي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني سوره سبا اي نين فوك اك نيت وما اتيناهم joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang baña waaw kon na ñabar la manam wama anzalna ala ahli makkah kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yatadarasuna alquran luko jitu makka ben tere wacc fu won bo xamne bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sas alquranul karim alquran du lu wa makka sas du lu yonent bi sas sallallahu alaihi wasallam du lu nit mëna sas du nit mëna sas yonent bi alayhi wasallam lu jitu alquran jangutun ben tere mooy وما أرسلنا إليهم يبلون تنيوم قبل لك لنجيت يوم محمد من نظير تبني يولنت
0: كون من غري عبد الحجاز
1: ما قتل مكرم يالا نانا لجيت محمد صلى الله عليه وسلم واتي وفوان تيري يولي وفوان يولنت
0: يولنت نب إنك نفخل إسماعيل
1: yonent tokal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abul hijaz ci arabia nga wax ñom loolu yalla ne mom amut bi jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam
0: wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñelen jitu ñi jitu won ñi di
1: wa quraish jitu won ñi di mbok yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune وكذب يد الذين من قبلهم يلن جيتون وما بلغوا تجتني معشار فكيل ما آتيناهم ولا الجخون مانام نيغا خامن نيودي ود جامانوي تاي نيك اي مشركون نيك كفار مكه يويو يالا تبارك وتعالى نينالن
0: يينيغي ود يين ما مكه
1: waye yeug nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu amulen ko manam ki weddi yalla
0: ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barele
1: yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi yeddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ci non la ko yit ibnu abbas rajala anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne وما بلغوا معشار ما آتيناهم جتنيو بودون خاج بير ما فك بن خاج با فكذبوا رسلي تيول ني ود سما يونتي عليه الصلاه والسلام واي فكيف كانوا نكير كي بو فكي وون بسم ما لين دي مبال فكيف كان هؤلاء اذا جاءهم العذاب والهلاك بو فكي وون داي كوب كوي ودت يالا غنكو بول ود يالا سوره سبا ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi inma a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juro ben ci sourate saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yoni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am lenn dong ko taxono ñew mu ni qul inma a'izukum bi wahida lenn rek la len di war lenn rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko muti sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mu dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di yee ba ñu yeewu ngeen war leen. booba aay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yàlla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat. alqurtubi mu ne wa hadha alqiyamu ma'nahu alqiyamu ila talab alhaq la alqiyamu alladhi huwa didd alqu'ud. alqurtubi jukki fuk ak ñeent xatum ñett téeméer ak fuk ak benn loolu an taqumu lillahi masna wa furada suma tatafakkaru ngeen xalaat moo di soo fekkoon tey benn waaye ca jëppal mooy nelaw nga def ko ci oto yóbbu ko ba ca terrain ba ca géeju way nga tëral ko fa li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal li feeg ma ngay nelaw du ñibbi si jëppal ku koy laaxe biir ku ne boo ko fa fekkee fekk mu tëdd nga naan ko ay jógal dem jëppal loolu du ko tax a dem jëppal wala nga fekk mu tëdd nga naan ko sawaay looy def ak ni nga tëddee jubut loolu tam du ko tax a dem jëppal ak naan ko sawaay sa tànk yi boo ko jegale woon loolu du ko tax a dem jëppal. maanaam loolu mooy waaraati woowu yeexoo nit ki ba mu yeewu nga door koo waar da ngaa ñëw rek tiim ko di wax waa jaa ngi ne la rek ngay wax mu ne kon Serigne Abbas ni ngay def mooy da nga koy fekk ca terrain ba mu nelaw nga ne ko pëkk pëkk ba mu jóg nga ne ko waaw yow fii nga dëkk nee na mu ne la déedéet nga ne ko waaw foo dëkk nee na bi nga ne ko foo dëkk rek su ma tatafakkaru di daal di xalaat moom waa ji ne ay liyoon dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tonto tontul leeru nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñi bi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala salaa di am ci fajar xaya ala falaa di am ci fajar ak asalaatu xaw min annaw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru. moo tax ci madaariju saalikin libnul xayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakallah ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah mësuñ ca def ay jataayu tudd woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man Mohammed a'izukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarakallah nelaw yi tax na dangay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarakallah boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof daa def ci sa poos kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewo an taqumu lillahi masna wa furada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taqumu lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu lay jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalat da nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinna sadd motax mi waxe ni muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne so xalaté baña jema tej say xalat suñu mbako al oustad ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama bu ne sam xel ab torsula yalla def ci ay batterie leg nak yow leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torsu nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci liñu téré ñu moy leg li sa xala da lay duggal ci la li dañ ci wara xalat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mu ne waye leg bu torsu bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batterie ba doot nit dara ne na loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustad ibrahim khalil lo tabarakallah musalla mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko xalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sam dama li mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy waarate ak fi aduna tukkee dafa jege moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi aduna tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: di lekk ci bool yi ñu wetteeg yu demee ni ko yooyu. waaye wax jii mu daan wax day wax jara bàyyi xel la di dem da takk soxna mu ne ah xanaa aljanna, waaye àdduna si day gisuma fi ku ma bëgg. wallaay wax na dëgg àdduna si moom àlla ba bëri fi ñu ko fi bëgg. waxuma la moom mi nga xam ne dafa mel noonu, waaye àdduna si fi mu nekk bu fi say tànkee melut ni tànki nit ñi ngay waaxu ñu ne la waroo fi am soxna. bu say bët natul ni bëti nit ñi ngay xool ni ñoom ñu ne waroo fi am soxna. maanaam bu dara manqué ci say cir ci àdduna rek nga gis ñu tàmbali laa xaj tabarkàlla. néew na jigéen ñi bëgg la wala bu leen jigéen ñi bëggee seeni wayjur bañ la ndeysaan lu nett la. te nag loolu loolu manqué cir ci nit du aw xas wala ak manqueté, waaye xel mu manqué moo war na nekk loolu. waaye aljan daal nañu góorgóorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu maa yashauna inda rabbihim min alxuuri walxusuuri walmalaaz walnaim. yooyu yëpp dina fa am ku fa dugg danga ci am ak noo man di mel. zalika lii nag jazaul muhsinina mooy fayub ñi nga xam ne ay defkati lu rafet lañu. yàlla ci yàlla boole jazaau al muhsinin fayub ñi nga xam ne ñoo daan def lu rafet. def lu rafet dana tax nga am ca yooyee, wax lu rafet dina tax nga am ca yooyee. suratu azumar aya fanweer ak ñeent yàlla neen liyukaffirallahu anhum ngir yàlla faral leen liyukaffirallahu anhum ngir yàlla faral leen aswa alladi amilu moo leen li gën a ñaaw ci liñ daan jëf ci ay bakkaar lépp suñu borom tabaraka taala faral leen ko. waaw haulaahi alladina saddaqu bil anbiya sayaghfiru llahu lahum ma aslafu min al a'mali sayi'a fala yu'aqibuhum biha. mboolem ñi gëm yonent yi dëggal leen yàlla dina leen jëggal seen bakkaar yi li weesu woon te du leen ci mbugal. mooy li yukaffiru llahu anhum aswa alladi amilu wa yajziu mu fay leen ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seenu fay bi ahsani alladi kanu yaamaluun ci li gën a rafet ci li nga xam ne moo leen doon jëf. ku jëf ku ne bu la yàlla fayee dalay fay lu gën a rafet la nga doon jëf. waaye kuy jëf bakkaar ku ne bu la yàlla baal dalay baal ba baal la mbooleem bakkaar boo xam ne bii defoon nga ko. al mufassiroon ñu ne waaw lu tax ñu tudd fi su tudd fi xasan maanaam jëf yu ñaaw yaag yu rafet yi ñu ne al adlu an tuxsaba al xasanaatu wa tuxsaba sayiat su ma yakunul jaza wal fadlu huwa alladi yatajalla bihi llahu ala ibadihi almuttaqin. mandute mooy li nga xam ne mooy jëf yu rafet yi ñu natt ko teg, li nga xam ne mooy jëf yu ñaaw yi ñu natt ko teg daal di tàmbalee fay. ñi ñu baal nag ñu baal leen seen jëf yu ñaaw ya waaye wan leen la nga xam ne mooy jëf ya nga xam ne ñoom rafetuñu ñu baal leen ko. alladina kanu yaamaluun alladi kanu yaamaluun li nga xam ne moom leen daan jëf ñu baal leen ko. yàlla nañu yàlla baal suñuy bàkkaar ñu dem. alaysa allahu mun ndax yàlla nekkut bikaafin abda di doy sëkk sëkk jaamam bi. waaw yonent bi yàlla ne ko ndax doyu ma le alaysa allahu bikaafin abda ndax yàlla doyut ab jaamam ci ayu képp ku yëkkatiw ay wut sa ci yow. ndax yàlla doyut rek bu ñëpp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam mu ne ko yax ne la yàlla rek doy. abu saud ca tafsiram ba mu ne haasi tasliya li rasulillahi amma qaalat lahu quraish lii yonent bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo. naan ko gis nga wax yii ngay jël di ko def suñ yàlla yi, suñ yàlla yi dana la defloo. waaw yàlla yi bantag ay yàlla yi mattag yàlla yi demee ni ko yooyu ñu ne ko yii boo bayu kàdd yi nga leen di wax yooyu dana la yóbbe ak ndof. yàlla ne ko waaw noo la doy rek noo la doy rek alayhi salaam bi kaafina abda boo tojoon xëymi ci adduna si yëpp te ma doy la du la wàññi dara waaye nag naa la doy. su ma la doyut boo tojee benn xërëm fa ba su ma la doyut bu fekkee ne da ngay toj xërëm bi te li nga fas mooy naa ko toj ci bëti nit ñi def ko ngir njistal mu ne mu ne ko ak su boobaa nag léegi booyee ko ci xurum rek du baax. moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. nga gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur yëpp xur yëpp a yem buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw. wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu wala jàkk ji ima ku nekk imaam raatibam da ngay faatu wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko waaye boo ko doon lekk diloo ñu dara. amma bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def sufi di tërte ni su boobaa aada moo lay ëpp doole dalay daal di faagaagal alaysallahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ah kay yàlla doy nab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak matt ak moos ak sindax ab yalt ab bëbëtóor ab bar ab mbët yooyu yépp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara alaysa allahu bi kaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ne dañ lay tiitloo wa yuxawifunaka dañ lay tiitloo billazina ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla dañ la ciy tiitloo rek waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla xërëm yaa yu ñu demaag yooyu laa tadurru wala tanfa mënuñoo jëriñ mënuñoo loo tabarakalla adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani maam borom tabaar radiallahu anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa man yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant mën na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax ni da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox mi boo ko naanee nii yooya wa man yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yooya fa maa lahu min haadin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haad kooku duutoo jubati mukk dafay sànq ba faw tabarakàlla yàlla yàlla mosal ci sànq ba faw wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàllay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe li yeneen li leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakàlla te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow fekk ganaar ñu ne ganaar ji deesu ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakàlla ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad te su boobaa duñu jëg kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi dañ lay xupp rek boo tojee naal yi da ngay faatu boo reyee rab wi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa man yudlillahu ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin duuto am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wàn wi ba nga jub tabarakàlla yàlla mu ne kon wa man yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bàyyi ba nga sànq kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duaful iman góorgóorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne lu nekk loo bëgg wa man yahdillahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee doota ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal man arada allahu saadatahu fa hadahu ila alxaq wa waffaqahu li suluki tariqi almuhtadin fa lan yaqdira ahadun ala idlalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nara texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a indil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def
1: ku ko neex mu bal la nga ne akay mu ne waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko nexé mu ne la balna la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la togné sañu fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo wam suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fan wer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen laajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe ak doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen laajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna allah dana ñu la wax ni allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolen la wax legi nak allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañu waxé baat bi am ño xamné allah al qudra lañ koy tuddé am ñoo xamne ñoom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayna jumhur al qala'iq wa fitratu al aql shahida bi sihhati hadha al ilm xel mu set wir ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar muni Allah bañu ko gisé ba bisub tay bi musuñu dégg jenn way juné man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek lepp su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplôme am brevet am dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu baax kemtan yi nek ci asaman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yañ nangu wuta nek waaw yoy yep nga sét ko wal hayawan nga sét bayima yi picci yeek xar yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xamé fu om picci yi nawetaani waalo ak yi norani walo du ben waye picci yi nawetani salum ak picci yi norani salum du ben bu noran jote da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walo di ñorle sen ciébak yoyu picci yi joge salum dem walo lolu ko len ko jangal ndax doom adam yi ño am fi ay école am fi ay université bi ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangale lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu do adamu kiyamtan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kiyamtan bi nek ci do adamu lool tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al-faqr ar-razi moko bind ci at-tafsir al-kabir jukib ñaar ko juroom ben katum ñaar témer ak juroom ñett fukku ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mune yalla yalla mu ne wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narkotik ak nit yalla mune ndax amna ci suuf bant bo naral té nit ci dé ndax amna suuf ak wuñ wala lenn lu naraté nit ci dé yalla mune lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waaju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko ko tak do genn aduna tabarakallah motax gogi ibbu sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defé du ngeen de lola bu ñepp depo ne ko gogi lan la mu len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahim saxone do de waye nak ku fi saggan nak bu juddu mune amune mune luma la dara fokk da nga deer kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi deeret mune aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgu yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tié yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënu ko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoni wërseuk kenn muñta té wërseuk wowo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen neek ngay tuddi nelaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakallah bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari gërem yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalen nak gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min do lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi mu dindil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min do lay tadu yalla in aradani allah bi durrin su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindil lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikat rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xamne bi tabaski ga alkhamis la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba benn barab muy wëndelo ak mom far ngir ma daanel ko bejjun bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne liko wuur moy fu takutun bejjun bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yëgg xori ko bi moy lim and ak bejjun bi kërok fofu la tek bejjun ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waate xomu lu koy xori waye du non bejjun ba mu bayyi fofé ab bind bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mun sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baad yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ti mom yatawakkalu la wara weru al mutawakkiluna molem ñi weru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mudi yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilu mbolam ñi wéru ci yalla rek lañu wara wéru waaw ndax yalla doyna ku ci wéru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaa yeneen ci moom daal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna jubluwaay bi yàlla tabaraka taala di jubli fii nag moo di indil layu leer mushrikuna yi ci jaam gi ñuy jaamu maa laa yadurru wala yanfau loola la yàlla tabaraka taala di wane fii alayhi yatawakkalu almutawakkilun wéeru ci yàlla waaw mu sakkanal say mbir sakkanal sa poos sakkanal si yépp tabaraka taala dala sam xel suratu zumar aaye fanweer ak juróom ñett yàlla neen qul waxal nit ñi ne leen yaa xawmi yéen sama nit ñi yaa xawmi yéen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit aamilun maa ngi jëf ca sama yoon nag kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nag man yatihi azabun yuxfihi kan la mbugal di ñëw ba gàcceel ko wa yaxillu alayhi wàcc ci kawam azabu muqim mbugal mu metti waaw dox leen nag fii ci àdduna i'malu ala makanatikum inni aamil àdduna noonu la mel ñenn ñu ne ña nga ca lañ nekk rek di coow ñee di leen joxoñ ñii di coow ñii di leen joxoñ yàlla mu ne waaw wéy leen ci loolu rek waaye da ngeen ma sa xam kan mooy yeyow mbugal ak kan mooy nekk ci azabu muqim mbugal mu ko gàcceel ak koo xam ne kii azabu muqim ca lay nekk ko boole ñaar yow yépp mu ne kon nag dem leen rek moo tax àdduna moom loo fi ne baax na nit mën naa ñëw ne la baaxut loo fi ne jub na nit mën naa ñëw ne la jubut waaye ku ñu xas denc ci biir suuf nag ba nga jóg la yàlla ne woon baax na dong loolaay wéy di baax la yàlla ne woon baaxut loolaay wéy di ñàkk baax xamaa ci àdduna si nag moom nattukaayu natt yi ñu natt ne diw baax na loolu la nit ñu tëralal seen bopp insha allah bu ñu demee ca suratul hujurat danañu gis na yàlla tëralee nattukaay waaye fii ci àdduna moom nit ñi dañu war seen nattukaay mooy ku baax daal day am xaalis wala day rafet wala day sawar wala yu demee nekk yooyu foofu ay nattukaay lañ fi am wala day bokk barab sàngam wala nàngam waaye suñu borom tabaraka taala dafa wut benn nattukaay boo xam ne bii bu am solo la muy ak taqwa mu wut ko mu di nattukaay lu waay ñaaw ñaaw ñaaw boo amee taqwa rek ku baax nga lu waay ñàkk-ñàkk xaalis boo amee taqwa ku baax nga waaye ndax lan ndax ci taqwa nit kee koy wutal boppam góorgóorlu ci ba am ko ya ca des nag nit ki day judd fekk ko fa su boobaa kon buñ ko ca bëggee tëral ña ngi koy indil coono ak jafañ-jafañ ma nga ca suratul hujurat yàlla neen inna anzalna alayka wàccee nañ ci yow muhammad.

moy ci suratu safi ay juroom ben ba isa di wax wa mubassiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dongala mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yever dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkat bi yever falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nekk xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaaraku ta'ala falay yadurallahu shay'a mbimi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaaraku ta'ala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santakon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaaraku ta'ala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla neena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannaay ñor ay ngannaay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نا دوما دما امول بوي دي الا بسم الله lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundu gi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yeen ci togg mbeetim ko ci ndabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ni lay fay temir junni way moy sa wursak sumur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko neemu de wursak nak man nga de bayyi fi dara man nga de bayyi fi kelko auto nangam nangam gaay yi dal dikoy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolu aduna nu'tihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sababu al-akhirah yolu al-akhirah nu'tihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al-akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ash-shakirin mun sant kadi sanu'tihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kenn ni nga xamne ni la seen sante yalla tabaaraku ta'ala mel gis nga baat bobu ad-dunya muy aduna nga xamne tabaarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukk yoon ak juroom baat ad-dunya timiri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaaraku ta'ala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy défaré keuruk al-akhirah waye nak dubbe ko waye aduna gi fi lañuy defale keuruk al-akhirah waye nak dubde ko waye mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunent qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya haf bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou jog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbani yuna yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom du ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri metti nga onk tawal gi sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur sab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba tawaski present tawaski dedet doom adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyuni yi ablu sobri liñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yoni wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day upp sama ndax yoonte yalla no wala no ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kadi la yalla ku beug muñ kadi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug na len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin ñaan gi rek lañu nane def ñoom rabbani yu ne moy dañu lañu wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëggu wa anzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbalé ñu ci bañ ko waxe fa atahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku bëgg ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digi ci alquran gis nga kon sawabu dunya sawabul akhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutou la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi ñu tuddu sawab legi nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndik do solo do nan parce que moni bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñu waji tukki wala buñu rewe ba bañu bëgg ag fuñu ag dañu dem ci bank bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëlu gis nga xëy fi so fi xëy ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam en accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay légui ñu sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek ding ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim muné ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin yantope alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci sen testir ngeen wedd wad yalla fa ngeen len toppe ci senu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom nak ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top ndo ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom sar genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defé fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñom yow ma xiyam ku fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raj'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moddi dooma adam bi nga xamné yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top Allahu yalla mawlaakum moy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal joglen sa nuxi dana ñu sanni pour dimbele len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limu lay dimbele moy dama koy tital te ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañuy bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale bi ti manam du firwi dal gisul lo leg leg so de setlu bu baaxa baax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne wax musum guddi ñu tok ci mbeuk wala bok ci mbeuk añ ba nopi naan ataaya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ak julit wurtu mel nur julit bu gisee su gisee lo xamne mbir la mo xamne mbir la mus rek la waaw bay rek la waye nak kitaay yi likoy def ci nit moy ñak jox xol tabarak wa taala ni nga ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima ashraku ci sababu lim don bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla waccu ci wenn lay ne lan def lan ko wa ma'wahum sen muju way nak ñoom ñi wedd yalla di bokale an-nar moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mu jentelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ci ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga dimbalé dugal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fede mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek ne len fiek fede mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tabax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci na clip li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tudde mudare day am fil, manam verbe bo xamne présent la, su ko songé day am fil, mais bu songé passé mom du am fil. Waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullah wa'dahu ba nga xamé na tahussunhum yene ngi len di cior bi ismihi ci ndugul yalla yene nga cior manam yene ngay fet fet yeeng dal ngeen len di def ni ku goob durub di def bi xex bi tambale dal tuti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limen sonu def nak hatta iza fashiltum ba ni ngeen yon jox nak dimbali na len ba ni ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullaha yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gëna gay waye bu ngeen nak togué xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñeu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum allah wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xëcio fi al amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak juroom fukk ak juroom ñaar delu seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb aji mu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak ci won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qare na len te noni islam yi taxawon newon lu fi taxawé yalla boole len ñom ñaar di len netti li ñeke nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim tan alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngoy netlé muy gënu deugër biñu len gagné uhud baad yi ngoy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wala qad sadaqakum allah wa'da istahsunuhum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr yalla ni wala qad sadaqakum deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunhum yen len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi li xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dat moy biñu xeyé
salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom, teg leen fi mu leen war a teg. Ñu nekk juróom fukki sànnikat yi fit, ay dann rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. Salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog, ñi ci des ne ci suuf, di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo, na seen fett yi dal biisnillah di leen yëkkatendoo di tegandoo. Su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk, wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi, wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc, te sama njëgal fekku leen fa ne leen wàcc leen. Ñu ne ko sam'an wa taa'a, daal di yëg ca kaw fitt yee tàmbali. Bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer. Waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa teeñ a wàcc. Ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc. Ñu ne lu ñu fiy def, ñu ne xanaa xaar ndigalam. Ñu ne ah ndigalu lan, comme léegi gañe nañu xeex bi, lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc, ñu ne danañu wàcc. 40 wàcc, 50 personnes bu 40 wàccee, ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali. Yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji, loola day tax sonohum yéen a ngum góob gaañi. Ni góob kat di def tool bu yoree ngóobaan gu ñëw, su xëyee balaa ñu dee jot ni ñuy def góob yépp mu daan leen ci suuf, noonu ngeen doon def gaañi. Xata isa fasiltum nag, bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def, yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam, yàlla du def noonu. Moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam ñuy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti, yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale. Yàlla ne leen kon xata isa fasiltum, ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri, ci mbirum adduna ma, nañ wàcc bu ñu wàcc. Wa asaytum, ngeen moy seen bi yonent min baadi maa araakum, ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuuna, li ngeen bëgg, ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe. Kon nag bu leen foxati yàlla dara. Waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu, yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj. Minkum, dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex. Wa minkum, am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg. Ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek. Boo demoon tey lu mel ni garu cer nga fekk fa benn oto, sept personnes ñëw bëgg sept place, buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow doom. waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñi wàcc, te ñoom quatre personnes leen trois rek ñoo jëm ceex, bu ñu àggee te ngeej fokk coow am. ndax dañu ne ma te ngeej bëgg a jox sept place bi kenn ku nekk 100 francs, ne ko fii ñuy yem, parce que ñun fii lañ jëm si woon. su boobaa léegi coow day am, moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waaj loon mën a yóbbu. muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàll. kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto, ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo. yàlla ne leen minkum, daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna. wa minkum, am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg, muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu nu jóg. Ibn Mas'ud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxutu jóg. mu ne moom defe woon ne su ko gëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg. ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya, takk seen jaasi ya, digal ñu topp ci seen kaw, ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkatiwaat la nga topp ci gaañ ya. nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi. ba tax mbokk yi foofu tam ku si toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp. waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg adduna rek. su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga ah hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi. kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira. loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala. moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu dind benn listam boo xam ne bii def caawa ne ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ. mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek seetalu la ca keroog. waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira. yàlla ne kon min ko mën yurudu dunia wa min ko mën yurudu alaxira. ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubaarkàlla. summa ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum, mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya.
liyabtaliyakum ngir mu natu len noné wal batiku yek fa ngeen nekkon yeen yeen ngeen fete len souf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci anko jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoña nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلك ياو لي سنون ني ديف دي سيت تي ياو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تي ياو تي نيغا خامني مانو ني ديف مو مشركون دالي دوغ اك جاسم تي بير خخ بي تا سك سعد بن معاص دال نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دالي دوغ تي خخ بي توتي ñu daal di koy jam jam yu metti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal di ne kii day Anas ibn Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaasi loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu akhir mune wala qad afa ankum wonte yalla bal na len de fu len balutun ken di nibbi wallahu yalla so fadlan borom ngeneel la ala al mu'minina ti ko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fetlul jamana ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yene nga yek tabaje fu way xam ci wudaj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan wala talwuna ala ahad tatalu lil kan wala bim ñewé fekk baat bi talwuna mu asaf waaw geek nun gi daal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuna tatalu lil gestu lil ala ahad ci kan yaq nañu tit nañu fit yaangi dal ñu daw yek ci kaw do ci war rasul tayyun tibnak salawatu llahi wasalamu alayhi yad'ukum mang len di wo mang len di wo fi ukhraakum kisenu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi ngay dem mu top ci ñom way bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jogi wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya te nam len don wohe kay len ab yunentala lima wax moy deug kay len ab yunentala lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben gaay di song par ben bo fukk yi defon ci kaw daj wi def ñu luddul ñetti nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu llahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir bu ngeen merati ala ma fatakum ci li len fat wala ma asabakum bu ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirun bima ta'malun yalla ko dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirun bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tatiyin min ba'dil ghammi ginaw njaqara la titanga la lu macce amanatan kulute yaqatu mu tekca nuasan gemmentu nga gis ko war saw fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé
lam waxon ci kaw rek minkum man yuridu dunya ñoñe bingamin tuli ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngam min tuli ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

mu tambul nak di ñew ci jangale riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoom ni muy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-maksi ci ray gum ko ray ki shaytané shadd ni muy doxé di kayti kayti di jay ak jay ngi yalla néna ki la koy ba non lay doxé ndox woowu nag am na ñu ko firé ci alakhira su nekkee la koy def waaye ñoom Seyd Qutb jàngkat yu bees yooyu te jàmbaar lool tabarkàlla nee nañu économique nit ki fii ci àdduna su dee lekk riba mooy jaay ak jaay gi maanaam da ngay dem ba am astuut mu ne fes nga demaat ba am astuut mu ne fes doo fexe ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba looloo tax léeg-léeg nga dégg benn entreprise wala benn société mu jóg taxaw kowe lool ruy lool nga jëkk-jëkk rek dégg ñu ne salaamaaleykum liggéeykat yaa ngay gew wala ña nga koy gedd wala nangam nangam lu tax parce que mbirum riba da caa dugg loolu yaatu na lool tabarkàlla ci suñu dund gi tey waaye yàlla wax na fii lu am solo zalika li ko waral bi annahum ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaalu dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moog riba yëpp ñiy jëfandikoo riba yëpp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moom jënd ak jaay ñoo yem kepp ndax kii jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag ki am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne looloo jënd ak jaay ñooyam kepp bu ñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñoo yem wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal albay'a njaay wa harrama riba sañ naa aramal riba suñu jàkkat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama koo aramal goob léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moram dañ caa war a ñaq mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq yooyu bokkut yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarkàlla ak a ñëw wuute fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko mawisatun waaraate wii min rabbi yi ci boromam tere ko riba fantaha mu daa di bàyyi riba falahu su boobaa moom moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla waa ju dégg nii riba araame fet na waroon jëfalin ci ko nga bàyyi ko yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom say mbir nag yàllay dellu tabaraka wa taala wa man aada ku dégg waaraate ba noppi nag continue jëfe riba fa ulaika ñooñu ñat ashaabu naari ñooy waa sawara yàlla ci yàlla musal hum ñoom xaaliduuna fiiha ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg mu di la lakk ñuy walbati buy der yi ñoree yàlla sappuwaat yeneen der jox leen suma laa yemuut fiya wala yahya yàlla ñu ci yàlla musal yamhaqullahu yàlla mooy far arriba intérêt wa yurbi mooy sakkanal assadaqaati farax yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far boo saraxee nag mu barkeel ko
wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mune wa yurbi as-sadaqat ndax mune gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tégal la 500,000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wa yema lay tégal 500,000 9 million la lay tégal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureumu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kaffarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum salaam kaffar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kaffar afim moy ku meuna bakkar ba neubati ko kenn yalla ci alamu sal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay jaxa zakka lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla jëf lu baax di julli tay jaxa zakka azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie gu l'islam waye ni ko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ni day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne daal dañ ko war wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine jii di sàggan ba jenn waay jóge fële li ñu ko jubantil daal wax dëgg yàlla ma mun solo daa waaw ndax ni asaka war a tëdd moom tëddwu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waay joxewuñu ko ma tax yàlla di wax wuyu xuruju sa kaafir ci alquran wuyu utu yëpp lay wax ndax génn gi yomb na joxe ngay jafe génne asaka moom yomb na joxe gi moo jafe jox ko ñi ngi ko war a jox looloo jafe yaa yoo la sina amanu e yéen ñi gëm noonu la de ittaqullaha ragal leen yàlla wazaru te ngeen bàyyi ma baqiya li des ci seenu gund lépp mina riba ci intérêt ragal leen yàlla te bàyyi intérêt bàyyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmee yàlla loolu muy teg ko mooy kuy jëfandikoo riba gëmoo yàlla yàlla nee na ragal leen yàlla te bàyyi riba in kuntum mu'minin sàpp la mooy kon soo jëfandikoo riba rek pour yàlla gëmoo yàlla ittaqullaha wazaru ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin ragal leen yàlla te bàyyi jëfandikoo riba bu fekkee gëm ngeen yàlla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bàyyiwut riba su ngeen bàyyiwut jëfandikoo riba fa'zanu bi harbin min allah déclaré leen guerre contre yàlla wa rasulihi ak yonentam yàlla ne na bu ngeen dee lekk riba déclaré leen ma guerre ndax kenn ni ngeen xam ne déclaré naa leen guerre maasamam yonent contre moolem koy jëfandikoo riba nga xam ne kon su boobaa waa ji munta fexe ba am dara ndax yàlla déclaré na ko guerre moo tax kenn munta jaay ci riba am mën ngaa am nag ak jël booy gis
jël boy gis loolu man ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wérgi yaram naflaay loola ka dul am bu la yàlla déclaré guerre ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool te doo am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accident na yoonu fuuta ba ca des yoonu si Ganchor ba ca des yoonu nang Tamba rek ngay dégg ba yëfi ne këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñuy tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti kër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom charte moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo pertee teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 indi woo ko moom it dañuy calculer seet nala ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk a perte fay moo tax l'islam tabarkàlla système économique am dox waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volet boobu lool ndax riba arab na rek dafa doyut boo ne waa ji lii arab na da nga wax jàppal ci lii ndax lii dagan na waaw boo ko tere banque yële mu dénk la nga dencal ko te boo ko dénkee bu la dénkee nga dencal ko mu bañ a saawu ca sa kan yooyu am solo la malheureusement xalaate guñ ci loolu toujours ñun ñoo ngi rek ci nañ defar pas-pas yi ñun foofu la ñuy nekk rek 1954 lañu commencé daaw ba léegi ñu ngi ci diggante boobu pas-pas yi fiq pas-pas yi fiq rek tabarkàlla xam naa dañ commencé weesu xëy na waaye daal jamono yi ci lañ nekk yàlla nee na fa in tubutum bu ngeen tuubee bàyyi riba fa lakum yéen a moom ruusu amwaalikum seen boppi alal mu ñu wax capital laa tazlimuuna du ngeen tooñ su boobaa wala tuzlamuuna te kenn du leen tooñ maanaam yow mi lebalewoon 300,000 waroon na fa yu waa ji te tegoon ca riba nga jégg ko léegi nga bàyyi yàlla nee na léegi sa capital na nga ko jël la nga ca tegoon nga bàyyi ko mu ne ñooñu mooy ñu tuub wuyin kaana bu fekkee dafa nekk ki nga lebaloon zoo usratin di borom ak jafe-ñal nga lebal ko waxtim la war a fay jot fayu la mu ne bul def riba nasiya bul ko wax ne ginnaaw fayuloo ma te 50,000 nga ameeloon kon nag bu janvier bii deeyee da ngay fay 55 ngeen dem janvier dee am lum la fay nga def ko ah bu février dee day 60 yàlla mu ne bu leen def loolu wayin kaana su fekkee dafa nekk ki nga lebal zoo usratin di borom ak jafe-ñal fa naziratun na nga ko xaar ila maysara ba mu am ak jàppandal ku la lekk ku ne na nga teey ba mu am mu fay la waaye ku lekk ku ne na nga fay dina ñëw léegi ci aay ji gën a gudd ci alquran ren le problème bor képp ku diyaale bor da ngay am problème
wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairul lakum mo gën ci yeen balé bo yalla neena mo gën nak mo gëna jafar wa jamale bor bu mu yag mu jafé neena ko bal na la yalla neena lolo gënati nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé sé mu la an sama 300 té mo 300 islam la togal nopu ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amone xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di delo ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu jowa ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ngaa ragal bes bi nga xamne ci lañ leen di delo ci yalla ngeen wajal ko bes bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu la bes bo yalla mu ne ngeen ci baye xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagoon hum la yuzlamuna te kenn du len togn bude sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa ja nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye bu ñu sét lepp nga xane bu mu waccé benn baat waccatul ay ji la mom bi mu waccé amuy benn baat bu jëg waat asman ñu wacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba atake mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam motax sa ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé mor yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko de ci jihad jihad joji mun te far bar bi xam ko de ci jihad yone shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bar ba ngi tedd mo xam ko mo namel bar bi nak sa jabar say dom ko mo namel bar bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama rame legi bor dan ko yaakaare ne ak may la yonent bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lazina amanu e yeen ñi gam gisata dayantum singen leblente bidaynin ci bor ila ajalin bu dem euleuk musamma euleuk juñu tuddu faktubuhu bindalen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de nga fayma na bindu siye jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin nabi bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul way ila ajal ne na rafanan ne la bu suba mu ne bind len faktubuhu li leg leg ben way leb la na la ko bindal ma dama wolul
neko alquran la neko alquran bis bu de buñ taxawé ci sappé sa ne ku amel bor ku amel bor no yek sew ko yenn man mo bind li signature baangi ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teb yu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu ngal waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen digeunte katibun bil adl comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bind wax ne diw leb ne diw bind ko bind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya ma bind ñaar leb len ci ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tawa bi nak day yema fayo waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di ma la bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dong ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak ya ñu bari su la ñax ngeena fay lañu baaduma ko def motax ci miras mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay lañ ma bo dehe dang ko layo

xamne ñi ñu dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daaraal di ci fayu day nekk bakkar bu demoon ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fayu rek moo la neex moo tax ci wàllu ilmaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo fi mën a jiite su ne fay lan ma rek bakkar bu fekkee kon bi yëpp ay kaan lañ ay fóore lañ su boobaa comme neex nga ne ku ma fayul du ma jiite gis nga wala yaba katibun an yaktuba kama allamahu allah ki mën a bind buñ ko bindee ne buñ ko waxee bindal ne bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala fal yaktub na bind wal yumlil na ko dikte allazi waa ji nga xam ne alayhi alhaq moo gaddu bor ba ki gaddu bor bi mooy dikte kiy bind ki leb la yoon na ko ci moom day toog rek bañ bind joxoo ko itam waa ji leb mooy wax bindal man sulayman law leb naa gallaay siise 300,000 dinaa ko ko fay mois de mars le 30 mars laa koy fay waa ji dari koy bind sine jox kii aw këyit moom kiñ leb jox ki leb yor aw këyit moom waaw wal falyaktub wal yumli lazi alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dicté waa ji waaye ki koy dicté mooy ki leb bor bi bindkat bi wal yattaqi allah na ragal yàlla na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromam gis nga ñaar tur yàlla yëpp la indi fii allah ak arab ndax waa ji tiit moom mi bind wala yabaxas bu mu wàññi minhu ca siifar ya shay an zero bu mu wàññi ca siifar ya zero ndax zero dafa am solo ci xaalis shay an ndax ci leb 1000 francs boo ci dindee zero lu muy des xoolal li nga wàcc ci xaalis xoolal li nga wàcc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi moo tax zero dafa am solo ci xaalis rawatina bu féetee ginnaaw waaw tabarakallah lu lay waar la dégg nga yàlla mu ne wala yabaxas bu mu wàññi minhu ca borba shay an ak zero mun ci wàññi zero tabarakallah nga ne waaw baax na dégg nañ ko mu ne fa in kaana allazi bu fekkee nga xam ne fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhil haq moo leb bor ba safihan di ko xamul xaalis safihan di ko xamul xaalis waa ji mooy leb lu muy leb 1,000,000 waaye safihan xamul xaalis soo danga wëññi këyit yi rek balaa bëri sax mu defee ne man am na ñoo xam ne fi ne xamaguñ 1,000,000 ñaata billet 10,000 lay doon soo ko bëggee def ay 5,000 ñaata këyit lay doon xamaguñ ko boo ko bëggee def ay 1,000 francs ñaata këyit lay doon xamaguñu ko waxuma laa boo koy def ay 500 kooku bu lebee bor nga dikk ko bindal boo regalul yàlla mën nga caa jël waaw gaa yi dañ koy def gaa yi dañ koy def benn waaye daa ànd ak Maodo Sibou Sëñ Abdou daal ni moom mosut a am 50,000 daal mosu koo gis fukki junni waaw sëñ bi fukki junni muy mel mu ne ko tey nga am ko de daal lam poosam di ko wëññil ba mu kii mu nàbb ko ne la ilaha illa waaye li moo bëri lu mu ci am ku mel noonu fi ne boo ko doon bindal ay borom yow mën nga caa jël yàlla mu ne ragalal yàlla fa in kaana su fekkee dafa nekk allazi waa ji nga xam ne alayhil haq moo gaddu bor ba safihan di ko xamul xaalis aw wala boog daifan muy ko néew doole ci wàllu koom-koom aw wala boog laa yastatihu an yumilla munta dikte huwa moom ci boppam leb na xaalis bi waaye xamut nu ñuy dikte taxes yi nafs yi xamu ko loolu tam meneen njàng la fi mu ne booy def damaan ci am ak société dañ lay wax ne nii la ñuy defee damaan booy bind ab bor nii lañ koy bindee booy bind seede nii lañ koy bindee loolu ñëpp jànguñu ko xamuñu ko tubaaba fal yumlil na dikte waliyuhu kilifaam bil adli cigmaanu waaw kane kilifaam mooy ànd ak moom dem ca fa ñuy lebe.

0: ci waji mu gey bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu la di jël cey ndax le 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidayn ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci julidi min rijalikum te bok ci julidi goor julidi ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidayn min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne kudrajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di lebor di ko bind amul ñaari goor fa rajulun na ngeen am benn goor wa mra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk benn goor bu sédé ñaari jigen ñoo fay doy waye nak do wul ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma may ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk
1: Allah ay ay ñun bëggu ta ay ak ñu sedd ñi di ani ay gerté tiaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem defna fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngab di lek di wax yoy yep ñukoy yendo di kasson kasi bu yalla defu tan guddigi li tass ko no fi ni kon legi tay nit estanté ndax du mëna bolé guddigi bu ciak diko liggéey kon nak ci kintal yalla la bok mu def guddii te ko seen ni lay luyas kat bu ciak taxut ko fi gis ci dëkk bi muy fay luyas di ci fayu xaar appartement bi mëna ci 50000 ba lako ëpp bu ciak taxut bu ciak mom bu ñëwé kenn ku ne mëna am fa nek mën nga fété garam place ba tok fa ci nit nak ñom seen yoyu kon cipp ko xamni yaangi fay luyas guddii ga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarakallah والنهار مدفلن بتكبير مبصرة مبصرة ولا مبصرة موي لو خامي دنجي غيسانت مولير ناي نيت نيب دا دي جوك فاسي ني ووت لو خامي موي نيك سين ورسك ني دتا اني بي تي رير بي تي ليك والنهار مبصرة مدف بتكبير مو نيك تبارك الله لو لير مو خي دي ووت نيك لو خامي سونغوني بو ني نيواتي سي كيرغي مان كو جوخ نيغا خامي ني ني سي كيرغي سيبونتير يي supporter yi moy soxna yi ni ci keuy tabarakallah diko defaraka di def yoyu tay xaar borom keuy yi liggey ñom ñoy supporter yi bu ko xew bo ñew ci bund keur gi beure di nga dum beure reer ak nekki ak ay bu indi len ci watote len indi len ci keur gi so ñewé ni daal lay taccu daal tangam nok mu sedd may la ne la combat bi daal metti won su ko defé nga daal di nan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nekk ci keur gi nga deg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen man ta nopi liko motax ñaara neesan ñi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni cionu moy gëna bari cionay gaay nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te na ku nekk fexé ba deñ ci lu xawa am solo bu ëpp dal na tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun ku baxla yalla la fo fadlul borom mu bax la ali nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an nas way li upp ci nit ñi ñom la yes ko na baxu ci yalla inna allah yalla la fo fadlul ala an nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an nas way yu gëna bari ci nit ñi la yes ko na ñom baxu ci yalla wa ñom duñu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale buñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeyu kay bi do julli bo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëti ci ñu nodd ci jakk ji ñew leen julli ngir tok ni man kay damay doora wacc dama sam ter añuguma wala yoyu su gene joté buñu ne ci hayya ala salati jakka je ñew leen nena man kay journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fajar joté ñu ne hayya ala salati ñew leen julli ci ndax julli ge gën na la nga ne man kat legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man inna allaha lasu fadlan ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man tabarkal yalla ko bax la ci nit ñi bu di jot nga tudd tabarkal la sa jarab ji dalu ben fenn fu nekk fa mu nekkon mu nekk fa ngi jog sango ndax mu sedd tabarkal la dal di fiixat bu la woxe ci dakk ja yalla non na war nga ñew de mu ne waye walakin akthara an-nas la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla mo tax ci li di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ni ñu gëna sante yalla xew yi gëna bari ni ñu gëna ñak sante yalla xew yi gëna neew kon neew xewal yi ci ñak sante yalla bu nit ñi ñak sante yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox da ngay wax dede wala doxu senegal la lay wax wala ak tuti rek te ni ma koy waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ñu fanaane ci ci bir bi tabar kan la ci nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci ci gimmi ndik ci mu nangu ba ñu fi la dox ne nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji omar ci ci tigen di waxe mu ne len len ñu nax mi nax dox ni nga ne doxut mu ne fekk ni yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon nekk ceeb wala mbaxal noon rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara nnaasi laa yashkurun suratu xaafir aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sentul du tax mooyee leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa kudul moom doo yàlla kudul moom doo yàlla xaaliqu kulli cheyi la ilaha illa huwa kudul moom doo yàlla fa anna tufakun man lañ leen di walbateenu ba bëgg leen a jaamuloo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamuloo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu wéetal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakallah kazalika nii ñuy walbatee nit ñi ban jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajhaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaysatu saawi jukki ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ jëkk weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xew dal suratu ghafiri aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne ja'ala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qarara soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu wàqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab si sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuit nga cay dugg dootu fay courant dootu fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan bo demé ca fa gaayo tuddi te genn aduna duñu fay lu yar tabarakalla te ñom duñu buxante waaw ñom duñu buxante lay sam ñinga tuddi ñom ñep am seen jamm amul buxante tabarakalla duñu ray ay makkati yo ñay tudd rek ñu nak ci kaw suuf ñom ñi ngi ci choono bo duggé ci pandre su xata xat fay ci lu seen tabarakalla yalla mo ne ci am katan ba defal len lolou modi allah mo yalla kenn mun ko ta wotu nak wassamaa mu defal len ñu yeen fiye ci kaw lepp bina am mu ne degg ne li tabax mu defal len li lay fiye ci kaw mu ne degg ne li tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama la wax olof daal di koy jël daal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ñu fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne deg xeer yaangi ci kaw fasere baangi ci kaw bidul yaangi ci kaw jant beug weer yu tamar kall lu ci yalla yabulon ci ñun rek ci jeel ñu fi jele mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind leen nim bindi hayawan bal daf leen bind sura min al insan ngeen bind mu bind leen bind wa rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim non la ko waxe mo leen bind fa ahsana suwarakum motax bind gi bind nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ne nit ñi yeug ndi rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi fuk at ñeen ci la ñu nek kenn ku ne ñi la yalla bind rafetna yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette lu jey daal di atarde kon yalla di bind goor gu rafet waye yalla di bind jigen gi ñaaw ndax bu jigen ñepp ñaawon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu ci ñu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñeex ya di toilette di fur mo ko defaru te man kala leg leg bi di nekk di xaar noy mu naaje lol ndax seul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy do la tax yalla bindu goor ñepp ñu ñaaw mu bindu jigen ñepp ñu rafet leg leg bu yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëpp bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ do bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé lim la bind ci taay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi mu la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafeng jafeng yo la meuna jural ay jafeng jafeng motax jigen ni tabarakalla ñu yépp la yalla bind ñu rafet so jappel ñu rafeto di wut ay fama di diwo di wut yenen ba dar bi ngay yoron bo bu jëk fi dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow ya ngi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakalla suñu borom mu ne kon moy nga xamne ja'ala lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ما تخدمك فيتي صوركم ما دي نيب بن نيب مو ام جيم بو نيت جيلي لو ملني اك مات ولا لو ملني اور ما خالص ولا لو ملني سما رابيد ولا يدي ملك يو تبخ سي اك نيت مو نيك جيلي يالا نانا سو الله فرا بالي دوغ اي جان دنج كو ووتال روح ماغا فاست اي كوار ndax lan ndax te mom sawara legi banta sawara bi nek leg leg ñu firé ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay dal di indi ben buntu bo xamne da fay dal di indi jafay jafay kon yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah xara dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamne jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla neena su allah khira nit neen su allah khira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ñu ne loolu dafa jafe lool tabarakàlla. Amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag nga photo yële ndax da ngaa di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarakàlla. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy nga xam ne bu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu teey yi warasaqakum moo leen wërsëgal min a tayibaati ci yu dagan yi teen neex. Waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gund la nu mu la gund sa gund gi mu la gund ci la sa wërsëg gi nekk day bind nit ko ñuul bind nit ko xees waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis mu bind ci góor ñu góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis naka noonu it bu bindee ko njool tabarakàlla njoolaay boobu dafa am lu mu cay def bu bindee ko ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu yàllay def su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk moo tax tàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekki lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasaqakum min a tayibaati zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum tàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lëkki lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warasaqakum min a tayibaati zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allahu iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi fa tabaraka allahu iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi suratu ghaasiri aaya juróom benn fukk ak ñeent. Kan mooy yàlla? Yàlla huwa alxay moom rek mooy dund goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem moo tax mu def ci alif ak lam huwa alxay almutafarridu bilxayaati zaatiya alxaqiqa albaaqi alladi la yamuutu la ilaha siwa huwa alxay moo tax ci ayatul kursi ngeen di jëg ñu naan allahu la ilaha illa huwa alxay alqayuum bu doon ñun nag xayum la ñuy wax rek ndax ñun suñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem sa law fi ne ñi may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekkiwu ni 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaru ma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayum rek la ñuy doon duñ am ay fëg laam yàlla nag al xayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla kon nag ginnaaw xam nga ne huwa alxay te ku dul moom doo yàlla léegi fadacuuhu jaamu leen ko moom dong muxlisiina lahu ddiin sellalal ko diini ji sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi attaaatu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lum ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lum ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin ni ma ko waxewoon keroog su neexee su naqaree su méttee tabarakàlla alhamdulilahi rabbil alamin ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom ca naqari ci keneen tabarakàlla ndax tuuyu bi nga xam ne ma ngi ubbi garaasam toog yor ay yëfam bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nor danti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci télé bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moramam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaas kon fokk oto yi fenqoo ndax tuli bi ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mi yor sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko mu am ci suwe cet ndax mu man ne alhamdulillah rabbil alamin yow mu yor sa rajo itna bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñuy jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñuy jële dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbu seeni siso ak paaka yi xocci biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xocci biiram mu ñëw ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xocci biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgo ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxna daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jële lu yóbbu këram kon na alhamdulilahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkàlla jungeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu derek tuuroo ci moom aw weñ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bosa ñoom du daanu jëlam bii waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa alxayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu din te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratul ghafirin aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man miisu muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda allazina may jaamu ñi nga xam ne tadacuuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi tedduñu yàlla fi nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu allazina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda allazina kon allazina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabudun maa tadacuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda allazina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu wóoteg la yàlla tëral wala ñu tey woote ñu di leen jëf rek min doon laay te duñ yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yunent bi daa di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yunent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqli yi ak tegtal naqli yi xaalisatu saa yi alal jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an aabuda allazina tadacuuna min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu man nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu alfaqru razi mu ne walbayinaatu hiya ann ilaha alcaalam qad thabata kawnuhu mawsuufan bi sifaati aljalaali walcazama mu ne li leer daal mooy xel ci boppam saxal na ne adduna sii ci nga xam ne mooy yàlla ji ko moom melawu ma sukk ci màggaaye ko rëy loola xel wóor na ko ne loolu am na moo tax kon do ci ñuy yett ak bant yi ñuy wéer ak yu demee ni ki yooyu tabarkàlla dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt lay tekki waaye du xel mu njir tabarkàlla tafsirul kabir li razi jukkib ñaar fukk juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil alamin ci ki moom mbindee fi dañ maa digal ma ommatu ommatu nag an uslima istislam mooy ommatul yàlla ommatul rabbil alamin ommatu nag mooy li yàlla yi digle nga di ko def li muy tere nga di ko bañ nga di ko bàyyi léeg-léeg booy seetaan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu génnee pistole ci poche jën ko at ñu joxañ ko ko ñi muy def mooy ommatu nan lay def da yëkkati ay loxoom ne dootu yëngatu waaju bi làmb ay poosam mu nangu, su ko jañax mu nangu, su ne ko toogal mu nangu. Loolu fii may def day jàngale tabarkàlla loolu nga xam ne moom la suñu borom tabaraka taala di junj fi. Kon nag ommatul yàlla mooy nga nangu ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar. Ba léegi aay yi day mi ngi waxtaane màggaayu yàlla, ba léegi aay yi mi ngi waxtaane benn bu yàlla nekk benn. Gis nga bi mu tuddee yu mu tudd ba noppi ci màggaay ak kattan ak won la gox yi la wër, mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moom it day indi luy wanewaat màggaay suñu borom tabaraka wa taala, te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu Ghafir tabarakallah. Ñu ngi ci aaya juróom-benn fukk ak juróom-benn. Yàlla neen huwa allazi, yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum, moo leen bind min turabin ci suuf, moo leen bind min turabin ci suuf. Nga xam ne doomu aadama yépp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind. Te itam suuf soosu nga xam ne ci la ñu jóge, doomu aadama yépp yàlla nee na ci la ñu jóge min turab. Tabarakallah Cheikh Al Hadj Abdul Aziz, yàlla na yàlla yokk ko tawfiq, yokk ko leer. Tabarakallah na daana wax ni waa juu sin mi waaxu bu dul ab karoot nawe la mbaat suppame, nee na mbaat dankub ceeb. Tabarakal waaye min turabin lay firi foofu. Mu ne ndaxte nit ki day lekk karoot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb, loola nekk dara ci moom derek ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu. Loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa, loola mooy sos doom. Kon nag min turabin summa min nutfa. Barkalla ku mën na jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmane. Min turabin summa min nutfa. Nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor, ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa. Summa ginnaaw nga su amaatee ab diir min alaqa, mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen, waaw lonku ca wetu faariya, lonku ca wetu faariya. Jàng nañ ca saar ba yunt bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq, li ci yàlla te xalaq al insaane min alaq. Mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkàlla ñoom Moussa Gaye, ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu, ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daal ne aw lumbu de rek, waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day wékku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga, nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaqa lay dem. Nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la, benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan, loolu la summa di jël. Moo tax bu fa amee rek daa jegee, waaye bu summa amee ab diggante moo ci am. Summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fan ba muy juróom-ñeenti weer, yuxrijukum mu génnee leen tiflan. Gis nga mu ne yuxrijukum mu génnee leen, boo doon wax arab dañ ne atfaalan, waaye moom mu ne tiflan ngeen nekk ab liir. Gisul njowul atfaalan mu jël baatu boodam seet, baat bu nekk sa ngi yëg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji, tiflan mu ji ngeen nekk ab liir. Waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab liir. Xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara, toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare, jóge ca lekk toxu dem ca yaay, nekk ca yaay juróom-ñeenti weer, jóge fa nag yokkul ñu ko mu tifla ngeen ñëw nekk xale, ngeen nekk xale. Dina ñu li nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc, ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab. Tabarkàlla soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole, nga niw doole lool. Yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiin fukki at, li tablu xu asi dëkkum ngir ngeen jot seen kàttan ñiin fukki at.

dine bo dooti len defeti dine nangu sen ngor nangu sen dem kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci aleikum ci yeen ayatullah ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay ci alquran yalla ne yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci len bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamuy dem lol la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunnati wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nagn ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala mañ ñu dund baaji mu jidi ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ben allahumma anil haqq haqqan warhamna tibaa'a wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julili ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fu la del ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir alquranul karim bi nga xamne aljuma jot ngeen koy deglu ci waxtu wi ñoo ngi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben fi sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tiyenga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi على لسان رسوله فقد اهتدى الى اقوم طريق وهي الطريق الموصله الى جنه النعيم لول لا نيو تخاوان كيروك موي ايه تيمير اك بن ورا تامبلي تاي ان شاء الله سبحانه وتعالى تي ايه تيمير اك نيار مودي في برام بي دي واخي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يالا نينا ya ayyuhallazina amanu ayyen ngam mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñet fukki yoon ak jurum ñet yo xamne day wax ya ayyuhallazina amanu ayyen ngam muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak bune ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñu gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu daal dégglu bu délu yalla yi téré ñu daal di gaaw bayiko bu délu yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk nak itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjé def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara dégglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla haqqa tuqatihi dëgg ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutun way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiya anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر لأن رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي دكو فات اللي كو تبان كو فات واي دكو سنت تبان كو ودي يلا لأن نجكو رجل دق دق رجل كو رجل يلا نك لمي تكي ماي ينغ خمني مملي دقلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla neena bu ngeen ko ragale
wa'tasimu ngeen moy bi hablillah ci bumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy batu moy olaf danay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al akhs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nit nit moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te woor na le bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mur yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie na tie gi deugal ndax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari boom jurum ñaari boom yep genn boom ci bax boom goog yi bu na la moy ci defa na ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor na bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tie goog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa'tasimu moy len bi hablillahi ci boom ak yalla gi jami'an yen yep wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru tafatliku len ni'matallahi khewal ak yalla gi mu khewal alaykum ci yen yen julit yi fatliku len khewal gi len yalla khewale mu khewal alislam di khewal alquran di khewal yonne gi mu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni is ndaxte kuntum a'ba'a da ngeena nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bokk fiñu jëm fu nek mën nañu bokk auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci tuñu ju pax mi nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm buñ leen jaxé ci bir ngeen jëm su ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk len sa xettal nank ba muccu ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo leen teural muy deul islam ka zalika ni nak yi yalla di wax neena yubayinu llahu ni la yalla leralé lakum ñeleen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon bi mu leen wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla leena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokuton bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon kun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëm ci su ko defé lool li nga xamne moy lu bax li ñi wote jëm ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batum minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la
يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغلن جاك ني ديغلن جاك نجاك تي اولوف موي لو خامني بوكاي ديف دو روسكو لا فا فك تي كوكو نات ليغا كونتان وينهاون ني تيري عن المنكر تي لو جاكادي لو جاكادي موي لو خامني دان لا تي جيكوي كيرغي مانام بو امام كير ام ساي دوم bari wul lo xamne ñing koy degg ci yow nga jek jek degg ñu tuddu baat ba mun keur la ndax gan la ci keur gi gis na yunt yalla yusuf ali salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamisu ko manam so amon dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu jub gan la ci keur gi ndax degge wu ko ci man degge wu ko ci yayam su ko defey li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé kuko netti dula neex yunt sawat la salam alayhi neena fu ngeen gisé kukoy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi gëna neew dal ci ngëm gog wa ulaika xefeti bi nga xamné fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dang ñoo sawé alquran neena société bu fexé ba am xéed wuy wote jëme ci lu baax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñëk néna xéed wowo umul muflihun ñoy xawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yastajabu lakum néna da ngeen diglé lu baax watnaane it da ngeen téré safaanu lu baax ci ngeen ko defal yalla da na fat ni nga xamne gënu ñu ci yeen tek ci seen kaw ñu gën ci yeen daru di ñaan te kenn du leen nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu baax fexé ba am ñuy téré lu baaxut su boba ulaiika xéed wi am loolu humul muflihun ñom do mu ñoo sawé wenen xéed wu amul loolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamuy jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jalla musal yalla neena wala takunu bulen melni kalladhina nga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kalladhina nga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalafu ñu wuté bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer di kele tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikte ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaiika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikele ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla ñu jall musa mbugal gu reey la yalla nak lum na defa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum na defa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla loolu lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam reey wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaiika te ñi nga xamne dañoo takaliko wute ginaaw ba leen deug dikele lahum amna ñu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamne na tab ya bu dana weex ndax kontane wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek
waaw tabyadu wujuh wa taswadu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñi leral resultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñu teural ay ji ñi seen kanam wex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk régler daf ne yawma tabyad bis ba muy wex wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mune fa ammal ladina ñi nga xamne aswadat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kero malaake day ñew di len laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolu moy limay wax sa su ne la kufru muy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana da ngeen weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñu ben yalla ne fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu seen kanam ñew yoy moy al kufur weddi gi ñu weddi seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu leen joy xewal ñu lank ne bu xewal ga bu leen santé ñu bañ def safanu lam leen sant bu leen téré ñu def la nga xamné mo na leen téré loola mo leen yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal ladina ñi nga xamné biyadat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ni ci biir yermande yalla hum ñom khalidun fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khalidun fiha dañ tay sax yermande yalla ndiru ca nek di ci bëgg genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dund ni neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am kër bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yowmal xiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do bëgg sappiku do bëgg taxu mukk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yunit bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu tan bindef yi tax mu wut aw kanam ñulal seen kanam wut aw kanam ñulal seen kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow nga xé mom ñuul rek mo fi am wex tal ma ñuul kuk ma timpi tampa wex tal muy tor tor yi mom gel jannati ñu fi khalidun wala ñuul kuk muy ndubi ñi ñu dem ca keuru chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow nga xé am nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ni ci kër gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoñu nak bala ñoy dugg al janna seen kawari ñul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yamul khiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak legi ñul wex legi bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñul yi fokk ñu dindi ñul ñul yi nak couleur bu wex rek moy dugg al janna legi couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy genn xol ko illa man atallah bi qalbin salim lay wax moy nit su defé bakar bakar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytu lu man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuy du xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytu bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe keuy du ñuul xolidom adamay kon fufu moy tek ci keuy yi moy su ñuulé kuk
waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal bogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la'raf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag sourate al-a'raf da ngeen gis ñetti groupe yépp bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yépp yalla ko mom wa ma fil ardi lepp suuf yépp di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ardi lepp suuf yépp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke dang koy def pluriel lepp ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi al ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbok yi deggul li wax yalla joj li nga tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li nga tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ci ala nak turja'u lañuy delo al umur mbir yep dana delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jumtukay yi yeppay delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu xam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal di ñibi ci kër ga bu bisat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jamm xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugar laxas ko mu wax tal daal di koy fa meen balan murte yenn ko yubbu ko yubbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir daal na yalla kenn ci ñun nunu wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy dello al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamné da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma négal ba démé wala négal après démé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré waaj leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat linnasi wo xamne gennel nagn ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fuk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci aya temir ak fuk mune kuntum khayr umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah.

الغرب صدى من همتي.

ak yalla mu ne lool la len di bañal kon ñaar yef ngok ci lim ñi bañal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jibolon ma bok ci ñi ragal yalla aw wala bok dama len di bañal taqo la mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azaba jamono jëngi gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yañ lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuccu ko sawar di bur nga seen ño xamne bu len seené rek daldi fuddu sawara di sanni ay ferñent ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni tagitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñool nga seen jigen ñu ñu taaj di xar bobba ba mu nekk ñaari gal yow mi jigen nga lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bobbi ñu na dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab nga seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji divriel ki daan wax soxnam divriel mom nga seen ñuy buti ni yow mi daan wax sa soxna divriel nga daan ni a daal di woor ne ki buñ nappé ci mom ba duñ la ci tégam deb nga seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waaw ke mom lum def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am song law anna li karra suma amon men song fa akuna min al muhsin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amon addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu diko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajum fubal kat yi ak ñi jot li ñuy fubal ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj len ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko concentré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat duñu ko man waye waji dem alakhira neena mom xébut lolu law an li karra suma amone lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ni ko concentré fa akuna min al muhsinin fa ca sans rek akuna min al muhsinin la bok ni rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walaw suwaya'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di dellu ci aduna ak ci shirak ndax def ci lu baax netti won na leen ci jotaay yele wessu ngor soso ñu leen wax mam sahar tabarakallah law an li kar fa akun min muhsin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci alquran ku dem ba alakhirah reccu ndax saggan gum sagganun ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu baax tabarakallah fex nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca demé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci rew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billah nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fatti suñu la julé nga na julé dama leg leg ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey ba tek yoy musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin
ñett yoy la suñu borom di bañal nit ñi neel suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñett bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayay fakazzabta biha nga weddi ko waxon naa la ne lii dana la dal fakazzabta biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmama ci lu la neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara loolu sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawee yi la suñu borom tabaraka wa taala lekton balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tay dikkal na la ayaati sama aay fakazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowm al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje taraa da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanam ñul kooku wa yowm al qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diwoy sa rag naan ko diwoy sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur loolu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxir ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ càll musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabirina ci ñuy réeréylu ah kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin hadis ba loolu la waxoon laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu farratin min kibr aw kama qaala képp ku sa xol def fepp rëy wutal ni fepp suuf alaaxira moom doo dugg aljanna yaa ngi ci yàlla mosal ci rëy kon kon alaaxira lu sa war a fees fees fees moom fokk ku rëy rëylu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabirin kon rëy rëylu baaxut rëy rëylu ci kanam nit ñi rëy rëylu ci kanam tabarkalla ñu baax ñi lenn lu nekk nga di ko def loolu day jur ak dugg sa war a ëllëg yàll nañu ci suñu borom tabaraka wa taala musal suratu zumar aya juróom benn fukk yàlla nee na wa yunajji llahu yàlla sawe alladhina ittaqaw ña ko ragaloon bi mafazatihim ci seenug texe waaw bi mafazatihim ci seenug texe seenug càkkuteef wa yunajji llahu yàlla sawe yàlla muccal alladhina ittaqaw ña ko ragaloon alladhina ittaqaw moo ñi nga xam ne moom la junjoon ca bopp baqara hudan lil muttaqin mooy dañuy moytul yàlla yi tere tey jëfe li muy digle sidna aliyu karamallahu wajha dafa laajoon benn taalibam ne ko soo doon dugg ci ndox mu taa te bañ caa tooy nooy def mu ne ko damay wog sama yére mu ne ko sooy dugg ci biir ndox mi di gën di xóot di gën di jëm kaw nooy def mu ne ma gën a wogu lu tax ngay wogu mu ne ngir bañ a tooy ci ndox mi mu ne ko loolu nag moo dig ragal yàlla adduna si fi ne léeg-léeg ab dërëm ne war ni teg ci say loxo soo ragale yàlla da nga koy wàccax
waye bu de dërëm bu la romb nga for ko bo romb for ko cheikhlu wo da ngay barélé waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi téré nga fexé ba mum la tax shaytané mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fop nga dem jehannama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dal di défarat ba peinture bi baax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy diglu ñu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allah yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allah khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid ngi ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teural ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp ngir suratu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci yépp tabi yañ ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard biyadihi nun lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو يودي ليغا خامني موي تيرال لين يالا ليغا خامني دانيو يودي بآيات الله تي لو يالي اولئك مولم ني يودي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو يودي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو يودي lidi lo yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ño perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaaraku ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mo ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma len ko afa ghayra allahi mundax kenen ku dud yalla
mo ndax leneen lu dul yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangul dul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yalla diko wéetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu bind rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibn kathir من إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت الآية مختصر ابن كثير دك ابن يتل ختم نار تيمير أك نار فكو أك جرم نت مشركوني لنوى ينتي بي صلى الله عليه وسلم نكو دقل صنغ اللول تواني نيو نجام يالله ñun tam son nañ lool ci woola ci jaamu xërëm yi dañoo bëgg def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocié mbir mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xërëm yi maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal ah loolu la yàlla ne day laaj yonente bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yàlla ولقد اوحي اليك لجيت تاي نك وحي وون نان لا ولقد اوحي وحي نان اليك تيو والى الذين من قبلك اكمل الجيت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وحي نان لا يا محمد وحي يونتي لا جيت وون تيمير جوني اك ñaar fuk jooni اك ñenti jooni yu manki ben ñoom ñëpp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax la in ashrakta soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen la in ashrakta soo jaamoo yàlla jaamu leneen la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku loo mën a defal yàlla lu mu bari bari bari lu mu rëy rëy rëy rëy bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem yaa ngi ci zero mi ngi mel ni élève bu ñu dóoru zero loolu tax ñu naan bokkaale deesu ko baale ndax dafay sippi jëf liy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daal dina yàqu moo tax moom du bàkkaar dafa gën a rëy bàkkaar maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii di dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk litre ñaar fukk litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn litre deret sotti ko nag ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew mu sotti ca benn litre deret litre deret bi yàq soom yépp ñu tuur ko bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel bés bu ci duggee rek noonu la koy def lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet meew xam ngeen ne rafet na weex tàll soo ci sànni ay dëkk suukar mu neex lool waaye boo jëlee kaas litre deret nag daal di koy sotti ci meew mi nag mbaa ci sow mi ci dëgg-dëgg yàqu na noonu la jëf dañuy jëfal yàlla ci sell bu ca bokkaale duggee noonu la koy def la in ashrakta waat naa ni soo bokkaalee la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku jëf ju sipeeku nag kon mooy jëf ju yàqu nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na fekk yàqu na benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar
ci dessu wo xam yene dama seri day bondé lolou ci markal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy défaré rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yépp tali watu bi nak di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar sofna lu mat di ni nguru ma lu ko jégué dum aggé ba ties tabarkallah mbolen ñum rom ci yoon wi ñu ja sante seena ñu ja sante juuf ak ja sante fay tabarkallah ak ndaw ko nday mburu yépp fon nan ko mu aggé nak daldi droite ci kon bi muy wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay jaay bi ñu ci ginnaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbata na'amuluk sa jëf da sipeku jëf ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit mën na ko jëfël ba nopi jëf ja yaqku ci ngay dégg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew ënd lu bax ndax auto yépp ngi sarsé aduna pour wuti al-akhirah yépp ngi sarsé waye bessar su doora dem nak dafé bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jëf wala reuy wala pukerew ma titeru ak yépp yi nga xamné dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka yanjal musa wala takunanna tisubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak té moy ñi perte jëf ba nopi son ci lool nga daldi ñak loolu lay yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax تفسير كدينينا وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد يونا لماذا تيون مثال نكو بكال سجف يقو وأي ننتبه عليه الصلاة والسلام ñi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku taala mu ne ko bo bokale su jëf sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi kale bi nak lu xew moy yalla daf la jëlale kon tabaaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi balillah fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so bëgge ne ko bëgna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek balillah fa'bud tabarkallah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabare ni allahu akbar joko nga su borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reunion do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegu do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi la nga daal tambali daal di duggal ben ñaan ba nopi daal di duggal njang mi alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahi rahmanir rahim tambali la di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin daal ni amin lakkan ay arab daal di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla الله فاعبد ويتلكو وكن من الشاكرين تبوك نيكوي سانت وكن نغا بوك من الشاكرين تي نيغا خامني داني سانت يالا خيوال گوم لا ديفال نغا ني الحمد لله رب العالمين واي بول سي يم دي سو ووتي نغا دم تي لامي ووتي سو تيري بولا فا كين گيس لول موي سانت يالا دا سانت يالا لامي دوغا دوغا ديف الحمد لله الحمد لله بوك يي دامي نيك يوي ديديت sant yalla likoy def moy awla min ak ay cir akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu
xarit boobu al oustaz Saliou Sow di waxee tabarakalla Serigne Saliou Sow moo di nee na bu nit ñi alhamdulillah li muy tekki mooy ku la wutaloon am tabaski daaw nga jëkki ba tabaski mi weer wi teru nga dem ba ca moom daan ne ko ah yow day xar man ma wutaloon daaw samay mbokk bégoon nañ ci lool samay xarit bég nañ ci lool may dug naa ci lool jërëjëf maa ngi lay sant bu waa ji amee tuuti xalaat rek day yëg ne yaa ngi koy fàttali xar daaw ma ngir muutalal la meneen xar moo tax yàlla boo ne alhamdulillah yàlla maa ngi lay sant ci xéewal yi nga ma defal yëg naa xéewal yi samay mbokk yëg nañ ko mooy kon da ngaa bëgg la doli moo tax la in shakartum la azidannakum surtu zumar aay juróom benn fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ma qadarullaha xaqa qadrihi wa ma qadarullaha xamuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëggi xam wa ma qadarullaha nattuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëggi natt ndax suñ xamoon yàlla dëgg-dëggi xam ñépp koy ragal ma azamuhu xaqa tazimihi wa ma qadaruhu fi anfusihim xaqa taqdirihi id ashraku maahu gayrahu wa saawu baynahu wa bayn alxajar walqasabi fi alibada wax jooju mi ngi ci albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak fanweer ak juróom ñeent xamuñ yàlla dëgg-dëggi xam bu ñépp xamoon yàlla dëgg-dëggi xam kon bari na nu nit di mel mbaa lu muy wax mbaa lu muy jëf du ko mel du ko jëf waay waay mbokk yi koo xam ne da ngay am soxna mu ëmb yàlla ñëw jël ëmb baag liir ba lépp yóbbu ba noppi seen mbokk na alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saag ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñ xamoon kooku xaqa qadrihi kon danañ ko ragal dëgg-dëgg ragal naka noonu da ngay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon ba barki dem ma ngi nii rek tabarkàlla saxaar gu daanu ñaar fukki nit ak juróom ñaar juróomi nit yàlla na ca yem suñu borom daal di jël te teewul alhamdulillah rek moo cay mujj ma qadarullah xaq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii dégloo ñépp yàllaa ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su ne ko woon but ñun ñépp tabarkàlla nañ ñoo ñee def ñi def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq qadri yi danañ ko teg fa mu war a tege kan mooy yàlla wal ard gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ard te gis ngeen suuf sii jamiian suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu danku bi yàlla la yowmal qiyamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi mëbb yi mu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamian qabdatuhu suuf lépp nag te suuf yëmul fii ñu nekk rek boo fi jógee fi baa ngay àgg ci weero yaa ngi ci suuf si wal ardu jamian qabdatuhu suuf si lépp ab dank la ca suñu borom tabaraka taala yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa Asie dañuy boole yépp al ardu jamian ak mbooleen na ci suuf dex yeeg géej yeeg lépp mu dank ko ci càmmoñam yowmal qiyamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab ndey jooram asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndey jooram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamcu li ngeen wax yéen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier moo di wassamawaatu matwiyaatum biyamini asamaan

0: gudde gudde
1: man nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Araada bi su'aalihi al infaara ila yawmi yub'atsu an laa yamuuta. Lu tax? Li ann al ba'tha laa mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bëri xam wala bokk mu bëggoon a jalog suñ borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tont ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yub'atsu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare, waaye ila yawmil waqti bëccëg bisu waqtu la al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yub'atsu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. So dama ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ila yawmi yub'atsuun an laa yamuut li ann al ba'tha laa mawta ba'dahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaar ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawmu mawti al qalaa'iq fa yamuutu Iblis summa yub'atsu. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp, waaye nag mbokk Iblis moom deeyagut. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal, moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllankooru nit ba di leen teree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk, bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolam mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu sët yaa nga ca sujjóot yaag rokoa ya. Waaw, lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla, ak taqaay booba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay te nga ko far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw, léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamina. Ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën, damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaye yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may ci xaala. Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa mu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla, bima agoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinn ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Sheytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daal ne yàlla yaa ma bewal. waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut may malaaka yi force sujuut may leen doole bañu sujuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujuutal yàlla ak doole yi bañu sujuutal yàlla. moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye daal yàlla xam nga ne la usayinanna lahum waat naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ca biir aljanna ja moo daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mat yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti guy ci dara lekk loo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awraam nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay gaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarakàlla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla rëbb ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijr aya fanweer ak juróom-ñeent insha allah.
0: Rahmanir Rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Diémé rajo Dunia mo leen di indil seen tafsiru alquranul karim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin alladhi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquranul karim nekkoon ak yéen ci suratu alxijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul xijr bi mu amee ñeen fukki aaya الرحمن مي يالا تبارك وتعالى وحق الشيطان مي دي إبليس سنتكم مغانتو أك وحي الله خمني موتي عجوان تي بند بي راسيب با إبليس نيان لن بغ شني برام ماي كوكو waye mayu ko nak nam ko beugé ndax iblis nam ko beugé won mom moy mu baña dé mu am maqam mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dékkal nit ñi mu daldi and ci mbolom suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko mayé non fokk dañ lay ray nga dé ñepp mas ni dé metté dékki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qala iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ca sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñoom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de mo yalla wala lu meuna don cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamni limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def mëna ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekk ci bit rek mi ngi def lo xamni ngor bëgguko diina bëgguko waye gisana ko xamni ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeb lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané mo li nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom adam don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nak rafetal luko ba tabaarakallah gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba doyatu ko mata ko ñaari lam doyatu ko mata ko cien wéssu nako sax légui da fay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne shaytan neena ñi yalla yé téré lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def té du ngeen yépp ni yeen ngi moy wala uhuyannahum munawat nane na len dawlo ajma'ina ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so dé goor so dé jigen so dé mak so de ndaw iblis neena ajma'ina ñoom ñepp lay bewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay bewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka bamu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xalas ni borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis de wax nga deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu te ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na deug xalas ni borom ne ko wax nga deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa pak hadha yoon wi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sima day shaytané na la wor na yow ko ak mom ñak nga ko yima lay yegal dal moy inna ibadi yima mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñoom benn pexe illa ludut man ittaba'aka kula top min al ghawina te bokk ci ñe bew suratul hijr ay ñin fukk ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa laka alim sultan illa man ittaba'aka ludul kula top nak min al ghawina te bokk ci nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi munu ñu len dara yalla it neena ko sama ibadi yi do len manal dara shaytan dana fexé ba nak ku joge ci lolu nga xamne moy nek ibadullahi do ca nango don bi makna iblis day fexé ba deg turu do mu do ko nango lay la sax boni ibadullahi ci lay gëna oyé fa ci nit ñi boni ibadurrahman waye shaytan mom day fexé ba baat bobu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango don waye alquran mom yëgë wu ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga don ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koko lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wuur ne genné nañ la ca ci terjil alquran don te dañ la ko tuddé diko yoyé bo démé ci suratul furqan ay juroom ben fukk ñett ba juroom ñaar ko juroom ñaar té moy

sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu do deug nangou ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamana wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk len lu nekk ndigulu alquran do ca fekk len lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in saar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërëm discoursam bobé ca mitingam bu reuy ba mum shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mum shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddelé ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañe yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am pop biñu du bok bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk biñu ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg biñu am nañu dañu dagg biñu waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo da na ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñuy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek ndaysan té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti le fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi té moy ñi nga xamné ñoo nara texi su ëllëgé yalla nante bokk su ci nappé da nañ ci tégal qissab lot ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nekk mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ni la deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu alakhirah dañu nekk ci ay aljanna wa uyun at ay beti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaquna moy ñi nga xamne al fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoo ñay mu taxuni te xam ngeen alquran baqara ba nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tatjani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taqku mu taqku ni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu dem yamal xiyam ñi dug aljanna yalla ne len udkhuluha dugulen ko udkhuluha dugulen ko
bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmmé ñom ñu dugg al janna mi nekk leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dind ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal alakhira nak lolu nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax lu way aduna tedde pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwama gënal diw donte doo ko manifeste ndax loola su boobaa dootul dagan ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ni am na ko ko ca gënal ku yor ñaar na la wóor ni am na ko ko ca gënal ku yor ñeentit noonu waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la yowmal qiyamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw loolu la ñuy dindi ba ñëpp yam ci yow tabarkal su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk dootu amati léegi kii ndaw la sant man sàll laa sant kee ma nga sant Diop yooyu dootuñu ko amati léegi lu tax ndax rinn du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu la ñuy dindi tabarkalla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam su lool dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daa di sant llahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanan ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent

yalla it fadal ko misal modi yalla lennam milut ni suñu lenn lennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tolluwayu yalla du suñu tolluway niñu am lu lek suñu tuddé na yalla amna ko bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di fadal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmat al-qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek mo xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu le yalla desu ko gis te yalla waxul la tudr la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tuddé mushrikuna yi ak seen xel yu gatt ci jaamu lenen lu dut yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko lu ñuy jaamu tuddu yalla nga xamné du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dal di tuddati xéewal yi rek tabarkalla yalla néna daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mu ne waaw mu ne waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara mun ta maye ndox naan mun ta lal basal mun ko lalli mun ta balé mun ta fobéré mbolém li ñi def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamné mom razaqnahu wursagal lañ ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fo huwa yunfiqu mukay joxe muy joxe minhu ci wursagu wa sirran wa jahra hal yastawun ndax dañ yam yalla na ki jam la munul dara da ki nak mom gor la jexlul dara te yim yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastawun ñu ñaar ku ne xamne le duñu yam nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xamne mënu ñu duñu bok motax mu ne hal yastawun abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo ëpp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am boobo xam xam bi waa kër gi yépp bokk ko waaye léeg-léeg ki yor xam xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur mooy ki yor am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari geneen kër def ko tabarkalla loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukk tëk koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxe. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bi njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara munoo dara nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu wala su koo sédd li ñuy sédd yàlla. Hal yastawun
من الحمد لله سنت نيال ن يالا غيناو بما سلام ليرا بل اكثركم ليوب تي نيت لا يعلمون امنو خم خم لي يالا دي مثاله ان في سوره النحل اي جوم نيار فك اك جوم بن تي بن مثال وضرب الله تعالى صدقنا مثلا بن المثال مثال بي موي بان رجلين نياري واي غي ني احدهما كنكي تي نيوم نيار ابوك مو دفل لو موم لولا lu moy ku munta deg munta wax ak mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munul dara munta deg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajada munta duy safala la yaqdiru ala shay munul dara mo ki wess won legi wu huwa takat mom mom moma bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafuy rekki patron mom dal muni suko genn keur gi waye la yaqdu ala shay te kallun ala mawlad lon tam ne san mas nañ ci fekke ben way bu amon dom dom ji dof mu koy sanni gi nak mu ñew def ko ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn keur gi mu jëndal ko yari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jere ci soof train bi di yobbu dom ja nona mu yor mbur mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rom nga jinn na waye gor gamam lolu saf ko kon suñu borom kallun ala mawlahu muriki mumala mun ta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko yoni fuñu ko mëna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bina tay de xeyna buñ ko yonne nangam mu def ko neena suñu yalla neena buñ ko fa yonne bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben gone bu ñuy netti bo xamne bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëdal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na 2 km té ci lañu bëgg jëfëndiku ci and bi waxo waxu ba ci marché ba xol loxoy xol dal di joy wa ñëkkuat doxat yeneen 2 km mu ñent mu ñëw fekk añu yesu ak joy yu reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sucre wala yeneen fukki ci nday jaram la wara jëndé sucre yim ci jëndé sucre dal la xamé wut mu moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tet yalla neena xolal jambi rek abkam la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ku tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ku tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sak ñaka meuna liggey du sak ñaka pexé waye da ngay xépp métier ba ngay xépp loy am lolay tax legi kallun ala mawlahu de wëru ci papa ndax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu tere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu tere ko jox sa papa mu amal ko njariñ leg leg bo ci bolé juroomi passu tere sa papa sa yaay am ñett ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kalun ala mawlahu rek bu ñew rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom saaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo indi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo indi walé bo bañu tay yel bañu lo fobéré bañu lo fomp bañu lo andal andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam leg nga ra tambalé am mo gën kallun ala mawlaa yalla mi ngi misal rajulayni ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abuka mu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dar wa huwa tamam kallun ala mawlaa ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi naqdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax rek lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yon wo xamne wi yon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di tere do xaar bañ téré koko yalla mune ñaañu nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam
kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax, looy digle balang koo digle mu def ko, looy tere balang koo tere mu bàyyi ko, xam ngeen ne kooku tabarkal. Moo tax ñaare dama dama sutalee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom, bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am am xel, yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkalla foo yem fa lay yem, moo ko ndënd ñoo yem, da ngay tëgg comme galal, soo tëggul doo dégg. Du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg, boo tëggul dégg, ñaare da ngay gis doomu aadama bopp. Soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd, su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi yàlla moo moom moom rek a xam ghaybu samawati kumpak asamaan wal ardi ak suuf. Wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lam xil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xef ak xippi wala sax mu gën a gaaw xef ak xippi. Loolu boo ko laajee waa Senelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. suñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkàlla sonn ci lool. waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala kon wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel. waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp, boo ko bësee mu fay yépp. moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab. bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi, waaw ba mu tàmbalee ba léegi keroog bu ñu bindee aadama bisub tey bi ay bés yu yàgg a yàgg yàgg la ci ñun, yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun. waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu, ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu. ka lam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu. sariatun bi tarfi alayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu lishay kun fa yakun wa hadha tamthilun li surati majiiha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shayin qadir. looloo tax yàlla tekki ne inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man, lépp la man, ala kulli shayin qadir lépp la man. dafa am yum jomb rek damaa dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam, loolu kenn du ko wax. dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir lépp la man. léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rey gileen ne mënu koo jaaxanal, mënu ko di su ko wax. wala nga ne yàlla munta wuute, loolu di su ko wax. yàlla lum mënut amut, lum jomb la am. yàlla dafa jomb nelaw, kenn du wax yàlla munta nelaw, dafa jomb nelaw. maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jàng aqiida da koy xàmmee, lu jomb ak lu jaadu ak lu war. yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom, yàlla yi jaadu ci moom dafa am, waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom. waaye ala kulli shayin qadir lépp la man, lu ko jomb nag la am. yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu waxati naan yàlla mënut nangam. ah kay inna allaha ala kulli shayin qadir. beneen xewal wallahu te yàlla ci katt na akhrajakum moo leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay. akhrajakum min butuni ummahatikum moo leen génne ci seen biiri yaay. damaa dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee. tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm. akhrajakum min butuni ummahatikum. waaye ba mu leen di génne laa taalamuuna shay an xamu leen dara, laa taalamuuna xamu leen shay an dara. amul kenn ku man ne man de ba ma juddoo keroog diw moo ma for. kenn mënu koo xam ndeysaan diwa ma for, diwa ma nangu ca biir xabru bañ ma cay dugal, diwa ma jullee. ndeysaan yooyu doomu aadama du ko xam. ngi mel ni doomu aadama muy nelaw munta xam nuy nelawam mel. laa taalamuuna shay an xamu leen dara. moo tax njàng mi yàlla njëkk jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nampe sa yaay jox la weenam.
rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé moy wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'u fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lumuy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demi nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu féké li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñett yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nek ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awal ci bu doom adama magge ci xane ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da ngay gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mu la joxon nga di ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu la defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nun ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu la yodé lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci njanawi njanawi picci saccadi abiyoy lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi samaa ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kudu yalla am yo bo sen muy naw bul defene xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam mako baye ci kaw ñanaaw lu nekk tim lu nekk na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxese won jawuji ab yoy duñu yek su jaxese jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yeesu ci amé du naka naka nonu waxuma la dara bay bay won ba gañ yek ne ko yoro ba ca kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman ci motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doomu adama lu mar na bay xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi saba ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wone ne yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmu ñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal mim buyutikum ci seen kër yi sakanan dalu kay
min buyutikum sakanan dalukaay muy dekkukaay lolou benen kiyentale ngono dama dama keur gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal keur lo xejj ci keur budul su keur ni ngay mel su keur du bokk ak ni ngay mel fal ci kiyentane yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakanan an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul min gum neeg ba ak say xalat waye sa neeg mom tabarakallah heure bu le nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci taskunu ilayha da nga gis doomu adama bobu da nga di amuk dal tabarakallah société man ko jëfëndiko waja'ala lakum mudafal lanit min juludil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takale len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab nek nek ab nek neena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki wat xam nga nek bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lémé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum né alquran tud nako bu yag defal ko jurid yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu tay bi mu nekk ay boyot ay kër mu né wamin aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurge tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey mo tax wala yene nek ñom yoyu mo tax mu ne min aswafiha ci kawari qari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari bey ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurge ko mom waba al ibil gilen sha'ar nak bay nak len ak soya kawar ñet xeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba bagen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut non lako ibn abbas waxe mujahid tam non lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata ila hin baba muy rap lay tek kon lolou ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fak yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi waja'ala lakum mudafal len min aljibal ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kalkuhuf wal fasul motax الفقر الرازي ده وقت تفسيرا لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة ولهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيلبا ثقة جرم ينفك أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب خيموي كن حمل أحمال buñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man la fegal ngelaw mbamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy aknana
وجعل لكم مدفلن سرابيل أيّر سرابيل أيّر ممتم جمع سربال سجاجنين كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال يبلو خمني مدفن قصل مدن أبسميس ولا مدن غرامبو nena lola lu man don sirbal lako arab ju tude ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci wax mune kon taqikumul har mudilen segal tangor wi wasarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen segal ba'sakum sen dole manam bu xex joté ni kon wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni يتم لي متي موم يالا نعمته خيولم يي ولعلكم خيرا تسلمون نين ومتو تي موم سبحانه وتعالى منيكون فان تولوا بنين دمويو نك لم تملي لم تي خيول بس ايي صار بي تملي بلغي نين دمويو فانما عليك يو لن رك مولا وال ور يو صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين جدل بولير نيوم دال يعرفون نعمة الله دنيا خم خيول يالا فما ينكرونها غيناغو ني فككو واكثرهم ليپ سي نيوم الكافرون دنيا فك جف لولو لنكو يوب كون موك ني تاپو تي دكار تي 88.9 تي تيست تي 93.7 نيغي اكسي في تي آيا جوروم نيت فوك اك نيت دي نيان يالا يالا نيو فدا جيوات سي كاتنام سبحانه وتعالى دي گرم موي دغلو ييب فيها لا ور تياسك di jokko ak ñoom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoyit ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarlawi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكني دلو تي دكار 88.9 اكتي كاس 93.7 دلو سنو تي كاتنو سنو برام سبحانه وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم بنجان دي كاب أتنين أجم الجد وقتوي إن أبني سنتي الله جل جيرنتي بي صلى الله عليه وسلم سنتو سني وايجور سنتيتام كليفا بيغا خامني موم لا يالا تك لا راديو بي سي لوخوم ديكو نيان يالا يالا نيا ديفار اي ميرم تي ديفار سني مير نيغي تاخاوان اك يين سي ايا جوروم نيت فوك اك نيت سي سوره النحل في سني برام سبحانه وتعالى دون واخي او نيت نان يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa ak sew yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañoo wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñuy wan yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé né nab'athu dananyu dekkal min kulli ummatin ci bepp xéet shahida aji sédé sa bo démé bis ba nga xamné dananyu dekkal ci xéet wu nek aji sédé bu kero gé dé buñu dekkalé ñëpp ah dina am ño xamné buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw gan ak duñu digal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debé ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'u al-ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yeddé naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa yi tangulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëggé duma da ngay aksi rek yar ba dal wayé wala pes ma dal wayé su la tangulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañuy aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa man yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way toñ yoyu moy so gisé ñi nga xamne toñ nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توي بونو غيسه مبوغل سيني بوروم سبحانه وتعالى با دغو تي با تامبلي كومس فلا يقصف عنهم كان بلن ويفال المبوغل ولا هم ينظرون كان بلن خاري ولا ني لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñet la doon firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azab fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ay bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale di jaamu lenen luddul yalla di wëru ci lenen luddul yalla buñu seedé ñeñ daan defal loola shurakaahum ñeñ daan bokale yowal qiyamati ñu taxaw moona bi bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokale qalu gaaya daan rabbana eeyow suñu borom haawlay gis nga ñe shurakaauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokale allazeena ñanga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di len jaamu ñun dooni ka ta bayyi la fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne len kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door len ne len yeen kay len dem waye yowul xiyam kersa du am di gënti nit ñi yowul xiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal len di clamé ak yalla rabbana eyyus ni borom haawlaahi gis nga ñi shurakaauna moy ñañ dan bokalé allazeena ñanga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min dooni ka bayyi la fi gaay na fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja weddi len nele innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku manu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adam yi bu ñoon def fuñu xoloxe lahente bir waxante jubonte danaka du jaar dem police yalla gis nga ko fim lim teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalut nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila llahi ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuba wala assalama jamm ga manam dal ñom and na ñom ñep daldi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimon yoy nga xamné ñoo bëggona boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murir len ma kanu yaftaruna lañu dan sos allazeena kafaru ni wedd yalla wa saddu an sabilillahi galan kor yon yalla zidnahum dolli nañu len azaban mbugal fawqa alazabi takaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy allazeena kafaru ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ñen nangu ñu jaamu leen yalla tudde leen allazeena kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon woo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol talko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yak ci aduna ba bi hit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yak bokut ak bu ne musrifuna lañuy yak mufsiduna liñuy yak moy walu jikkoy nit ñeek relation yeek seen doxalin ak aade yi baax yi musrifo na lañu yak mom moy walu kom kom khalis alal économique yeti dem yalla bamtu ay ji ma xon legi man ci suratul nahl ay jurom ñet fuk ak jurom ñet yalla neena wa yawma nab'athu kirabun yidakal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen sede alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nek shahidan ala ummatihi shedelen waye nañu baye xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko shedel du fa shedel mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu shedel la da ngay jima jaar fim reud ne fofu leen di wara jaar ndax ku mel nim teural su la gisee dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut ni mel wax deug yalla am du sédé ni ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu sallamu alayhi wax ni nun la abjulit wara mel ak ni alquran wax ni nun la abjulit wara mel su ko defé mu sédé la ni waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlëdë ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédé té sédé dëgg rek ngir yalla moy li nga sédé moy da ngay wax ni ay la yewen ki du ab sénégalais bu ñu démé yowal khiyamati salawatu sallamu alayhi nar ñoo sédé fekk ñi tuddon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tuddon awa ñepp tuddu ay efa ñi tuddon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tuddon malik ñepp tuddu ay milk wa legi lan lay wax milk yi ci sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alaihi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mel yi mu jangalé ak itam touriye ak yoyu nga sam ko babu ëllëgé yum la qiyamati mu man ki min ummati ci sama xel la bok wa yawma nab'ath bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xair shahida ku len di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bok ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kéraw de day tabarkal la ko andon ak yow te andek yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow te nang ko beugé mom du soti ko andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku beug andak yow day laaj lan la ali sallallahu alaihi wasallam beggon nit mel ko nan la alquran beggon nit mel ko mu mel noné su dajé subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay deg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu wu nek wala bok dañuy jappal julli tey julli mu woné ay melo yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañ ñew bu jëg degam ba waxa naan sir ndox mo wex tal neex lool sedd lool ci ku ci naan do to mar ñu ñew bu jëg jëg ba nga deg malaakai na la ne ko ñi day ci sa xéen wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu wëlbeutiku dafa am neneen ñu mel motax legi bokkatu ñu ci xéen wi motax yoonte bi daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musal yalla ne ko nak bima bëgge nak nga nek ko leen di sédé wa nazzalna dañu wacce alayka yaw alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu wacce di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé téré tawrat wala injil ba zabur du ko def nun da wax anzala
1: ndax anzala moy biñu wacc téré bi lepp lañu waccé ndo nazala moy dañuy wacc par dara alquran dañ ko don wacc par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya akire min koy motax nga jëfëndiko wa nazalna ñu waccé ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacc alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilm wa kull shay fa deme ca almuhtasar jukib ñaaral ba xatam ñetti timet ak ñin fuk ak ñatt ca lañu wax wax joji modi leral lal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kull shay alquran tibyan li kull shay nak kenn mu nta xam ab listam alquran dafa leral kull shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé nu mu koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram nu mu koy yoré wér yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang nu mu koy jangal su ko jangale nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang ba gëm ko nan lay def ba lim jang gëm ko mudi ko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb te biyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb te biyan likul shay amul len lu alquran bay motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba ken mba ñen tibyanan likul shay inshallah ci risalatu saqalayn qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan likul shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may ñub bamu lay tontu ci ko baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan ñub tere ngi ni bo xane bi hudan lil muttaqin motax mu tambali ko fofu ba suratu nasi leg li nga fekk fen rek mun la wo hudan te tere bi ñub la ma ngi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñi nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaka ca sonn ca ha course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu han kan mo fi dakk tabarkalla yoy yeb alquran nak bimu ñewé mom dina la di wax rek li tax ma bindal ci kaw suuf moy li legui su xeyena ca gis lo liggeeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeeyu kayam am juroom mu xeyena ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sartage biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna sonn ki tok ci biroom rek tabarkalla di fa def lamuy def alquran tam nun lemel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teulé nazariya dafa daat né suma gisoon li wessu na fi ma nek bu yag yag tabarkalla di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt la ko def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu départ bu ko te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektil waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina ñi omatu ci limay santane ñooñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin. Alquran ñi am na ñoo xam ne nekkul ci ñoom rahma, nekkul ci ñoom hudan, nekkul ci ñoom tibyan, nekk rawatina nag bushra, nekkul ci ñoom bushra. Am na ko tey jii bu amoon ngénte nga xëy teg fa kasetu alquran mu jàng ko yet na fa jóg, lu tax nga ñuy tegal lii? Waaye am na kaset boobu moom boo ko fa tegoon tabarkala daf ciy bég lool. Lu tax mu bégcalee? Parce que loola mooy bushra lahu, loolaay mbégteem. Lu tax bégul ci alquran? Mooy alquran nekkul bushra. Tax na ba tabarakallahu alquran dañu war di ko dégg saa su nekk ni ñu koy déggee fii ci isaa bi tabarkala, ci wàllu jàng ak wàllu jéem a fireet wàllu yu tege ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala neen ci suratu nahli ba tey aaya juróom ñeen fukk, inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle. Inna allaha yalla ya'muru bil adli, maanu rekk lay digle, muy benn. Wal ihsani ak rafetal, muy ñaar. Wa itaa'i dhil qurba, ak jox say mbokk ak yiñ am ci yow, muy ñett. Wa yanha anil fasha, muy tere njombuteef. Wal munkar, ak lu bon. Wal baghyi, ak dew. Juróom benn yii la alquran tënk fii di lu am solo. Moo di yàlla tabaraka wa taala ya'muru bil adl, adl mooy maanu. Maanu nag ci turi yàlla yi la bokk, ku ko bëgg la, bu sañoo nit ñëpp maanu. Maanu mooy loo xamul bu ca suyoo nekk, loo fekkiwul bul ci jëma dugg, lu ñu lay àtteloo te xamoo ko neel xamu ko, lu ñu la laaj te xamoo ko neel xamu ko. Boo amee ñaari soxna yemale leen ci zaahir baatin ba kenn mënul faa yemale, ndax xol la. Soo amee ay mbokk mu ne booy rafetal, wala ihsan, booy rafetal, boo amee ay mbokk nga jox leen seen i àq. Itaa'i dhil qurba, itaa'i dhil qurba mooy fi ne jox sa mbokk. Yunus bi alayhi salaatu wa salaam nee na ak jaamu yàlla da ciy nekk akuk saraxe, boo saraxee sa mbokk. Dhil qurba wa yanha anil fasha, fasha nag mooy njomboteef. Mooy Ibnu Mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fi lquran li xayrin yumtasal hiya hadihi al aya wa li sharrin yujtanab. Ba demee ci tafsir al qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom la Ibnu Mas'ud di wax loolu. Mu ne aaya ji mooy aaya ji gën a dajale li nga xam ne mooy jiw wu ñuy topp ak ay wu ñuy moytu, ne ni ko aaya ji boolee lu dul moom boole wu ko noonu. Al fasha mooy lépp loo xam ne bis koy daw, lu mel ni zina, lu mel ni shirk. Munkar mooy loo xam ne ni yàlla moo ñi nit loolu sax daf koy bañ. Baxyu nag mooy tooñ wala jéggi fi ñu la rëddaloon. Moo tax yàlla tëj aaya ji ne ya'idhukum la'allakum tazakkaru, yàlla mi ngi leen di waar xëy na tazakkaru na ngeen waaru ci li nga xam ne moom la leen di waar. Ak tam Ibnu Sayfi benn waay la boo xam ne bi mu déggee ne am na yonente bay woote, dafa daal di woo ñaari waay ne leen dem leen ca moom ngeen déglul ma ay xibaaram. Ba ñu ñëwee fekk salawaatullahi salaamu alayhi, ñu ne ko yaay kan? Mu ne leen ana Muhammad Ibnu Abdullah. Mu daal di leen di tàmbalee jàngal inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, ñu daal di wàññi ko dem ca waaja ne ko day kii day li muy digle mooy makarimul akhlaq, la muy tere mooy lu bon. Maa ngi digal ñëpp nañu ne ca kanam te jubbu kenn nekk ci gannaaw ci ñoom. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa awfu bi ahdillahi isa ahadtum, wa awfu na ngeen matale bi ahdillahi ci kóolareeg yàlla isa ahadtum su ngeen kóolareenteetee. Kóolareeg yàlla, lu tax mu wéer kóolareeg yàlla? Mooy kóolareegu doomu aadama siq ak moroomam rek yàlla lañu war a doxle ci diggante ko. Bépp kóllare bu doomu aadama siq ak moroomam doomu aadamaam yàlla subhanahu wa taala la ñu war a def ca diggante ba. xaafisu ala al uhudi allati ahadtum alayha ar rasul aw an nas wa adduha ala al wafai wa tamam wa awfu bi ahdillah. Kóllare gi gën a rëy ci kóllare nag mooy kóllare ñaar ñuy dencante jëkkër ak jabar. Kóllare ga ca tege mooy kóllare nday ak doom. di dem ba couleur yi tabarkallah dem na ba ci xarmi ci sa kër couleur yi ngeen xeq dem na ba ci yëri ngay sol couleur yi ngeen xeq wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen colorante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'da tawkidha ginaa bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy couleur yi bu dox seen digënté ba hilfa am fu muy giñ ah neena bu len ko dag mug wala tanqudu bu len ko firi waxat jaaltum te fekk def ngeen Allah yalla kafilan muy fekk alaykum ci yeen manam muy sédé shahidan wa raqiban ala tilka albay'a su ngeen jaayante su ngeen te kolere pact dox seen digënté te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sédé ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna Allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna Allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wedd wedd wedd lo def yalla xamna bo nek ci bir nit yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamni ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jël xam xam go xamni gi nak mo raw xam xam bi malaaka yoy ma ci suratul nahl aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitti gumuy yendo an kaasan ba mu tasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lamu yendo kecc lamu yendo rab an kafa bam wasaro min ba'di quwwatin ginaa bam ca defee doole lolu misal la lek ndik moy xol balagh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin an kafa te bi muy fedli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat ghaslaha an qada mu tek an qada fele dat ne naqadat ghaslaha an kafa mi ngi melni ba ngay jang wal adiyati dabha ulena ne wal adiyati adwa mu ne wal adiyati dat ne dabha lutax ndax te an kafa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mingale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay lettam ba mu firi lettene mi tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn

امرأة حمقاء تغزل قتلا ثم تنقضه، وكان الناس يقولون ما أحمق هذه. جمعك عبد الفنكون سقي يود أبيس ولا بوود كتش توق رب بنغون مفير لم رب يب. ولا بين المثال بيجل بين بيس جل بسو day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu daldi nocc lam ñawon wala sax nga jël ben tayeur bo xamne day ñaw waye du ci def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo guñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant ba ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu. Waye mbokk yi yu bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawyal ndax dof bi day xey rabb ba ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam noonu lañu def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muru ba jekk joxe adiya joxe yeb bi mu ñewé aljuma alhamis lañu ñibi ci aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyoon rabb ci alkhamis ja yak nako ci samedi ji mu jax tak koko dox bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dox day xey na jaay ma défar la ndéki mu né waw mu défar jox ko mu défar nangam mu né waw mu jubanti la dalé mu né waw foy xey nangam wax

0: ray bu ay baat lañ ñu jégeentige yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waximu olof. Moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
1: Wasalaam alalhaajil amin. Suratu Ghafiri aya fanweer ak ñeent. Kadhalika yadullu llahu man huwa musrifun murtab.
0: Alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteeka xëccoo fi ayaati illahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la, fi ayaati illahi ci waxi suñu borom yi, fi ayaati illahi ci sharia bi yàlla bi, nit ñi werante bi ghayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla. Yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayaati illah, ñuy werante ci aaya yàlla yi, dugg ci mbiri nangam dagan na, dugg ci mbiri nangam daganut, dugg ci mbiri nangam sawara, dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax, bi ghayri sultaanin ataahum, te amuñu ca xam-xam, te amuñ ca xam-xam. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kabura maqtan, màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla, wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. Loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy te mu doon dinji léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey. Ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal, mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla. Yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na danga koy teg ci fuwér, yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na danga koy teg ci fuwér, yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu danga koy teg fuwér, ndax ñàkk koo teg fuwér day réeralu nit. Te réeral aw nit dafa rëy, réeral aw nit ba xañ leen seen borom, ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na, wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na, wax ju ne ñu takkalekoo wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko moy rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kadhalika yatbau llahu, noonu la yàlla yi tëjë ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, ala kulli qalbi mutakabbir, ci bépp xolu ku rëy jabbar te fétirlu. Waaw, tur woowu yàlla rek la jëg. Yàlla boo ne ko jabbar tabarakallahu mu am solo, waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy da nga ne ko yow bandi nga. Ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar. Suratu Ghafiri aya fanweer ak juróom. Kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jëlatina daa di wax waxaale firaawnu firaawnu daa di ne yaa haamaanu, haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon, sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat, lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko, bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca, tey nag firaaw na sant na ko liggéey. Yaa haamaanu, igni lii tabaxal ma sarxan njëndi. Njëndi mooy étaas bu kowee kowee kowee kowee kowee qasran aalian wa binaan shaamiqan, loolu la ko wax ibni li sarxan. Alqurtu bi mu ne lama qaala mu'minu aali firaawna ma qaala wa xaafa firaawna an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa'a bihi musa min altawxid fa amara waziirahu haamaan bi binaai sarxa. Barakallah, ala kurti bi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit ne nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nàngam yu bari am na ci jóge fii su ngeen ma falee ma def nàngam wala suñu demee ba at sàngam danañu mel nàngam wala réew mi mel nàngam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagage wala yu demee ni ki yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xeli nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu yaa haman ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne laalii abluqu l asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dée wa inni ndaxte man firaawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naan ñu daal di ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaawna wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàlla dóor kenn du leen àtte yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daa di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàllaa pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran laa tasmaru li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg ma ca kanam insha allah po yu bare tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kowe ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zëyina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii
1: ñaaral ba galankor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp. وما كيد فرعون إلا في تبار وما كيد فرعون تخم فرعون نكت إلا في تبار لدل تك ألكو تجين سن بارم تباتو تبار نيني كم ماسي موي تبار بوكو لونكالي تي تمبلي برن موي تبار بول لونكالي تابي رن موي تبار تبار ni ngi jëlee jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe ngeen bu ñu naan tabba wala tabbat. jàng ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tabba. tabab moo di ak alku loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la. nag ñi ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk doo ca naan doo ca solu doo ca def lenn ñu la dangaa alku daan ne la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor lu tubaab barile barile kuddu sa tuuti lay lekke càmmoñ la ko cay cap suy naan kap kopp bu tuuti lay naan du taaj ndab li ñëpp sukk du sóor juróomi kilo wala juróom benn du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk du sol yu jota jota jot te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fuk jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko bër gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayhi. kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku waaw wa ma kaydu firawna illa fi tabaab texem firawna nekkul lu dul ci ak alku waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngeen mel ni muallim wala mudarris moo tax buñ ko bu ko mag ñu jëlee daan ne tubaab tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku yàlla nuñ ci yàlla musal wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar fexam firawna yépp alku rek. kon nag tabaarakallahu nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëkk waaw koo ne tubaab nga mu dëkk léegi-léeg nit solo isaan tabarakallah sëriñ Kosta daana ko wax ca sarsaara mu ne nit danay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko jiw daa tubaabee tey mu daal di dëkk mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëkk takk ndigg la ba mu dëgër këng tabarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tudde ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn mosu koo gis waaye dëgg la dangay gis ko am am xaram ni mu koy waxe rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoomam suñu yooyu wa ma kaydu firawna illa fi tabaab pexem firawna moom ci alku rek la nekk kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir yi aya fanweer ak juróom ñaar wa qala alladhi amana dikkute ba del siwaat wa qala mu wax alladhi amana ka gëm tegati ko ca waxi firawna ja loolu tam am na solo moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk ndax fu firawna dégge waxi waa ji fas yéene koo suul fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn dàq ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege waaw technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn dàq ko tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji waaw député bi ni mu mën a discouré waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaa ji discours bi ñetti yoon ni mu jël kàddu moom firaw na kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax daa di bàyyi waa ji mu continuer daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rachad waa ji jëlaat kàddu wax ba daanel firaw na jëlaat ne yaa haamaanu ibni li sarxan laalli abluqu al asbaab ba jeexal waji dal di jelat gis nga ko ni rek tabarakallah waji na ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabil ar-rashad yoonu ñub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñub waye firawne mi la dan wax naan wama ahdikum illa sabil ar-rashad bu ngeen ko topé yoonu ñu di yoonu ñub waji nak mi gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal yi dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñëme na legi firawna lutax mu ñëme ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek legi waji ñëme nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne tap len ma legi amna fit ahdikum majbal len sabila rashad yoonu ñib ya xaw inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' eh yeen sama mbokk inma li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata' ak yobbal dong la waaw ak yobbal mata' laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisé loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko nga bari dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waje bari xaliss waye momu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek ci ñu loxo nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay di yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñi dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom xaliss la bari na lol xaliss ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakallah di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nako nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarakallah li muy yendo poste bi xaliss bi li ci nek bari lol bu ngone bu werse rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bari lol ma sha Allah nako non ni jaayu kay bu nek rek tabarkal bo debé fele ci site commercial gaani ña nga fa bu nit ñu jox la ñu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé banque non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne ya nga encaissé bu ngon jotté bo wérsé banque kan ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaari gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato len انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره في الاخره هي دار القرار موي كرو سخواي ما تخ يونت بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي موني الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه موني ادنا نك ييب يوبل دونغلا نيماكو واخي لي موني واي يوبل بي تي گن نك موي جمر جي باخ تبارك الله موتاخ suñu mbokk mii di Abou Bakary Fay yàlla na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci asalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaafisaatun lil xay bi man leen ma nga ca suratu baqara tabarakallah dig naa lool mu war na téléphone ne aay ja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu kon
0: al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharam keur gumu jeega moy keuruk saxga darul qarar moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur da nga fi toxo daru gëreñ ak mi darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci keuruk deug ñom ñoo xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqal minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi munne wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yett temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla ne man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel lu defo rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhirati illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su al-akhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef ومن عمل صالحا كو ديف لو باخ من ذكر بوك تي غور او انثى ولا تي جيجن وهو فك نك بام كاي ديف مؤمن گمنا يالا تا سامنا گم گبام مير فاولائك نيوني ديف لو باخ ديو غور با او جيجن تي گم دورا ديف يدخلون الجنه دني دوغال الجنه yursaquna ñu leen di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratu ghafir ay ñu fu kon bala kenn defal yalla ha wa huwa mu'min na dug waaw nak su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kay bam baax ñu am bo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay jël leer loola moy tax bu wer defé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabaraku taala dajé fi benen jot aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarlu wi marcel kony ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe gifi doom aadamay man amila sayyi'atan fala yusa illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لاني لاي فاي امول نك شارط جيف لو بون موم امول nga don كو بون بون في جيف لو بون امول nga don لو مانا دون موم جيف لو بون امول شارط كو جيف لو بون رك موم لاني لاي فاي jëf lu baax nak da am charte motax mo mo gëna jëfé képp ko jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo bokko ko da am charte waye jëf lu bon mo amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafir ay ñeen fuk wala do rate inshallah ci ay ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci
1: bind bi wessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañé wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jot luma xewle ñu ko ci lan mo yeen ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune yeen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sobe yeen ngeen may wo jeme ci sawara yeen tad'unani li akfur billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamni aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfur billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamni teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala mu bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralun yalla lu mu yag yag moy teralun yalla lu yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yenu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang ka bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay basare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ci modik njub waye baye ko fa modik ndëngati ki di rajulun min ali fir'aun ne yon nit ñi tad'una ni li akfur billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democracy dafa dem ba legi maye ne mbirum yi yalla teralon war man ca mana dem set ca teralin ya soppi te yu depp ak suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko dund nonu lool la ki di jujjute bam ko di ndeg legi yag na lool ndax ci jamono ay Musa la won mu am xorom am solo babi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fab ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tabarakallah wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jëm len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkone day topaté mos kaw suuf ko ndox dul xiar surtout xati ay ñin fukk ak ñaar

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wallatii lam tamut fi manaamiha it, kooku mooy na ci roxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qadaa alayha almawt, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa, ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakàlla technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakàlla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee, fa yumsiku yàlla tiye allati qadaa alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisi ci borom foofu la ko yàlla tiye. Tiyee wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu, ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaane ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat insha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla ñu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qadaa alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, dee gu ndaw ak dee gu mag, al wafaatu al kubra ak al wafaatu sughra. Al wafaatu sughra muy dee gu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafaatu as-sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na fa buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi, al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jële woon ci yow nga jugaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki,
le mo lay tax gem li li mo lay tax gem la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl wa huwa alladhi yatawaffakum billayl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrif fi alwujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan wal-wafat al-sughra 'inda al-manam muhtasar ibn kathir ci jukkum ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fuk ak ñaar ibn kathir mune li day woné né yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fim nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al-hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis len te ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya demee ñu xamé len waaw dañ gis jigen ñi nga xamni duñ solo mukk buñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigé ñu dul solo ñaan ñu né waaw ñu né ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu ñu fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele dé ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu né ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkër yi ruuy yépp nek fa yalla mune fayumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca de biru yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14,4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax ge moy ruhu diw ndax fofu touriyé du fa soti ñu ay raqmu rek wala numero ya kitabu marhum yashabu muqarrabuna numero yi rek ñoy kont su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dié motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gën gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga jox andak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone so ru dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruuy muy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruuyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruuyam dogulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ruu gu ne delu ci sa biir yaram ma nga nekkon te genn ruu du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ruu du dem ci yaramu pap joxani ak ruuxam mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruux sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale ko yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ruu nak andil la geneen
ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kay ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jexé luto nelaw ludul nalaw yi magga kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé luto noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def dut loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay téram tay jëfë ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li du la war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ami taghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu dara wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na kuluy filif ñu koy wax mam so xerlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam motax ñu wax naan yar mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalan lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastati'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñu ñu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni koku may suñu borom tabaraku ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati mu'minu asman wal ardi momom mu'minu suuf nguru asman moko mom nguru suuf moko mom al-baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom
kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fuku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci khabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqare tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dal di daw dal di lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dal ni ñom seen xol dal di foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'il mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xam ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yawmi bind asman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard
mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu da nga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fiihi doon ca wuute alaaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaaxira maanaam loolu nga xam ne mooy alaaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu waxdahu smaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka wa taala ne su alaaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk waaye na ñuy demee àllaaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund ñuy wuute ñuy sol lii ñuy sollee ñuy nangu lii ñuy nangu lee ñuy gëm lii ñuy weddi ñuy ànd ñuy bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñi demee àllaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka doo ko gis wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaar rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo tollale ñeenti rakka rek te rakka yi du am ayur koo du am

0: ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nepp ko ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayiatu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daldi feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare bare bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakkar yu bari rek nekup jël motax Aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yeey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zihuna don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sa na tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durun lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa massal insana bulale nit durun njaqare ci ne du at ne ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa massal insana bulale nit durun jaxle nax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa massal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomuko su febaré ak jaamu yalla yomuko su ñaké ak jaamu yalla yomuko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla daal di koy yomb isa massal insana dur da'ana mu daal di ñewoo mu ne suma ginaaw ga
1: ñu bañu wétal illa allah ku dul yalla wala nusika bihi ñu bañ ko bokalé shay'an dara waaw ñu bañu ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñaka def arbaban ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn bañu japp sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamné mom lañu nek bimu wacce adi ibn hatim dafa daldi ne yunus bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daaw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna biqawlin khana nekul won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modik modik jamm kon nak na nga len wo ci li yunus bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla da nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kawsu yeb fa in tawallaw sun dimoyo fa qul ashhadu bi anna muslimun ci dimoyo bañ la fet ci li ngay wote baña wuy ci na nga len ashhadu sed len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu ummatu lan ci yalla tabaraka taala ñu ummatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab ye yeen borom tere yima tahajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat te wacc wuñ tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul lan xey ha antum haula yene ngi ni hajajtum fima lakum bihi ilm yene ngi yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ngeen ci deewarante sax yalla neena lu meuna waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wulen ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen tay wernate neena lol du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wernante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wer bu gu ci wernante yalla neena lol xam xam war te do adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaa nga wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne yaa nga werante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima place yalla neena ma kan ibrahimu yahudiyan ibrahimu dub yahud wala nasraniyan ibrahimu dub nasran walakin waya kana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wujub bi nek ñi nga xamne dañu amatu wama kana min al mushrikeen bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so sel lo ni ay jitté de bimu ne na kana ibrahim dafa def nafi bu muy ñew ci mushriko rek mu ne wama kana min al mushrikeen defat benen nafi bu muy ñew ci terlin wi nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilkan batay terliw de djub waye yalla won la serigum sari digeunte bepp motax dum waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dalni musliman dalni wama kana minal mushrikeena mujjentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet gur yoy yeb sari won al yahudiya sari won al nasraniya waye sari won nit al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awla an-nasi bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la fina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an-nabiyyu ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm ñi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëme ko ñi ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mo lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël ligul yalla jox la joti yalla su boba ndigul yalla nga jëf tabarkal waddat bëggoon na ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bin lan man sank wa bëggoon ñu ko lol te luñu ngeejë won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon sen bop wama yashurun tilun ko yit lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñoom degal daan ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngalit nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga cey mosiyati min kon ya ahlul kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibshade ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci biir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen ne ba deug ga wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug suma ba tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila wacces na ko ala alladhina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajha an-nahari ci njel beenu beccëg su ñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko weddi la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak njaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ne yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gem kenn ku dul ko xamni ki top na seen tereel ni ku ko xamni ki top na seen diine xol leelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta ara da ngeen bañ ñu jox ahadun ken misla ma utitum tilmal lin len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag seen teen yeen inda rabbikum fasiyan borom lola it yalla sañ nako lola yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus al muhammad sallallahu alaihi wasallam lola tax ba dafa bindon ben tere jeme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dal dikoy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadatillahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca tere bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوي تي محمد جيم تي عراق بورو روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب بي نجب جيناو لول مانغ لاي وو تي ووتي نول اسلام امتول تي اسلام موچ امتول تي اسلام يالا جوخ لا سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag innal fadla ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yalla du def ci ndab lu sirif nima ko waxon ci tafsir bele wer yaqtasi bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlil kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci alkitab ño xamne so len denkon khintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo minhum amna ci ñom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayka du lako delo soko denkon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek ci ko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu ndal mom manam fayal kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako bokku ci nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lol nak bi annahum ñom ñi nga xamni so leen denké duñ lako delo xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal yi ñi nga xamne amuñu téré sabil ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabil ben bakar fil ummiina ci alalu ñi nga xamne neeku ñu alu kitab wa yaqulu ñi wax allah ta'ala al kashiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko leer giim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ñi ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bol ñi nga xamne ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yunus ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yunus ne yefal bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bu alakhirah duñ am benn cër bu alakhirah mo taxil ak jaay kat ñuy téré ci am marchandisam mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandisam mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am jaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqalum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu alakhirah yalla ñu jall musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla du wax na bu yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim du len xol yamal khiyamé ci bisu taxaway ba wala yusakkihim te du len sel wala hum amna yu'adabun alim bu gol gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde sama nan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen setlo ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñew ak yeen ci walu ali imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñew ak yeen ci ay gi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye bañu fekki ko ci tal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fuusat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
2: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu lende defal aji ma jot ci waxtu wi xam ngeen na ñangi won ci sar buñu tuddé Ali Imran di ñettelu sar ci Al-Qur'anul Karim bo joggé ca kaw jangon nañ ko ci ñang mu lewésu ba agon ci ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fa sama borom don waxé innal ladhina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika ma khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim war ko tambale tay ci carton borom bi tabaaraku ta'ala ci ay jurum ñaas ak jurum ñet ci wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab yalla yalla jappale ñu jappale len yalla neena wa inna minhum amna ci ñom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang minal kitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa minal kitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax nan huwa li ñuy jang di ci lem seeni lami min indillahi ma nga joge fa yalla wa dedet ma huwa min indillahi jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi yalla al kadhiba wax judul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamnañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu lan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox barxal barxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne fa la koy jëlé wala mako fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li la ci djiblu wala xeyna li lolu suñ ko defé ci seen lamñi rek da ngay mujj japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dedet wa ma hum min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci menn minef ma kana yellut li basharin ci menn minef ak mu meuna don bo xebatu li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul menn minef mu ko sañ amul menn minef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li kenn sañiko lan ay yu'tihi allah yalla jox ko al kitaba tere wal hukma jox ko xam xamu fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa netti teranga yi yalla neena yelul ci kenn mako koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko netti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa mak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daawu ñu ko fatte dañ la dan wax ne mak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi so weso lam nga wala so weso mak ma saddal ma lam nga summa foko fekk day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla neen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man doon wal hukma jox ko fiqh mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nek bi yonent neena lolu du yalla ci mom suma ginaaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len sama jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolu dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye olof kom da tayal mu bayyi baat ba waxutul sahikatu njariñ mu adressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma tan wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meññi meññi waye lalu kayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu fariyam ca kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len sama jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale teere yere bi ngeen di jangale warna leena def ngeen nek rabbani yum manam ku jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor dikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit do ko wax ne melal nit diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar li yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga waré jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuna doon ko jàng. Kon ñaari baatango tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jàng, waaye tuallimuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. Tadrusuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. Ñaari baat la, tuallimuna ak tadrusuna. Tuallimuna ngeen di jàng alkitaab mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. Boo jàng alquran xam li ci aduna si lépp kenn du la mën nax nga yow. Waaye tadrusuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si yépp door a dégg alquran. Noonu la mel. Mu ne kooku wala yamurukum du leen digal, yàlla ngi ca waaja ba léegi, en tattaxizu al malaikata ngeen di jàppe malaaka yi wan nabiyiina ak yonent yi arbaban ay yàlla. Déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. Déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi, mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñee oto bi sa dënn da lay yenu. Mooy tax doo wax kuunu ibadan lii, su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kuunu rabbaniina daal di joxoñ fay, su ko defee oto bi traversé romb la. Loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarakallah. Nuo lii ma lay wax. Waaw mu ne ndax kii aya amurukum da leen di digal bil kufri ci weddi, ndax ab yonent da ñu digle weddi baada is antum muslimuna ginnaaw ba ngeen womatoo ci li yàlla santaane ba noppi. Yéy déet ab yonent du fekk ñu omatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jaam. Loolu ab yonent du ko wax mukk. Yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab ci ni ñuy def waxi yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam ak di ko soppeeg melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere, ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. Yonent yi dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. Yàlla ne wa fàttalikul is jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is wa fàttalikul is jamono ba nga xamee ne axadallahu yàlla jàppoon na mithaqa nabiyina kullarigu yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pact yuñ siyante moogu yonent yi alayhimu salatu wasalaam. Nga xam ne mat nañu 124,000 prophètes, ñoom ñëpp yàlla jàppante ñoom ay pact. Ne leen lama aataytukum su ma leen joxee min kitaabin ci téere wa xikmatin ak xikma xam-xamu fiq thumma jaakum mu dikkal leen rasulun ab yonent fekk leen ngeen di dund musaddiqun dëggal nag li ma maakum li ngeen yor la tuminunna bihi da ngeen ko gëm wala tansurannahu da ngeen ko dimbale. Loolu la wax. Nee na dafa jàppanteeg yonent yi siyanteeg ñoom ay mithaq ay kóllëre, mooy képp ku ma ci yónni su beneen yonent ñëwee di dëggal si li nga xam ne moom nga yor, ngeen nar a ànd def benn liggéey, da nga koo war a gëm, da nga koo war a jàppale. Loola mooy li yonent yëpp doon def alayhimu salaatu wasalaam. Moo tax ngir ñu taxawal ñoom li ñu taxawal muy shariatul muhammadiya salawatullahi wasalaamu alayhi, boo demee ci benn saar bu suufe bu ñuy wax suratu tin daf koy régle régle bu am solo. Yàlla def ni wa tin wa zaytun wa turi sinin wa hada al baladi al amin. Léegi lu cay tege laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. Bi mu ne wa tin wa zaytun loolu ab place la boo xam ne bii daa am garab gu fay sax am yonent bu fa feeñ daa di def dara ci li nga xam ne mooy projet bi. Wa turi sinin, turi sina ab barab la boo xam ne bii dafa am yonent bu fa yàlla tabaraka taala waxanteel. Loola tam kooku ñëw am lu mu def ci liggéey bi. Wa hada al baladi al amin dëkk bu ñu bii nga xam ne bu ñu wóolu la muy Makka moom tam ab yonent bu fa feeñ, waaye ba mu feeñee nag laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. Léegi nit nag mat na, léegi nit nag mat na, nit mat na. Kon foofa ba mu ñëwee moom salawatullahi wasalaamu alayhi yëf ya foofee lay mat. Mun nag yonent yi bépp yonent bu ñëw na ngeen jàppale te ngeen dimbale ko. Qaala yàlla nag ne leen ak a aqrartum ndax dëppoo ngeen ci li ma wax wa aqastum te ngeen jàpp ala zalikum ci seen loolu ma seq ak yéen isri sama kóllëre ndax d' accord ngeen ci. Qaaloo yonent yëpp ne ko aqrar naa dëppoo nañ ci li nga wax. Saa boo xamee ne ab yonent ñëw na fekk fi kenn dina ko jàppale. Moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne feeñ na ca Misra te yónneeguñu ko, mu joge fa dem ca Madian fekk fa yonent yalla Shu'aib. Shu'aib daf ko jappale def ko surg may ko soxna jox ko ñubal mu dem kon dimbali nako naka nonu sodi ke jamono Lut ak Ibrahima. Ibrahima ba nga xamé né malaaka yi ñoonu ci mom jëm te nitu Lut ya nar leena alaki Ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki nit nekkon teug nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay Lut nga fa mané nga degg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñom ñepp nga nga ci naka nonu Isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kon ñom li leen tabaraku taala santol ñom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu man ko ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu xede leen signé leen ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampo man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'anul karim al fasiqun ak al munafiqun al munafiqun nafiq bokut ak fasiqun fasiqun yimi def mom ay ciire mo koy def munafiquna limi def ak xolam koy fas motax jenax tud nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am am pax fi am am pax fele soko songi ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki ciire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma ci ñen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamne ño gennu top yalla nan ama ghayral dinillahi ndax geneen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci di walahu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci lepp da ummatul yalla mu ni waw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaraku taala lolu yalla junjul ñi ko ci alquran junjul lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fënde yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra mun subhana allazi asra bi 'abdihi layla lolu moy sumbeur bi joge ci lamb ji budé bakku di yëkëti loxom ni lima def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allazi asra bi 'abdihi layla bam waxe nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamni daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne fi wax ne sabaha bakna yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ne so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
3: yalla leena wa fatilikul izibtala kera ba nga xamé ne natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tuddé تقديم المفعول على الفاعل يلا مو نات كوم نات ابراهيم كون كومبليمان بي مور موج وا يلا واخا كو ني دا واخ جي دام فول واخ جي دام فول و اذا بتلا نات ونا دا دي فاب نات با تك ابراهيم نات نا دور واخ كو نات كون نات ربه برما بكلمات تي اي باق فاتمهن ممتلل ابراهيم عليه السلام سوني بوروم داف كاي ناتو داف كاي اكزامينه نдах يالا دافا بڬ كو خامني داف كاي فال اماما للناس مووتي بن كونكور موم يالا كين ادمي ووت بام ديس ابراهيم ك
4: concours la wote mom yalla international
3: ñepp yonent yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu Ibrahima admé wala bokku admé ci concours bi rek yaay nek imaman lin nas Ibrahima da dug ci salle bi gaay duko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefër lañ Ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagagam dem yalla ne ko 5 bu mom adme nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ku bandité rew waxante ak yalla Ibrahima ngi top ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla Ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mënuma ko mu ne ko yalla ay raya ka dekkal namrous ne lolu rek la am lolu rek la am dal di japp ben way cior bat ba ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma Ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu joge fi comme yow nak wu jëm nga busuba fa la ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ni Ibrahima mu na mu labbe ko mu ne ko 5 5 Ibrahima laf 10 sur 10 bu ñettel bi Ibrahima gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ci taw ka bam yañ ni taxaw Ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa Ibrahima yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yam rek damay ndax mag la dara dal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jog di faxat sikim ak di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sant ko Ibrahima takki bagagam xey fa soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed da nga am doom ju bess mu boole seed ba yépp yépp makka def ko may bayal mu nako yalla da takki bagagam ñib yalla nako 5 ñaata e mu neex de mom dal épreuve yépp ñu la ko jappé benen bi Ibrahima bima amé doom Ismaïl yalla gis fu ko yor rek xam nga nit bu amé doom rek Seigne Mourtala lay wax ne ko am doom def nan ye di wax doof yalla gis lolu tan fé ki bëgg na doom dé mba doom ci jël sama place way Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla ne ko 5 xanaa admi na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ha yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi dama bëggoon mi imam linnaas ma tax xala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko fe jaailuka def naa la linnaas ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliban tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaama linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaama linnaasi qaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdi sama ndomba tànk aw zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 320 ma koy fal mukk bu sànnee kàrt daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàlla ko fi teg allah ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xol suuf lu am solo la kon ndiggante soosu noonu la yàlla nattoog jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaxal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wa teqisu teyit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikhul islam Hadji Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale at yi weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ ko mbir parce que démb la naar yi deful muy dara parce que nee nañ yépp ay surque laa ci bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defar ëllëg jafe la fàttee sa démb day tax doo xam tey ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy li ñu tuddee changement tabarakallah ma dem de waaid naa kóllërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam di ñu wax ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifiina ak ñi fi dëkk, wal rukaa'i ak ñi fi ruko, assujud tey sujud na ngeen defar kaalu ba mu set ngir ñi fi tawaaf si, ñi fi dëkk si, ñi fi julli si. Kon loolo tax ñu koy def moomit. Moo tax jàkka ba muy doxor loolam ab julli daawul dem di jëli hotel. Da ngay julli gee rek parce que bagage gee danoo nelaw ko asraadu xamin na mi nga jóg doxo saison la ba jàkkay jàkka loolu moo am. Al aakifiin ñëw fanaan ci jàkk bi tëdd fee gars yi tëdd fee ñii tëdd fee. Asalaatu xamil nam nga jóg jàpp julli ba nappi doxe say soxla bu ngoone nga ñibbi siwaat taa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaañu reer yi kii ne kaañ kenn ku ne jël kenn ndax ku jëli yëpp alko jële ñëpp di baax ci yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul keroog Ibrahima waxee rabbi yow sama borom di jaxal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haza dëkk bii baladan amina muy dëkk bu am sécurité. Ismaïla mooy Ibrahima mooy ñaan war suq yàlla na nga wër sëgal ëllëgu ñi dëkk dëkk bi mine tamaraati ci may njit. Ismaïla naan amin, Ismaïla naan amin ñaara boobu yàlla na dëkk bi am sécurité yàlla na am wërsëg. Gis nga ñaar yooyu mooy facteur développement waaw al bu'd al iqtisadi mooy ñaar yooyu rek al amnu wa risq mooy loo mën a liggéey bu amul sécurité doo liggéey. Su feer yi tey ji bi fi yenoo benn xale tey seen liggéey xaw naa yàqu door nañ leen i xeer ba ñii teggi jaar lasana ñii teggi jaar burgi ba ñii teggi jaar yi feneen. Yow mi nga xam ne da ngay sàmm ko di boo fi amoon am xar tey jënd ko 75000 yeew ko guddi moor ko jëñëw ne ko coppet kay ngay am liggéey ba weer dee nga def ko sa poos di indi kër gi pour jënd ndogu benn waaye ne nii sa poos ca biir ki ba nekk lañ sa xotee ne ko coppet nga ñëw ci kër ak la yemu neen kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nag parce que buñ la ko defee jëriñu la ko def c' est bon man de bañ ma ko defee wallaay ndeysaan duutuñu ma ko def waaye nag saxoon na lool de parce que falaa miiri ba ci kër gi waaw ndeysaan sama góor yu baax yi ñoomeen commissaire di léeg-léeg benn waaye buux ma dara ba ma am lu ëpp lan jëloon waaye daal ah xam naa danañ ma jëlalaat de waaye danañ yeex de waaye yooyu su dee am kañ la économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mu ne coob benn waaye ñëw lekk ko te du fay moo tax gis nga Ibrahim baladan aminan war su xoxleew boo demee màkka loo fa réer li boo ko gisul rek gana ko jël boo gisul rek gana ko jël wala ngay aji ñu taf la gana ko jël tabarkàlla kon baladan aminan wal suqaahilahu min athamara waaye nag Ibrahima wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gëm ci ñoom billahi yàlla wal yawmil aakhir ak bis mujj ba ku gëm alaxira daal na nga ko wërsëgal xaal yàlla na ko du ma def loolu. Ibrahima proposé nga ma keroog ba nga amee bëgg maa proposé waat tey jii du ma ko def ah man daal may wërsëgal damay wërsëgal ku gëm wa man kafara ak ku wetti moo tax 1000F ci loxo bi yéefar loxo bi julit fa la lay nekk tabarkàlla naka noonu neexitu lekk ci yóor kay buy lekk ceeb comme sa ceeb rek bu ne laa jotee noonu waaye nag ci wet bi fa umattiuhu dama koy bànneexal ci àdduna xalilan tuuti su ma ginnaaw ga abtaruhu ma lor ko ilaa azabi naar jëme ko ci mbëkkulum sawara wa bi'sal masir mujj naqareem non yalla jalla musal way salikul kera ba nga xamé né yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id filya moli moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabaxat ko bi mu ñewé da ko tabaxat bi ñu ti ñewé tabaxat ko mom mi ngi di tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji dekk ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimin lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalla ñu ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wa matu wa arina yalla yalla ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alaina yalla yalla ñu baal innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi di yalla ñu yalla baal te yeerum ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fihim ci suñu doom yi rasulan yonentu minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mune man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya suñu borom wa bahas yalla nga yoni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaxor degeunte mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesa ha wala mu yoni fu yene yoni te Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko deg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi mo taxam leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ndëk tawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li nga xam mom moy jigen moy muru ngeen bal ba lay ndëk tawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lo am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël ay la juñu ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la rek ويعلمهم مدلن جانغال الكتاب تيري بي دا لن دي جانغال اي يالله دي لن جانغال القران موي كون القران اك سنه والحكمه مو جانغال لن فقه متا صاحب نييب جانغ فقه تي جانغ لخداي نييب جا ديغ فقه تي جانغ رساله نخ براتيك دي نيو تي جانغال صلى الله عليه وسلم ويزا yuzakkihim mu di leen tazkiya, jàngal leen xam-xamu tasawuf. Mbokk yi kon ñeent a ngi nii